0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бола албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып баюуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

0: тоо дайраларга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайла. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.
1: Урматтуу угармандар, берүүбүздө улантабыз. Эми Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүз назарыңыздарда болот. Бүгүнкү Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө көпчүлүккө Арашан ооданындагы моңгул саймачы аял оюн жыркылдын жакшы күндөрдө саймалап чыкканы жөнүндөгү аңгемесин айтып беребиз. Түштөн кийин жылуу күн нуру кызмат үйүнө түшүп, үй ичиндеги түстүү кездемелер дагы нурланып, кийим тигүү машинасынын жеңил доошу угулуп турду. Оюн жыргыл эки колунда кездемени кармап, кийим тигүү изин бойлоп, акырын алдына түртүп, моңгулча тондун алдындагы оюулары акырын-акырын туруктуулашты. Оюн жыргыл Шинжаң Бордала Моңгул автоном обласы Арашан ооданы аялдар жөрөлгөлү өнөрү көмөктөштүк кооперативинин жооптуусу болуп, 30 канча жыл моңгул саймачылык менен алып урушту. Толук орто мектепти бүтүргөндөн кийин ал энесине ээрчип, моңгул саймачылыгын үйрөнүп, зээни өткөрүү, колу чебер булгыз саттык эмес маданият мурасы өнөрүн ээлеп баштады. Оюн жыргыл бир ийне, бир жиптен саймачылыкка кызуу махабатын сиңдирди. Кайра-кайра машык кылуу барышында анын өнөрү үздүксүз кемелденди. Кызынын моңгул саймачылыгын чын көңүлүнөн жактыра турганын көрүп, энеси аны Талымыта айылындагы үйүндө кичинекей дүкөн ачууга шыктандырды. Энеси канча 10 жыл иштеткен кийим тигүү машинасы менен 20-30 чарчы метрлик кызмат мейкиндигинде бир үй бүлө кесип үйү формасындагы дүкөн тижарат баштады. Оюн жыргыл мындай деди: бир иште иштеген экенбиз, сөзсүз көңүл коюп иштөөбүз, начар түшүмдөрдү өндүрбөстүгүбүз керек. Дүкөндү ачууну баштаганда 20 канча жаштагы оюн жыргыл өзүнө ар бир моңгул саймасын асыл буюм кылып тигүү жөнүндө мыйзам тургузду. Түстү ылайык шайкештирилген гүл нускаларында жөрөлгөлүү оюулар, жаңылык жаратуу ойлору дагы бар болуп, кездемелердин сапаты жакшы, жумшак, ракат болчу. Ал кийим кечек, баш жасалгалары, керебет буюмдарынын түрлөрүн мүмкүндүктүн барынча түрдүү кылып тигип, көптөгөн кардарларды сатып алууга электирди.

Ооздон оозго таралуу барышында уюн жыргылдын наамы алыс жакынга таралды. Ал кезде анын дүкөнү Оодан шаарчасынан 10 километр алыста болуп, дагы эле көптөгөн киши атайын моңгол саймаларын тандап сатып алууга келет эле. Аябай жакшы болуптур. Эмне үчүн көлөмүн кеңейтип Ооданга кеңейтпейсиңер? Уюн жыргылдын саймасынын базары өтүмдүү болуп, Арашан Оодандык аялдар бирлешмесинин назарын тартты. Аялдар бирлешмесинин жардамында уюн жыргыл дүкөндү Оодан шаарчасына көчүрүп келип, аялдар улуттук өнөрү көмөктөштүк кооперативин куруп, эки эже сиңдини бирге иштөөгө сунуш кылды. Кезинде Арашан Ооданынын саякатчылыгы бир аз өнүккөн болуп, алар саякатчылардын жөрөлгөлү өзгөчөлүккө ээ эстелик буюмдарга деген муктажын төп таап, төрлөрүн улуттук кийим кечектен сомке жана саякат эстелик буюмдарына чейин кеңейтти. Буйрутма барган сайын көбөйүп, дүкөндүн өндүрүш берекети көрүнүктүү жетишпеди. Уюн жыргыл кол менен саймалоодо бекем турду. Үч адам жумуш бөлүштүрүүсү боюнча кызматташты. Узундугу, кеңдиги бирдей 3 метр келе турган бир барча кийизди саймалоого бир ай убакыт кетет. Орундук жөлөңгүчүнөн күндө эң көп болгондо бирди гана сайууга болот эле. Кант кенде өндүрүш берекетин жогорулатууга, ары кол өнөрмөнчүлүктүн кооздугу жана тартымдуулугун сактоого болот. Уюн жыргыл ички моңгол сыяктуу жерлерге барып тажрыйба үйрөнүп, компьютерде саймалоо машинасы, гүл чыгаруу машинасынын жакшы жардамчы экенин, адам күчү аркылуу өрнөк сызбаса дагы, оюу саймалабаса дагы болорун, үнөмдөп калган убактын ичке саймалоо аргасы тагы да көп чыгармачылык үлгүлөрдү долбоорлого иштесе боло турганын байкады. Иштейм деп иштеди. Мындан мурда компьютер менен учурашып көрбөгөн уюн жыргыл компьютерде сайма саюуну үйрөнүп алды. Мурда күнүнө бир орундук жөлөңгүчүн сайып, окшош сапатка кепелеттик кылуу шарт астында күнүнө 10 сая ала турган болду. Мейли чоң буйрутма, чукул буйрутмаларга жолукса дагы, ал жайбаракат кабылдай ала турган болду. Уюн жыргылдын даңкы чыккандан кийин кээ бир жаш кыздар аны издеп келип, андан моңгол саймачылыгын үйрөнмөй болгондо, ал эч кандай ойлонбой аксыз тарбиялады. Негизги бычуу, гүл саймалоо, кийим кечек тигүүдөн компьютерде саймалоого чейин ал бардыгын калтырбай үйрөттү. Бармаган сайын көп кыз уюн жыргылдын моңгол саймачылыгын үйрөнгөндөн кийин өздөрү чарба жаратып дүкөн ачты. Бул бир канча жылда уюн жыргыл ар жылы 1-2 жолу чордонду тарбиялоону кулаш жайылдырып, ар жолунда 10 күндөн 15 күнгө чейин тарбиялап, божомол менен 150 ар улут эже сиңдинин кирешесин туруктуу арттырууга түрткү болду. Келери, шагирдиңиздин дүкөн ачып, соодаңызды талашуусунан чочолабайсызбы деп сураганда, ал күлүп туруп, моңгол улутунун саймачылыгында мураскерди кылууга таянат. Дүкөндү көп ачканда гана моңгол улуту саймачылыгынын дагы да көп киши көрө алат жана иштет алат, деди. Уюн жыргылдагы базар агымын күзөтүп, көптөгөн чыгармачылык долбоорун иштеди. Мисалы, моңгол саймачылыгынын жөрөлгөлүү оюу элементтерин той көйнөгү, чипал, шейшеп, жууркан кабыз сыяктууларды жасалгалады. Уюн жыргыл мындай деди: жөрөлгө менен заманбап өз ара аралаштырылган саймачылык жаңыча кооздук сезими пайда кылды. Жаштар дагы аябай жактырды. Бүгүнкү күндө мурда 20-30 чарчы метр келе турган кол өнөрмөнчүлүк дүкөнү өнүгүп 200 чарчы метрлик саймачылык заводуна айланды. Завод үйүндө кийим тигүү машиналарында туш-тушта кийим тигилип жаткан болуп, бат-бат эле уюн жыргыл жана эже сиңдилердин кубанычтуу күлкү дооштору угулуп турду. Алгачкы максат канча бекем болсо, күндөрүбүз ушунча таттуу болот. Уюн жыргыл келечектин сөзсүз өз колундагы жаркын оюларына окшош жашоо күчкө толуп, үмүткө толорун акырындык менен туюнду.
Урматтуу угармандар, жогоруда Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Арашан ооданындагы моңгул саймачы аял оюн жаргылдын жакшы күндөрүн саймалап чыкканы жөнүндөгү Баюу аңгемесин сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Таният адамзаттын акыл парасатынын данеге тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озото жөрөлгөлүү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

дайраларга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайлар. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздө улантабыз. Эми айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Пахта айдоодон түшүм алууга чейин болгон бүт барышында канчалык көмүртек кое берилет? Булганма коюп берүүнү кандай азайтуу керек? Бүгүнкү күндө буга бир кнопка менен гана жооп табууга болот. Жакында Жоңго айыл чарба илимдери академиясы пахта изилдөө боордо Жоңго айыл чарба илимдери академиясы батыш бөлүк айыл чарба изилдөө борбору менен биргелешип пахта кесибинин жашыл төмөн көмүртектүү өнүгү муктажына карата пахта көмүртек изи эсептөө V1.0 шыбырсыз чакан программасын изилдеп ачып ортого койду. Бул пахта өндүрүшүнүн бүт барыштуу көмүртөк кое берүүнү тездиктей эсептөө жана акыл жөндөмдүү анализ кылууну ишке ашырып мамлекеттин пахта төмөн көмүртектүү өндүрүшүнүн баалуу булганма чыгарууну азайтуу техникасын жакшыртуу ошондой эле көмүртек башкарууну сан арыптешкен долбоор менен камтайт. Пахта мамлекетибиздин маңыздуу экономикалык эгини катары анын өндүрүш барышы айыл чарба саттык материалдары салынмасы машина машгулаты, сугатуу, жер семирткич берүү, сулоо жаргак иштетүү, шахтарды бир жактылуу кылуу сыяктуу көптөгөн көмүртек кое берүү алкасына чатылат. Жөрөлгөлүү пахта көмүртек изи эсептөө аргасында сандуу маалыматтарды чогултуу татаал болуп, кесип босогосу жогору болуу, колдонуу оорду чектүү болуу сыяктуу маселелер бар болгондуктан негизги катмардагы өндүрүш субъекти жана пахтага катыштуу керканалардын тез эсептөө муктажын канааттандыруу кыйынга токтогон болчу. Бул маселеге карата изилдөө ачуу коллективи эл арада ортук колдоно турган тирүүчүлүк мезгилдүүлүгүн баалоо аргасын негиз кылып пахта өндүрүшүн узак мөөнөт текшерип изилдөө сандуу маалыматы жана атызда орун белгилөө сынагындагы көмүртек кое берүү сандуу маалымат кампасына биргелештирип пахта өндүрүшүнүн көмүртек изи эсеп үлгүсүн жаратып шыбырсыз чакан программасын ачты. Билүүгө караганда бул чакан программа сандуу маалыматтарды көрүүгө болуу тарыхый эстеликтерди текшерүү жана докладты чыгаруу сыяктуу көп түрдүү жөндөмдөргө ээ экен. Колдонуучулар тек тирүүчүлүк көлөмү, сугаттоо аргасы, химиялык жер семирткеч, дыйканчылык дарыларынын салынмасы, айыл чарба машиналары машгулаты, шахтардан пайдалануу сыяктуу негизги учурларды киргизсе эле, пахта өндүрүшүндөгү көмүртек кое берүү, көмүртек жыйындысы жана нукура көмүртек изи натыйжасына тездикте ээ болуп, пахта өндүрүшүндөгү көмүртек изин бир кнопкалуу акыл жөндөмдүү эсептөө чыныгы ишке ашырылган. Ошону менен бирге бул чакан программага пахта эгинчилигинин алгылыктуу алкактарындагы булганма кое берүү фактору сандуу маалымат кампасы чогултулган ары AI чоң моделине уланып химиялык жер семирткич, дыйканчылык дарысы, сулоо жаргак, электр күчү, дизель, бензин майы сыяктуу салынма түшүмдөрдөн пайда болгон көмүртек кое берүүнү ченемдүү анализ кылып окшош болбогон райондордун өндүрүш үлгүсүнө негиз пахта атызындагы булганма кое берүүнү азайтуу жашыруун күчүн баалоо жана төмөн көмүртектүү өндүрүш сунушун каратмалуу түрдө камдап пахта айдоочулар илим изилдөө кызматкерлери айыл чарба башкаруу тармактары ошондой эле пахтага катыштуу керканалардын төмөн көмүртектүү баалоону кулаш жайылдырууну жан жактылуу техника тирөөчү менен камтайт. Бул пахтанын көмүртекти эсептөө чоң моделден турган техника жолу мамлекет ичинде дагы туңгуч ачуучу ачылуусу

жакында Бурултукой ооданынын чыган жийде айылындагы шашылыччылыкка толгон ваннага салуу түйүнүндө кыйкырган добуштарга ээрчи бири биринен эт алган алтай койлору ванна көлмөсүнө киргизилди. Бүт денеси дары суюктугуна чыланып турган болуп, малчылар иш бөлүштүрүп жакшы шайкешүү, койлордун баардык жеринин ваннага толук түшүүсүнө чыныгы кепелеттик кылды. 2026 жылы Бурултукой ооданы жаз, күз эки мезгилге бөлүп, 100 000 койду ваннага салуу машкылатын бүтүрүүнү пландады. Азыр жаз мезгилдик ваннага салуу кызматы жалпы беткей алып барылып, бүт ооданда жалпы беткей 7 машкылат түйүнү жаратылды. Бул түрдөгү кызматтын 6 айдын баштарында бүтүрүлүүсү божомолдонду.

Азыр түштүк Шинжаңда күзгү буудайдын жетилүү барышы жана 6-айдагы аба ырайы климат бет алуусу божомолуна негиз 2026-жылы түштүк Шинжаңда күзгү буудайдын бышуу мезгили көп бөлүк жерлерде адаттагы жылдардагыдан жана былтыркыдан эрте болуп, 6-айдын баштары орто мезгилдеринен ортолоруна чейин чордондошкон. Божомолдонуусунча 2026-жылы түштүк Шинжаңда жүгөрүүнү кайталап айдоо мезгили көп бөлүк жерлерде адаттагы жылдардагыдан жана былтыркыдан эрте болот экен. Мунун ичинде Кашкар аймагы, Хотен аймагында 6-айдын ортолорунан акыркы мезгилине чейин, башка райондордо 6-айдын акырынан 7-айдын баштарына чейин кең көлөмдө айдоо бир жама ылайык болот экен.

0: Урматтуу угармандар, жогоруда айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар. Эми жарыяларга кезек берели.
1: Саат 8:30 минут өткөндө Слушатинг 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, моңгулча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Слушатинг 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Слушатинг 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду Заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Слушатинг 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Слушатинг соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Слушатинг 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Слушатинг 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Слушатинг жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Слушатинг 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Слушатинг 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Слушатинг 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Слушатинг 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Урматтуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түзүктүрүлүүчү Алтын Топурак аттуу берүүбүздүн бүгүнкү кезегин ошол жерде аяктайбыз. Сиздер үчүн тейлөө жүргүзүүнү кубанычтап билген Бурулча айтакын кысымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, сылуушу тең абонтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку Алтын Топурак аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
0: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылдын 12-нчи күнү, күнгө жума. Дыйкандар календары боюнча 4-айдын 27-нчи күнү. Өрөмчүдө күн булуттуу, абанын температурасы 22 Цельсий градус, жылуу 30 Цельсий градус ысык. Батыш түндүктөн 3-4 пар шамал чыгат.
1: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
0: Абдырахман райондук парткоминг туруктуу комитети жыйын ачып, башчы Си Цзиньпиндин зарыл сөзү, зарыл жол жобо тастыктарынын рухун үйрөнүбүз чилдештирет. Шинжаңдын ысылаат өнүгүү, туруктуулук түрдүү кызматтарын тыңгылыктуу түртмөктөдү.

0: 2026 жылдык 6 айда айланган 2-чи район эл аралык кызматташтык жыйыны Шинжаң 6 айда өттү.
1: 2026 жылдык Жөңгү Шанхай кызматташтык уюму санарып техника кызматташтык үнүгү талкуу жыйыны Карамайда көшөгөсүн ачты. Кесип адистери чек араттаган санарып кызматташтык жаңы келечеги боюнча чогуу сүйлөштү.
0: Сапат башкаруу, маркен наркы ишеним ыгаруучу, катуу мүлккө айланып, автоном районубуз сапаттуу каржы жүрүштүрүү ишенимди арттыруу механизмин тереңдетип, жалпы 2200 керханага 40 миллиард юандык ишеним ыгарды.
1: Түштүк Шинжаңдын күзгү буудайлары куйругулашпышты. Аксуу аймагынын ар кайсы удан шаарлар күн ачык, жакшы аба ырайын бекем кармап, ооруп жыйноону алды менен баштады.
0: Үрүмчүдөгү 440 000 орто башталгыч мектеп окуучуларына окшош бирдей идея сабагы өтүлдү. Эми толук мазмундарын угасыздар.
1: Станциябызга бара. Автоном райондук партком туруктуу комитети кечээ 6 айдын 11 күнү түштө мурда жыйын ачты. Автоном райондук парткомдун шуучусу Чен Шаожаң жыйынды башкарды. Жыйында баш шуучу Ши Цзиньпиндин Шинжаң кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрү, зарыл жолжобо тастыктарынын рухун ичкерилеп үйрөнүбүз чилдештирип, Жөңгү коммунисттик партиясы борбордук комитети саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, мамлекеттик саясий кеңештин төрагасы Ван Хуниндин Шинжаңда текшерип изилдөөдө болгонун докуу сөзүн изчилдештирип түзөлүштүрүү талабын талкуулады. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Жаңы өнүгүү түзүлүшү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толуктоп жалпы бетке изчилдештирип, өнүгүү менен коопсуздукту биринчи жоспорлуу урматын токтоосуз өстүрүп, ыслат, өнүгүү, туруктуулук түрдүү кызматтарын тыңгылыктуу жакшы иштеп, 15-5 жылдык жоспор мезгилинде социализм замандашкан Шинжаң курууга бекем арышташтоосун түртмөктөө керек. Коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруу баш нишанынан турган Шинжаң кызматы башкы программасында бекем туруп, баштан бойго коом туруктуулугун коргоону башкы орунга коюп, террордукка каршы туруп туруктуулукту коргоону закон аркылуу башкаруу, дайымды улаштыруу кызмат механизмин жакшыртып, коомду жөнгө салууну күчөтүп жана жаңылык жаратып, коом ири кырдаалынын туруктуу жакшы жакка бет алуусун бирдемжи бекемдөө керек. Жоңхаулот ортоктулугу таанымын бекем уюту негизги линиясын Шинжаң кызматы бүт барышынын ар кайсы жагында изчилдештирип, Жоңхаулот ортоктулугу курулушун формалуу, таасирдүү, берекеттүү жыл штаттуу булуттар ынтымактуулугун алга жылдырууну илгери сүрүү законун изчилдештирип жолго коюуну жакшы кармап, ар улут калкынын ан сайын кеңири тереңдей карым каттоо, алмаштыруу, жуурулушуусун илгери сүрүп, Шинжаңды маданият аркылуу балкытып Шинжаң агартуусу, айрыкча жогору даражалуу агартууну жакшы куруп маданият саякаттын жуурулушу өнүгүүсүн түртмөктөп, дин иштерин жөнгө салууну закон аркылуу башкаруу деңгээлин өстүрүү керек. 5 чоң стратегиялык орун белгилөөнү бекитип, жогору сапатта өнүгүүнү түртмөктөп, Жибек жолу экономика алка өзөктүү район курулушун бачымдатып, өз жеринин шартына карай иш көрүп, жаңы өндүргүч күчтөрүн өнүктүрүп, жумуштандыруунун арттырууну багыт кылып, өзгөчө артыкчылыктуу кесиптерди бачым өнүктүрүп, өнүгүү жетишкендиктери аркылуу эл турмушун ан сайын жакшынарып жеткирип, эл көңүлүн уютуп, ынтымактуулукту күчөтүп, туруктуулукту илгери сүрүү керек. Түштүк Шинжаң шахмат көзүн күчөп чыйралтып, мамлекеттин колдоо саясатын жакшы жүзөлөштүрүп, орунтуу маселелерди бачым чечип, түштүк Шинжаңдын узакка бейпил башкаруусунан сайын пайдалуу, түпкүлүктүү өзгөрүштү ишке ашырууну төртмөктөө керек. Бең тоо менен жергиликтүү жоорулуш өнүгүүсүндөгү жоспор долбоорлуу жана узакты механизмин кемелдендирип жакшыртып, бең тоо менен жергиликтин жан жактуулуу тереңдей жоорулушуусун жылыштатып, жаңы доор бең тоонун туруктуулукту коргоп, чек араны кайтаруу жаңы артыкчылыгын токтоосуз калыпташтыруу керек. Партия курулушун узакка күчөтүп, күчтүү негизги катмар уюмун жалпы беткей куруп, кезек алмашууга бириктирип ар даражалуу жетекчилик базалардын асылын тандап, күчтүүсүн септеп, ак жүрөк таза аркалаган кадр кошуун жаратып, жогору сапатта өнүгүүнү күчтүү саясий кепилдик менен камдоо керек. Жыйында үчтүндүк курулушу, батыш бөлүк соккуруу чабуулу, Тилке районунун ак майданда жылыштатуу жыйыны орундаштыруу талаптарын изчил жүзөлүштүрүү талкууланып, мына булар баса көрсөтүлдү. Ши Цзиньпинг экология маданилик идеясы жана башчуучу Ши Цзиньпингдин зарыл жолжоболору тастыктарынын рухун тереңдей үйрөнүбүз чилдештирип, үчтүндүк курулуш руху, көк жар рухун өрүш алдырып, мыйзамдуулук ан сайын урмат кылып, зарылын көрүнүктөндүрүп, тартип боюнча секин илгерилеп, узакка кызмат көрсөтүп, үчтүндүк курулушу батыш бөлүк соккуруу чабуулун жакшырууга үрүлүп, Такламакан чөлү кулаасын тосуу жетишкендиктерин сызыл бекемдеп, жайылтып, Курбан Тоңгут чөлүнүн орусал жөнгө салууну тыңгылыктуу жылыштатып, курулуш сапатын башкарып, тизгиндөөнү дайымдаштырып жакшы кармап, кумду жөнгө салуу, кесипти гүлдөндүрүү, элге пайда жеткирүүнү шайкештирип өнүктүрүүнү түртмөктөп, курулушту куруу милдетин белгиленген убакта бүтүрүүгө чыныгы кепилдик кылып, мамлекеттин экологиялык коопсуздук калканын бекемдөөгө салым кошуу керек. Жыйында партия борбордук комитеттин партиянын жаңылык жаратуу назариясын таратуу жана изилдөө түшүндүрүүсүнө байланыштуу орундаштыруу талаптарын изчил жүзөлөштүрүү талкууланып, башчуучу Ши Цзиньпиндин идея аркылуу партия куруу, назария аркылуу партияны

0: Ürettiğin durucunun dökü zarıl bayanların asla adil yürünüp cana sildiştirip. Partiyanın canlılık çaratuğu nazariyasının taratuğu kuruluşun tereyin yolu koyup, partiyanın canlılık çaratuğu nazariyasının ayrıkça, canı doğru partiyanın Şincanlı başkaru calpı ıkımın sistemalaştırıp yürünüp. Nazariyalaştırıp izilde yürününü tıngılık tuzul iştatıp kalın. Partiye müçülür menen kadrlardı tarbiyelap çetektip, Xi Jinping canı doğru cungucu sosyalizm medyasının ilmiyi sistemasın. Özöktü zarıl mağazıncana iş yüzündük talabın tereyin yigerip, yürünü yetişkendiklerin, Cunha ulu ortaklılıkı tanımın bekem uyutu. Sosyalistik zamandaşkan Şincan kurunun oy yürüyüşü arğası menen iş yüzündü hareketine çını kaylandıruğu basa görsütüldü. Жээнди автоном райондун туура саясий натыйжа карашын торгузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү боюнча үйрөнүү тарбиясынын илгерилүү жана чордондуу жөнгө салуу иш жүзүндүк айландыруу абалы жөнүндөгү доклад угулуп мындай деп баса көрсөтүлдү. Ар даражалуу парткомдордун негизги толку жоопкерчилигин бекемдеп үйрөнүү менен колдонууну бирлештирүүдө бекем туруп үйрөнүү жетишкендиктерин саясий да катаан сынактардан өтүлө турган ак жүрөк муралга чыныгы айландырып үстүрттөн жана түпкүрүнөн түзөдө бекем туруп түзөтүү берекетин элге бакыт жарата турган иш жүзүндүү табылгага айландырып уландуу күч чыгарууда бекем туруп иш жүзүндүк берекетти жогору сапатта өнүгүнү түртмөктөй турган узакка бейпил башкарууну ишке ашыра турган иш жүзүндүк таянычка айландырып саясий натыйжа карашынын кыйшаюусунун алдын алуу жана түзөп жөнгө салуу түзүм механизмин кемелдендирип жана жакшыртып калың партия мүчөлөрү кадрлардын ан сайын белеселүүлүк менен элге саясий натыйжа жаратуу чыныгы иштөө аркылуу саясий натыйжа жаратууга жетектеп Шинжаңдын түрдүү иштеринде жаңы кырдаал жаратуу керек. Жыйында дагы башка иштер талкууланды.
1: Станциябыз кабары 6 айдын 10-чу күнү 2026 жылдык Алтайда айланган 2-чи район эл аралык кызматташтык жыйыны Шинжаң Алтай шаарында өткөрүлүп, райондук ар кайсы мамлекеттердин коноктору бир жерге чогулуп, бир алкак, бир жолдо орток куруп, жогору сапатта өнүгүүнү жылыштатуу, айлана дагылары тагдырлаш, орток тулкусун жаратууга өбөлгө болуу, райондун кызматташуу аракет күчүн бир демчи козготуу, орток гүлдөнүп, өнүгүүнү илгери сүрүүнү мерчиктей, тереңдей пикир алмаштырып сүйлөштү. Аптоным райондук парткомдун шужиси Чэн Шаочаң жыйынга катышты. Ошондой эле негизги максат сөзүн сүйлөдү. Аптоным райондук парткомдун орун басары шужиси, Аптоным райондун төрагасы Эркин Тунияз жыйынды башкарды. Аптоным райондук парткомдун орун басары шужиси, Бин Туандын жыңгыйы Хэ Жоңёу жыйынга катышты. Моңголиянын орун басары зоңдеси Номта Байыр жыйынга катышты. Ошондой эле куттуктоо сөзүн сүйлөдү. Кыргызстандын орун басары зоңдеси Акын Беков видео аркылуу куттуктоо сөзүн сүйлөдү. Чэн Шаочаң негизги максат сөзүн сүйлөгөндө мындай деди. Төрага Си Цзиньпин жана ар кайсы мамлекеттин башчыларынын стратегиялуу жетектөөсүндө Алтайда айланган 2-чи райондогу ар кайсы жактын талам жорулушусу ан сайын тыгыздашып, досторчо өз ара ишенүүсү үздүксүз тереңдешип, райондун кызматташуусу дүркүрөгөн аракет күчүн көрсөттү. Жунгу Шинжаң мамлекеттин өнүгү жалпы кырдаалында өзгөчө зарыл стратегиялуу орунга ээ болуп, Жунгу Коммунисттик партиясы 18-чи курултайынан бери төрага Си Цзиньпин жаңы доору Жунгу Коммунисттик партиясынан Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын бекитип, Шинжаңга 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн ыйгарып, Шинжаңдын экономика коом өнүгүүсүндө дүйнөнү жалт караткан орчундуу жетишкендиктерге кол жеткирүүгө жетектеди. Бүгүнкү Шинжаңда коом чоң кырдаалы уландуу туруктуулукту сактап, Жунха улуту ортоктук тулку таанымы кишилер көңүлүнөн терең орун алып, өнүгүү аракет энергиясы күчтүү болуп, эл турмушу бакты үздүксүз күчөйүп, ачып жиберүү чоң эшиги барган сайын чоң ачылып, учурда кулачын чоң ачып, ар кайсы мамлекеттердин жергиликтери менен өнүгүү оңутунан орток баарланып, кооз келечекти орток жаратууда. Алтайда айланган 2-чи райондун жан жактылуу, терең катмарлуу, кең салалуу кызматташтыгын түртмөктө биздин ортак нишаныбыз. Шинжаң ар кайсы жак менен бир жолдо экономика соода кызматташуусун кеңиртип, өз ара пайда жеткирип, ортак жеңүүдөй жаңы мейкиндигин ачып, өз ара туташтырууну күчөтүп, жогору берекеттүү оңтойлуу чоң жолду шыдырлаштырып, илим техника кызматташуусун тереңдештирип, жаңылык жаратып, өнүгүүнүн күчтүү моторун жаратып, адамгерчиликти алмаштырууну жылыштатып, эл райын туташтырган делдеш көпүрөнү салып, райондун тынчтыгын коргоп, райондун коопсуздугунун туруктандыргычы болуп, айлана дагылары тагдырлаш ортоок тулкусун жаратууга иштиктүү салым кошууну каалайт. Номта Байыр мындай билдирди. Жер шары жогорапиялык саясий түзүлүшү, экономика кырдаалы терең өзгөргөн арткы көрүнүш астында Алтайда айланган 2-чи район учурда Европа Азиянын ар кайсы сала кызматташуусун кеңиртүүдөгү зарыл өрүшкө айланууда. Жуңгу, Шинжаң райондордо өз

байланыштыруу экономиканын жоорулушуп өнүгүүсүндө барган сайын зарыл ролун көрсөтүп, ар кайсы мамлекеттин кызматташууну тереңдештирүүсүнө жаңы оңут жаратып берди. Моңголия батыш бөлүк өлкөлөрдүн Шинжаң менен болгон соода көлөмүн уланды туруктуу арттырууну иштиктүү түртмөктөп, эки тараптын дыйканчылык, малчылык өндүрүшү, саякат кесибинин өнүгүүсү жана негизги жабдууларды куруу сыяктуу салаларда нактылуу кызматташууну кулаш жайдыруусун жан жактуу колдойт. Моңголия жак Алтайда айланган экинчи район кызматташтыгына жогору даражада маани берип, ар кайсы жак менен кен, кайта пайда болуучу энергия, дыйканчылык малчылык, санарип экономикасы, зат жүгүртүү жана саякат сыяктуу салаларда кызматташуу мейкиндигин кеңиртип, тынч, өнүккөн, гүлдөнгөн жана өз ара пайда жеткирген кызматташуу үлгү көрсөтүү районун ортак жаратууну каалайт. Акын Беков мынауларды билдирди. Кыргызстан Алтайда айланган 2-чи район эл аралык кызматташтык жыйынына туңгуч катышты. Бул Кыргызстанга карата зарыл маңызга ээ. Алтайда айланган 2-чи район окшошуп кеткен жаратылыш жана маданиятка ээ. Ар кайсы жактан алмаштыруу жана кызматташууну кулаш жайдыруусун мыкты негиз менен камдады. Кыргызстан Алтайда айланган 2-чи райондо ар кайсы жак менен баштан буйгу коңшу достук, өз ара урмат кылуудай жакшы байланышты сактап, көпчүлүк менен чын ыкластуу ачып жиберилген жергиликтер ортосундагы сүйлөшүү, алмаштырууну кулаш жайдырып, өз ара түшүнүүнү илгерилетип, нактылуу кызматташууну илгери сүрүп, гүлдөнүп өнүгүнү ортак түртмөктөөнү каалайт. Казакстан Чыгыш Казакстан областынын област башчысы Сактажанов, Моңголия Кобду өлкөсүнүн өлкө башчысы Амарсана, Опсу өлкөсүнүн өлкө башчысы Насамбат, Казакстан Абай областы парламентинин төрагасы Байбеков, Моңголия Баян Улагай өлкөсү Жарандар курултайынын төрагасы Бегарыс, Забыхан өлкөсү Жарандар өкүлдөр курултайынын төрагасы Мынкын Байыр, Россия Алтай чегара район өкмөтүнүн орун басары төрагасы Абдулаев, Түркмөнстан Ашкабат шаарынын орун басары шаар башчысы Бекмуратов, Россия Тува Республикасы Кызыл шаарынын биринчи орун басары шаар башчысы Моңкуш жыйында сөз сүйлөдү. Көпчүлүк мындай билдиришти. Алтайда айланган 2-чи район Европа-Азия эл аралык кызматташтыгында ролу күн сайын көрүнүктөнүүдө. Райондор кызматташтыгы механизми астында ар кайсы мамлекеттердин жергиликтери ортосунда өз ара таасирлешип алмаштырууну уландуу түртмөктөп, кызматташуу түрлөрүн орун алдырууну түртмөктөп, райондун өнүгүүсүнө жаңы аракет күчүн кошту. Ушул жолку жыйында оңут билип, кызматташуу саласын бирдемчи кеңиртип, кызматташуу ички мазмунун молуктуруп, райондор экономикасынын туруктуу артуусун түртмөктөп, өз ара жоорулушуу, өз ара үлгү алуу жана эл райын туташтырууну илгери сүрүп, ортак өнүгүүнү ишке ашырабыз. Ар кайсы жак Жунго Шинжаңдын өнүгү жетишкендиктери жана район кызматташуусуна көрсөткөн салымына жогору даражада баа берип, Шинжаң менен алмаштыруу кызматташууну уланды күчөтүп, жумгочу замандаштыруу оңутунан ортак баарланып, экономика өнүгүүсү, эл турмушун жакшыртуу жана райондун тынч туруктуулугун ортак илгери сүрө турганын билдиришти. Жыйында кызматташтык түрүнүн тизмеси көрсөтүлдү. Бул жолку жыйын мезгилинде ар кайсы жак жалпы 100 түрдүү келишимге кол коюшуп, өз ара туташтыруу жана зат жүгүртүү, кен түшүмдөрү энергия, илим техника, дарылоо, саламаттык сактоо, адамгерчилик тарбиясы, экономика, соодага каржы салуу, дос шаарлар сыяктуу салаларга чатыштуу болуп, кол коюшуу соммасы 7 миллиард 845 миллион юан болду. Ошол күнү ар кайсы жактын өкүлдөрү дагы экономика соода кызматташуусу, айыл чарба илим техникалары, өз ара туташтыруу, маданият саякат байлыгын тааныштыруу, агартуу кызматташуусун имерчиктей, беш майдан атайы темалуу жыйын өткөрүп, карханаларды алмаштыруу, чиркештирүү сыяктуу кыймылдарды кулаш жайдырды. Казакстан, Кыргызстан, Моңголия, Россия, Түркмөнстан сыяктуу мамлекеттердин министр даражалуу коноктору жана ар сала өкүлдөрү катарлуулар жыйынга катышты. Ван Жэншин, Жаң Йиңчун, Каден Кабен, Ван Гуйсы, Ян Шули, Борбордук комитет чет эл менен байланышуу бөлүмү, Тышкы иштер министрлиги, Каттоо ташымал министрлиги, Айыл чарба айылкыштак министрлиги, Соода министрлиги, Мамлекеттик дене тарбия баш идарасынан байланыштуу жолдоштору, Аптоном район жана Биң Туандын байланыштуу тармактарынын жооптуулары, ар кайсы аймак, облас, шаарлардын өкмөт, кархана өкүлдөрү катарлуулар жыйынга катышты.
Porvordun ekologiya çöyrü

0: Onu gözümüldösü alparluğda.
1: Станция узгавары. Алтынчы айдын экинчи күнү борбордун жетинчи экология чөйрө коргону көзөмөлдөө группасы автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган 24-түнчү түркүмдөкү каалыктын арыздат маалымдоо делосу азыр талап боюнча коомго аталган түркүмдөкү жана алдыңкы мезгилдеги бүтүргөн бир бөлүк каалыктын арыздат маалымдоо делоо абалы жадыбалын ашкерледи. Бул жадыбалды Шинжаң Уйгур автоном райондук эл өкмөт торунан текшерсе болот.
0: Кечөө 6 айдын 11-чи күнү 2026 жылкы Жунго Шанхай кызматташтык уюму Санарып техника кызматташтык өнүгү талкуу жыйыны Карамай шаарында башталды. Талкуу жыйын Жунго Илимдер Академиясы, Жунго Курулуш Академиясынын академиктери, көптөгөн мамлекеттин өкмөт өкүлдөрү, кесип саласындагы баштак карханачылар жана Жунго чет эл адистери окумуштуулар катарлуу 300 кишини чогултуп, чек ара аттаган санарып кызматташтык жаңы келечеги боюнча чогуу сүйлөштү. Эми станциябыз кабарчысы Яң Жонун кабарынан угасыздар. Бул кезектүү талкуу жыйынды Жунго маалымат кабарлашуу изилдөө орду баш болуп өткөргөн санарып курбат ыгаруусу акыл жөндөн байланыштырган Шанхай кызматташтык уюму чек ара аттаган санарып кызматташтык жаңы экологиясын чогуу курууну негизги тема кылып, Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин жогору даражалуу сүйлөшүүсү, техниканы өз ара өтүштүрүү, кесипти орун алдыруу бир тулкулашкан өрүшүн курган. Чыгыш түштүк Азия мамлекеттер биримдиги курулуш техника илимдер академиясынан академиге, Малайзия кул темир өнөр жай коомунун төрагасы Чынжы Хуй жасанды акыл жөндөмдүн шайкешүүсү менен райондун жаңылык жаратуу кызматташтыгы талкуу жыйындан механизмди тереңдетүү жана ишмерлерди тарбиялоого чейин тереңдетүү керектигин билдирип мындай деди. AI өнүгүүсүнүн кептеши жергиликтешкен ишмерлер сапасында гана болуп, бул район аттап кызматташуунун өзөктүү жирөө түйүнүн курду. Жунго тарап ишмерлер колдоосу жана санарыптуу база жабдуу курулушу жагында артыкчылыкка ээ болуп, мүчө мамлекеттерге шайкешип жардам берип, бул жергиликтештирүү кыйын маселесин чечет. Келечек кызматташтыгында биз түйүндүү түрдө биргелешкен талкуу жыйына, тегерек үстөл жыйына жана ишмерлерди биргелешип тарбиялап жетиштирүү планынан турган 3 чоң ыңгайга көөн буруп, талкуу темасы чөйрө коргоо, Шанхай кызматташтык уюмунун нишаны сыяктуу бул салаларга үйрүлөт. Ачылуу аземинде дагы Шанхай кызматташтык уюму дарагы санарып техника курсу боюнча 1000 ширет нишанына кол коюшу аземи. Жунго Шанхай кызматташтык уюму чоң сандуу маалымат кызматташтык борбору Шинжаң бөлүмчө борбору кызматташып чогуу куруу келишимине сызыл кол коюшу аземин өткөрүп, ары Жунго Шанхай кызматташтык уюму санарып жаңы жибек жолу курал сандыгы 2026 жарыялады. Жакынкы жылдардан бери Карамай шаары чыгыштан санарыбын батышта эсептөө стратегиялуу оңтун иштиктүү бекем кармап, алдартуу болуп 6 чоң типтеги сандуу маалымат борбору орун алып, бүт Шинжаңдагы көлөмү эң чоң акыл жөндөмдүү эсептөө курбаты үйрүн куруп, акыл жөндөмдүү эсептөө курбаты көлөмү 20,000 пиден ашып, санарып техникасын өнүктүрүүнүн эсептөө курбаты негизи күн сайын бекемделген. Карамай шаардык өнөр жай жана маалыматташтыруу идарасы парту группасынын шудеси, орун басар идара башчысы Каң Ёң Жен мындай деди. Биз Шанхай кызматташтык уюмунун курбат ыйгаруу районуна тейлөө жүргүзүү орун белгилөөсүн бекем кайтарып, чыныгы толкуларды жүргүзүүнү нактылуу иштеп, эл аралык алмаштыруу маркесин күчтүү иштеп, ошону менен бирге ишмерлер курсун кыл иштеп, Шанхай кызматташтык уюму санарып техника кызматташтыгынын үлгүсүн ишмерлерди тарбиялоо өзөктүү базасын, жетишкендиктерин айландыруунун зарыл түйүнүн бар күч менен жаратып, тыгыз болгон Шанхай кызматташтык уюму санарып кызматташтык ортоктук тулкусун курууга өбөлгө болобуз. Бул жолку талкуу жыйында дагы кабарлашуу жана эсептөө курбаты негизги жабдуу курулушу, санарып акимчилик иштери жана шаарды санарып тештирип, тип өзгөртүү, төмөн мейкиндик экономикасы менен аалам боштугу эсептөө курбатын өнүктүрүү сыяктуу атайын темалуу талкуу жыйынын өткөрөт.
1: Кечөө 6 айдын 11-чи күнү түштөн мурда Ленхэ Комолу кан жол темир жолу зат жүгүртүүсүн жогору сапатта өнүктүрүү жыйыны Өрүмчүдө ачылды. 300'ге жакын орун, 500'дан ашуун кесиптик өкүлдөрдүн ак майданга чогулуп темир жол, энергия, акча мамиле, зат жүгүртүү сыяктуу салалардагы көп тараптуу кызматташууну тереңдештирип, батыш бөлүк энергия зат жүгүртүү чоң жолун биригип шыдырлаштырды. Эми станциябыз кабарчысы Лео Кайдын бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Ленхэ Комол темир жолу ички Монгол Ленхэ менен Шинжаң Комолду туташтырган, Шинжаңдын көмүрүн сыртка ташуудагы өзөктүү жолу эсептелет. Каймыл Накмайрында катыштуу орундар жана карханалар өкүлдөрү Линхэ Комыл темир жол кан жолу сапатын өстүрүп, даражасын өстүрүү, жоонтоп энергия зат жүгүртүү берекетин ашыруу сыяктуу алгылыктуу талкуу темасын мээрчиктеп тереңдей бекер алмаштырды. Ошондой эле атайын линия, чогултуу таратуу, ташымалдоо түрү, салынма, тургузуу, куруу, башкаруу, тижаратты бир толкулаштырган өнүгүү жаңы үлгүсү боюнча беш түркүмдө стратегиялык кызматташуу келишимине кол коюшту. Мамлекеттик темир жолго каржы салуу өнүктүрү чектүү шериктиги парткомунун орун басары Шужиэси, баш директору Тянбаожие мындай деди. Чогултуу таратуу, ташымалдоо телегелешкен системасын жакшыртуу жагында темир жол атайын линиясы, чогултуу таратуу, ташымалдоо базасы, зат жүгүртүү майдан пункту курулушун бачымдатып, энергия ташымалдоонун эң акыркы 1 километрин туташтырып жол кошулган түйүн, кошулган тор, ташымал жайгашуусун жаратып, жүктүү ортодогу тору жана жол жүрүү берекетин жалпы бетке өстүрөбүз. Биз каржы салуу, куруу, тижаратты бир толкулаштырган өнүгүүлүксүн жалпы бетке орун алдырып, универсал тижарат берекет курбатын сызыл өстүрөбүз. Ташымалдоо ажатынын зор даражада артуусунан улам Линхэ Комыл темир жолунун ташымалдоо курбаты күн сайын тартыш болду. Ташымалдоо кептешин бузуп таштоо үчүн бүт узундугу 1973 километр, жалпы салынмасы божомол менен 66 миллиард 500 миллион юан болгон Линхэ Комыл кан жолу темир жолу түрү жарык көрдү. Байыл түрү Линхэ Комылы темир жолу Эрна Комыл бөлүгү жөндөмүн кеңиртүү боюнча өзгөртүүнү баштап, жаңыдан ном, утуңшуй бөлүгү эки чоң курулушун салат. Жолдун бүт линиясы 2027 жылы бүтүп иштетүүгө кириштирилүүсү пландалды. Ошол кезге барганда Шинжаң темир жолу түндүк канаты жолунун ташымал курбатын зор даражада өстүрүп, Шинжаңдын көмүрүн чыгышка ташымалдоо аралыгын кыскартып, батышта Чаңжунмяо, чыгышта Ички Монгол Линхэни бекемдеп, мамлекетибиздин батыш түндүк, орто түштүк, түндүк чуңгу, ошондой эле деңиз жээгиндеги райондорго таасир көрсөтүп, бүт мамлекеттеги көп бөлүк көмүргө жаттуу райондордун зат жүгүртүү ташымалдоосун канааттандырган чоң жолго айланат. Линхэ Комыл кан жол темир жолу жол Шинжаң чектүү шериктиги парткомунун Шужиэси, баш директору Ло Пэйшин мындай деди. Бүткөндөн кийин кош линиялуу электрлешкен зарыл темир жолун калыпташтырат. Жылдык долбоорлугун ташымалдоо курбаты 200 миллион тоннага жетет. Көмүр ташымалдоо жолу болуп эле калбай, жогору төмөнкү агын, базар ажатын туташтыруудагы көпөрөгө айланат. Жергиликтин экономикасына тейлөө жүргүзүп, мамлекет энергия коопсуздугуна кепилдик кылат.
0: Автоном районубуз сапатка каржы жүрүштүрүп, ишенимди арттыруу боюнча жаңылык жаратуу механизмин жалпы бетке тереңдетип, каржынанын сапат башкаруусу, марке наркы, патент ишенимдүүлүгү сыяктуу жумшак күчүн ишенимдүү карыз боюнча ишеним ыгаруучу катуу мүлкүнө айландырды. Азырга чейин жалпы 2200 карханага 40 миллиард юан ишеним ыгарып, 30 миллиард юан карыз таратты. Анын ичинде 90% орто чакан майда карханаларга тике жеткирилди. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Жакында ЭНЖ Хуйзу автоном ооданындагы Байынгулун обласы Миңё азык-түлүк чектүү шериктиги сапатка каржы жүрүштүрүү ишенимди арттыруу саясатына сөөнүп, сапат башкаруу системасы, марке наркы сыяктуу жумшак күчү менен 10 миллион юан карыз алды. Шериктиктин малия баш көзөмөлдөөчүсү Магуйлан кабарчыга: «Кархана бул каржы менен бүтүндөй жаңы акыл жөндөмдүү өндүрүш текшерүү өлчөө жабдуусун киргизип, бүт барышындагы сапатты кайнарын сүрүштүрүү системасын куруп чыга турганын айтып мындай деди. Мурда карханабыз карыз алмак болсо, сөзсүз жетерлүү соммадагы туруктуу мүлктү барымтага коюусу керек эле. Азыр саясат абдан күч берди, сапат беделдүүлүгү чыныгы мүлккө айланып, карыз акча 3 күндө эле эсепке кирди». Янжи Одандык базар көзөмөлдөп башкаруу идарасынан кадры Дилзар Савут карханаларга нарп жеткирүү саясатын жеринде ишкеле жүзөлөштүрүү үчүн жергиликтеги базар көзөмөлдөп башкаруу тармактары сапатка каржы жүрүштүрүп, ишенимдүүлүктү арттыруу боюнча негизги катмарды тейлөөнү сызыл тыңгылыкты ишке алып барып, карханалардын сапат зарыл каражатын ишенимдүүлүк толумдуулугун төп текшерип ээлеп, банке менен кархананын чиркештирүү өрүшүн куруп, карханаларга нарп жеткирүү иш чараларынын тике жетүүсүн түртмөктөгөнүн тааныштырып мындай деди. Карханалардын сапатты башкарып тизгиндөөсү, билим мүлүк укугу, белгилеме боюнча тижарат кылуу сыяктуу ишенимдүүлүктү арттыруу көрсөткүчтөрүн мөлчөрлөштүрүп, сапаттуу карханалардын ишенимдүүлүгүн төп арттырып, төп кубат ыгарды. Автоном районубуз сапат акча мамилени жоролуштурууда жаңылык жаратууну сызыл тереңдетип, акча мамиле аппараттарын биргелешип аракетке келтирип, ишеним карызды баалуу системасын кылдаштырып, сапат системасын моюндоо, өлчөм курулушу, ишенимдүүлүк даражасы сыяктуу көп өлчөмдүк зарыл каражаттарды ишенимдүү карызды баалап текшерүү өзөктүү көрсөткүчүнө киргизип, тармак аттаган шайкештирүү механизмин тургузуп, сапатты сактаган, ишенимдүү ак тил тижараты туруктуу болгон чыныгы толкуларды саясат пайдасынан баарлануу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Автоном райондук базар көзөмөлдөп башкаруу идарасы сапат өнүгүү башкармасынан 4-чү даражалуу текшерип изилдөөчүсү Жаңжен атайын түрдөгү саясаттын орун алып жолго коюлуусу бүтүндөй жаңы болгон керханага каржы жүрүштүрүү боюнча кубат ыгаруу системасын куруп чыкканын айтып мындай деди. Сапатка каржы жүрүштүрүп ишенимдүүлүктү арттыруу кызматын күчөйтүп, чыныгы толкуу чарбасынын жогору сапатта өнүгүүсүнө тейлөө жүргүзүү жөнүндөгү бир канча чараны ортоок алып чыгып, сапат зарыл каражатын өзөк кылган жаңы типтеги каржы жүрүштүрүү ишенимдүүлүктү арттыруу системасын куруп, акча мамиле каржысынан дагы да төп, дагы да берекеттүү түрдө эң ажат болгон колдоого ээ болууга эң эле тийиштүү болгон карханаларга карай агууга жетектедик.
1: Түштүк Шинжандын күзгү буудай куйругу улашпышты. Бул мезгилдерде Аксуу аймагынын ар кайсы удан шаарлары күн ачык, жакшы аба ырайын бекем кармап, буудайларды ооруп жыйнай баштады. Эми бул жөнүндө кабардан угасыздар. Кучар шаары Арбатай шаарчасы Абат кыштагында алтын сары түскө толгон буудай айдоосу тилкеси мал жайкалып, өсүүсү кишини кубандырат. Комбайн ар бири жүрүп жумуш иштеп ооруп жыйнап, данын айырып самандарын майдалоону бир эле жолдо бүтүрүп, жогору берекеттүү оңтойлуу машиналаштыруу жумушу жайкы жыйым жүрүшүн зор даражада өстүрдү. Кыштак тургуну Аблет Абут акыл жөндөмдөшкөн айдоо башкаруусуна таянып, ачтыктын түшүм мөлчөрү менен сапаты туруктарында өскөнүн тааныштырып мындай деди. 140 моо жерди жарым күндө эле ооруп жыйнап бүтүп, убакыт акча өнөмдөлдү. Быйыл тамчылатып сугаруучу буудай айдаганмын. Суу жер семирткич бир тулкулашкан. Былтыр ар бир моо жерден 300 кг буудай алдым. Быйыл 500 кг болду. Быйыл акча табалам. 497 000 моо күзгү буудайдын жайкы жыйым терим кызматы жогору берекетте жылыштатуулусун камсыздоо үчүн Корла шаары дыйканчылык машина жабдууларын алдын ала биринчи жоспорлоп тескеп, кесиптик дыйканчылык машиналары тейлөө отрядтын негизги катмар айдоолоруна барууга уюмдаштырып, жайкы жыйым терим өндүрүшүнө төп тейлөө жүргүзүп, жыйым терим сапатын бар күчү менен камсыздап ачтык ысырапчылыгын азайтты. Дыйканчылык машина чебери Маушимай мындай деди. Биз эледен келдик. Жалпы 3 комбайн айдап келгенбиз. Биз үстө кошуп буудай ооруп айдоочулар 2 бан алмашып иштеп, 6-нчы айдын 25-нчи күнүнө мурда карапайым элдин буудайлардын баардыгын ооруп бүтөбүз. Аксуу шаарынын 327 000 моо күзгү буудай ооруп жыйнала баштаган. Лиуян шаарчасы Руйфан кыштагындагы буудай айдоосунда чоң типтеги айыл чарба машина жабдуулары кезек менен жумушка чыгып, жайкы жыйым терим жайкы эгин эгүүнү жогору берекетте чиркештирди. Жакын деле ооруп жыйнап бүткөн буудай айдоосунда жер оодарбай эле үрөөн себүү машинасы жүгүргү жер семирткич берүү, чөнөк тартуу, үрөөн себүү, топурак көмүү сыяктуу көп жумуш тартибин бир жолдо эле бүтүргөн. Дыйкан түтүн Жаң Чиңлин мындай деди. Алдыңкы мезгилдик сынак түшүм аркылуу орточо ар бир моо жердин түшүм мөлчөрү 520 кг чамасында болду. Дандуу жүгөрүнү артынан эле айдадык. Жерди оодарбадык. Мындай кылуунун артыкчылыгы өздүк наркын төмөндөтүп, жерди оодарбай, жер жаргагын тартпай, тамчылатып сугаруу тасмасы салынбайт. Мунун өсүп жетилүү мезгили эрте болуп, эрте айдап, эрте жыйнап алууга болот.
0: Кечөө 6 айдын 11-чү күнү автоном райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назараты акпарат жарыялоо жыйынын ачып, Автоном райондун 3-чү кезектүү кесиптик жөндөм жарышы 6 айдын 30-чү күнүнөн 7 айдын 2-чү күнүнө чейин Санжык Уйзу автономдук областында өткөрүлө турганын жалпыга кулактандырды. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Дуңжа Йондон кабарын угасыздар. Бул жолку жарыш усталар руху аркылуу аңсоону бекемдөө, техникалык жөндөм аркылуу Шинжаңды гүлдөндүрүү негизги темасы аркылуу жасоочулук жана курулуш техникасы, маалымат жана кабарлашуу техникасы, курулма жана курулуш техникасы, ташымал жана зат жүгүртүү, коом ошондой эле жеке тейлөө, жаратмандык көркөм өнөр жана сонордон турган 6 чоң саланы имерчиктей 35 жарыш түрүн тандап орундаштырып, саны алдыңкы кезектеги караганда 2 жаңыдан кошулган. Жарышты уюмдаштыруу комитети 11 сал шайкештирүү группасынын кызматкери. Автоном райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назараты кесиптик курбат курулушу башкармасынан орун басары башкарма башчысы Шаңдоң жарыштын, жарыш түрү кесип ажатынан сайын шай орундаштырылганын, жарыш мазмуну жаңыдан гүлдөнгөн салаларга ансайын үйрүлгөнүн тааныштырып мындай деди. Жасанды акыл жөндөмдү машыктандыруучу адам сындуу жасанды акыл жөндөмдү кул темир. Акыл жөндөмдү жасоочулук курулуш техникасы, өнөр жай интернет курулушу техникасы, хоң мың колдонуу жана ачып өнүктүрүү сыяктуу жарыш түрлөрү жаңыдан кошулуп, санарып экономикасы жана жаңы өнөр жайлаштыруу талабына жакындан ээрчип, бирикме типтеги техникалык жөндөм ишмерлерин күч сала жетиштирип, жаңы сапаттагы өндүргүч күчтөрдүн өнүгүүсүн таянч менен камдайт. Азырга чейин бүт автоном райондо

0: окуун төрт аймак облас шаар биң туан борбордун Шинжаңда туруштуу керканалары автоном районго тике караштуу орундардан келген жалпы 56 өкүлдөр тобу жарышка катышууга тизимделди. Жарышка катыша турган чеберлер жалпы 1320 алдыңкы кезектеги караганда 7.7% артты. Жарыш уюмдаштыруу комитетинин мүчөсү, акпарат үгүт таратуу группасынын башчысы, автоном райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздандыруу назараты партия группасынын мүчөсү. Орун басар назарат башчысы Жаңрон мындай деди. Жарышка катыша турган чеберлердин ичинде толук курсу ошондой эле андан жогору чеберлердин түзгөн салыштырмасы 47.2%га жетти. Жогору окуу тарыхына ээ жарышка катышкан чеберлердин көп бөлүгү жаңы кесип жана санаарып, техника курбаты саласына чордондошкон. Бул техника жөндөмү өнүгү чоң кырдаалына жорулушканын билдирип, окшобогон окуу тарыхы катмарындагы кишмерлердин техника жөндөм деңгээлин өстүрүүгө карата ажат эпкин артканын билдирет. Шыңдоң бул кезектүү жарышта шыктандыруу саясаты ан сайын кемелдендирилип, мурда бар сыйлоо, алдыңкы катардакыларды баалоо, даража өстүрүү саясаттарынан башка көп түрдүү жакшы саясаттар жаңыдан кошулганын тааныштырып мындай деди. Жогорулап окугандарга жеңилдик берүү саясаты жана түштүк Шинжаң акыл жөндөм жылдыздары атындагы сыйлык түрү жаңыдан көбөйтүлүп, акыл жөндөм көрсөтө турган окуучулардын билим ашырып, өсүп жетилүү жолундагы бир демчи шыдырлаштырып, акыл жөндөм ишмерлеринин үйрөнүү, жарышка катышуудан билим ашырып, жумуш таанууга чейинки толук челесин жөлөп колдоо механизмин жакшыртабыз.
1: 6 айдын 10 күнү түштөнгөн Үрүмчү шаарынын идеяны бирдикке келтирүү иш жүзүндө көрсөтүү, өздөштүрүү маркеси боюнча жарыйлоо аземи жана тоңгуч майдан идея саясий назария сабагы боюнча үлгү көрсөтүү кыймылы Үрүмчү шаардык 1-чи орто мектеп Лүгүү мектеп районунда өткөрүлдү. Бүт шаар боюнча 440,000 орто башталыш мектеп окуучусу Тордо Түзбаян көрсөтүүсү аркылуу идея саясий назария сабагын чогуу укту. Эми бул жөнүндө станциябызга барсы Кауман Куйдун кабарын угасыздар. Кыймыл нак майдарында азыркы заман лифиңа Жуан Шихуа бекем туруу аркылуу наукастардын өмүрүн өз өмүрү деп билүүнү түшүндүрдү. Курулушчу Лю Кайжи 22.13 километрлик Тияншан жеңиш тоннели курулган жылдарды жандуу баяндап, бүт торду каптаган Тияншанды туташтыруу оңой эмес, кайра Тияншандын ал жагында эл бар деген жүрөгүнүн билдирди. Жөнгү курулуш тобу 8-чи курулуш идарасынын инженери Мамет менен Турду Мамет окууда жеңишке жетип чуртуна кайтып, Тияншан эл аралык учак жайын курууга баш оту менен киришти. Эл сакчысы Ридзван Културусун негизги катмарда 29 жыл бекем туруп, Караштуу районунда уландуу 4 жыл кылмыштуу иштер делосу көрүлбөйүнү ишке ашырды. Шичүү театрынын артисти Ли Мин 15 жуп мушмаш бут кийимин жыртып, Шинжаң үчүн тоңгуч Шичүү театры Мейхуа сыйлыгына ээ болду. Ар бир аңгиме кишилерди таасирлендирди. Үрүмчү шаардык 1-чи орто мектептин окуучусу Лян Хэнри мындай деди. Абдан толкундандым. Биз алга илгерилөө кыймылдаткыч күчүн ан сайын жакшы уютуп, келечектеги Шинжаң үчүн шан шөөкөт кошобуз. Мен дагы өз аңсоомду бекиттим. Мындан кийин мамлекет коргоонузу иштеринин өнүгүүсү үчүн чымырканып, ата мекенди коргоо үчүн бир кишилик салымымды кошом. Үрүмчү шаардык партком үгүт бөлүмү, үгүт тарбия бөлүмүнүн башчысы Лю Дие Үрүмчү жергиликтин иш жүзүндүүлүгүн такан чыктап, идеяны бирдикке келтирүү, иш жүзүндө көрсөтүү, өздөштүрүү, идея саясий маркесин жаратып, идея саясий тарбияны журтчулук сезине жете ала турган жанында кишке айландырып, арлуу туул кыздарынын ынтымакташып күрөшүү, кооз мекенди орто куруу аңгимелерин жандуу баяндап, жаштар менен өспүрүмдөрдүн идея муралын азыктандыра турганын билдирип мындай деди. Үлгү болуу күчү аркылуу идеяны шыктандырып, өсүп жетилүүгө жетектейт. Кийинки карымда бизде ар кайсы салааларга, айрыкча жаштар менен өспүрүмдөргө бет алып кызыл саякат линиясы, жаштар айта сыяктуу желелеш кыймылдарды улаш жайдырып, орток тулукту түшүнүгүн жан дүйнөбүзгө сиңирип, аракетибизге айландырабыз.
2: Шинжаң чынында сонун жер.
1: Саякаттын туумандуу мезгилине кирип комулда кайдоо Көрүк районуна көптөгөн бүт мамлекеттен келген өз аптоону айдап саякаттоо күйөрмандарын эликтирди. Көрүк району жабдуу даражасын өстүрүү кесип турпатында жаңылык жаратуу, тейлөө сапатын өстүрүү сыяктуу багыттарга карай чордонду күч чыгарып, саякатчылардын туюнуу сезимин жогорулатты. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Бул мезгилдерде комулда кайдоо Көрүк районуна өз аптоону айдап саякаттоого келген саякатчылар мөлчөрү токтоосуз ашып, айбаттуу ярдан жер түзүлүшү, көз жеткисиз какырталаа көркү жер жерлерден келген саякатчыларга унутулгусуз эстемелерди калтырды. Ниңшалык саякатчы Жон Жон Чаң мындай деди. Дагайдоо көркү району абдан кооз экен. Келгенден кийин бул жерден ойлогонумдай кооз экенин сезиндик. Саякаттоо оңтойлуулук даражасын, ырахаттуулук даражасын өстүрүү үчүн көркү району негизги жабдууларды токтоосуз өзгөртүп даражасын өстүрдү. Учурда көркү району чыгыш эшик саякатчылар тейлүү борбору даражасын өстүрүү боюнча өзгөртүүнү тартиптүү жылыштатууда. Телегелешкен VR сезинүү бөлмөсү жакында иштетүүгө кириштирилип, саякатчыларга чөөкмө ыңгайда ярдан жер түзүлүшүнүн калыпташуу барышын сезиндирет. Петрозавордун таш катмасы байлыгына сөөнүп жараткан Комол Ярдан. Петрозавор ажайып канасы ушул айдын этегинде расмий иштетүүгө кириштирилип, илимди жалпылаштыруу изилдөө, үйрөнүүнү бир толкулаштырган өзгөчө маданий саякат мейкиндигине айлануусуна күтүлүүдө. Дагайдоо көркү району тижарат башкаруу чектүү жооптулук шериктигинин баш директору жардамчысы Ли Чао мындай деди. Акылы директүү маданий саякат жабдуусун чукул абалга тең тайлаштыруу камсыз системасы жана элге оңтойлуулук жаратуу тейлөөнү телегелештирүүнү сызыл жакшыртабыз. Өзгөчө маданий саякат кыймылын жаратуу адепке маданият жаратуучул түшүмдөрдү ачып өнүктүрүп, асыл экспедициялоо линиясын кылдаштырып, керектүү жаңы кесип турпатын күчөтүп, Дагайдоону Тор жылдызы көрүктүүнүн туруктуарында атактуу белгиге айландырабыз. Андан бөлөк Комол шаардык почтоо иштерин башкаруу идарасы дагы Петрозавор почтоо идарасын көркү районуна көчүрүп келип, Комол Петрозавор Ярдан геологиясы Жибек жолу тарыхы долбоорлуу мазмуну кылган маданият жаратуучул түшүмдөр аркылуу атайын эстелик тамгасы ысым картасын жөнөтүү тейлөөсүн кошуп, саякатчыларды Дагайдоодогу бөтөнчү эстеликти үйүнө алып кетүү мүмкүндүгүнө ээ кылды. Комол почтоо иштерин башкаруу идарасы кесипти башкаруу бөлүмүнүн орун басары башчысы Фан Гуо мындай тааныштырды. Жергиликтүү маданият элементин тереңдей казып, айырмаланган маданият жаратуучул почтоо түшүмдөрүн изилдеп өнүктүрүп, негизги тема почтоо идарасынын жалаң даа кагылуу тор түйүнүнөн Комол маданият ысым картасына жана район маданиятын үгүттөө терезесине айландырып, Комол маданият саякатынын сапатын өстүрүп берекетин ашырууга өбөлгө болобуз.
0: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. 6 айдын 10 күнү 5 кезектүү автоном райондук Хуан Янпи кесиптик агартууда жаңылык жаратуу чарба жаратуу жарышы Хотен кесиптик техника шоуянда өттү. Жарыш орто даражалуу кесиптик группасы, жогору даражалуу кесиптик группасы, толук курус группасынан турган 3 группаны тургузган. Жарыш мазмуну жаңылык жаратуу түрүн көргөзмөлө, чарба жаратуу долборун баяндоо, нак майдан көрсөтүү, суроого жооп берүү сыяктуу алкаларды тургузуп, жарышка жалпы 82 команда 300 ашуун чебер катышты.
1: Бүгүн 6 айдын 12 күнүнөн баштап Айынкулун бүгүр учак жайы сынагы иштетилет. Белет өрүшү маалыматынан көрсөтүлүшүнчө, бүгүрдөн Кулжага каттай турган Кашкарга тике уча турган кезекчи учактын белет баасы төмөн болгондо 300 чебен болот экен.
0: 6 айдын 10 күнү Жунго мамлекеттик эрлер баскетболу эң жаңы бир түркүм чогуу машыктануу тизмесин жарыялады. Шинжаң эрлер баскетбол чебери Фэн Ау тизмеге чыкты. Бул жолку чогуу машыктануу 6 айдын 12 күнүнөн 7 айдын 2 күнүнө чейин алып барылып, 7 айдын башында эл аралык баскетбол бирлешме 2027 баскетбол дүйнөлүк мөрөйү алдын тандоо жарышы 3-чү терезе мезгилиндеги жарышка дайындык көрөт. Эми бүт Шинжаңда 16 шаардын аба ырайына маалымат беребиз. Үрүмчүдө күн ала булуттанат, абанын температурасы 22-ден 30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Алтайда күн ала булуттанат, абанын температурасы 18-ден 29 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Чөйчөктө күн ала булуттанып артынан бүркөлөт, абанын температурасы 17-ден 31 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Кулжада күн ала булуттанат. Абанын температурасы 17-ден 30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3 балл жел жүрөт. Порталада аз мөлчөрдө жаан жабартынан бүркөлөт. Абанын температурасы 18-ден 30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 балл жел жүрөт. Карамайда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 23-ден 34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат, артынан 3 баллга өзгөрөт. Көйтөндө күн ала булуттанат, абанын температурасы 22-ден 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Шыгансада күн ала булуттанып, артынан аз мөлчөрдө жаан жайт, абанын температурасы 24-ден 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Санжыда күн ачык болуп, артынан бүркөлөт. Абанын температурасы 23-дөн 33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Кымылда күн ачык болот. Абанын температурасы 22-ден 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Турпанда күн ачык

урматтуу кагармандар. Бактылуу сүйү бакытка балкыган үй бүлөнүн кайнары. Сүйү бар жерде үмүт бар. Эми Эсентур Курманалы уулунун аткаруусундагы Барамсага бакыт өңөрүп деген ырга кулак төшөңүздөр. Сөзүн жазган Нур Токтодубан аалы уулу, обонун жазган Эсентур Курманалы уулу.

Элди кырлар көңүл күйсө, үмүт жылдызы. Эми Мавлан Маметиминдин аткарысындагы Кашкар кызы деген уйгурчарды угуңуздар. Сөзүн жазган Учкун Өмөр, обонун жазган Аблак Абам эселин.

сөйүктүү каармандар. Эми моңголча себелеп жааган жамгырда деген ырды Темир баттын аткарысында окуңуздар. Ырдын кыскача мазмуну мындай: себелеп жааган жамгырда жүрөктөн сүйгөн ардагымды эстедим, жамгырдагы басылды, жаныма менин качан келесиң.

сүйүктүү каармандар, берибиздин соңку минуттарында көптүн көңүл төрүнөн орун алган кереметтер телефон чалып тур дегендерди Турдакын Айса уулунун аткаруусунда назарыңыздарга сунабыз.

Сөйек тугармандар. Ушуну менен берибиз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулу. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

0: Бейжин маалы саат 10.
1: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
2: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
1: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
2: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
1: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
2: Синжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздарбы, кымбаттуу радио угармандар, Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн кезектеги санын обого чыгарабыз. Кадырлуу радио угармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү өдөн төт алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын.

Кыматуу радио көрөрмандар, бүгүн 2026 жылы 6 айдын 12 күнү күнгө жума. Ардактуу радио көрөрмандар, анда алды менен бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундарын тааныштыра кетейин. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө автоном районубуздун 2026 жылдык автоунаа сатып алуу боюнча жаңы керектүү толуктама жардам акчасы жолго койгону жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө мамлекеттик айыл чарба жандуулар коопсуздугу илим борбору батыш түндүк борборунун санжыда ишке кириштирилгени жөнүндө сүйлөп беребиз. Ал эми татыктуу аттар түрмөгүбүздө мамлекет даражалуу техникалык жөндөмдүүлөр устасы ишканасы болуп бааланган Розмамет Бакы техникалык жөндөмдүүлөр устасы ишканасын тааныштырабыз. Кадырлуу радио көрөрмандар, бүгүнкү берүүбүзгө жогорудагыдай мазмундар орундаштырылды. Төмөндөн актылуу мазмундары назарыңарда болот. Ушул бир саат бою биз менен эфир толкунунда чогуу болуңуздар.

Бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалыматтар алжысы Авонтор терминалы сылуу ушу тиңда теңарымда берилет ары накмалында кайталап уксаңыздар болот. Анда берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көн буруңуздар.

Кымбаттуу радио угармандары, Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Эки миң жыйырма алтынчы жылдык Шинжаң саякат өнүктүрүү жыйыны 6 айдын 16 күнүнөн 18 күнүнө чейин Хотен аймагында өткөрүлөт. Бул кезектүү саякат өнүктүрүү жыйынын автоном райондук эл өкмөтү Шинжаң өндүрүш курулуш биң тууаны чогуу жооптуу болуп өткөрөт. Шинжаң сонун жер, жалпы эл музыка коштоп, үйтенде бар анда баш тема кылынып, 14-5 жылдык жоспордогу маданият саякат өнүгүү натыйжалары жалпы бетке чагылдырылып, 15-5 жылдык жоспордогу маданият саякаттын жоорулма өнүгүү орундаштырылмалары системалуу пландалып, назарды маданият саякаттын терең жоорулушуусу, кесип турпатында жаңылык жаратуу, марке жаратууга үйрүлтүп, Шинжаң маданият саякат байлыгы чоң районунан маданият саякат экономикасы күчтүү районго карай кадам таштоосун түртмөктөйт. Автоном райондук маданият жана саякат назараты партия группасынын орун басары шуужиси Назыр Гүлү Абылым мындай тааныштырды. Бул жолку жыйында эн кошулган бир кыймыл системасы колдонулуп, негизги жыйын майданында маданият саякат өнүктүрүү жыйыны, эл аралык саякат соода жыйынынан турган эки чоң өзөктүү кыймыл тең арымда өткөрүлөт.

Кыймыл мезгилинде 5 жылдыз чыкты чыгыштан би театры тереңдей чөгүү формасындагы оюн номурлары Йоткан Байыркы шаары музыка кечелиги катарлуу асыл номурлар кезек менен аткарылат. Жүз майданнан ашуун маданият, дене тарбия, саякат, жүрүштүү кыймылдарында керемет номурлар үзүлбөйт. Котен аймагы жана ар кайсы оодан шаарлардагы ажайыпкана, китепкана, маданият сарайларынын бардыгында уакытты узартып, ачып жиберүү жолго коюлуп, сан ариптешкен тейлөө өрүшүнүн даражасы тең арымда өстүрүлөт.

Саякатчылыктын кызуу мезгилине киргенден бери автоном райондун ар кайсы жерлериндеги көрүк райондору, көрүктүү үйүндөрү, саякат түшүмдөрү камдоосун үзгүлтүксүз байытып, түрдүү саякат түрлөрү жана элдик үрп адат кыймылдарын жолго коюп, ар кайсы жерлерден келген саякатчыларды Кооз Шинжаңды каңгыча кеңири саякат кылуу мүмкүнчүлүгүнө ээ кылды. Бурултокой ооданына жайгашкан карамайлы Кумдуу чөл бакчасы Шинжаңдагы Туңгуш Тейлөө району кошулган Көрүк району каттоо саякат жуурулма түрү болуп, Көрүк районунда көз жеткисиз кумдуу чөл туташ кеткен. Төө минүү, кумдуу талада жүрүү, кумда сыйрылуу катарлуу өзгөчө түрлөр абдан кызыктуу болуп, көптөгөн саякатчыны бул жерге келип саякат кылуу, дака кылууга элиттерди. Гуандондук саякатчы Шакыкы мындай деди: Мен илгери эзелтеден төө минип көрбөгөм. Алгачында бир аз корктум, кийин минген сайын жакшы сезиндим.

Карамайлы Кумдуу чөл бакчасы өлкө жолу 21-чи линиясы жогору темптүү жол каттоо абзелдүүлүгүнө таянып, Кумдуу чөл саякаты дене аракет туюну, элдик үрүп адат керектөөсү катарлуу кесип турпаттарын өзгөлтүксүз байытып, маданият саякаттын жашоо күчүн сызыл өөрчүттү. Бакчада дагы чүйгүн даамдары чакан базары, маданият жаратуучулук чакан базары катарлуулар бар болуп, саякатчыларды бул жолку сапарын бошко өткөрбөстүк мүмкүнчүлүгүнө ээ кылды.

Тогузорово дана көлдөнүн Көрүк районунда шибери тоолору жапайы гүлдөрдөн куралган кооз көрүк бүт мамлекеттин ар кайсы жерлериндеги саякатчыларды келип сейил саякат кылууга эликтирди. Шынжындык саякатчы Жайөтүң мындай деди. Шинжанга туңгуч ирет келип, Шинжандын абдан кооз экенин сезиндим. Көрүк районудагы үрүп адат той аз эми, алоо кечелигин жолго коюп, саякатчы күтүп алуу мөлчөрү үзгүлтүксүз артты. Тогузоро ооданындагы белгилүү элдик конолгонун жооптуусу Фыңмый мындай деди. Азыр күндүк жатакта жатуу салыштырмасы 80%-дан 90%га чейин болуп жатат. Биз артыкчеп камдоосун чымырканып жакшы иштеп, ар бир саякатчыга жакшы тейлөө жүргүзөбүз. Багыраш ооданынын 8-кезектүү сауырдын журту маданият көркөм өнөрү мезгили 6 айдын 6 күнү Багыраш көлү Көрүк районунда башталды. Шаңдуу шайыр сауырдын бийи жагымдуу моңгол элдик ыры кезек менен аткарылып, коюу заттык эмес маданият мурастары элдик үрүп адаттары ар кайсы жерлерден келген саякатчыларды көл жээгине чогулууга эликтирди. Юнандык саякатчы Леомей мындай деди. Сауырдын бийин туңгуш жолу жакын аралыктан көрүп, Шинжаң элинин шайыр ары кызуулугун сезиндим.

Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө жаңылыктардан уктуңуздар, эми ырга кезек берели, ыргыңыздар. Ырдан соң берүүнү улантабыз.

берүүбүз улантабыз, кымбаттуу радио көрөрмандар. Эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүз назарыңарда. Бүгүнкү айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө автоном районубуздун 2026 жылдык автоуна сатып алуу боюнча жаңы керектүү толуктама жардам акчасы жолго койгону жөнүндө сүйлөп беребиз. Жакында Бөт Шинжаңда 2026 жылдык автоуна сатып алуу жаңы атайын толуктама жардам акчасы саясаты жүзөлөштүрүлүп, жолго коюлуп, жүрүштөшкөн толуктама жардам акча каржысы 50 миллион юанга жетет. Кыймыл 6 айдын 1 күнүнөн баштап жолго коюлган. Толуктама жардам акча каржысы бүтсө эле аяктайт.

Эң кечиккенде накташтыруу убакты 2026 жылы 12 айдын 1-чи күнүнө чейин болот. Саясаттагы белгилемеге негиз жалпы автоном райондогу жекелик керектөөчүлөр бүт Шинжаңдын ар кайсы жерлеринде кыймылга катышкан автоунаа сатуу керханалары сатып алган заводдон чыгуу өлчөмдүү системасын септемесин сактаган автоуна бажы жалпы 50,000 юандан жогору болгон. Тижарат ташмал мүнөзүндө болбогон чакан типтеки, микро типтеки жүргүнчүлөр автоунасы болсо жана Шинжаңдын өзүндө моторлуу автоунаны каттатып тизимделүүнү бүтүрсө, нормалуу керектөө билети алууга өтүнүч берсе болот. Мунун ичинде газ чыгаруу мөлчөрү 2.0 литр жана андан төмөн болгон май күйдүрүүчү автоууна сатып алса 3,000 юандык керектөө билети алууга өтүнүч берсе болот. Автоууна сатып алуу бажысын кемейтүү, кечирим кылуу жаңы энергиялуу автоууна типтери тизмесине киргизилген жаңы энергиялык жүргүнчүлөр автоунасы сатып алса 4,000 юандык керектөө билети алууга өтүнүч берсе болот. Керектүү билетинин майдаланган бир парчасынын наркы 100 юан болуп, караштуу райондогу кызматташкан соода сарай, танда базарлары, түрдүү товарлар, тамак аш, суусундук дүкөндөрүндө нормого жетсе, тууралап чыгарып жиберип иштесе болот. Майда акча кайтарылбайт, накай акча накташтырылбайт.

Толуктан жардам акчада интернетте өтүнүч берүү, аймак облас шаарлары даражага айырып текшерүү, интернет сыртындагы соодагерлерди текшерип, эсептен өчүрүүдөн турган жүрүштүрүү үлгүсү колдонулган. Ар бир керектөөчү кыймыл мезгилинде тек бир жолунда эле жардам акчадан баарлана алат. Керектөө билети эсепке киргенден кийинки 60 табигы күн күчкө ээ мөөнөт болот. Мөөнөтү өтүп кетсе күчкө ээ болбойт. Толуктап таратылбайт. Керектөөчүлөр өтүнүч берип алууда автоном райондун керектөө буюмдарын эскисин жаңысына алмаштыруу, тейлөө өрүшүндө жөн биликтин алды арткы бети, моторлуу автоунааларды тизимдөөгү бөлүгү, моторлуу автоунааларды сатуу биргелки талону, автоуна сатып алуу чыгаш алуу далилинен турган 4 түрдүү материал жөнөтүүсү керек. Салакат автоуна талон маалыматтарынын бардыгы бирдей текшерилген соң анан текшерип тастыктоодон өткөлү болот. Ар кайсы жерлердеги соода тармактары коом коопсуздук органдары менен биргелешип аракеттенип, автоуна күбөлүгүнүн чын жалганын текшерет. Малия каржысы ажыратылган соң текшерип бекитүүдөн өткөн замат керектөө билети таратылат. Саясатта мындай айкындаштырылды. Бул жолку автоном райондун автоуна сатып алууда жаңы толуктама жардам акчасына мамлекеттин эскини жаңыга алмаштыруу толуктама жардам акчасын чиркештирип иштетүүгө болбойт. Шаарга кирип жайгашкан бардык автоуна керханалары сөзсүз чын пейил тижарат кылуу ада катына кол коюусу керек. Буйрутманы айырып жиберүү, жалган автоуна сатып алып аркылуу малия толуктама жардам акчасы алдап алууга катаң тыйым салынат. Текшерип аныкталган замат толуктама жардам акча каржысы толук кайтарып алынат жана тижарат негизги тулкуларынын закон боюнча закондуу жоопкерчилиги сүрүштүрүлөт.

Кымбаттуу радиогармандар, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө аптонун районубуздун 2026 жылдык автоуну сатып алуу боюнча жаңы керектүү толуктама жардам акчасы жолго койгону жөнүндө сүйлөп бердик. Эми төмөндө ырга кезек берели, ырыгыңыздар. Ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Saat 8:30 минут өткөндө Solution Team 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Saat 9:30 минут өткөндө Solution Team 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Saat 11:00 Solution Team 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Saat 14:00 Solution Team 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution Team соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution Team 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Saat 17:30 минут өткөндө Solution Team 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution Team жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Saat 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution Team 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Saat 20:30 минут өткөндө Solution Team 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Saat 22:00 Solution Team 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Solution Team 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

өркөндөп бараткан Шинжаң. Берүүбүз улантабыз кымбаттуу радио каармандары, эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө мамлекеттик айыл чарба жандуулары коопсуздугу илим борбору Батыш түндүк борборунун Санжыда ишке кириштирилгени жөнүндө сүйлөп беребиз. Мамлекеттик айыл чарба жандуулар коопсуздугу илим борбору Батыш түндүк борбору жакында Санжы шаарына жайгашкан Жүнгү айыл чарба илимдер академиясы Батыш бөлүгү айыл чарба изилдөө борборунда расмий ишке кириштирилди. Бул борборго жалпы 200 миллион юан каржы салынган. Тажрыйбакананын көлөмү 12 миң чарчы метр. Мамлекетибиз боюнча экинчи, Батыш түндүк боюнча туңгуш жогору даражалуу айыл чарба жандуулар коопсуздугу тажрыйба жөндөмүн даярдаган илим изилдөө өрүшү болуп, район жандуулар коопсуздугу жагындагы боштукту толтурду. Ал ошол жердеги биринчи түрдөгү зыяндуу жандууларды текшерип, алдын сигнал берүү, сырттан келген жандууларды тосуу жана кени которулган жандуулардын коопсуздугун баалоо катарлуу изилдөөлөрдү кулаш жайылдырып, Батыш түндүктүн айыл чарба жандуулар коопсуздугу калканын бекемдейт. Башталуу аземинде Батыш түндүк борборунун дайымдуу орун басары мудуру Панхуан 15-чи 5 жылдык жоспор курулуш долбоорун ашкереледи. 2030 жылга барганда чек ара алкыган зыяндуу жандуулар боштук, асман, жер бир толкулашкан күзөтүп өлчөө тору куруп чыгылып, 50 кишиден ашуун илим изилдөө кошуну жетиштирилип, бүт чынжырлуу система жаратылат. Ошол күнү Фужен өлкөлүк айыл чарба илимдер академиясы Батыш бөлүк айыл чарба изилдөө борбору менен стратегиялык кызматташтык келишимин түзүп, Фужен Шинжаң сырттан кирген жандуулардын чапкынчылык кылып кирүүсүнүн жашыл алдын алып тизгиндөө техникасы бирлешме жаңылык жаратуу изилдеп ачуу борборун ортак курду. Бул Батыш түндүк борборунун туңгуч район алкыган кызматташтык түрү. Санжы областынын орун басар облас башчысы Улиан мындай билдирди. Каржынын саясат камсыздоосун зоройтуп, илим изилдөө абзелдүүлүгүн, айыл чарбанын өнүмүн арттыруу, дыйкандардын кирешесин арттыруудагы жеңишке жетүү кырдаалына айландырып, чыгуу түйүнүн Шинжаңга койгон, бүт мамлекетке тейлөө кыла турган, Орто Азияга таасир көрсөтө турган мамлекет даражалуу айыл чарба жандуулар коопсуздугу илим техникада жаңылык жаратуу бийиктигин жаратабыз. Кыматуу радио каармандар, жогоруда өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө мамлекеттик айыл чарба жандуулар коопсуздугу илим борбору Батыш түндүк борборунун Санжыда ишке кириштирилгени жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырыгыңыздар, ырдан соң берүүнү улантабыз.

Берүүсулантта басқан бату радио қармандары еме татықту аттар түрмегөбүз назарыңарда бүгүнкү бул түрмегөбүздө мамлекет даражалуу техникалык жөндөмдүүлөр устасы ишканасы болуп бааланган Роза Мамет Бакы техникалык жөндөмдүүлөр устасы ишканасын тааныштырабыз. Жакында Жүнгөн нефти Шинжаң нефттик бөлүмчө шериктиги Оор нефт ачуу шериктигинин нефт алуу жумушу 5-чи районунда Розмамет Бакынын банк группасындагы 10 канча кызматкери бир кудук оозу курулмасын кураштырып жатты. Аппарат таксасындагы басым сандуу наркы бирде жогору, бирде төмөн болуп, кудум күндөрү кыйын болгон куланга окшоп калган эле. Нефт алуучу Адыл Мамет маңдайындагы терди арчып, дагы басым алдым деди. Дагы басып алдым деди. Банжаң Розмамет Бакы зоңзоюп олтуруп, бекем жабуу курулмасынан улаган оозунан сыргып чыккан кара май дактарын жан-жактылуу күзөттү. Коюу май жогору басымдуу кудукта жумуш алып баруу барышында кичине байкоосуздук кылса май агып кетүү, ал тургай коопсуздук окуясы көрүлүүсү мүмкүн. Нак майдан маанайы бир аз сүрдүү эле. Карт уста Ли Жэнго сылыктанып жылтырап кеткен бир эстелик дептерди чыгарды. Эстелик дептерге жакынкы жылдардан бери ар жолу сынак кылынган сандуу маалыматтар толтура эстелик алынган. Ал апкарба, биз барышты дагы бир жолу иреттеп чыгалы деди. Ошондон улам Розмамет өткөлгө аз салуу группасын баштап уландуу 3 күн түн нак майданда туруп, күндүзү сандуу маалыматтарды өлчөп, түнкүсү чертиош сызып, маселе акыры туруктуу улашты. Жогору температура, жогору басым астында тегинде бар болгон бекемдөө курулмасынан каучук тетиктери жумшап күчүнөн калып, басым тизгиндөөнү жоготууну келтирип чыгарган.

Алар механикалык бекемдөө менен ийкемдүү графит толтурма материалын кайрадан бириктирип, коюу нефть киргизип алуу бир толкулашкан бекемдөө курулмасын долбоорлоп чыкты. Бир жүрүш курулма ошону менен бирге Кыбрабай басымды кое бербестик жана тизгиндегели боло турган басымды сактоодон турган эки ажатты чечти.

сынап кураштырган күнү кайгуан козготулуп, басым сааты бекитилген наркта туруктуу токтоп, кудук оозунан май акпады. Бул Розмамед бакы баң группасынын жаңылык жаратуу ишканасынын биреселүүлүк менен күч сынашынышууну кабылдап, чыгуу түйүнүн жумуш ордуна коюп, изилдеп жаңылык жараткандыгынын бир чакан картинасы. 2013 жылы Розмамед бакы баң группасынын жаңылык жаратуу ишканасы 20 чарчы метрге жетпей турган каңалтыр үйүндө көрүнө келди. Ал кезде шарт аптан жөнөкөй болуп, тек бир канча эски компьютер, бир канча дөбө техника материалы жана 7-8 киши бар болучу. Розмамед техникалык жөндөмдүн нефтчилер бар болуп туруунун негизи экенин анык билет. Биринчи чептеги дагы да көп жумушчу кызматчыларды техникалык жөндөм ийгерүү жөндөмүн өстүрүү мүмкүнчүлүгүнө ээ кылуу бир ишкананын чыныгы нарк негиз эле. Розмамед өзүнүн үйрөнүү кечирмелерине биргелештирип кесиптик аталмаларды көпчүлүк угуп түшүнө ала турган, эсинде кармай ала турган лексия жана уйкашкан сөзгө которуп, мөөнөттүү түрдө техник сабакканасын ачып, кызмат барышында дайыма көрүлө турган маселелерди түшүндүрдү. Автоматка чыккан жаптуу жумуштан кешелеге диагноз коюуга чейин, аргада жаңылык жаратуудан коопсуздук эрежесине чейин ар бир майданда бир да бош орун калбады. Үйрөнүү, сыноо берүү, машк кылуу, жарышуу, үйрөтүү, жардам берүү өз ара кошулган тарбиялоо үлгүсүн калыптандыруу үстүндө изденип, назария үйрөнүү менен ар бир айлык баалоону биргелештирип, нактылуу жумуш машыгы менен техникалык жөндөм жарышын биргелештирип, устаз шагирт тарбиялоону таянч тепкисимал атрет менен биргелештирди. Санарип эң ынандыруу күчүнө ээ. Ишкана курулгандан бери жалпы тарбиялаган жумушчу кызматкерлер 10,000 адам иреттен ашты. 300'ден ашуун төмөн даражалуу жумушчу орто даражалуу жумушчуга өстүрүлүп, 500'ден ашуун орто даражалуу жумушчу жогору даражалуу жумушчуга өстүрүлдү. 10 канча киши техник, жогору даражалуу техник жана жөндөм адисине айланды. Адыл бир канча жыл илгери дагы устасынын кебин угуп, ошол боюнча иштей турган жумушчу болуп, бүгүнкү күндө отрядды өз алдына баштап, татаал жумуш абалын бир жактылуу кыла ала турган болду. 2024 жылы техник көбөлүгүн алды. Түрдүү кыйын маселелердин чечилүүсүнө ээрчи, ишкананы эфт алуу, жылуулук менен камдоо, жийип жеткирүү, суу бир жактылуу кылуу катарлуу көп түрдүү жумуш түрлөрүндөгү жогору техникалык жөндөмдүүлөр ишмерлери акырын жыйналып, улу талкыган, кесип алкыган техника бирлешме тобуна айланды. Розмамед бакынын баң группасында улуттар ынтымагы күнүмдүк турмушка сиңген майда иштер, ар жолку майрам эс алуу күндөрүндө арылуу жумушчу кызматчылары дайыма кубанычтуу бир жерге чогулат. Кимдин иши болсо, көпчүлүк өз ишиндей көрүп, көңүл бөлөт. Аял жумушчу Гүзал Нурмамед жогору даражалуу жумушчулук жөндөмүн баалоого даярдык көрүп жатканда, бир канча жолу оюнан жанып, негизи алсыз өтө албай тургандай сезинген Розмамед муну билген соң, баң группадагы техникадагы катаан сынактарга туруштук бере ала турган карт усталарга орундаштырып, ар күнү кечки тамактан бир саат убакыт чыгарып, ага өзгөчө тарбиялоо алып барып, эң акырында Гүзал Нур баалоодон шыдырып өттү. Какыр талаанын ишкерисиндеги бул каңалтыр үйдөн салынган сабакканада арылуу жумушчу кызматкерлер окшош бир жүрүш чертёж аркылуу сүйлөшүп, окшош бир группа сандуу маалыматты бирге иштетип, кайра-кайра «Мен дагы бир жолу айтайын жана мен дагы бир жолу сынап көрөйүн» деп айтуу барышында Жоңхуа улуту орток тулку таанымын нактылуу, жандуу, өнүмдүү бекем уютту. Какыр тала адамдын сабырын сынайт. Коюу нефит кудугу адамдын акыл парасатын сынайт. Розмамед мындай деди. Биринчи чепте туш келген өндүрүш маселелеринин бардыгы универсал маселе. Жаңылык жаратуудан турган бул иште көпчүлүк чогуу иштесек анан жакшы болот. 2025 жылы Розмамед бакы устаз ишканасы мамлекет даражалуу техникалык жөндөмдүүлөр ишканасы болуп бааланды. Бул көрүнүк көздүн жоосун албаса дагы, бирок салмагы оор, ал Розмамедге таандуу. Ошондой эле 6 улут орток көтөргөн ошол коллективге таандуу.
Кыматуу радио көрөрмандар, жогоруда татыктуу аттар түрмөгүбүзгө ортоктош болдуңуздар. Эми ырга кесек берели, ыргоңуздар.

Кыматуу радиогармандар, вакыт байланышы менен бүгүнкү өдөнтөдө берилүүчү Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бүгүнкү бул берүүнү өдөнтөдө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радиогармандар, кийинки жолкушул берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

Саламатсыздар бы, кымбаттуу радио көрөрмандар, Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын обого чыгарабыз. Кадырлуу радио көрөрмандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү өнөтөт алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыман айрыкча кубанычтамын. Кыматуу радио көрөрмандар, бүгүн 2026 жылы 6 айдын 12 күнү күнгө жума. Ардактуу радио көрөрмандар, анда алды менен бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар.

170 миң муудан ашуун жердеги жаңсар өрү көбүштү. Кулжа шаары Тограк айылы Тограк кыштагындагы 36 кыштак тургуну кесип жумушчусуна айланды. Мамлекетибиз кызыл күйө дартына тең талаш тура турган жогору түшүмдүү буудай сорту Яңмей 53-тү жетиштирди. 12 түрдүү айыл жарба түшүмү, Шинжаң түшүмдөрүн жашаң бойдон жеткирүү сапаттуу марке жаатына киргизилди.

Ардактуу радио көрмандар, бүгүнкү берүүбүзгө жогорудагыдай мазмундар орундаштырылды, төмөндөн актылуу мазмундар назарыңарда болот. Ушул 1 саат бою биз менен эфир толкунунда чогуу болуңуздар. Ардактуу радио көрмандар, бул берүүбүздү Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтор терминалы сылуу шитингде тең арымда берилет. Ары накмалында кайталап уксаңар болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көн буруңуздар.

Кыматуу радио угармандары, бир үз улантабыз. Азыр Жаңсар ооданындагы 170 000 моодан ашуун жердеги өрүк арт-артынан чордонду жыюу мезгилине кирди. Таттуу мөмөлөрдүн кушкери жыты кишиге үзүр тартуулап, мол түшүм көрүнүшү жай күндөрүндөгү элет оромо сүрөтүн сызып чыкты. Бүгүнкү айлык штактарды аралап, гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө көпчүлүктү Жаңсар ооданынын Кызыл Айылы Кудук кыштагындагы өрүк бакты аралатабыз. Кудук кыштагындагы өрүк бакка киргенде алтындай жаркырап турган өрүктөр шагын ийип, мол түшүм кубанычы көрүнүшү көз алдыга тартылат. Айдоолордо кыштак тургундары менен мөмөчү дыйкандары жумуш бөлүштүрүүсү боюнча шайкешип, өрүктөрдү айырып, оромолоп салуу, катарлуу жыюу кызматтарын тартиптүү иштеп жатты. Мамлекеттин жагырапиялык белги түшүмү катары Жаңсар өрүгүнүн кант курамы 18%-дан 22%, белок курамы 23%-дан 25%-га жетип, тоюнбаган май кислотасынын ээлеген салыштырмасы 50%-дан ашат. Таттуу, бирок көңгө тийбейт, кыйгылдамдуу, тепетең даамын калыптандырат. Кабыгы жука, эти калың, таттуу, ширнелүү болуудай өзгөчө сапаты менен бардык жерге танылган. Жаңсар ооданы Кызыл Айылы Кудук кыштагындагы байланыштуу жооптуу мындай деди. Бөт барышында илмий үзүп терүү, өлчөмдүү оромолоп салуунун өлчөмдөшкөн тартибине катаң моюн сунуп, атайын иштетиле турган жабдуулар менен үзүү аркылуу мөмөнүн зыянга учуроосун эң зор даражада азайттык. Ары мөмө сапаты боюнча даражага айырып, ичке оромолоп салып, сапаты эң жакшы Жаңсар өрүгүн мамлекеттин ар кайсы жерлериндеги керектөөчүлөрдүн колдоруна жеткирүүгө чымыркандык. Жашаң бойдон сактоо техникасындагы жаңылоо, даражасын өстүрүү жана муздак желеси мал зат оборот

Нун уландуу жакшыртылуусу жаңсар өрүгүн узун жолдуу сыртка сатуудагы алгылыктуу бөгөттү шыдырлаштырды. Мурда жаңсар өрүгүн жашаң бойдон сактоо мөөнөтү кыска, ташуудагы коромжулануу салыштырмасы жогору. Узун жолдо сактоо ташуунун кыйындык даражасы чоң. Базардын таасир күчү чөлкөмү чектемеге учурагандыктан сапаттуу мөмөлөрдүн Шинжаңдан чыгуусу кыйын болуучу. Бүгүнкү күндө Чиңдоң, Шүнфэн катарлуу чоң типтеги зат жүгүртүү керханалары арт-артынан Кашкардан орночо калды. Жергиликтен муздак желеси мал жашаң сактоо желелеш чаптууларынын сапаты даражасы сызыл өстүрүлүп, жаңсар өрүгүнүн текшеде сатылуу мезгили өнүмдү узартылды. Ошону менен бирге чоң компания чыгышка которуу түрүнүн мыкты арым менен жылыштатуусуна ээрчи, муздак сактоо кампасы кампада сактоо менен муздак желеси мал ташууну жылчыксыз чиркештирүү ишке ашырылды. Түштүк Шинжаңдын өрүгү тек 3 күндө эле Шандун катарлуу мамлекет ичиндеги өзөктүү керектүү базарларына тикелей жеткирилип, сыртка сатуудагы бөгөт түгөлдөй бузуп ташталды. Күн сайын бышкан муздак желеси мал зат жүгүртүү оборот системасына таянып, Жаңсар ууданынын ар кайсы айыл шаарчалары тордо жана тор сыртында кош багыттуу сатуу жолдорун ачып, өрүктүн сатылуу жолдорун жан жактылуу кеңиртти. Тор сыртында Шинжаңга нишандуу жардам берип чөлөө механизми жана бышкан зат жүгүртүү торунан пайдаланып, жашаң өрүктү ошол күнү үзүп терип, ошол күнү зат салууну ишке ашырып, жашаң сапаттуу жаңсар өрүгүн бүт мамлекеттеги ар кайсы чоң соода сарай, танда базарларына тез темпте жеткирип, миңдеген төмөндөгөн түтүндөргө киргизди. Тордо кыштак даражалуу түз баянда көрсөтүү үйүндө дайымдуу түз баянда көрсөтүү башталды. Айыл кыштак кадрлары жергиликтүү алып баруучулары кезеги менен ортого чыгып, ар кайсы чоң электрондук соода өрүштөрү аркылуу түз баянда көрсөтүп, сатып өзгөчө кыска видеону жарыялап, шүмдөрүн тааныштырды. Түштүк Шинжаңдын тереңине жашырынган сапаттуу өрүк мөмөлөрү Шинжаңдан чыгып бүт мамлекетке базар тапты. Кыштак тургуну Турсун Исаясын кубанган түрдө мындай деди. Быйыл жакшы баада сатыла турганыбызды божомолдоп жатабыз. Сапаттуу марке жаратылды. Сатуу жолдорунан камсанабайбыз. Көңүлүбүз аябай катыржам. Көп жылдардан бери ал илмий барбай иштеп башкаруу, тыкандашкан өстүрүүдө бекем тургандыктан өрүк дарактары толук өсүп, мөмө сапаты туруктуу, сапаттуу болду. Быйыл өрүк дарактары мөмө берип кишини кубандырды. Сапаттуу маркенин берекети кошулуп өрүк бактан киргизилген жылдык кирешенин туруктуу ашуусунан үмүт бар болду. Ошол менен бир вакытта айыл чарба менен саякаттын тереңдей жуурлушуусу жаңсар өрүк кесибинин өнүгүүсүнө жаңы жашоо күч кошуп, сапаттуу марке таасир күчүн сызылып өстүрдү. Ар жылы өрүк пышкан мезгилде жергиликте өрүк үзүү майрамы, өрүк басекеси катарлуу өзгөчө маданият саякат кыймылдарын өткөрүп, ар кайсы жерлердеги саякатчыларды келип саякаттап, дака кылуу, үзүп терүү кубанычын сезинүүгө эликтирди. Маданият саякат аркылуу агым, эликтирүү нактылуу тулку тежаратты. Электрондук соода аркылуу зат сатуу менен биргелештирилип, мөмө чөмөнүн кошулман аркы жана базар атаандаштык күчү уландуу өстүрүлдү. Бүгүнкү күндө жаңсар өрүгүнүн жылдык түшүм ченеми 65 000 тоннага жетип, өрүк кесиби жаңсар ууданынын түркүк кесиптеринин бирине айланды. Жашаң өрүктөн кургатылган өрүккө чейин, өрүк танегинен өрүк маданияты, айыл чарба саякатына чейин кесип желеси уландуу узартылып, өнүгүү көркү күн сайын жакшыланды. Ардактуу радио кагармандар, жогоруда айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө көпчүлүккө Жаңсар ууданынын Кызыл Айылы Кудук кыштагындагы өрүк бак жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыргыңыздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

урматтуу радио огармандар, берүүбүздү улантабыз. Байонун мыкты чеберлери түрмөгүбүз назарыңарда. Бүгүнкү бул түрмөгүбүздө көпчүлүккө Кулжа шаары Тоогурагайлы Тоогурак кыштагындагы Вэйгэн кезиме буюмдары заводунун жооптуусу Буайшам Айыптын ошол кыштактагы 36 кыштак тургунун жетектеп чарба жаратып байыган аңгемесин айтып беребиз. Жакында Кулжа шаардык адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо идарасы Тоогурагайлдык эмгек камсыздоо ордунун кызматчылары Тоогурагайлы Тоогурак кыштагындагы Вэйгэн кездеме буюмдары заводуна келип, 36 кыштак тургунуна 4-нчү даражалуу, орто даражалуу жумушчунун кесиптик техникалык жөндөм даража күбөлүгүнөн турган бир өзгөчө белекти таратып берди. Көпчүлүктүн өңүндөгү күлкүнү көрүп, завод жооптуусу Буайшам Айып аябай толкунданган түрдө мындай деди. Кыштакта завод бар болду. Биз үй бүлө аялдары дагы өз арзуубузду иш жүзүнө ашырдык. Буайшам 2003 жылы Тоогурак кыштагына күйөөгө чыккандан кийин сызыл үй бүлөсүндөгүлөрдүн жер айдоо, уй багуусуна жардамдашты. Бала туулгандан кийин ал үй бүлө аялы болду. 2020 жылы бул кыштак партия ячейкасынын шуучусу Ильяр Мамметжан Буайшамды издеп келип мындай деди. Эже, сиздин керебет буюмдарыңыз аябай ишке иштелиптир, сатуу жолуңуз жаман эмес экен. Кыштактагы көптөгөн аял жип ийне жумушчусуна бышык. Андан иш кошуу заводун куруп, көпчүлүктү бирдикте кирешесин ашырып, байууга жетектесеңиз, кыштак эки комитети дагы сиздин сатуу жолдорун чиркештирүүңүзгө жардам берет. Бул сунуш Буайшамды таасирлендирди. Өзүбүз кирешени ашырып эле калбай, дагы коңшулардын байуусуна түрт

боло алабыз. Бул эки жакка тең пайдалуу жакшы иш. Ал завод куруу оюн кыштактагы аялдарга айтканда көпчүлүк таң калышты, дагы үмүткө толду. Кыштакта дагы завод курууга болобу? Адаттагы айыл аялдары дагы кесиптик жумушчу боло алабы деген кабатыры дагы аз эмес эле. Буайшам завод курууга бүт ынтасы менен дайындык кылды. Торго чыгып өтүмдүү керебет буюмдарынын нускасын текшерип изилдеди. Завод үйүнүн орундаштырылуусун долбоорлоду. Чеке материал завод кайнарын чиркештерди. Дайындык барышында кыйын маселелер арт-артынан көрүлдү. Жаптоо сатып алуу, завод үйү салуу, чеке материал сатып алуу, адам күчү маянасы таратуунун бардыгына көптөгөн каржы жумшалып, кыштак тургундарынын тигүүчүлүк өнөрү дагы текшемес, системалуу тарбиялоо кычап турган болучу.

Алгылыкты учурда Тогура айылдык парткум өкмөт менен кыштак эки комитети маалында жардам колун сунуп, чарба жаратууну колдоо боюнча желелеш саясаттарын жеткирди. 80 000 юан аз сомалуу жардам өсүмсүз карыз акча, 22 төктүү тигүү машинасы септеп берди дагы завод үйү курулушуна жер иштетүү маселесин шайкештирип чечти. Завод үйү шыдыр бүттү, жаптуулар кураштырылып болду, чеки материалдардын дагы бардыгы толук болду. Толумдуу керебет буюмдарын өндүрүш үчүн техникалык жөндөм боюнча тарбиялоо баарынан маңыздуу иш болду. Буайшам төктүү кийим тигүү машинесинин негизги машгулатын үйрөтүүдөн баштап көпчүлүктүн окутуучусу болду. Мурда эрте мененден кечке чейин бир туруучу коңшулардын бардыгы астайдыл чымырканып, үйрөнө турган курсантка айланды. Быйыл 62 жаштагы Жоохар Кадыр заводтогу жашы эң кичи кызматчы. Заводко жаңы киргенде анын өнөрү анчейин жакшы эмес эле. Иш кошулган түшүмдөр заводдон чыгуу өлчөмүнө жетпейт. Түркүм-түркүм түшүмдөр азырга чейин кампада сакталып жаткан эле. Бүгүнкү күндө анын кийим тигүү машинасында машгулат кылуу аракети бышык болуп, кездемелер жибини арасында токтобой өтүшүп турат. Жибиреттүү, чебер жаш жумушчулардан азыраак дагы калышпайт. Жоохар күлүп туруп мындай деди. Эшигибиз алдында иш кошуу заводу бар болду. Биз өз жерибизде жумуш орундашып кирешебизди ашырып, чыныгы кесиптик жумушчусуна айландык. Күндөрүбүз барган сайын катыржам өтүп жатат. Тогура айылынын биргелки пландап ширкештирүүсүнө таянып, завод өндүргөн шейшеп чуркан кабы Кулжа шаарындагы ар кайсы чоң соода сарайы танда базарларынан жеңиштүү орночо калып, калктын аябай жактыруусуна ээ болду. Быйыл экинчи айда Тогура айылы аксыз орто даражалуу тигүүчүлүк техникалык жөндөм боюнча тарбиялоо курсун ачты. Заводтогу 36 кызматчынын бардыгы тарбиялоого катышты. 25 күн системалуу үйрөнүү аркылуу бардык адам текшерип баалоодон жеңиштүү өтүп, ошол жердеги туңгуч түркүмдөгү күбөлүгү бар орто даражалуу тигүүчүгө айланды. 6 жылда бул айылгыштак кичинекей заводу эң алгачкы бир адам чарба жаратуудан акырындык менен өнүгүп 36 туруктуу кызматчысы бар кичик типтеги иш кошуу заводуна айланды. Кызматчылар ичинде жашы 60 ашкандары, жаш аялдары дагы бир бөлүк кыштак тургундары чеки материал алып үйүндө иш кошуу кесибин кулаш жайылдырды. 2025 жылы заводдун жылдык түшүм наркы 300 000 юандан ашып, нукура пайдасы 100 000 юандан ашты. Дагы Иле Казак автоном областык адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо идарасы жагынан чарба жаратуудагы кичинекей баштамчы чакан майда чарба жаратуу чыныгы тулкусу болуп бааланды. Кичинекей завод үйү чыныгы түрдө кыштак тургундарынын кирешесин ашыруусуна түрткү боло турган аңсоо заводуна айланды. Кыматуу радио угармандары, жогоруда Кулжа шаары Тогура айылы Тогура кыштагындагы Вейгон кездеме буюмдары заводунун жооптуусу Буайша Майыптун ошол кыштактагы 36 кыштак тургунун жетектеп чарба жаратып байыган аңгемесин айтып бердик. Эми ырга кезек берели ыргуңуздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Кыматуу радио көрмандар, Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө улантабыз. Кадырлуу радио көрмандар, эми жүнгү курулуш тобу Шинжан курулуш тобу чектүү шериктигинин эң ер айылы Хуаңди кыштагында туруштуу кызмат атырэтинен жөрөлгөлүү саан уй бакмачылыгы абзелдүүлүгүнө таянып, кыштак тургундарынын калыктап айтып кирешесин ашыруу жолун ачууга жардам бергени жөнүндөгү аңгемени айтып беребиз. Жаңсар ууданынын эң ер айылы Хуаңди кыштагы саан уй бакмачылыгына таянып, өзгөчө сүт түшүмдөрү кесибин таканчыктап, кесиптик көмөктөштүк кооперативин куруу, өлчөмдөшкөн иш кошуу заводун куруу, бүт кесип желесин узартуу, түшүмдөрдү сатуу жолдорун кеңейтүү аркылуу, эгинчилик, бакмачылык, иш кошуу бир толкулашкан, өндүрүш сатуу жабык алкасын өнүктүрө турган кесип жаңы үлгүсүн калыптандыруу жөнүндө изденип, айылдык кыштактарды гүлдөндүрүү орундаштырмасын калыкты байытуудагы нактылуу берекетке айландырды. Саар менен эле Хуаңди кыштагы Жаңысар ууданы шуутөрүн сүт түшүмдөрү дыйкандар кесиптик көмөктөштүк кооперативтин сыйхына кирип, чийки материалын текшерип өткөрүп алуу, нукура сүт микробсуздандыруу, төмөн температурада ачтуу, даяр түшүмүн куюу сыяктуу ар кайсы иш тартиптерди өлчөмдүү, тартиптүү өндүрүп жатканын көрөсүз. Көмөктөштүк кооперативи чийки материал уруксаты жана өндүрүшүн башкаруу тизгиндөө өткөлүн катаң ээлеп, бүт барышында өлчөмдөшкөн машгулат кылып, сүт түшүмдөрүнүн коопсуздугу жана түшүм сапатын кайнарынан сактады. Хуаңди кыштагынын саан уй багуу жөрөлгөсү бар. 2023 жылы 6 айда жүнгө курулуш тобу Шинжан курулуш тобу чектүү шериктигинин кыштакта туруштуу кызмат атырэти менен кыштак эки комитетинин биргелки пландоосу менен 8 түтүн кыштак тургуну жарнак кошуп сүт түшүмдөрү кесиптик көмөктөштүк кооперативин куруп, каржы чогултуп 500 чарчы метрлүү өлчөмдөшкөн иш кошуу заводун курду. Негизинен жаңы сүт көп түрдүү даамдуу өзгөчө айран түшүмдөрүн өндүрөт. Өндүрүшкө кириштирилгенден кийин кыштак өлчөмдөшкөн уй бакмачылык майданын шайкештүү кадамда жүрүштүрүп куруп, кайнарынан багуу, жаңы сүт сатып алуу, ичке иш кошуу, акыркы учунда сатуудан турган кесип желеси орундаштырмасын жаратты. Көмөктөштүк кооперативи өндүрүшкө кириштирилип тижарат баштагандан бери жакын айланадагы 7 кыштак тургунун туруктуу жумушка орундашууга кабылдап, калыкты эшик алдында жумушка орундаштырып кирешесин ашырууну ишке ашырды. Жакшы сапатка таянып, өзгөчө марке, шуутөрүн, көнө айраны оодам базарын акырындык менен ачып, шаар райондогу көптөгөн соода сарай, Танда базары, азык-түлүк жана суусундук дүкөндөрү менен узак мөөнөттүү зат камдоо токтомун түздү. Түшүмдөрүнүн ишенимдүүлүгү жана базардагы сатып алуу ченеми туруктуу артты. Жүнгө курулуш тобу Шинжан курулуш тобу чектүү шериктигинин эң ер айылы Хуаңди кыштагында туруштуу кызмат атырэтинин атырэт мүчөсү Ваң Шенжүн тааныштырып мындай деди. Ушул кыштактын бакмачылык негизин таканчыктап, сүт түшүмдөрү көмөктөштүк кооперативин уюмдап куруп, кесипти бирлештирүү аркылуу Арылот калкынын өз жеринде кирешесин ашыруусуна түрткү болдук. Азыр көмөктөштүк кооперативтин өндүрүш сатуусу гүлдөндү, тижараты жакшыланды. Бул кыштак тургундарынын кесипти өнүктүрүү ишеничин зор даражада ашырды. Ваң Шенжүн мындай билдирди. Эгинчилик, бакмачылык иш кошууну бир толкулаштырып, жуурлуштурууну тереңдештирип, жергиликтүү өзгөчө сүт түшүмдөрү сапаттуу маркесин жаратып, тор жана тор сыртынын көп кайнарлуу сатуу жолдорун кеңейтип, дагы да көп кыштак тургунун көмөктөштүк кооперативке кирип кирешесин ашырууга эликтирип, өзгөчө сүтчүлүк кесип аркылуу кыштак коллектив чарбасын зоройтуп, айыл кыштактын кесиптерди гүлдөндүрүү негизин бекемдейбиз. Ардактуу радио көрмандар, жогоруда Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Кулжа шаары Тоғырак айылы Тоғырак кыштагындагы
Бейгін кездеме бұйымдары заводының жауаптуусу Буайша Майыптон кыштактагы 36 кыштак тургунун жетектеп чарба жаратып байыган аңгемесин жана Жүнгө курулуш тобу Шинжан курулуш тобу чектүү шериктигинин эң ярайлы Кваңдыя кыштагында туруштуу кызмат атыретинен жөрөлгөлүү саан уй бакмачылыгы абзелдүүлүгүнө таянып кыштак тургундарынын калыкты байытып кирешесин ашыруу жолун ачууга жардам берген аңгемесин айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыргыңыздар.

Урматтуу радио огармандар, бери үй зулантабыз, эми айыл чарба айылгыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Жакында кызыл күйө дартына тең талаштыра ала турган буудай жаңы сорту Яңмей 53 үлгү көрсөтүү көздөн көчүрүү жыйыны Жаңсуу өлкөсүнүн Яңруу шаарында өткөрүлдү. Бүт мамлекеттен келген адис, окумуштуулар, үрөөнчүлүк керханалардын өкүлдөрү, эгинчи чоң түтүндөрү бир жерге чогулуп, Яңмей 53'түн көздү жаркыта турган атыз жооп кагазына орток күбө болду. Дартка тең талаштыруу менен жогору түшүм алууга тең ээ болууга болот.

жыл болуу менен мол түшүм алууда орток пайда алууга болот. Буудай кызыл күйө тарты бүт жер шаарынын ачтык өндүрүшүндөгү маңыздуу үкс. Ошондой эле мамлекетибиздин ачтык коопсуздукка чыныгы кепелеттик кылуудагы көңүлүндөгү аапат. Жарым кылымдан ашуун убакыттан бери урпактан урпак илим изилдөөчүлөр атызда тамыр тартып, уда күрөш кылып, бул дүйнөлүк кыйын маселени жалгаштырып чечип, молекулалуу сорт жетиштирүүдөн пайдаланып, төп жетиштирүүнү ишке ашырып, кызыл күйө дартына тең талаш тура турган бөсү мүнөздүү, жогору түшүмдүү, жакшы сапаттуу буудай жаңы сортун жеңиштүү жетиштирип, мамлекеттин ачтык коопсуздугу коргонуу линиясын бекемдеп, жер шары боюнча кызыл күйө дартына тең талаш тура турган сорт жетиштирүү үчүн жуңгу долбоорун тартуулады.

Жакында Шинжаңдын жашаң жаңы түшүмдөрүн жеткирүү тез жолдомосу дыйкандарга жардам берүү боюнча Байынгулун областынын Бүгүр Ак Өрүгүн түз баянда жайылтуу, Байынгулун областынын 618 электрондук соода түз баяны, Бүгүр менен учурашуу, Бакыт менен учурашуу, Ак Өрүк үзүү мезгили желелеш кыймылы башталды. Шинжаң почто башкаруу идарасы базарды көзөмөлдөп башкаруу башкармасынын башкарма башчысы Гаули Минг мындай тааныштырды. Шинжаң түшүмдөрүн жашаң бойдон жеткирүү тез жолдомосу дыйкандарга жардам берүү маркеси жарыялангандан бери биз жаграпиялык белгиге ээ түшүмдөр Шинжаңдан чыга турган жана Шинжаңдын сапаттуу айыл чарба түшүмдөрүн катаң тандоодон баштап алгачкы кадамда чийке жаңы түшүм түрүнөн 12 жыйнадык. Негизинен коон, ак өрүк, шиммей, кой, уй эти сыяктуу өндүрүлгөн жери көлөмдөшкөн, базар таасир күчү көрүнүктүү болгон жер белгиси мүнөздүү жакшы түшүмдөрү бар. Шинжаң түшүмдөрүн жашаган бойдон жеткирүү тез жолдомосу дыйкандарга жардам берүү маркесине таянып, Шинжаңдан чыгарыла турган жеткирүү сатуу жолдорун ачып, Шинжаңдын көп жакшы сапаттуу айыл чарба түшүмдөрүн Тянь-Шаньдан чыгарып, бүт мамлекетке өтүмдүү болду. Бул жолку Шинжаң түшүмдөрүн жашаң бойдон жеткирүү тез жеткирүү аркылуу дыйкандарга жардам берүү түз баян көрсөтүүсүн жайылтуу Пилос эн кыймылында дагы заттык эмес маданият мурастары маданият жаратуучулук базарында көргөзмө кылып сатуу чүйгүн даамдар кыймылы ак өрүк сатуу көчөсү өрүк журдук оозгат сүрөт фотосүрөт чыгармалары көргөзмөсү адабият көркөм өнөр бөлүмчө атриети заттык эмес маданият мурастары кыймылы пива карнивалы сыяктуу 11 түрдүү желелеш кыймылын жаратып катышуучуларга мол түркүн түстүү туюну тартуулады.

Жакында Бөрталы областы көп төлдөй турган кой бакмачылыгы опурталына кепелетик кылууну түйүндө сынак кылуу кызматын баштады. Бул жолку орночо калган жаңылык жаратылган камсыздандыруу түшүмдөрү бакмачылык иш жүзүндөлүгүнө биргелештирилип, насылдуу кошкору жана насылдуу соолуктан турган эки чоң түргө бөлүнөт. Мунун ичинде насылдуу кошкордун ар бирөөнүн камсыздоо соммасы ар жылы 4900 юан, жеке камсыздоо акысы 245 юан. Кыматтуу радио көрөрмандар, жогоруда айыл чарба айылгыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек берели, ыргыңыздар.

урматтуу радио огармандар, вакыт байланыш менен станциябыздан ободон төтө берилүүчү алтын топурак берүүбүздү ушул жерде аяктайбыз. Бүгүнкү бул берүүнү ободон төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радио огармандар, кийинки жолкушул берүүбүздө кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

0: Бейжин маалы саат 12.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын кыргызча урусалык радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-6 айдын 12 күнгө жума, дыйкандар карандары боюнча 4 айдын 27 күнү. Өрөмчүдө күн булуттуу, абанын температурасы 22°C, жылуу 30°C ысык, батыш түндүктөн 3-4 пар шамал чыгат.
2: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Абдырахман райондук парткоминг туруктуу комитети жыйын ачып, башчы Си Цзиньпиндин зарыл сөзү, зарыл жолжу батастыктардын рухун үйрөнүп изилдештирет. Шинжаңдын ысылаат өнүгү, туруктуулук түрдүү кызматтарын тыңгылыктуу түртмө өктөдү.
2: 2026 жылдык Алтайда айланган 2-чи район эл аралык кызматташтык жыйыны Шинжаң Алтайда өттү.
1: 2026 жылдык Чүнгү Шанхай кызматташтык уюму санарып техника кызматташтык өнүгү талкуу жыйыны Карамайда көшөгөсүн ачты. Кесип адистери чек араттаган санарып кызматташтык жаңы келечеги боюнча чогуу сүйлөштү.
2: Сапат башкаруу, маркен наркы ишеним ыгаруучу, катуу мүлккө айланып, автоном районубуз сапаттуу каржы жүрүштүрүү ишенимди арттыруу механизмин тереңдетип, жалпы 2200 керханага 40 миллиард юандык ишеним ыгарды.
1: Түштүк Шинжаңдын күзгү буудайлары куйругулашпышты. Аксуу аймагынын ар кайсы удан шаарлар күн ачык, жакшы аба ырайын бекем кармап, ооруп жыйноону алды менен баштады.
2: Үрүмчүдөгү 440 000 орто башталыкч мектеп окуучуларына окшош бирдей идея сабагы өтүлдү. Эми толук мазмундарын угасыздар.
1: Станциябызга бара. Аптырам райондук партком туруктуу комитети кечээ 6 айдын 11 күнү түштө мурда жыйын ачты. Аптырам райондук парткомдун шуучусу Чан Шаожаң жыйынды башкарды. Жыйында башчы Си Цзиньпиндин Шинжаң кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрү, зарыл жол жобо тастыктарынын рухун ичкерилеп үйрөнүп изилдештирип, Жүнгү коммунисттик партиясы борбордук комитети саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, мамлекеттик саясий кеңештин төрагасы Ван Хуниндин Шинжаңда текшерип изилдөөдө болгонун докко сөзүн изилдештирип түзөлүштүрүү талабын талкуулады. Жыйында мынабылар баса көрсөтүлдү. Жаңы өнүгүү түзүлүшү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толуктоп жалпы бетке изилдештирип, өнүгүү менен коопсуздукту биринчи жоспорлуу урматын токтоосуз өстүрүп, ысылаат өнүгүү туруктуулук түрдүү кызматтарын тыңгылыктуу жакшы иштеп, 15-5 жылдык жоспор мезгилинде социалисттик замандашкан Шинжаң курууга бекем арышташтоосун түртмөктөө керек. Коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруу баш нишанынан турган Шинжаң кызматы башкы программасында бекем туруп, баштан бойго коом туруктуулугун коргоону башкы орунга коюп, террордукка каршы туруп туруктуулукту коргоону закон аркылуу башкаруу, дайымдуулаштыруу кызмат механизмин жакшыртып, коомду жөнгө салууну күчөтүп жана жаңылык жаратып, коом ири кырдаалынын туруктуу жакшы жака бет алуусун бирдемдей бекемдөө керек. Жоңко улут ортоктулугу таанымын бекем уютуу негизги линиясын Шинжаң кызматы бүт барышынын ар кайсы жагында изилдештирип, Жоңко улут ортоктулугу курулушун формалуу, таасирдүү, берекеттүү жыл штаттуу улуттар ынтымактуулугун алга жылдыруунун илгери сүрүү законун изилдештирип жолго коюуну жакшы кармап, ар улут калкынын ан сайын кеңири тереңдей карым каттоо алмаштыруу жуурулушусун илгери сүрүп, Шинжаңды маданият аркылуу балкытып Шинжаң агартуусу, айрыкча жогору даражалуу агартууну жакшы куруп маданият саякаттын жуурулушу өнүгүүсүн түртмөктөп, дин иштерин жөнгө салууну закон аркылуу башкаруу деңгээлин өстүрүү керек. 5 чоң стратегиялык орун белгилөөнү бекитип, жогору сапатта өнүгүүнү түртмөктөп, Жибек жолу экономика алкага өзөктүү район курулушун бачымдатып, өз жеринин шартына карай иш көрүп, жаңы өндүргүч күчтөрүн өнүктүрүп, жумуштандыруунун арттырууну багыт кылып, өзгөчө артыкчылыктуу кесиптерди бачым өнүктүрүп, өнүгүү жетишкендиктери аркылуу эл турмушунан сайын жакшынарып жеткирип, эл көңүлүн уютуп ынтымактуулукту күчөтүп, туруктуулукту илгери сүрүү керек. Түштүк Шинжаң шахмат көзүн күчөп жыйралтып, мамлекеттин колдоо саясатын жакшы жүзөлөштүрүп, орунтуу маселелерди бачым чечип, Түштүк Шинжаңдын узакка бейпил башкаруусунан сайын пайдалуу, түпкүлүктүү өзгөрүштү ишке ашырууну төртмөктөө керек. Беңтоо менен жергиликтүү жоорулушуу өнүгүүсүндөгү жоспор долбоорлоо жана узакты механизмин кемелдендирип жакшыртып, Беңтоо менен жергиликтин жан жактуулуу тереңдей жоорулушуусун жылыштатып, жаңы доор Беңтоонун туруктуулукту коргоп, чек араны кайтаруу жаңы артыкчылыгын токтоосуз калыпташтыруу керек. Партия курулушун узакка күчөтүп, күчтүү негизги катмар уюмун жалпы беткей куруп, кезек алмашууга бириктирип, ар даражалуу жетекчилик панзаларынын асылын тандап, күчтүүсүн септеп, ак жүрөк таза аркалаган кадр кошуун жаратып, жогору сапатта өнүгүүнү күчтүү саясий кепилдик менен камдоо керек. Жыйында үч күндү курулушу, батыш бөлүк соккуруу чабуулу, Тилке районунун Ак майданда жылыштатуу жыйыны орундаштыруу талаптарын изчил жүзөлүштүрүү талкууланып, мана булар баса көрсөтүлдү. Ши Цзиньпин экология маданилиги идеясы жана башчуу Ши Цзиньпиндин зарыл жол жоболору тастыктарынын рухун тереңдеп үйрөнүп изчилдештирип, үч күндү курулушу руху, көк жар рухун өрүш алдырып, мыйзамдуулук ан сайын урмат кылып, зарылын көрүнүктөндүрүп, тартип боюнча секин илгерилеп, узакка кызмат көрсөтүп, үч күндү курулушу батыш бөлүк соккуруу чабуулун жакшырууга үрүлүп, Такламакан чөлү кулаасын тосуу жетишкендиктерин сызылып, бекемдеп, жайылтып, Курбан Тоңгут чөлүнүн орусал жөнгү салууну тыңгылыктуу жылыштатып, Курулуш сапатын башкарып, тизгиндөөнү дайымдаштырып, жакшы кармап, кумду жөнгө салуу, кесипти гүлдөндүрүү, элге пайда жеткирүүнү шайкештирип өнүктүрүүнү түртмөөктөп. Курулушту куруу милдетин белгиленген убакта бүтүрүүгө чыныгы кепилдик кылып, мамлекеттин экологиялык коопсуздук калканын бекемдөөгө салым кошуу керек. Жыйында партия борбордук комитеттин партиянын жаңылык жаратуу назариясын таратуу жана изилдөө түшүндүрүүсүнө байланыштуу орундаштыруу талаптарын изчил жүзөлөштүрүү талкууланып, башчуу Ши Цзиньпиндин идея аркылуу партия куруу, назария аркылуу партияны кудуреттендирүү жөнүндөгү зарыл баяндарын астайыдыл үйрөнүп жана изчилдештирип, партиянын жаңылык жаратуу назариясын таратуу курулушун терең жолго коюп, партиянын жаңылык жаратуу назариясын айрыкча жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын системалаштырып үйрөнүп, Назарыялаштырып изилдеп үйрөнүүнү тыңгылыктуу жылыштатып, калың партия мүчөлөрү менен кадрларды тарбиялап жетектеп, Ши Цзиньпин жаңы доор жүнгүүчү социализм идеясынын илмий системасын, өзөктүү зарыл маңызын жана иш жүзүндүк талабын терең игерип, үйрөнүү жетишкендиктерин, жуңхуа улуту ортоктулугу таанымын бекем уютуу, социалисттик замандашкан Шинжаң куруунун ой өрүшү аргасы менен иш жүзүндүү аракетине чыныгы айландыруу баса көрсөтүлдү. Жыйында автоном райондун туура саясий натыйжа карашын торгузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү боюнча үйрөнүү тарбиясынын илгерилүү жана чордондуу жөнгө салуу, иш жүзүндүк айландыруу абалы жөнүндөгү доклад угулуп, мындай деп баса көрсөтүлдү. Ар даражалуу парткомдордун негизги толку жоопкерчилигин бекемдеп, үйрөнүү менен колдонууну бирлештирүүдө бекем туруп, үйрөнүү жетишкендиктерин саясий да катаан сынактардан өтүлө турган ак жүрөк муралга чыныгы айландырып, үстүрттөн жана түпкүрүнөн түзөөдө бекем туруп, түзөтүү берекетин элге бакыт жарата турган иш жүзүндүү табылгага айландырып, уландуу күч чыгарууда бекем туруп, иш жүзүндүк берекетти жогору сапатта өнүгүнү түртмөктөй турган, узакка бейпил башкарууну ишке ашыра турган иш жүзүндүк таянычка айландырып, саясий натыйжа карашынын кыйшаюусунун алдын алуу жана түзөп, жөнгө салуу түзүм механизмин кемелдендирип жана жакшыртып, калың партия мүчөлөрү, кадрлардын ан сайын билесеэлүүлүк менен элге саясий натыйжа жаратуу, чыныгы иштөө аркылуу саясий натыйжа жаратууга жетектеп, Шинжаңдын түрдүү иштеринде жаңы кырдаал жаратуу керек. Жыйында дагы башка иштер талкууланды.
2: Станциябызга бары. 6 айдын 10-чу күнү 2026 жылдык Алтайда айланган 2-чи район эл аралык кызматташтык жыйыны Шинжаң Алтай шаарында өткөрүлүп, райондук ар кайсы мамлекеттердин коноктору бир жерге чогулуп, бир алкак бир жолду орток куруп, жогору сапатта өнүгүүнү жылыштатуу, айлана дакылары тагдырлаш, орток тулкусун жаратууга өбөлгө болуу, райондун кызматташуу аракет күчүн бирдемчи козготуу, орток гүлдөнүп, өнүгүүнү илгери сүрүүнү мерчиктей, тереңдей пикир алмаштырып сүйлөштү. Аптоном райондук парткомдун шужиси Чэн Шаочян жыйынга катышты. Ошондой эле негизги максат сөзүн сүйлөдү. Аптоном райондук парткомдун орун басары шужиси, Аптоном райондун төрагасы Эркин Тунияз жыйынды башкарды. Аптоном райондук парткомдун орун басары шужиси, Бен Туандын жыңбыйы Хэ Жоңёу жыйынга катышты. Монголиянын орун басары зоңдеси Номта Байыр жыйынга катышты. Ошондой эле куттуктоо сөзүн сүйлөдү. Кыргызстандын орун басар зоңдеси Акын Беков видео аркылуу куттуктоо сөзүн сүйлөдү. Чэн Шаочян негизги максат сөзүн сүйлөгөндө мындай деди. Төрага Ши Цзиньпин жана ар кайсы мамлекеттин башчыларынын стратегиялуу жетектөөсүндө Алтайда айланган 2-чи райондогу ар кайсы жактын талам жорулушусу ан сайын тыгыздашып, досторчо өз ара ишенүүсү үздүксүз тереңдешип, райондун кызматташуусу дүркүрөгөн аракет күчүн көрсөттү. Жунго Шинжаң мамлекеттин өнүгү жалпы кырдаалында өзгөчө зарыл стратегиялуу орунга ээ болуп, Жунго Коммунисттик партиясы 18-чи курултайынан бери төрага Ши Цзиньпин жаңы доору Жунго Коммунисттик партиясынан Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын бекитип, Шинжаңга 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн ыйгарып, Шинжаңдын экономика коом өнүгүүсүндө дүйнөнү жалт караткан орчундуу жетишкендиктерге кол жеткирүүгө жетектеди. Бүгүнкү Шинжаңда коом чоңгурдалы уланды туруктуулукту сактап, Жоңхуа улуту ортоктук тулку таанымы кишилер көңүлүнөн терең орун алып, өнүгө аракет энергиясы күчтүү болуп, эл турмушу бакты үздүксүз күчөйүп, ачып жиберүү чоң эшиги барган сайын чоң ачылып, учурда кулачын чоң ачып, ар кайсы мамлекеттердин жергиликтери менен өнүгү оңутунан ортоктук баарланып, кооз келечекти ортоктук жаратууда. Алтайда айланган экинчи райондун жан жактылуу, терең катмарлуу, кең салалуу кызматташтыгын түртмөктө биздин ортоктук нишаныбыз. Шинжаң ар кайсы жак менен бир жолдо экономика соода кызматташуусун кеңиртип, өз ара пайда жеткирип ортоктук жеңүүдө жаңы мейкиндигин ачып, өз ара туташтырууну күчөтүп, жогору берекеттүү оңтойлуу чоң жолду шыдырлаштырып, илим техника кызматташуусун тереңдештирип, жаңылык жаратып, өнүгүнүн күчтүү моторун жаратып, адамгерчиликтүү алмаштырууну жылыштатып, эл райын туташтырган делдеш көпүрөнү салып, райондун тынчтыгын коргоп, райондун коопсуздугунун туруктандыргычы болуп, айлана дагылары тагдырлаш ортоктук тулкусун жаратууга иштиктүү салым кошууну каалайт. Номта Байыры мындай билдирди. Жер шары жогорапиялык саясы түзүлүшү экономика кырдаалы терең өзгөргөн арткы көрүнүш астында Алтайда айланган экинчи район учурда Европа Азиянын ар кайсы сала кызматташуусун кеңиртүүдөгү сарыл өрүшкө айланууда. Жуңго Шинжаң райондорду өз ара байланыштыруу экономиканын жоорулушуп өнүгүсүндө барган сайын зарыл ролун көрсөтүп, ар кайсы мамлекеттин кызматташууну тереңдештирүүсүнө жаңы оңут жаратып берди. Монголия батыш бөлүк өлкөлөрдүн Шинжаң менен болгон соода көлөмүн уланды туруктуу арттырууну иштиктүү түртмөктөп, эки тараптын дыйканчылык, малчылык өндүрүшү, саякат кесибинин өнүгүсү жана негизги жабдууларды куруу сыяктуу салаларда нактылуу кызматташууну кулаш жайдыруусун жан жактуу колдойт. Монголия жак Алтайда айланган экинчи район кызматташтыгына жогору даражада маани берип, ар кайсы жак менен кен, кайта пайда болуучу энергия, дыйканчылык малчылык, санарып экономикасы, сат жүгүртүү жана саякат сыяктуу салаларда кызматташуу мейкиндигин кеңиртип, тынч, өнүккөн, гүлдөнгөн жана өз ара пайда жеткирген кызматташуу үлгү көрсөтүү районун ортоктук жаратууну каалайт. Акын Беков мынауларды билдирди. Кыргызстан Алтайда айланган экинчи район эл аралык кызматташтык жыйынына туңгуч катышты. Бул Кыргызстанга карата зарыл маңызга ээ. Алтайда айланган экинчи район окшошуп кеткен жаратылыш жана маданиятка ээ. Ар кайсы жактан алмаштыруу жана кызматташууну кулаш жайдыруусун мыкты негиз менен камдады. Кыргызстан Алтайда айланган экинчи райондо ар кайсы жак менен баштан буйку коңшу достук, өз ара урмат кылуудай жакшы байланышты сактап, көпчүлүк менен чын ыкластуу ачып жиберилген жергиликтер ортосундагы сүйлөшүү, алмаштырууну кулаш жайдырып, өз ара түшүнүүнү илгерилетип, нактылуу кызматташууну илгери сүрүп, гүлдөнүп өнүгүнү ортоктук түртмөктөөнү каалайт. Казакстан

0: Пилаанынан турган 3 чоң ыңгайга көөн буруп, талкуу темасы чөйрө коргоо, Шанхай кызматташтык уюму нишаны сыяктуу бул салаларга үйрүлөт. Ачылуу аземинде дагы Шанхай кызматташтык уюму дарагы санарып техника курсу боюнча 1000 ширет нишанына кол коюшу аземи. Жуңго Шанхай кызматташтык уюму чоң сандуу маалымат кызматташтык борбору Шинжаң бөлүмчө борбору кызматташып, чогуу куруу келишимине сызыл кол коюшу аземин өткөрүп, ары Жуңго Шанхай кызматташтык уюму санарып жаңы жибек жолу курал сандыгы 2026-ны жарыялады. Жакынкы жылдардан бери Карамай шаары чыгыштан санарыбын батышта эсептөө стратегиялуу оңтун иштиктүү бекем кармап, алдартуу болуп 6 чоң типтеги сандуу маалымат борбору орун алып, бүт Шинжаңдагы көлөмү эң чоң акыл жөндөмдүү эсептөө курбаты үйрүн куруп, акыл жөндөмдүү эсептөө курбаты көлөмү 20,000 пиден ашып, санарып техникасын өнүктүрүүнүн эсептөө курбаты негизи күн сайын бекемделген. Карамай шаардык өнөр жай жана маалыматташтыруу идарасы парты группасына шудеси, орун басар идара башчысы Каң Ёң Жен мындай деди. Биз Шанхай кызматташтык уюмунун курбат ыйгаруу районуна тейлөө жүргүзүү орун белгилөөсүн бекем кайтарып, чыныгы толкуларды жүргүзүүнү нактылуу иштеп, эл аралык алмаштыруу маркесин күчтүү иштеп, ошону менен бирге ишмерлер курсун кыл иштеп, Шанхай кызматташтык уюму санарып техника кызматташтыгынын үлгүсүн ишмерлерди тарбиялоо өзөктүү базасын, жетишкендиктерин айландыруунун зарыл түйүнүн бар күч менен жаратып, тыгыз болгон Шанхай кызматташтык уюму санарып кызматташтык ортоктук тулкусун курууга өбөлгө болобуз. Бул жолку талкуу жыйында дагы кабарлашуу жана эсептөө курбаты негизги жааптуу курулушу, санарып акимчилик иштери жана шаарды санарып тештирип, тип өзгөртүү, төмөн мейкиндик экономикасы менен аалам боштугу эсептөө курбатын өнүктүрүү сыяктуу атайын темалуу талкуу жыйынын өткөрөт.
1: Кечээ 6 айдын 11 күнү түштөн мурда ДНХ Комолу Кан жол темир жолу зат жүгүртүүсүн жогору сапатта өнүктүрүү жыйыны Үрүмчүдө ачылды. 300'ге жакын орун, 500'ден ашуун кесиптик өкүлдөрдүн ак майданга чогулуп темир жол, энергия, акча мамиле, зат жүгүртүү сыяктуу салалардагы көп тараптуу кызматташууну тереңдештирип, батыш бөлүк энергия зат жүгүртүү чоң жолун биригип шыдырлаштырды. Эми станциябызга барышса, Лео Кайдын бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. ЛНХ Комол темир жолу ички Монгол ЛНХ менен Шинжаң Комолду туташтырган, Шинжаңдын көмүрүн сыртка ташуудагы өзөктүү жол эсептелет. Каймалын ак майданында катыштуу орундар жана карханалар өкүлдөрү ЛНХ Комол темир жол кан жолу сапатын өстүрүп, даражасын өстүрүү, жоонтоп энергия зат жүгүртүү берекетин ашыруу сыяктуу алгылыктуу талкуу темасын мээрчиктеп тереңдей бекер алмаштырды. Ошондой эле атайын линия, чогултуу, таратуу, ташымалдоо түрү, салынма, тургузуу, куруу, башкаруу, тижаратты бир толкулаштырган өнүгүү жаңы үлгүсү боюнча 5 түркүмдө стратегиялык кызматташуу келишимине кол коюшту. Мамлекеттик темир жолго каржы салуу өнүктүрүү чектүү шериктиги парткомунун орун басары Шужиэси, баш директору Тиэмбаожие мындай деди. Чогултуу, таратуу, ташымалдоо телегелешкен системасын жакшыртуу жагында темир жол атайын линиясы, чогултуу, таратуу, ташымалдоо базасы, зат жүгүртүү майдан пункту курулушун бачымдатып, энергия ташымалдоонун эң акыркы 1 км туташтырып жол кошулган түйүн, кошулган тор, ташымал жайгашуусун жаратып, жүктүү ортодогу тору жана жол жүрүү берекетин жалпы бетке өстүрөбүз. Биз каржы салуу, куруу, тижаратты бир толкулаштырган өнүгүүлүксүн жалпы бетке орун алдырып, универсал тижарат берекет курбатын сызыл өстүрөбүз. Ташымалдоо ажатынын зор даражада артуусунан улам ЛНХ Комол темир жолунун ташымалдоо курбаты күн сайын тартыш болду. Ташымалдоо кептешин бузуп таштоо үчүн бүт узундугу 1973 км, жалпы салынмасы божомол менен 66,500,000,000 юан болгон ЛНХ Комол кан жол темир жолу түрү жарык көрдү. Байыл түрү ЛНХ Комолу темир жолу Эрна Комол бөлүгү жөндөмүн кеңиртүү боюнча өзгөртүүнү баштап, жаңыдан ном утуңшу үй бөлүгү эки чоң курулушун салат. Жолдун бүт линиясы 2027-жылы бүтүп иштетүүгө кириштирилүүсү пландалды. Ошол кезге барганда Шинжаң темир жолу түндүк канаты жолунун ташымал курбатын зор даражада өстүрүп, Шинжаңдын көмүрүн чыгышка ташымалдоо аралыгын кыскартып, батышта Чаң Жумьяо, чыгышта ички Монгол ЛНХ-ны бекемдеп, мамлекетибиздин батыш түндүк, орто түштүк, түндүк чуңгу, ошондой эле деңиз жээгиндеги райондорго таасир көрсөтүп, бүт мамлекеттеги көп бөлүк көмүргө жаттуу райондордун зат жүгүртүү ташымалдоосун канааттандырган чоң жолго айланат. ЛНХ Комол кан жол темир жолу жол Шинжаң чектүү шериктиги парткомунун Шужиэси, баш директору Ло Пэйшин мындай деди. Бүткөндөн кийин кош линиялуу электрлешкен зарыл темир жолун калыпташтырат. Жылдык долбоорлугун ташымалдоо курбаты 200,000,000 тоннага жетет. Көмүр ташымалдоо жолу болуп эле калбай, жогору төмөнкү агын базар ажатын туташтыруудагы көпүрөгө айланат. Жергиликтин экономикасына тейлөө жүргүзүп, мамлекет энергия коопсуздугуна кепилдик кылат.
0: Автоном районубыз сапатка каржы жүрүштүрүп,

0: Grup жыйнала баштаган. Люян шаарчасы Руйфаң кыштагындагы буудай айдоосунда чоңдук тек айыл чарба машина жабдуулары кезек менен жумушка чыгып, жайкы жыйым терим жайкы эгин эгүүнү жогору берекетте чиркештирди. Жакын деле ооруп жыйнап бүткөн буудай айдоосунда жер оодарбай эле үрөөн себүү машинасы жүгүргү жер семирткич берүү, чөнөк тартуу, үрөөн себүү, топурак көмүү сыяктуу көп жумуш тартибин бир жолу деле бүтүргөн. Дыйкан Түтүн Жан Чиңлийин мындай деди. Алдыңкы мезгилдик сынак түшүм аркылуу орточо ар бир моо жердин түшүм мөлчөрү 520 кг чамасында болду. Дандуу жүгөрүнү артынан эле айдадык. Жерди оодарбадык. Мындай кылуунун артыкчылыгы өздүк наркын төмөндөтүп, жерди оодарбай, жер жаргагын тартпай, тамчылатып сугаруу тасмасы салынбайт. Мунун өсүп жетилүү мезгили эрте болуп, эрте айдап, эрте жыйнап алууга болот.
1: Кечээ 6 айдын 11-чи күнү автоном райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назараты акпарат жарыялоо жыйынын ачып, Автоном райондун 3-чү кезектүү кесиптик жөндөм жарышы 6 айдын 30-чу күнүнөн 7 айдын 2-чү күнүнө чейин Санжык Уйзу автоном областында өткөрүлө турганын жалпыга кулактандырды. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Доңжа Йоңдон кабарын угасыздар. Бул жолку жарыш усталар руху аркылуу аңсоону бекемдөө, техникалык жөндөм аркылуу Шинжаңды гүлдөндүрүү негизги темасы аркылуу жасоочулук жана курулуш техникасы, маалымат жана кабарлашуу техникасы, курулма жана курулуш техникасы, ташымал жана зат жүгүртүү, коом ошондой эле жеке тейлөө, жаратмандык көркөм өнөр жана сонордон турган 6 чоң саланы имерчиктей 35 жарыш түрүн тандап орундаштырып, саны алдыңкы кезектеги караганда 2 жаңыдан кошулган. Жарышты уюмдаштыруу комитети 11 сал шайкештирүү группасынын кызматкери. Автоном райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назараты кесиптик курбат курулушу башкармасынын орун басар башкарма башчысы Шыңдоң жарыштын жарыш түрү кесип ажатынан сайын шай орундаштырылганын, жарыш мазмуну жаңыдан гүлдөнгөн салаларга ан сайын үйрүлгөнүн тааныштырып мындай деди. Жасанды акыл жөндөмдү машыктандыруучу адам сындуу жасанды акыл жөндөмдү кул темир, акыл жөндөмдү жасоочулук курулуш техникасы, өнөр жай интернет курулушу техникасы, хоң мың колдонуу жана ачып өнүктүрүү сыяктуу жарыш түрлөрү жаңыдан кошулуп, санарып экономикасы жана жаңы өнөр жайлаштыруу талабына жакындан ээрчип, бирикме типтеги техникалык жөндөм ишмерлерин күч сала жетиштирип, жаңы сапаттагы өндүргүч күчтөрдүн өнүгүүсүн таянч менен камдайт. Азырга чейин бүт автоном райондогу 14 аймак, облас, шаар, Биңтуан, Борбордун Шинжаңда туруштуу керханалары, автоном районго тике караштуу орундардан келген жалпы 56 өкүлдөр тобу жарышка катышууга тизимделди. Жарышка катыша турган чеберлер жалпы 1320, алдыңкы кезектеги караганда 7.7% артты. Жарыш уюмдаштыруу комитетинин мүчөсү, акпарат үгүт таратуу группасынын башчысы, автоном райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздандыруу назараты партия группасынын мүчөсү, орун басар назарат башчысы Жаңрон мындай деди. Жарышка катыша турган чеберлердин ичинде толук курсу ошондой эле андан жогору чеберлердин түзгөн салыштырмасы 47.2%га жетти. Жогору окуу тарыхына ээ жарышка катышкан чеберлердин көп бөлүгү жаңы кесип жана санаарып, техника курбаты саласына чордондошкон. Бул техника жөндөмү өнүгү чоң кырдаалына жорулушканын билдирип, окшобогон окуу тарыхы катмарындагы ишмерлердин техника жөндөм деңгээлин өстүрүүгө карата ажат эпкин артканын билдирет. Шыңдоң бул кезектүү жарышта шыктандыруу саясаты ан сайын кемелдендирилип, мурда бар сыйлоо, алдыңкы катардакыларды баалоо, даража өстүрүү саясаттарынан башка көп түрдүү жакшы саясаттар жаңыдан кошулганын тааныштырып мындай деди. Жогорулап окугандарга жеңилдик берүү саясаты жана Түштүк Шинжаң акыл жөндөм жылдыздары атындагы сыйлык түрү жаңыдан көбөйтүлүп, акыл жөндөм көрсөтө турган окуучулардын билим ашырып, өсүп жетилүү жолундагы бир демчи ишидырлаштырып, акыл жөндөм ишмерлеринин үйрөнүү, жарышка катышуудан билим ашырып, жумуш таанууга чейинки толук челесин жөлөп колдоо механизмин жакшыртабыз.
0: 6 айдын 10-чу күнү Түштөнгөн Өрүмчү шаарынын идеяны бирдикке келтирүү иш жүзүндө көрсөтүү, өздөштүрүү маркеси боюнча жарыялоо аземи жана тоңгуч майдан идея саясий назария сабагы боюнча үлгү көрсөтүү кыймылы Өрүмчү шаардык 1-чи орто мектеп Лүгүү мектеп районунда өткөрүлдү. Бүт шаар боюнча 440 000 орто башталыш мектеп окуучусу Тордо Түзбаян көрсөтүүсү аркылуу идея саясий назария сабагын чогуу укту. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Кауман Куйдун кабарын угасыздар. Кыймыл нак майдарында азыркы заман лифиңа Жуан Шихуа бекем туруу аркылуу оокастардын өмүрүн өз өмүрү деп билүүнү түшүндүрдү. Korulushçu Liu

0: Кайжы 22 бүтүн %13 километрлик Тянь-Шань жеңиш тоннели курулган жылдарды жандуу баяндап, бүт торду каптаган Тянь-Шаньды туташтыруу оңой эмес. Кайра Тянь-Шаньдын ал жагында эл бар деген жүрөгүнүн билдирди. Жөнгү курулуш тобу 8-чи курулуш идарасынын инженери Мааметы менен Турдумаамет окууда жеңишке жетип чуурутуна кайтып, Тянь-Шань эл аралык учак жайын курууга баш оту менен киришти. Эл сакчысы Резван Културусун негизги катмарда 29 жыл бекем туруп, Караштуу районунда уланды 4 жыл кылмыштуу иштер делосу көрүлбөгөнү ишке ашырды. Шичүү театрынын артисти Ли Мин 15 жуп мушмаш бут кийимин жыртып, Шинжаң үчүн туңгуч Шичүү театры Мэйхуа сыйлыгына ээ болду. Ар бир аңгиме кишилерди таасирлендирди. Өрүмчаардык биринчи орто мектептин окуучусу Лян Хэнри мындай деди: абдан толкундандым. Биз алга илгерилөө кыймылдаткыч күчүнөн сайын жакшы уютуп, келечектеги Шинжаң үчүн шан шөөкөт кошобуз. Мен дагы өз аңсоомду бекиттим. Мындан кийин мамлекет коргоонусу иштеринин өнүгүүсү үчүн чымырканып, ата мекенди коргоо үчүн бир кишилик салымымды кошом. Өрүмчаардык партком үгүт бөлүмү, үгүт тарбия бөлүмүнүн башчысы Лиу Жие Өрүмчү жергиликтин иш жүзүмдүүлүгүн такаанчыктап, идеяны бирдикке келтирүү, иш жүзүндө көрсөтүү, өздөштүрүү, идея саясий маркасын жаратып, идея саясий тарбияны журтчулук сезине жете ала турган жанында кышка айландырып, арлуу туул кыздарынын ынтымакташып күрөшүү, кооз мекенди орто куруу аңгимелерин жандуу баяндап, жаштар менен өспүрүмдөрдүн идея муралын азыктандыра турганын билдирип мындай деди: үлгү болуу күчү аркылуу идеяны шыктандырып, өсүп жетилүүгө жетектейт. Кийинки карымда бизде ар кайсы салааларга, айрыкча жаштар менен өспүрүмдөргө бет алып кызыл саякат линиясы, жаштар айта сыяктуу желелеш кыймылдарды улаш жайдырып, орток тулкту түшүнүгүн жан дүйнөбүзгө сиңирип, аракетибизге айландырабыз.
1: Шинжаң чынында сонун жер.
0: Саякаттын туумандуу мезгилине кирип комул дагы айдоо көрүк району көптөгөн бүт мамлекеттен келген өз аптоону айдап саякаттоо күйөрмандарын эликтирди. Көрүк району жабдуу даражасын өстүрүү, кесип турпатында жаңылык жаратуу, тейлөө сапатын өстүрүү сыяктуу багыттарга карай чогордонду күч чыгарып, саякатчылардын туюнуу сезимин жогорулатты. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Бул мезгилдерде комул дагы айдоо көрүк району өз аптоону айдап саякаттоого келген саякатчылар мөлчөрү токтоосуз ашып, айбаттуу ярдан жер түзүлүшү, көз жеткисиз какыр талаа көркү жер жерлерден келген саякатчыларга унутулгусуз эстемелерди калтырды. Ниңшалык саякатчы Жон Жон Чаң мындай деди: дагы айдоо көрүк району абдан кооз экен, келгенден кийин бул жерден ойлогонумдай кооз экенин сезиндик. Саякаттоо оңтойлуулук даражасын, ырахаттуулук даражасын өстүрүү үчүн көрүк району негизги жабдууларды токтоосуз өзгөртүп даражасын өстүрдү. Учурда көрүк району чыгыш эшик саякатчылар тейлөө борбору даражасын өстүрүү боюнча өзгөртүүнү тартиптүү жылыштатууда. Телегейлешкен VR сезинүү бөлмөсү жакында иштетүүгө кириштирилип, саякатчыларга чөөкмө ыңгайда ярдан жер түзүлүшүнүн калыпташуу барышын сезиндирет. Петрозавордун таш катмасы байлыгына сөөнүп жараткан комул ярдан Петрозавор ажайып канасы ушул айдын этегинде расмий иштетүүгө кириштирилип, илимди жалпылаштыруу, изилдөө, үйрөнүүнү бир толкулаштырган өзгөчө маданий саякат мейкиндигине айлануусуна күтүлүүдө. Дагы айдоо көрүк району тижарат башкаруу чектүү жооптулук шериктигинин баш директору жардамчысы Ли Чао мындай деди: акылы директүү маданий саякат жабдуусун чукул абалга тең тайлаштыруу, камсыз системасы жана элге оңтойлуулук жаратуу тейлөөнү телегейлештирүүнү сызыл жакшыртабыз. Өзгөчө маданият саякат кыймылын жаратуу, адепке маданият жаратуучул түшүмдөрдү ачып өнүктүрүп, асыл экспедициялоо линиясын кылдаштырып, керектүү жаңы кесип турпатын күчөтүп, дагы айдоону тор жылдызы көрүк түйүнүнөн туруктуу арымда атактуу белгиге айландырабыз. Андан бөлөк комул шаардык почтоо иштерин башкаруу идарасы дагы Петрозавор почтоо идарасын көрүк районуна көчүрүп келип, комул Петрозавор ярдан геологиясы, жибек жолу тарыхы долбоорлуу мазмуну кылган маданият жаратуучул түшүмдөр аркылуу атайын эстелик тамгасы, ысым картасын жөнөтүү тейлөөсүн кошуп, саякатчыларды дагы айдоодогу бөтөнчү эстеликти үйүнө алып кетүү мүмкүндүгүнө ээ кылды. Комул почтоо иштерин башкаруу идарасы кесипти башкаруу бөлүмүнүн орун басары башчысы Фан Гуо мындай тааныштырды: жергиликтүү маданият элементин тереңдей казып, айырмаланган маданият жаратуучул почтоо түшүмдөрүн изилдеп өнүктүрүп, негизги тема почтоо идарасынын жалаң даа кагылуу тор түйүнүнөн комул маданият ысым картасына жана район маданиятынын үгүттөө терезесине айландырып, комул маданият саякатынын сапатын өстүрүп, берекетин ашырууга өбөлгө болобуз.
2: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. 6 айдын 10 күнү 5 кезектүү автоном райондук Хуан Янпи кесиптик агартууда жаңылык жаратуу чарба жаратуу жарышы Хотен кесиптик техника шоуянда өттү. Жарыш орто даражалуу кесиптик группасы, жогору даражалуу кесиптик группасы, толук курс группасынан турган 3 группаны тургузган. жарыш мазмуну жаңылык жаратуу түрүн көргөзмөлө, чарба жаратуу долбоорун баяндоо, нак майдан көрсөтүү, суроого жооп берүү сыяктуу алкаларды тургузуп, жарышка жалпы 82 команда 300дөн ашуун чебер катышты.
0: Бүгүн 6-айдын 12-чи күнүнөн баштап Байынгулум бүгүр учак жайы сынагы иштетилет. Белет өрүшү маалыматынан көрсөтүлүшүнчө бүгүрдөн Кулжага каттай турган Кашкарга тике уча турган кезекчи учактын белет баасы төмөн болгондо 300 канча чебен болот экен.
2: 6-айдын 10-чу күнү Жунго мамлекеттик эрлер баскетболу эң жаңы бир түркүм чогуу машыктануу тизмесин жарыялады. Шинжаң эрлер баскетбол чебери Фэн Ау тизмеге чыкты. Бул жолку чогуу машыктануу 6-айдын 12-чи күнүнөн 7-айдын 2-чи күнүнө чейин алып барылып, 7-айдын башында кыйыл аралык баскетбол бирлешме 2027 баскетбол дүйнөлүк мөрөйү алдын тандоо жарышы 3-чү терезе мезгилиндеги жарышка дайындык көрөт. Эми бүт Шинжаңда 16 шаардын аба ырайынан маалымат беребиз. Үрүмчүдө күн ала булуттанат, абанын температурасы 22-ден 30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3-4 баал шамал чыгат. Алтайда күн ала булуттанат, абанын температурасы 18-ден 29 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Чөйчөктө күн ала булуттанып, артынан бүркөлөт. Абанын температурасы 17-ден 31 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Кулжада күн ала булуттанат, абанын температурасы 17-ден 30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3 баал жел жүрөт. Порталада аз мөлчөрдө жаан жабартынан бүркөлөт, абанын температурасы 18-ден 30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 баал жел жүрөт. Карамайда күн ала булуттанат, абанын температурасы 23-дөн 34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3-4 баал шамал чыгат, артынан 3 баалга өзгөрөт. Койтонда күн ала булуттанат, абанын температурасы 22-дөн 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Шыхансада күн ала булуттанып, артынан аз мөлчөрдө жаан жайт. Абанын температурасы 24-дөн 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Санжыда күн ачык болуп, артынан бүркөлөт. Абанын температурасы 23-дөн 33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Комылда күн ачык болот. Абанын температурасы 22-дөн 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Турпанда күн ачык болот. Абанын температурасы 30-дан 45 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3-4 баал шамал чыгат. Корлада күн ачык болот. Абанын температурасы 22-дөн 39 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Аксууда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 20-дан 33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Артышта күн ала булуттанып, артынан аз мөлчөрдө жаан жайт. Абанын температурасы 17-дөн 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Кашкарда күн ала булуттанып, артынан аз мөлчөрдө жаан жайт. Абанын температурасы 18-дөн 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 баал жел жүрөт. Хотенде күн ала булуттанып, артынан аз мөлчөрдө жаан жайт. Абанын температурасы 21-дөн 30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3-4 баал шамал чыгат. Жогоруда барайна маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөкү макалаларды которгондор Абдымежит Муса, Мамбет Турдаапыш, Роза Кызайбек. Дикторлору Абдынур Сакен, Гүл Нараптырасул. Бакылоочу Өмүрбек Токтобек. Редакторлору Кашкарбай Турдаалы, Гүлкада Акын. Жоопту редактору Мамитимин Турдаалы. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, сылуу шотинг абоненттери терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми арлуу телинин ырларынан угасыздар.

Кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Асылбек Сарыуулумун. Бүгүн 2026-жылы 6 айдын 12 күнү күнгө жума. Шенжан аскерий району баш доктурханасы муун сырткоорлор бөлүмү машина адам жардамында муун алмаштыруу операциясынын чыныгы кулаш жайылдырды. Майда тамактануу деген эмне? Түштөн кийин үргүлөп калса, кофе ичүүдөн дагы жакшы рохун оргутаргасы барбы деген сабаттарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Берибиз уланта урматтуу угармандар, саламатка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаң аскерий району баш доктурканасы. Муун сырткы оорулар бөлүмү машинадам жардамында муун алмаштыруу операциясын чыныгы кулаш жайылдырды деген медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыктан угасыздар. Жакында Шинжаң аскерий району баш доктурканасы, муун сырткы оорулар бөлүмү, сөөк бөлүмү операция машина адамын жеңиштүү киргизип, машина адам жардамында кошумча муун алмаштыруу операциясын чыныгы кулаш жайылдырды. Машина адамдын жардамында тизе муунун алмаштыруу операциясы алгачкы болуп кабылданган ноокасты жеңиштүү айыктырып, доктурканадан чыкты. Бул доктуркананын жасалма муун алмаштыруунун акыл жөндөмдү алмаштыруу доруна чыныгы арым таштаганынан дарек берет. Жөрөлгөлүү операция формасына салыштырганда машина адам жардамында муун алмаштырууда төп болуу, коопсуз болуу, микро жаракат болуу, саламаттыгын тез калыбына келтирүүдөн турган төрт чоң негизги жүрөө иш жүзүнө ашырылып, жөрөлгөлүү операциядагы оору түйүндөр жалпы беткей чечилди. Жер шары муун алмаштыруусун тизимге алдыруу системасынын сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, машина адам операция жасаган жалган данчанын 10 жылдык өмүр сүрүү салыштырмасы 98.2% жетип, жөрөлгөлүү операцияга караганда 6.8% арткан. Абзелдиги 3 өзөктүү өлчөмдү каптаган. Машгулат өлчөмдү. Операция кылуучунун тажрыйба айырмасынын таасирине учурабайт. Турукту чыгаруу бирдей жогору сапаттуу операциянын натыйжасы болот. Эрчим оорулар аз көрүлүү. Жугумдануу салыштырмасы 0.3% төмөндөйт. Операциядан кийин эки бутунун узундугу айырмасы 1 сантиметрден чоң болуу салыштырмасы нөлгө жакындашат. Саламаттыгы тез калыбына келүү. Больницада жатуу убакты орто эсеп менен 2-3 күн кыскарат. Операциядан кийинки 3 айда муун жөндөмүнө коюла турган номур 27% жогору көтөрүлөт. Универсал наркы көрүнүктүү болуу. Техника жогорулаткан баа узун өнүмдү пайдага ээ болуп алмаштырылат. Машина адамдын операция акы жөрөлгөлүү операцияга караганда 20-30% жогору болот. Бирок универсал өнүмү көрүнүктүү болот. Кан берүү салыштырмасы төмөндөп, экинчи жолку кайта оңдоо опурталын азайтып, узун мөөнөттү саламаттыгын калыбына келтирүү чыгашасын кыскартат. Ноокас 3-4 аптага чейин мурда нормал турмуш жана кызматка кайтып, ансайын жогору коомдук жана экономикалык нарк жаратып, бир жолку операция аркылуу узун мөөнөт наркка ээ болууну иш жүзүнө ашыра алат.

Урматтуу каармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаң аскерий району баш доктурканасы, муун сырткы оорулар бөлүмү машинадам жардамында муун алмаштыруу операциясын чыныгы кулаш жайылдырды деген медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыктан уктуңуздар.

0: Жарал келе маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүз дөпүрдөп, кулпуруп күл ачат.
1: Жарал келе маданият бир күзгү окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жарал келе маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жарал келе маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жарал келе маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озото жарал келе маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле. Берибизди улантабыз, урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө майда тамактануу деген эмне деген сабатты айтып беребиз.

күндөлүк мыйзамдуу тамактанганда боор жана май тикандарынын биологиялык саты күн түн ыргагы менен шаярымда болуп, инсулиндин сезгирдигин жакшылап, майдын мүчө айланасында бейнормал жыйылып калуусун азайтканга болот. Дагы ашказан ачкалык заты менен арык затынын ажыралып чыгуу ыргагын туруктуулаштырууга жардам берип, компенсациялык артыкча тамак жеш кызуулугун тизгиндейт. Башаламан тамактануу чоң мээнин тоюу сигналын сезүүсүнө бузукулук кылып, кан канты жана май метаболизмине пайдасыз болуусу мүмкүн. Зээни чачылып тамактанганда чоң мээ тоюу сигналын кабылдоодон мурда жылуулук мөлчөрүн артыкча көп кабылдайт. Эгер тандаган азыктык соо болбосо, жүрөк кан тамырлардын жүгүн оорлоштуруп жиберет. Адис

Жердин тааныштыруусунча жүрөк кан тамырларды асыроо үчүн азыктыкты тепе теңдештирип эле калбай дагы тамактануу аракетине дагы маани берүү керек. Курулмалуу тамактануучулар. Суу азыктык жана азык түлүк курулмасынын тепе теңдигин уландуу сактоо сары тоюнган май, ыспырт, шекер сыяктууларды кабылдоосун катаң чектөөсү керек. Коомдук байланыш тибиндеги тамактануучулар. Тамактанганда алды менен жашылча сыяктуу жылуулук мөлчөрү төмөн ары тоюу сезими болгон азыктыктарды жеп, башкалар менен пикир алмаштыруу аркылуу куурма алуу ирес санын акырындатып, максатсыз абалда май курамы жогору азыктыктарды көп жегенден сактануу керек. Тартипсиз тамактануучулар. Аз мөлчөрдө көп жолу тамак жеп көрсө болот. Жумуш үстөлүндө шекерсиз айран, мөмө, сулуу жармасы же өзү таамындагы кабуктуу мөмө сыяктуу салыштырмалуу соо майда азыктыктарды дайым даярдап койсо болот. Эгер тамак маалында тамактан албаса алды менен бул азыктыктарды жеп кан кантын туруктуулаштырып, артыкча ачкалык себебинен кечинде көп мөлчөрдө тамактануудан сактануу керек.

Башаламанда шу тибиндеги тамактануу учулар. Жумушту алды менен тамактанууну өткөрүп жиберүү жана жарым түндө тамактанууну азайтуудан баштап, инсулин жана кан кантынын төмөндөө негизги сызыгына кепелеттик кылып, кан тамыр эндотелия метаболизминин жүгүн жеңилдетүүсү керек. Андан башка тамактанганда чөнтөк телефонду коюп, ар бир ооз тамакты 15-20 жолу чайнап, тамак жеш темпин акырындатууга жардам берип, чоң менен ашказандын тоюгону сезинүү сигналын кайтадан тургузуу керек. Тамактангандагы кээ бир адаттар, аракеттер доосуз болсо да бирок саламаттыкты күзөтө турган көзөнөк. Адистердин тааныштыруусунча, төмөндөкү тамак жеш адатын эң жакшысы өзгөртүүсү керек. Тамак жегеш чөнтөк телефон көрүү ийин моюнду жаракаттандырат. Тамак жегеш чөнтөк телефон ойногондо турпат эриксиз абалда башын шылкыйтып, ийинин кысып, көкүрөк ичине тартылып дүк болууга өзгөрүп, узун мезгил ийин моюн булчуңдары чарчоо, талып ооруу, тепе теңсиздигин келтирип чыгарат. Оор болгондары моюн омурткасы тескери ийилип калуу, омуртка аралык таксасы бөлтөйүп чыгуу сыяктуу абалдар көрүлөт. Андан башка тамак жегеш чөнтөк телефонго кароо кишини азыктыктын даамына ээнөө карай турган кылып коет, ары билип билбей көп жеп алат, ары сиңирүү жөндөмүнө зор таасир жеткирет. Тамак жегенде алды менен үстөл орундуктардын бийиктигинин ылайыктуу болуусуна кепелеттик кылуу, 2 бутун түз койгондо жоон сан менен жер бети негизинен параллель болуу, ошону менен бирге белин түз карма болтуруп, ийин моюн булчуңдарынын эркин болуусуна кепелеттик кылуу керек. Бир нерсе жегенде аякты оозуна тийгизүү, аякты көтөрүп тамакты оозуна жеткирип, моюн омурткасынын артыкча ийилип созулуп кетүүсүн азайтып, ийин моюнунун чарчап кетүүсүнөн сактануу керек. Чайнабай эле жутуу ашказан ичигени жаракаттандырат. Толук чайнабаганда ашказан жана ичигеге артыкча жүк алып келет. Көптөгөн азыктыктар, айрыкча катуу азыктыктар толук сиңбей оңой эле сиңирүү жакшы болбоштук, ашказан көбү сыяктууларды келтирип чыгарат. Эгер өтө тез жегенде оозгоңдой азыктыктардагы балык кылтырагы, тоок сөгү сыяктуу кооптуу заттарды инчике сезине албайт. Бул сиңирүү жолунун механикалык жаракаттан опурталын арттырып жиберет. Чоң мээ ашказан ичиге тараткан тоюу сигналын сезүү үчүн болжол менен 20 мүнөт кетет. Эгер тамакты өтө тез жегенде оңой эле артыкча көп жеп алып, эткелдик, ашказан асты бези сезгеничи сыяктууларды келтирип чыгарат. Орточо тамактан убакты мүмкүндүктүн барынча 15-30 мүнөт ичинде болуу. Балык эти, тоок эти сыяктуу кылтырактуу, сөөктүү азыктыктарды жегенде ансайын байкас кылуу. Ар бир ооз тамакты көбүрөөк чайнуу, жумшак чайнап акырын жутуу барышында азыктыктын сапаты жана даамын сезинүү сунушталат. Тамактандаса азыктык жетишпейт. Тамактандоо табити начар болуу азыктык жетишпестиктин дайым көрүлө турган себеби болуп, балдар, картайгандар жана арыктап жаткан кишилер арасында ансайын көп көрүлөт. Мейли кайсыл түрдө абал келтирип чыгарган тамактандоо болсун, баарысы азыктыктын кабылдануусунун текши болбостугун келтирип чыгарып, саламаттыкка байланыштуу маселелерди келтирип чыгарат. Азыктыктардын түсүн шайкештирүү аркылуу азыктыктардын көрүү сезимин эликтирүү күчүн арттырганга же шанжа, чынпи сыяктуу дары менен азыктык кайнарлаш азыктык

Летканың Рэкка өзгөрүсүн келтирип чыгарып, кызыл өңгөч Рагнын опыталын арттырып жиберет. Эмила кана казандан чыккан ысык куурма же ысык чай, ысык шорпо, ысык атала сыяктууларды үстөлгө алып чыккандан кийин 5-10 мүнөт суутуу керек. Кол менен температуранын жогору төмөндүгүн сезинүү керек. Эгер тамак 71 Цельсий градустан жогору болсо нормал кишилер таксаны 1-2 секунд кармап турса эле күтүп чыдаштык бере албайт. Эгер кармап туралса, туруктуу туралса, температуранын 50 Цельсий градустан төмөн экендигин түшүндүрөт. Бул жегенге шай келет.

урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели түрмөгү бизде майда тамактануу деген эмне деген сабатты айтып бердик. Эми ырга кезек берели ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берибизди улан таз урматтуу угармандар, саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө. Түштөн кийин үргүлөп калса кофе ичүүдөн дагы жакшы рухун оргутуу аргасы барбы деген сабатта айтып беребиз.

урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук жарыкын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сары уулумун. Саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздар телегөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы?
0: Бүгүн 6 айдын 11 күнү пейшембе. Дыйкандар календары боюнча 4 айдын 26-сы. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмазымдары төмөндөгүдөй.
0: Ши Цзиньпин тышкы иштер макалаларынан тандалмалардын 1-2 тому басмадан чыгып таратылды.
1: Ли Чан Гоян дайымдык иштер жыйналышын башкарбашты.
0: Жаулыжи Жапониянын алдыңкы элдик палата башчысы Хэ Яңпиндин дүйнөдөн өткөнү жөнүндө үй бүлөсүндөгүлөргө аза телеграмма жөнөттү.
1: Желелеш кабар туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүүдө бүгүн 5-нчи шаары Шишиң району, Шанши өлкөсү Ханжоң шаарынын милдет жоопкерчилик милдеттерге берилип, үйрөнүү тарбиясында нактылуу өнүмдү колго келтирүүгө кепил кылганын көрсөтөбүз.
0: Партия туусу негизги катмар 1-нчи чебинде бийик желбирейт аттуу желелеш кабарыбызда бүгүн 40 нече жылдык партия тарыхы бар, Шүй Соң Шаңдын өз жергесинде тамыр тартып журташтарды жетектеп илимий ачтык эгип байуу жолунда жүргөнүн көрсөтөбүз.
1: Мамлекетибиз 6 тор жоспор курулушун системалык жылыштатууда шаар жер асты куур тору курулушунда куур линиясы эскирүү, тешилип суусузуу сыяктуу маселелерди кандай чечкен бүгүнкү 1-нчи чептеги текшер бириктөөгө назар оодаралы.
0: АКШ армиясы Иранга каратылган жаңыр айлампалуу соку берүүнү бүтүрдүк деди. Иран АКШ армия базасынын зарыл нишандарына соку бердик. Бүгүндөн баштап Хормуз деңиз кысыгы баардык кемелерге жабылат деди.
1: Эми толук маалыматтарын көрүңүздөр.
0: ЖКП борбордуу комитети партия тарыхы жана үжө түзүлдүү ордо редакциялап түзгөн. Ши Цзиньпин тышкы иштер макалаларынан тандалманын 1-2 тому жакында борбордук жазма үжөттөр басмасынан басмадан чыгып, мамлекет ичи сыртына таратылды. Партия 18-нчи курултайынан бери жолдо Ши Цзиньпин өзү кылган партия борбордук комитет жаңы ордоку жүнгө жана дүйнөнүн өнүгү чоң кырдаалын терең игерип, тышкы иштер жөнүндөгү зарыл назария жана иш жүзүндө көрсөтүүдө жаңылык жаратууну дилгер жылыштатып, бир сыйра жүнгөчө өзгөчөлүккө ээ, доор рухун чагылдырган, чоң мамлекет көтөрүмдүүлүгүн көрнүктөндүргөн, адамзаттын өнүгү илгерилөө шарданын жетектеген жаңы түшүнүк, жаңы жактоо, жаңы демилген ортого коюп, мамлекетибиздин сыртка каратылган кызматында тарыхый жетишкендиктерди колго келтирүү, тарыхый өзгөрүүлөрдүн болушуна жетекчилик кылып, Ши Цзиньпин тышкы иштер идеясын калыптандырды. Ши Цзиньпин тышкы иштер идеясы Ши Цзиньпин жаңы доор жүнгөчө социализм идеясынын зарыл курамдык бөлүгү. Бул марксизм негизги жүйөсү менен жүнгөчө чоң мамлекет тышкы иштеринин конкрет иш жүзүндөгөн жуңхуа озо жүрөлгөлүү маданияттын бириктирүүнүн олуттуу назариялык табылгасы. Бул жолдо Ши Цзиньпин өзү кылган партия борбордук комитетинин мамлекетти башкаруу идеясынын тышкы иштер саласында чордондуу чагылдырылышы, жүнгө тышкы иштер назариясы менен иш жүзүндө көрсөтүүнүн жаңы чегин ачып, марксизмдин эл аралык байланыш назариясын байытып өнүктүрүп, жаңы доордоку мамлекетибиздин сыртка каратылган кызматын түпкү моюн сунуу принциби жана аракет көрсөткүчү менен камдады. Аталган китептин 1-тому 2-томуна жолдо Ши Цзиньпиндин 2013-жылы 1-айдан баштап 2025-жылы 11-айга чейинки тышкы иштер кызматына байланыштуу эң зарыл, эң негизги чыгармаларын тандап, убакыт тартиби боюнча тизип чыккан. Баяндама, сөз, лекция сыяктуулардан жалпы 134 бар. Мында 1-томуна 2013-жыл 1-айдан 2018-жыл 6-айга чейинки чыгармасынан 63, 2-томуна 2018-жыл 6-айдан 2025-жыл 11-айга чейинки мезгилдеги чыгармасынан 71 киргизилген. Аталган китептин 1-2 томунун басмадан чыгып таратылуусу бүт партия бүт мамлекеттеги арлы элинен Ши Цзиньпин жаңы доор жүнгөчө социализм идеясы, асыресе Ши Цзиньпин дипломатия идеясын тереңдеп үйрөнүп силдештирүүсүн беделдүү окутуу материалы менен камдап, калың кадр журчулуктун экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын терең өздөштүрүп, 4 таанымды күчөтүп, 4 өзүнө ишенимдүү бекемдеп, 2 коргоону жакшы аткарып, жолдо Ши Цзиньпин өзү кылган партия борбордук комитеттин айланасынан сайын тыгыз ынтымакташып, партия 20-нчы курултай жана 20-нчы кезектүү борбордук комитет ар жолку жалпы жыйналыш рохун жалпы этке силдештирип, партия жана мамлекеттин борбор милдетин тыгыз мерчиктеп, мамлекеттин ээлик укугу, коопсуздугу, өнүгүү талабын чечкин коргоп, мамлекетибиздин дүйнө менен болгон байланышынын жаңы калыбын куруп, мамлекетибиздин эл

0: таасир күчү, чакыра күчү, жаратуу күчүн жаңы белеске көтөрүп, жүнгөчө чоң мамлекет тышкы иштер жаңы кырдаалын уландуу жаратып, жүнгөчө замандаштыруу аркылуу мамлекетти күчтөндүрүү курулушу, улутту гүлдөндүрүү улуу иштерин жалпы элге жылыштатууга ан сайын пайдалуу эл аралык чөйрө жаратуу, ан сайын бекем стратегиялык түрөөч менен камдоодо зарыл маңызга ээ.
1: Борбордук радио теле баш станциясы жасаган Жүнгө Чаошен жөрөлгөлүү достугунун жапжаңы баракчасын уландуу жазалы. Баш узи Си Цзиньпиндин Чаошендеги иш сапары жөнүндөгү эстелик теле арналуу фильм бүгүн кеч алтын убакта баш станциянын Борбордук теле универсал каналы жаңылыктар каналында тең көрсөтүлөт. Бул жолку сапар баш узи Си Цзиньпиндин 7 жылдан кийин дагы бир жолу Чаошенде мамлекет иштери сапарында болуусу, ары быйыл тунгуч жолу иш сапарга чыгуусу Жүнгө Чаошендин байланышын өнүктүрүү тарыхында белги мүнөздүү маңызга ээ. Тез өзгөрүп жаткан 100 жылдык өзгөрүү кырдаалы жана башаламан чийлешкен эл аралык кырдаалга карата тараптардын эң жогору жетекчилери бийикте туруп алыска назар салып, алдыңкыларга мурастык кылып кийинкилерге жол ачып, өнүгүн орток көздөп, тынычтыкты орток илгери сүрдү. Баш узи Си Цзиньпинг бул жолку иш сапарында эки жакты такканчыктап, дүйнөгө назар салып, Жүнгө Чаошен байланышы жаңы келечегин ачып, тынычтык өнүгүүгө ийги күч кошуп, Жүнгөнүн чоң мамлекет көтөрүмдүрдү менен эл арадагы таасир күчүн толук көрүнүктөндүрдү. Говиян Сонлиси Личаң 6 айынын 11 күнү Говиян дайымдык иштер жыйналышын башкарып ачып, баш узи Си Цзиньпиндин эсеп тергөө түзөтүү кызматы жөнүндөгү зарыл көрсөтмөлөрүн эсил түзөлөштүрүп, 2025-жылдык борбор камчотун аткаруу жана башка малия киреше чыгаша эсеп тергөөдө текшерип чыккан маселелерди түзөтүү кызматын изилдеди. Жыйналышта мындай көрсөтүлдү. Эсеп тергөөдө текшерип чыккан маселелерди түзөтүүгө катаң астайыл мамиле жасап, маселе жана түзөтүү тизмесин түргө берип тургузуп, жоопкерчилик негизги толку жана убакыт чегин түр сайын айкындап, толук түзөтүүгө чыныгы кепилдик кылуу керек. Эсеби тергелген орундар маселелерди салыштырып белсендүүлүк менен таанып өзүнө алуусу, өзүндөгү маселелерди төп таап түзөтүүсү, негизги башкаруучу тармактар түзөтүүгө жетекчилик кылууга айдактоону күчөтүүсү керек. Тармак аттаган, район аттаган маселелерге карата биргелки жоспорлоп шайкештирүү эркинин күчөтүп, түзөтүү бирикме күчүн калыпташтыруу керек. Эсеп тергөө түзөтүүсүн тутка кылып, камчот башкаруусун күчөтүп, малия экономика тартип чектөөсүн күчөтүп, малия бажы түзмө ысылатын тереңдетип, малияны илимий башкаруу чыныгы өнүмүн жогорулатуу керек. Жыйналышта мамлекеттик илим техника жыйналышынын рохун изил түзөлөштүрүү абал жөнүндөгү доклад угулду. Жыйналышта мындай көрсөтүлдү. Илим техникада күчтүү мамлекет курулуш нишанын бекитип, мамлекеттин орчундуу илим техника милдеттерин жогору өнүмдүү уюмдап жолго коюп, олуттуу жабдуулардан жогору өнүмдүү пайдаланууну илгери сүрүп, мамлекеттин стратегиялуу илим техника күчүн системалаштыруу өткөлүнө шайкештүү чабуул коюуну күчөтүп, илим техникада жаңылык жаратуунун жүнгөчө замандаштыруу курулушуна тирек болуу ролун толук көрсөтүү керек. Илим техникада күчтүү мамлекет курулушунун негизин бекемдеп, негиз изилдөө, негизги чабуул багыты жана түйүндүү салаларын бирдемче айкындап, адепти жаңылык жаратууга пайдалуу илим изилдөө экологиясын жаратуу керек. Жыйналышта агартууну өнүктүрүү 15-5 жылдык жоспорун карап чыгып кабылдады. Жыйналышта мыналар көрсөтүлдү. Агартууну алдын өнүктүрүүдө бекем туруп, алыстыкты күч сала илгери сүрүп, курулманы жакшыртып, сапаты жогорулатып, агартууда күчтүү мамлекет курулушун жаңы секиге чыгарууну түрмөктөө керек. Олуттуу стратегиялуу милдеттерди түзөлөштүрүп, мурал аркылуу адам тарбиялоонун жаңы түзүлүшүн жарыкка чыгарып, агартуунун илим техника менен ишмелерге болгон тирек ролун күчөтүп, агартуунун жалпылык тээлүү сапаты менен деңгээлин жалпылай жогорулатуу керек. Агартуу байрыгын биргелки жоспорлоп жайгаштырууну жакшыртып, салма камсыздоосун күчөтүп, сапат агартуусун терең жолго коюп, окуучулардын соо өсүп жетилүүсүн, жалпылай өнүгүүсүн илгери сүрүү керек. Жыйналышта Кооз Жүнгө курулушунун 15-5 жылдык жоспору карап чыгып кабылданды. Жыйналышта мындай көрсөтүлдү. Кооз Жүнгө курулушу бир түрдүү системалуу курулуш. Түйүндүү өткөлгө чабуул коюуну бекем кармап, көк асман, тунук суу, таза топуракты коргоо күрөшүн терең жакшы алып барып, экология системасынын жакшылоону биргелки жоспорлоп жылыштатып, климат өзгөрүүсүнө делгир тең тайлашып, жашыл өндүрүш турмуш ыңгайын басым калыпташтыруу керек. Шайкешүү, шайкештирүүнү күчөтүп, закон аркылуу башкаруу, базар, илим техника, саясат, универсал иш чараны жакшы жүргүзүү керек. Жыйналышта Жунхай эл республикасынын жол каттоо коопсуздук закону түзөтүлгөн алгачкы долбоору талкууланды, ары принцип жактан кабылданды. Алгачкы долбоорду мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин карап чыгуусуна сунууну чечим кылды. Жыйналышта мындай көрсөтүлдү. Жол каттоо коопсуздугун башкаруу деңгээлин дагы бир демчи жогорулатып, жаңыча коопсуздук опурталына делгир омоктуу тең тайлашып, түрдүү каттоо кырсыгын тосуп, эл журчулуктун өмүр мал мүлк коопсуздугун ан сайын жакшы коргоп, жогору сапатта өнүгүүгө күч кошуу керек. Жыйналышта дагы башка иштер изилденди.
0: 6 айдын 11 күнү мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин башчысы Жаулы Жи Жапония эл аралык соодан илгери сүрүү коомунун башчысы, мурдакы элдик палата башчысы Хэ Яңпиңдин дүйнөдөн өткөнү жөнүндө үй бүлөсүндөгүлөргө аза билдирүү телеграммасын жөнөтүп, Хэ Яңпиңдин дүйнөдөн өткөнүнө кайгылуу аза билдирди. Жаулы Жи мындай көрсөттү. Хэ мырза Жапониянын мыкты саясатчысы, ары Жүнгө элинин эски досу. Узун мезгилден бери Жүнгө Жапония достук иштерине күч салган. 1993-жылы Хэ мырза Жапониянын ички кабинет баш катчысы болгондо, көңүл алуучу аялдар маселеси жөнүндө Хэ маегин жарыялап, азырга чейин дилгир таасир көрсөтүүдө. Хэ мырзанын осуятына мурастык кылып, Жүнгө Жапония байланышынын калыптуу жолго кайрадан кайтуусун түртмөктөөдө дилгир рол көрсөтүүңөрдү үмүт кылабыз.
1: туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш

0: жүзінде көрсөтүү үйрөнүү тарбиясы кулаш жайдырылганнан бери Бээжин шаары Шишиң району Шанши өлкөсү Ханчоң шаары кызмат жоопкерчилик милдетине бүйрүлүп чыныгы көзөмөлдөп иш түзүү жетектөөнү күчөтүп үйрөнүү тарбиясында иш түзүү өрүмдөрдү колго келтирүүгө кепилдик кылды. Үйрөнүү тарбиясы кулаш жайдырылганнан бери Бээжин шаары Шишиң району үйрөнүү текшерүү түзөтүүнү бир тулкулуу жылыштатып түзөтүү жөнгө салуу тизмесинен 980 нечени калыпташтырып тарыхтан калган маселе тизмесинен 113 тургузуп негизги катмарга баруу өкмөт ишине жүгүрүү барышын бүтүрүү түйүндө туруу түйүндүү милдетинен 680 ашуунун үстүнө алды. Шаар жаңылоонун жалпы эки жолго коюлуусуна ээрчи бир түркүм эскирген конуштарды универсал жөнгө салуу жана кооптуу имарат үйлөрдү өзгөртүү түрлөрү сызыл жылыштатылды. Санлихыдагы бул эскирген тургундар имаратын мурдагы чагылган ордуна салып тургундар жаңы үйлөрүнө арт-арттан көчүп кирди. Бирок кийинки турак жай башкаруу терөөсү, телегирешкен жабдуулардын жетише алуу, жете албастыгы көпчүлүк көңүл бурган көйгөйлүү маселеге айланды. Буга карата ЮЭТАН көчө башкармасы иликтей бизилдөө аралуу аркылуу Таандуу районго караштуу байлыктарды биргерки жоспорлоп, кесиптик үймүлүк башкаруу терөөсүн киргизди. Терөөс дагы ушундай жакшы экен. Кандай эле иш болсо чакырган замат келет. Анын үстүнө терөөс дагы аябай көңүлдөгүдөй азыр конуштануу сапаты жогорулады. Бешинчи шаары Шишиң району шаар жаңылоодо тарыхтан калган маселе тизмесинен 67 түйүндү эскелештирип тизме боюнча башкаруу карита илип күрөшүү эсептен өчүрүүнү жолго койду. Жакынкы мезгилде Шидан коридорлуу өтүшмө көпүрөсү курулушу сыяктууларды камтыган бир түркүм эл турмушу курулушу арт артынан жарыкка чыгып үйрөнүү тарбиясынын натыйжасы шаарды жаңылоонун чыныгы натыйжасы аркылуу текшерилди.
1: Биз башчы Ши Цзиньпиннин туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана үстүндө көрсөтүү жөнүндөгү зарыл баяндарын тереңдеп үйрөнүп изилдештирип жогору төмөн бирге аракеттенүүнү күчөтүп орток суроого чогуу жооп кайтарууну жакшы иштеп кызмат бирикме күчүн калыптандырып үйрөнүү текшерүү өзгөртүүнүн терең нактылуу болуусун түртмөктөп жогору сапатта өнүгүүгө жана жогору өнүмдү жөнгө салууга бөгөт болуп жаткан бир түркүм терең катмар даражалуу кайчылык маселелерди чыныгы чечип үйрөнүү тарбиясында чыныгы өнүмдөрдү колго келтирүүгө кепилдик кылабыз.
0: Үйрөнүү тарбиясы кулаш жайдырылгандан бери Шанши Ханчоң партиялуу кадрларды биринчи эпке тереңдеп жерин даарылап базар негиз тулкуларынын тижарат өнүгү муктажын төп текшерип иргөөгө буюмдады. Көпчүлүк керканаларын завод куруп дүкөн ачуу түрдүн орночу калуу барышында кесип өлчөмүнүн бүдөмүк болуусу жумуш бүтүрүү жетектөөсүнүн биргелки болбосу сыяктуу маселелердин сакталып керкандардын көп жакка чуркап кайра кайра чуркап түрдүн орночу калуу өнүмү жана чарбанын сапатын жогорулатып тездигин арттыруусун чектегенин айтты. Ушул маселеге карата Ханчоң акимчилик текшерип тастыктоо тээлөө идарасы көп тармакка баш болуп окшобогон саланын закон эреже өлчөмү тастыктоо тартиби көзөмөлдөп башкаруу талабын бириктирип чай өндүрүшү сыяктуу кесип боюнча бүтүрүү көрсөткүчүн жаңыдан түзүп жайылтып базар негизги тулкуларынын орночо калып тижарат жүргүзүүсүн толук чынжыр тээлөөсү менен кандады. Алдыңкы мезгилдеги жоспорлоодон күбөлүк алууга чейин негизделүүчү далил бар болду. Ары өрт өчүрүп өрттөн сактануу саламаттык сактоо коопсуздукту башкаруу сыяктуу көптөгөн тижарат талабын чогултуп жоспорлоп куруу мезгилин зор темпте кыскартып өздүк наркыбызды төмөндөттү. Соода тижарат жүрөөсүнүн сапатын жогорулатуу сыяктуу орундуктуу маселелерге бүйрүлүп Шанши Ханчоң оодан башкарма даражалуудан жогору жетекчилик базасы 1100 ашуун маселени тереңдей текшерип ортого койду.
1: Экини бектөөнү бекем колдоп экини коргоону чечкин жакшы аткарып партияны жалпы үчүн куруу эл үчүн бак жаратуу илимий чечим чыгаруу чыныгы кармап нактылуу иштөө жалпы талабын бекем ыктап журчулукка тейлөө жүргүзүп керханларга тейлөө жүргүзүп негизги катмарга тейлөө жүргүзүп үйрөнүү тарбиясы өнүмүн соода тижарат чөйрөсүн жакшылоо экономиканын жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөөдөгү нактылуу табылгыларга чыныгы айландырабыз. 2026 жер шаары кишилик укук жөнгө салуу жогору даражалуулар талкуусу 11 күнү Бээжинде өткөрүлдү. Жыйналышка катышкан сыйлуу коноктор мындай деп карашты. Төрага Ши Цзиньпин кишилик укукка урмат кылуу жана камсыздоого жогору даражада маани берип 2023 жылы жер шаары кишилик укукту жөнгө салуу жогору даражалуу талкуусуна куттуктоо кат жиберип коопсуздук аркылуу кишилик укукту коргоо өнүгүү аркылуу кишилик укукту илгери сүрүү кызматташуу аркылуу кишилик укукту жылыштатууда жүнгө жактоосун ортого койду. Жүнгө доор шаардандан шайкешкен өз мамлекетинин абалына ылайык кишилик укук өнүгүү жолунда жүрүүдө бекем туруп төрт мезгилдик мамлекет кишилик укук аракет планын ийгиликтүү жолго коюп жүнгөчө замандаштырууну жылыштатуу барышында кишилик укукту камсыздоо деңгээлин үздүксүз жогорулатып кишилик укук иштеринде жаңы тарыхый жетишкендиктерди колго келтирүүнү түртмөктөдү. Жыйналышка катышкан сыйлуу коноктор мындай билдирди: дүйнөдөгү ар кайсы мамлекеттер чогуу чымырканып кишилик укук маданилиги өнүгүп илгерилөөсүн түртмөктөп кол кармашып адамзат тагдырдаш орток тулкусун куруусу керек. Жыйналышта мамлекет кишилик укук аракет планы 2026 жылдан 2030 жылга чейин жарыяланды. 2026 жылдан 2030 жылга чейинки кишилик укукка урмат кылуу коргоо илгери сүрүү баскыч мүнөздүү нишаны көрсөткүч мүнөздүү милдети конкрет иш чарасы бекитилди.
0: Говьен маалымат ишканасы бүгүн маалымат жарыялоо жыйналышын өткөрүп айыл чарба айыл кыштак министрлигинин байланыштуу жооптуулары тааныштырып мындай деди: мамлекетибиздин чыгыш батыш бөлүк көмөктөштүгүнүн кулаш жайдырылганына 30 жыл болуп кембагалыктан арылтуу чабуул күрөшүндө жеңишке жетип кембагалыктан арылтуу чабуул күрөш табылгаларын бекемдеп кеңиртүүдө зарыл рол көрсөттү. Кембагалыктан арылтуу чабуул табылгаларын бекемдеп кеңиртүүнү айыл кыштакты гүлдөнтүү менен өрүмдүү байланыштыруу өткүнчү мезгилинде чарбалардын кызматташтык деңгээли уланды жогорулап керканларды батыш бөлүк райондорго барып 750 миллиард теңгеден ашуун каржы салууга жетектеп чарбалардын топтошу өнүгүсүн түртмөктөдү. Эмгек иштеринин чай кешүүсү ан сайын көп уюлдашып, Батыш Бөлүк райондогу 5 миллиондон ашуун айыл кыштак эмгек күчүнүн жумуштануусун ишке ашырууга жардам берди. Ошону менен катар керектөөгө жардам берүү ыкмасында тип өзгөртүп даражасын жогорулатып, Чыгыш Бөлүктөгү чай кешкен өлкөлөр сатып алуу, Батыш Бөлүк райондорго жардамдашып, айыл чарба түшүмүнөн 570 миллиард юандык сатып берди.
1: Калыптуу жардам берүү баскычына кирип, Чыгыш менен Батыш Бөлүктүн шакешүүсүндөгү өнүмдүү механизм чараларында уландуу бекем туруп, саясаттын жалпылай туруктуулугун сактап, жардам берүү эпкинин алсыздатпайбыз. Чыгыш Бөлүк райондогу экономикасы бир кыла өнүккөн Одан шаар райондорду Батыш Бөлүктөгү шакешүүчү райондогу айыл кыштакты гүлдөнтүп, түйүндү жардам берүүчү ондандар менен кошоктошуп, жардам берүү байланышын тургузууга орунлаштырып, кошоктошуп жардам берүүнү бүт каптатууну ишке ашырабыз. Кабарчынын бүгүн Жүнгө курулуш механика өнөр жай коомунан билүүсүнчө, быйыл биринчи айдан бешинчи айга чейин мамлекетибиздин курулуш механика саласынын негиздүү түшүмүнүн мамлекет ичи эл арада сатылуу мөлчөрүндө окшош мезгилдегиден бирдей тез ылдамдыкта артуу ишке ашырылды. Мында курулуш механика саласынын өзөктүү түшүмү казуу машинасынан жалпы 126,875 сатылып, окшош мезгилге салыштырмалуу 24.7% артты. Мындан сырт түрдүү жүктөө машинасынан жалпы 67,162 сатылып, окшош мезгилдегиден 27.3% артты. Жүнгө курулуш механика өнөр жай коомунун жооптуусу мындай билдирди. Биринчи айдан бешинчи айга чейин курулуш механика саласынын негиздүү түшүмүнүн сатылуу сандуу маалыматынан караганда, бир жактан мамлекет ички курулуш механика базары секин кайра жогорулоодо, жана бир жактан эл аралык курулуш механика базар муктаждыгы бир кыйла турукту. Мамлекетибиздин механика машина керканалары чет элде жайгаштыруусун үздүксүз жакшылап жана кемелдендирип, чет эл базарында сатуу көмөскө күчү бирдемчи кое берилди. Ошону менен бирге мамлекет ичи эл аралык базардын электр курулуш механикаларын өкүл кылган жаңы энергиялуу курулуш механика муктаждыгы көрүнүктүү артты.
0: Шү Соңшаң 40 нече жылдык партия тарыхына ээ карт партия мүчөсү, алыс жакында атагы чыккан чоң эгинчи. Жакында кабарчы Аңкы өлкөсү Тайхы Отанына келип, 74 жашка чыккан бул карт партия мүчөсүнүн дагы эле айтоо башында шашылыш жүргөнүн көрдү. Жайдын үч мезгилинде кабарчы Тайхы Отанына келип, Шү Соңшаң карыя менен көрүшкөндө, карыя тажрыйба айтоосунда чукул буудай жыйнап жаткан экен. Бул Анкуй айыл чарбачылык ташөөсү жетиштирген буудайдын жаңы сорту, быйыл биринчи жолу чоң айдоодо жалпылаштырылуусу.
1: Буудай алуудагы үчкө ухар, башагы чоң, даны көп, толук болуу буга окшош болсо мол түшүмдүү жыл болот.
0: Шү Соңшаңдын эгинеги өнөрүнө баары киши ынанат. Көпчүлүктүн баары карыяны буудай падышасы деп атайт. Буудай падышасы жер эгүүдөгү карт чебер болуп эле калбастан, жаңылыктарды кабылдоого да чебер. Өсүмдүктөрдү Барбаштоонун баарында ал тажрыйбаларды иликтеп көпчүлүккө жалпылаштырган.
1: Шү Соңшаң карыя 3 жыл мурда эле адам сайдап үрөн салууну үйрөткөн. Башында сынап көрүү позициясында болду. Азыр эми мындай айрыла албай калдык. Мен Шү Соңшаң устазды ээрчип, он нече жыл жер эгүүнү үйрөндүм. Шү Соңшаң устаз айдоого келип буудайды карап эле баарын билет, бир апта туруп жыйна деди. 6 күндө эле бир мо жерден 60 чың көп түшүм алдым, ага эч ким тең келе албайт.
0: Шү Соңшаңдын мурдагы аңсоосу окутуучу болуу эле, толук ортону бүтүргөндөн кийин ал кыштакка кайтып келип, илимий жер эгүү аргасына бириктирип, акырын акырын алыска атагы тараган аштык эгүү чеберине айланган. 2000 жылы Шү Соңшаң Жаңкай кыштагынын партия ячейка шоочилик милдетин аркалаган, анын нишаны журташтарды жетектеп илимий аштык эгип байуу жолунда жүрүү болгон. Ушул жерде турасызбы?
1: Бул жерде турганыма нече 10 жыл болду.
0: Кабарчы бул эски бөлмөнүн ичинде түрдүү материалдардын үйүлгөнүн көрдү. Мурдагы 5 чоң эстелик дептерден азыркы компьютерде эстелик калтырууга чейин изилдеп күзөтүү бөлчү сандуу маалыматтарынан Шү Соңшаңдын нече 10 жылдык кан тери көрүнүп турат. Калың бир топ патент жана илим техника табылгалары күбөлгүнүн ичинен кабарчы тайфың 6 номур жогору белоктуу төө бурчак дыйканчылык эгин сортун текшерип бекитүү күбөлүгүн көрдү.
1: Алар менин бул сортумду сатып алгысы келип, мага 2 миллион юан бермей болду. Кезинде менин жер эгишим акча үчүн эмес, калайыктын кирешесин кантип жогорулатуу болчу. Бул эң зарыл деп ойлодум. Биз партия мүчөсүбүз, элдин талам үчүн ар убакыт кең курсак болушубуз керек.
0: Ошол жылы Шү Соңшаң тайфың 6 номерлуу үрөндү өздүк наркында жорчулукка берип, армодон арткан түшүм 20% жакындаган.
1: Түшүм өлчөрү кыйла жогору болду, карапайым калык аябай кубанды. Мен бир түрдүү бакытты сезип турам.
0: Шү Соңшаң аштык эгүү тажрыйбасын 200 ашуун ырга айландырып, жорчулуктун эсте кармап ийгерүүсүнө ыңгайлуу кылды. Ал айдоо башындагы мектепти ачып, баш болуп айыл чарба эгинчилик кесиптик көмөктөштүк кооперативин куруп, көпчүлүккө 200 ашуун айыл чарба жаңы техникасын жайылтты. Тайхы ооданында 400 ашуун аштык эгүүчү чоң түтүндү жетиштирди. Бүгүнкү күндө Шү Соңшаңдын небереси кыштакка кайтып келип, чоң атасы менен чогуу аштык экти. Алар айыл чарба илимдер академиясы менен чогуу сапаттуу үрөндү изилдеп өнүктүрүп, замандашкан айыл чарба жабдууларын киргизип, жашыл экология аштык даңктуу маркасын жаратты.
1: Мен карт бир партия мүчөсү катары калың майда дыйкан түтүндөрдү аштыкты көбүрөөк эгүү, жакшы аштык эгүүгө жетектеп, жүнгөлүктардын тамак ачасын өз колунда бекем карматып, мамлекеттин аштык коопсуздугуна чыныгы кепилдик кылам. Мамлекетибиз дүйнө боюнча биринчи орунда турчу жер асты куур тор көлөмүнө ээ. Оор линиясынын эскири бузулуу, суу чыгаруу жөндөмүнүн жетерсиз болуу, көп жактан газуу сыяктуу маселе капчаттарына туш келүүдө. Ар кайсы жерлер жылыштатып жаткан шаар жер асты куур тору курулушу бул кыйын маселелерди кантип чечет? Бул жөнүндө кабарчыбыздын биринчи чептеги текшерүү иликтөөсүнө назар аударалы. Жай кирип, Ухан борошолуу жамгырга уландуу кабылып, кыска бир канча айда эле көптөгөн жол бөлүктөрүндө суу жыйылып калды. Эмне үчүн мындай абал көрүлөт? Кабарчы суу чыгаруу куур торун текшерип жаткан кызматчыларды ээрчип, чогуу жер астына келип себебине назар аударды. Азыр бул куурда эмне маселелер бар экен? Учурда куур жолунда 2-3 сантиметрлүү жарака кеткен. Нөсөр жааганда бүткүл жол бетинде өтө оңой суу жыйылып калат. Ал эми нече метр алыстагы булгандуу суу куурунда дагы окшош маселе көрүлгөн. Куур жол машина адамы сүрөткө тарткан сүрөттө көрсөтүлүшүнчө, куур астында чөгүп жыйылган баткак жарымдан чоң куурду тосуп алып, булганды чыгаруу жөндөмү тек жарымына жетпей калган. Учурда Ухан бүт шаарды текшерүү барышында байкаган кемтик сакталган суу чыгаруу куурларынын сан мөлчөрү 5610 жетти. Эмне үчүн ушундай болот? Ухан шаардык долбоорлоо ордунда кабарчы ушундай бир ошол кездеги жер асты куур долбоор каритасын көрдү. Мурдакы куурлардын жалпы курулуш өлчөмү бир кыйла төмөнүрөөк. Алып айтсак, суу чыгаруу кууру ошол кезде саатына 33 миллиметрлик жаан чачы мөлчөрү талабына негизделип долбоорлонгон. Мурдакы жер асты куур тору саатына 33 миллиметрлик нөшөр өлчөмү боюнча долбоорлонгон. Бирок бүгүнкү күндө Уханда ар жылы саатына 30 миллиметрден 60 миллиметргече жааган кыска убакыттуу жаан чачын көп жолу көрүлүп, жогору жүк менен жүргүзүлгөн жер асты кууру оор жүктү көтөрө албай, оор даражада көнөрүп кетти. Бүт мамлекетке назар салсак, маселелер ушуга окшош. Мамлекет боюнча 3 900 000 километрге жуук шаар жер асты куур торунун көп бөлүгү 20-нчы кылымдын 80-нчи жылдарынан 90-нчы жылдарынача курулган. Куур торлорунун эскирүүсү жана начар аба ырайы алып келген көп түрдүү капшаттарга карата мамлекет быйыл эле 160 миллиард юан ашыган узун мезгилдүү өзгөчө зыяндуу шаар жаратылышты газы суу чыгаруу сыяктуу жер асты куур тору курулуштарын өзгөртүүгө иштетти. Чиңдауда бир жумшак куур суу чыгарууну текшерүү кудугун бойлоп куур жолунун ичкерисине секин жеткирилген. Ультра лазер нурдун жарытуусунда жумшак куур секин катуулашып, куур ичинде жаңы куур калыптанган. Мындай казбодуу жаңы техника Чиңдау суу чыгаруу куур торун жакшылоодоку алдын тандоо түрүнө айланган. Ал эми Тайвандда кабарчы суу чыгаруу, жылуулук энергиясы сыяктуу окшобогон белгидеги коопсуздук баш кийимин кийген курулушчулардын бирдей кадамда куур торун өзгөртүү курулуш ордуна киргенин көрдү.
0: Мурда кайсыл жер бузулса ошол жерди оңдоочубуз. Быйыл 38 тилки районду өзгөртүү түрү, тилки район боюнча бул тилки райондун суу менен камдоо, суу чыгаруу жана булганды суу куур торун бир тулку универсал өзгөртүүнү жолго коюп, кайра казуудан сактанат. Ар ан сайын узун мезгил өнүмдүү болот.
1: Жер асты куур торун физикалык жаңылууну бачымдатуу менен катар алдын сигнал берүүнү сезе турган бир тордагы бачым токулууда. Кабарчы Ухан шаардык суу иштери илимдер академиясынын акылдуу суу иштери өрүшүнөн бул жер иштетүүгө берилген AI чоң моделинин ар кайсы жердеги куур торунун суу орду агым мөлчөрүнүн майда өзгөрүүлөрүнө алдын өкүм кылганын көрдү.
0: Мен болочоктогу жаан чачын абалына талдоо жасай алам. Помпа пункттинин куур торунун суу деңгээлинин канчалык болуусуна талдоо жасай алам. Бул чечим чыгарууга негиз дайындап берет. Мурда биз 10 киши апта боюнча эсептеп натыйжага талдоо жасайт элек. Азыр бир киши 1 секундда эле натыйжаны чыгара алат.
1: Азыр бүт мамлекетибизде 3 900 000 километрге жуук шаар жер асты куур тору ылдам жаңыланып, даражасы жогорулатылууда. Жер астындагы ар бир сөөм жерде сансыздаган сезгич жер асты көзүнө айланып, куур линиясынын жагдайын нак маалда күзөтүп, жер астына терең жашырынган коргоо аркылуу коопсуздук негизин бекемдеп, шаардын коопсуздук негизин ан сайын бекемдеди. Келечек 5 жылда бүт мамлекет боюнча 770 000 километр жер асты куур тору курулуп, жаңыланып, болжолу 5 триллион юан каржы салынууну жетектеп, эң соңунда GDP'ни болжолу 7 триллион 500 миллиард юандан 10 триллион юанга чейин козготуп, жылына орточо 2 800 000ге жуук жумуш ордун камдоого жетектейт.
0: Говьян маалымат ишканасы бүгүн жаңы сапардагы күрөшүүчүлөр, жүнгө чет эл кабарчылар менен жолугушуу жыйналышын өткөрдү. Таможна системасынын 5 өкүлү мамлекет таможна өткөлүн бекемдегер, элге бакыт жаратуу негизги темасын эмерчиктеп, жүнгө чет эл кабарчылар менен жолугушуу пикир алмаштырып, алардын деңиз аралдары чекара таможна мамлекет капкасы биринчи чебине тамыр тартуу, ИВУ өнүгү тажрыйбасын иш жүзүндө көрсөтүү, чет эл соодасына тээлөөдө жаңылык жаратып өнүгү, жүнгө Лаос темир жолун коргоп, чекараны гүлдөндүрүп элди байытуулаган кемесин баяндап, алардын мамлекеттин чоң иштерин көңүлүнө түйүп, таможна кошунун жакшы тилин жайылтуусун көрсөттү. Акыл парасаттуу таможна курулушун жылыштатып, мамлекет капкасы коопсуздук калкасын бекемдеп, жогору сапатта өнүгү, жогору деңгээлде ачып жиберүүнү түртмөктөп, партияны камсыз кылган, элди ыраз кылган мамлекет капкасын коргоочулардан болуу руху сымбатын көрсөттү.
1: Эми учка жаңылыктардан көрүңүздөр. Бүгүн 10-нчу кезектеги Жүнгө Түштүк Азия көргөзмөсү Юннан Көнмиңде ачылды. Ушул кезектеги Түштүк Азия көргөзмөсүндө Тейлөө соода сарайы, Жашыл энергия сарайы сыяктуу 13 көрсөтүү сарайы орнаштырылды. 68 мамлекети район жана эл аралык уюмдан келген миңден ашуун керканачы көргөзмөгө катышып, Жумгу жана Түштүк Азия, Чыгыш Түштүк Азиянын экономика соода кызматташтык табылгаларын чордондуу көрсөттү. Көргөзмө 6 күнгө уланат.
0: Кабарчынын бүгүн мамлекеттик сандуу маалымат идарасынан билүүсүнчө 2025 жылы бүт мамлекетте керкандардын сандуу маалымат түшүмдөрү жана тээрүү мөлчөрү окшош мезгилдегиден 29.29% артып, соода суммасы окшош мезгилдегиден 39.18% арткан. Мамлекетибиз сандуу маалымат байлык артыкчылыгын өнүгүү жаңы аракет энергиясына басым өзгөртүп, сандуу маалымат чарба экологиясы күн сайын жанданды.
1: Жакында адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо министрлиги сыяктуу 4 министрлик комитет биригип чарба үлгүсүн жетектөө аракетин кулачайдырып, илим техника табылгаларын өнүмгө айландыруу, чарбада жаңылык жаратып өнүктүрүү, кесиптик өнөр жөндөмдү жогорулатуу, эл турмушунун керектүү муктажына үйрөлүп, чарба жаратууну колдоо эпкенин арттырып, түрдүү чарба жаратуу толкуларын базар муктаждык макамын төп табууга жетектеп, өзгөчө өнүгүү жолунда жүрдү.
0: Өнөржай жана маалыматташтыруу министрлиги Говьян мамлекет мүлкүн көзөмөлдөө башкаруу комитети жакында 2026 жылдык адамсымал машина адам жана денелүү акы жөнөмдүү иш түзүндүү көрүнүштө иш түзүндүү машыктандыруу атай аракетин баштап, адамсымал машина адам менен денелүү акы жөнөм түшүмдөрүн чыныгып өндүрүш турмуш чөйрөсүндө калыптуу орундаштырып колдонууну түртмөктөдү. 2026 жылдын соңунда 10,000 тал даражалуу көлөмдөштүрүп колдонууну ишке ашырууну ортого койду.
1: Бүгүн Өнөр жай жана маалыматташтыруу министрлиги, маданият жана саякат министрлиги 2026 керектүү атактуу буюмдары бүт мамлекет сапарын кулачайдырып, сонордуу керектүү, картаңдар экономикасы сыяктуу салаларга үйрүлүп, алгач көрсөтүү сыяктуу желелеш кыймылдарды өткөрүп, жаңылык жаратуу түшүмдөрү, алгылыктуу техника жана колдонуу майдан көрүнүштөрүн казып, көп түрдүү иш чараларды чогуу колдонуп, керектүү сапатын жогорулатып, даражасын көтөрүүнү түртмөктөдү.
0: Мамлекетибиз сапатын моюндап, далилдөө эл аралык кызмат ашуусун тереңдетүү аркылуу байланыштуу эл аралык уюмдар менен көп жак өз ара моюндоо келишиминен 15-ине кол койду. Бир жолу баалап көп мамлекетке өтөт. Учурда бүт жер шары экономикасы жалпы мөлчөрүнүн 95% чөлкөмүн каптады.
1: Шанхай Пудон кече жасанды акыл жөндөм маданият жаратмандык чарба базасы курулушун расмий баштады. Базанын максаты жасанды акыл жөндөм аркылуу мамлекетибизде өндүрүлгөн сапаттуу адабият IP мазмундарынын жаңылык жаратып өзгөрүүсүн иликтеп, көбөйтүүгө боло турган Шанхай үлгүсү жана кесип өрнөгүн тургузуу.
0: Бүгүн Бингву жылындагы Янди Шиндонго сыйынуу аземи Хубей Сүйжоодо өткөрүлдү. Мамлекет ичи сыртынан келген 3000 жакын ар сала өкүлдөрү Нах майданда бабаларды эскерип, Хуашиянын тыныч амандыгын каалады.
1: АКШ борбордук колбашчылык штабы 10-чү күнү билдирүү жарыялап, Иранга жаңбыр айлампада сокуу берүүнү бүткөнүн, сокуу урган нишан Иран чек арасы ичиндеги аскер иштер чалгындоо күчү, кабарлашуу системасы жана аба чабуулунан коргонуу базасын камтыганын айтты. АКШ маалымат аражыларынын 10-чү күнкү кабарына негизделгенде, бул жолку сокууда АКШ Иранга аз дегенде 49 согуш балтасы аттуу башкарылуучу бомбосун аткан. Иран маалымат аражыларынын бүгүнкү кабарына негизделгенде, Иран Аббас порту сыяктуу көптөгөн жерлерде жардыруунун үнү угулган. Иран Ислам Күңтөрүштүк Коргонуу отряды бүгүн мындай деди. АКШ армиясынын Иранга жасаган чабуулуна жооп кайтаруу үчүн Күңтөрүштүк Коргонуу отряды АКШ армиясынын Кувейт жана Бахрайндагы аба армия базасындагы 18 зарыл нишанга сокку берди, ары ойрондоду. Иран куралдуу кошуну бүгүн мындай деди. Бүгүндөн баштап Хормуз деңиз кысыгы бардык кемелерге жабылат. Белгилемеге качып өткөндөр сокку берүү нишанына айланат. Иран маалымат аражыларынын бүгүнкү кабарына караганда, алгачкы баяндамада көрсөтүлүшүнчө Иран Хормуз деңиз кысыгынакы АКШ кемелерине сокку берген. АКШ борбордук колбашчылык штабы АКШ аскери кемесинин Хормуз деңиз кысыгында сокууга учураганын жокко чыгарган. АКШ маалымат аражыларынын 10-чү күнкү кабарына караганда, АКШ зунтуму Трамп мындай деди. Эгер АКШ менен Иран келишимде тил табыша албаса, Иранга ансайын чоң көлөмдө сокку урат. Ирандын БМУда дайымдуу туруштуу өкүлү Иравани ошол күнү мындай билдирди. Үкс көрсөтүү, коркутуу же куралдуу күчкө сөөнгөндө сызыл келишимге тил табышкалы болбойт. АКШ Иранга үкс көрсөтүүнү токтотуусу керек. Орто Чыгыш кырдаалы сыяктуу факторлордун таасиринен эл аралык май баасы 10-чү күнү жогорулаган. Мында Нью-Йорк 20 май мезгилдүү товар баасынын базардагы жогорулоо темпи бир мезгил 4% ашып түшкөн. Эл аралык алтын баасы ошол күнү ар унциясы 4100 долларлык өткөлдү бузду.
0: Ливан маалымат аралчыларынын 10-чү күндөгү кабарына караганда Австралия ошол күнү Ливандын түштүк бөлүгүндөгү көпчүлүктөргө сокку берип, кеминде 18 киши көз жумуп, көп киши жаракаттанган. Австралия армиясы ошол күнү Ливандын түштүк бөлүгүндөгү Тире сыяктуу жерлердеги Ливан жынжырдаңды нишандап сокку жасап, бир жердеги курал сактоо жабдууларын кыйратканын айтты. Ливан жынжырдаң ошол күнү өзүнүн курал жандарынын Ливандын түштүк бөлүгүндөгү көпчүлүктөрдөгү Австралия армиясындагылар ошондой эле автоуна чогултуу түйүндөрүнө сокку бергенин айтты.
1: Европа акыл кампасы Европа сырткы байланыш комитети быйыл 5-нчи айда Англия, Франция, Германия сыяктуу Европа мамлекеттериндеги 20 000 жуук кишиге карата эл арай текшерүүсүн алып барган. Аталган аппараттын 10-чу күнү жарыялаган текшерүүнүн натыйжасында көрсөтүлүшүнчө, текшерүүчүлөрдүн 11% гана АКШны ынтымакташ деп караган. Бул салыштырма жарым жылдын алдындагы 16% жана 2024 жылы 11 айдагы 22%дан төмөн болгон. Аталган комитет мындай деп көрсөттү. Байланыштуу натыйжада көрсөтүлүшүнчө, Европанын АКШга болгон ишенич даражасы жаңы төмөн чекке түшүп, Европалыктар учурдагы АКШ өкмөтүнүн аларды коргоосунан үмүт күтпөдү.
0: АКШ эмгек министрлиги 10-чу күнү жарыялаган сандуу маалыматтагы көрсөтүлүшүнчө, энергия өздүк наркынын уландуу жогорулоосу таасиринде 5-чи айда АКШ керектөөчүлөр баа көрсөткүчү CPI окшош мезгилдегиден 4.2% артып, 4-чү айдагы 3.8%дан жогорулап, 2023 жылы 5-чи айдан берки эң жогору деңгээлге жеткен. Талдоо чечмелер мындай карады. Бул АКШ элинин ансайын жогору турмуш өздүк наркына туш келе турганын дарек берет. Ошол менен катар АКШ Федерация Белин сактоо комитетинин акча саясатына ансайын зор басым алып келет.
1: Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты.
0: Дагы да көп жаңылыктарды көрмөй болсоңуздар, станциябыз маалымат урнуучу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
1: Саламат болуңуздар.

жаштык, өмүр мезгилиндеги касиеттүү көктөмсүң. Күйөлөр кампасындагы жалынды кайрыксың. Мураттарагы сенде чечектер, аң соо бүчүрлөрү сенде кулпурар. Жашоо гүл бакчасы мээриңде көктөр, ар бир кадамыңа бакыт жүгүнөр. Жаштык, сезим асмандагы нурдуу жылдызсың. Көңүл катмарындагы туптунук кайнарсың. Акыл сапарындагы баатыр азамассың. Жаштык, гүлсүң, кубулжуган ырсың. Эми эркин керим аткарган жаштыгым деген уйгурчарга кулак төшөңүздөр.

жамгыр жааса тоолор кучакташып урдай, гүлдөр каткырып бий бийлейт. Мына ушул көркөм элести көз алдыбызга тарткан Эрландын аткарсындагы жамгыр деген казак жырды тыңшайлы.

Ардактуу каармандар, берибиздин соңку мүнөттөрүндө Мамбет Урдутайыр уулу менен Азизжан Мамбет Жума уулунун аткаруусундагы жашоо кереметтеген ырды назарыңыздарга сунабыз.

сүйүктүү каармандар, ушуну менен берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

0: урматтуу кагармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын кыргызча урусалык радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 6-айдын 12-чү күнү, күнгө жума. Дыйкандар календары боюнча 4-айдын 27-чү күнү. Өрөмчүдө күн булуттуу, абанын температурасы 22 Цельсий градус, жылуу 30 Цельсий градус ысык. Батыш түндүктөн 3-4 бал шамал чыгат.
1: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
0: Аптырам райондук парткоминтет туруктуу комитети жыйын ачып, баш ушу Си Цзиньпиндин зарыл сөзү, зарыл жолжу батастыктардын рухун үйрөнүбүз чилдештирет. Шинжаңдын ысылаат өнүгү, туруктуулук түрдүү кызматтарын тыңгылыктуу түртмө өктөдү.
1: 2026-жылдык 6-айда айланган 2-чи район эл аралык кызматташтык жыйыны Шинжаң 6-айда өттү.
0: 2026-жылдык Чүнгү Шанхай кызматташтык уюму санарып техника кызматташтык өнүгү талкуу жыйыны Карамайда көшөгөсүн ачты. Кесип адистери чек араттаган санарып кызматташтык жаңы келечеги боюнча чогуу сүйлөштү.
1: Сапат башкаруу, маркен наркы ишеним ыгаруучу катуу мүлккө айланып, автоном районубуз сапаттуу каржы жүрүштүрүү ишенимди арттыруу механизмин тереңдетип, жалпы 2200 керханага 40 миллиард юандык ишеним ыгарды.
0: Түштүк Шинжаңдын күзгү буудайлары куйругулашпышты. Ак суу аймагынын ар кайсы удандары күн ачык, жакшы аба ырайын бекем кармап, ооруп жыйноону алды менен баштады.
1: Үрүмчүдөгү 440 000 орто башталыкч мектеп окуучуларына окшош бирдей идея сабак өтүлдү. Эми толук мазмундарын угасыздар.
0: Станциябызга бара. Аптырам райондук партком туруктуу комитети кечээ 6-айдын 11-чү күнү түштөн мурда жыйын ачты. Аптырам райондук парткомдун шуучусу Чен Шаожаң жыйынды башкарды. Жыйында баш шуучу Си Цзиньпиндин Шинжаң кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрү, зарыл жолжубо тастыктарынын рухун ичкерилеп үйрөнүбүз чилдештирип, Жөнгө коммунисттик партиясы борбордо комитети саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, мамлекеттик саясий кеңештин төрагасы Ван Хуниндин Шинжаңда текшерип изилдөөдө болгонун докко сөзүн изилдештирип түзөлүштүрүү талабын талкуулады. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Жаңы өнүгүү түзүлүшү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толуктоп жалпы бетке изилдештирип, өнүгүү менен коопсуздукту биринчи жоспорлуу урматтын токтоосуз өстүрүп, ысылаат өнүгүү туруктуулук түрдүү кызматтарын тыңгылыктуу жакшы иштеп, 15-чи 5 жылдык жоспор мезгилинде социализм замандашкан Шинжаң курууга бекем арышташтоосун түртмөктөө керек. Коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруу баш нишанынан турган Шинжаң кызматы башкы программасында бекем туруп, баштан бойго коом туруктуулугун коргоону башкы орунга коюп, террордукка каршы туруп туруктуулукту коргоону закон аркылуу башкаруу, дайымдуулаштыруу кызмат механизмин жакшыртып, коомду жөнгө салууну күчөтүп жана жаңылык жаратып, коом ири кырдаалынын туруктуу жакшы жакка бет алуусун бирдемжи бекемдөө керек. Жоңхаулот ортоктулугу таанымын бекем уютуу негизги линиясын Шинжаң кызматы бүт барышынын ар кайсы жагында изилдештирип, Жоңхаулот ортоктулугу курулушун формалуу, таасирдүү, берекеттүү жыл штаттуу булуттар ынтымактуулугун алга жылдырууну илгери сүрүү законун изилдештирип жолго коюуну жакшы кармап, ар улут калкынын ан сайын кеңири тереңдей карым каттоо алмаштыруу жуурулушусун илгери сүрүп, Шинжаңды маданият аркылуу балкытып Шинжаң агартуусу, айрыкча жогору даражалуу агартууну жакшы куруп маданият саякаттын жуурулушу өнүгүүсүн түртмөктөп, дин иштерин жөнгө салууну закон аркылуу башкаруу деңгээлин өстүрүү керек. 5 чоң стратегиялык орун белгилөөнү бекитип, жогору сапатта өнүгүүнү түртмөктөп, Жибек жолу экономика алка өзөктүү район курулушун бачымдатып, өз жеринин шартына карай иш көрүп, жаңы өндүргүч күчтөрүн өнүктүрүп, жумуштандыруунун арттырууну багыт кылып, өзгөчө артыкчылыктуу кесиптерди бачым өнүктүрүп, өнүгүү жетишкендиктер аркылуу эл турмушун ан сайын жакшынарып жеткирип, эл көңүлүн уютуп, ынтымактуулукту күчөтүп, туруктуулукту илгери сүрүү керек. Түштүк Шинжаң шахмат көзүн күчөп чыйралтып, мамлекеттин колдоо саясатын жакшы жүзөлөштүрүп, орунтуу маселелерди бачым чечип, түштүк Шинжаңдын узакка бейпил башкаруусунан сайын пайдалуу, түпкүлүктүү өзгөрүштү ишке ашырууну төртмөктөө керек. Беңтоо менен жергиликтүү жоорулушуу өнүгүүсүндөгү жоспор долбоорлуу жана узакы механизмин кемелдендирип жакшыртып, Беңтоо менен жергиликтин жан жактуулуу тереңдей жоорулушуусун жылыштатып, жаңы доору Беңтоонун туруктуулукту коргоп, чек араны кайтаруу жаңы артыкчылыгын токтоосуз калыпташтыруу керек. Партия курулушун узакка күчөтүп, күчтүү негизги катмар уюмун жалпы беткей куруп, кезек алмашууга бириктирип ар даражалуу жетекчилик

0: Kazalardan asılın tandap güçtüsün septep. Halk çürük taza arkalagan kadır koşuğun jaratıp, joğru sapatta önügünü güçtü sayasi gepildik menen kamdoo kerek. Жыйында үч түндүк курулушу, батыш бөлүк соккуруу чабуулу, Тилке районунун ак майданда жылыштатуу жыйыны орундаштыруу талаптарын изчил жүзөлүштүрүү талкууланып, манабылар баса көрсөтүлдү. Ши Цзиньпин экология маданилиги идеясы жана башчуу Ши Цзиньпиндин зарыл жол жоболору тастыктарынын рохун тереңдеп үйрөнүп изчилдештирип, үч түндүк курулушу роху, көк жар рохун өрүш алдырып, мыйзамдуулук ан сайын урмат кылып, зарылын көрүнүктөндүрүп, тартип боюнча секин илгерилеп, узакка кызмат көрсөтүп, үч түндүк курулушу батыш бөлүк соккуруу чабуулун жакшырууга үрүлүп, Такламакан чөлү кулаасын тосуу жетишкендиктерин сызылып, бекемдеп, жайылтып, Курбан Тоңгут чөлүнүн орусал жөнгү салууну тыңгылыктуу жылыштатып, Korunuş sapatın başkarıp tizgin döğünü dayımdaştırıp cakşı karmap, kumdu cöngü salu, kesip tügüldöndürü, elge payda jetkürünü şaykeştirip önüktürünü tırtma öktöp. Korunuştu kuru milletin belgilengen uvaqta bütürügü çınıgı gepildi kılıp, mamlekettin ekologiyalı koopsuzluk kalkanın bekemdögü salım koşu gerek. Жыйында партия борбордук комитеттин партиянын жаңылык жаратуу назариясын таратуу жана изилдөө түшүндүрүүсүнө байланыштуу орундаштыруу талаптарын изчил жүзөлөштүрүү талкууланып, башчуу Ши Цзиньпиндин идея аркылуу партия куруу, назария аркылуу партияны кудуреттендирүү жөнүндөгү зарыл баяндарын астайыдыл үйрөнүп жана изчилдештирип, партиянын жаңылык жаратуу назариясын таратуу курулушун терең жолго коюп, партиянын жаңылык жаратуу назариясын айрыкча жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын системалаштырып үйрөнүп, Назарыялаштырып изилдеп үйрөнүүнү тыңгылыктуу жылыштатып калың, партия мүчөлөрү менен кадрларды тарбиялап жетектеп, Ши Цзиньпинг жаңы доор жөнгүүчү социализм идеясынын илмий системасын, өзөктүү зарыл маңызын жана иш жүзүндүк талабын терең игерип, үйрөнүү жетишкендиктерин, жоңко улут ортоктулугу таанымын бекем уютуу, социалисттик замандашкан Шинжаң куруунун ой өрүшү аргасы менен иш жүзүндүү аракетине чыныгы айландыруу баса көрсөтүлдү. Жыйында автоном райондун туура саясий натыйжа карашын торгузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү боюнча үйрөнүү тарбиясынын илгерилүү жана чордондуу жөнгө салуу, иш жүзүндүк айландыруу абалы жөнүндөгү доклад угулуп, мындай деп баса көрсөтүлдү. Ар даражалуу парткомдордун негизги толку жоопкерчилигин бекемдеп, үйрөнүү менен колдонууну бирлештирүүдө бекем туруп, үйрөнүү жетишкендиктерин саясий да катаан сынактардан өтүлө турган ак жүрөк муралга чыныгы айландырып, үстүртөн жана түпкүрүнөн түзөдө бекем туруп, түзөтүү берекетин элге бакыт жарата турган иш жүзүндүү табылгага айландырып, уландуу күч чыгарууда бекем туруп, иш жүзүндүк берекетти жогору сапатта өнүгүнү түртмөктөй турган, узакка бейпил башкарууну ишке ашыра турган иш жүзүндүк таянычка айландырып, саясий натыйжа карашынын кыйшаюусунун алдын алуу жана түзөп, жөнгө салуу түзүм механизмин кемелдендирип жана жакшыртып, калың партия мүчөлөрү, кадрлардын ан сайын билеселүүлүк менен элге саясий натыйжа жаратуу, чыныгы иштөө аркылуу саясий натыйжа жаратууга жетектеп, Шинжаңдын түрдүү иштеринде жаңы кырдаал жаратуу керек. Жыйында дагы башка иштер талкууланды.
1: Станциябыз кабары. 6 айдын 10-чу күнү 2026 жылдык Алтайда айланган 2-чи район эл аралык кызматташтык жыйыны Шинжаң Алтай шаарында өткөрүлүп, райондук ар кайсы мамлекеттердин коноктору бир жерге чогулуп, бир алкак бир жолду орток куруп, жогору сапатта өнүгүүнү жылыштатуу, айлана дакылары тагдырлаш, орток тулкусун жаратууга өбөлгө болуу, райондун кызматташуу аракет күчүн бирдемчи козготуу, орток гүлдөнүп, өнүгүүнү илгери сүрүүнү мерчиктей, тереңдей пикир алмаштырып сүйлөштү. Аптоным райондук парткомдун шужиси Чен Шаочаң жыйынга катышты. Ошондой эле негизги максат сөзүн сүйлөдү. Аптоным райондук парткомдун орун басары шужиси, Аптоным райондун төрагасы Эркин Тунияз жыйынды башкарды. Аптоным райондук парткомдун орун басары шужиси, Бен Туандын жыңбыйы Хэ Жоңёу жыйынга катышты. Монголиянын орун басары зоңдеси Номта Байыр жыйынга катышты. Ошондой эле куттуктоо сөзүн сүйлөдү. Кыргызстандын орун басары зоңдеси Акын Бекев видео аркылуу куттуктоо сөзүн сүйлөдү. Чен Шаочаң негизги максат сөзүн сүйлөгөндө мындай деди. Төрага Ши Цзиньпинг жана ар кайсы мамлекеттин башчыларынын стратегиялуу жетектөөсүндө Алтайда айланган 2-чи райондогу ар кайсы жактын талам жорулушусу ан сайын тыгыздашып, досторчо өз ара ишенүүсү үздүксүз тереңдешип, райондун кызматташуусу дүркүрөгөн аракет күчүн көрсөттү. Жунго Шинжаң мамлекеттин өнүгү жалпы кырдаалында өзгөчө зарыл стратегиялуу орунга ээ болуп, Жунго Коммунисттик партиясы 18-чи курултайынан бери төрага Ши Цзиньпинг жаңы доору Жунго Коммунисттик партиясынан Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын бекитип, Шинжаңга 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн ыйгарып, Шинжаңдын экономика коом өнүгүүсүндө дүйнөнү жалт караткан орчундуу жетишкендиктерге кол жеткирүүгө жетектеди. Бүгүнкү Шинжаңда коом чоң кырдаалы уландуу туруктуулукту сактап, Жоңхуа улуту ортоктук тулку таанымы кишилер көңүлүнөн терең орун алып, өнүгүү аракет энергиясы күчтүү болуп, эл турмушу бакты үздүксүз күчөйүп, ачып жиберүү чоң эшиги барган сайын чоң ачылып, учурда кулачын чоң ачып, ар кайсы мамлекеттердин жергиликтери менен өнүгүү оңутунан ортоктук баарланып, кооз келечекти ортоктук чара тууда. Алтайда айланган экинчи райондун жан жактылуу, терең катмарлуу, кең салалуу кызматташтыгын түртмөктө биздин ортоктук нишаныбыз. Шинжаң ар кайсы жак менен бир жолдо экономика соода кызматташуусун кеңиртип, өз ара пайда жеткирип, ортоктук жеңүүдө жаңы мейкиндигин ачып, өз ара туташтырууну күчөтүп, жогору берекеттүү оңтойлуу чоң жолду шыдырлаштырып, илим техника кызматташуусун тереңдештирип, жаңылык жаратып, өнүгүүнүн күчтүү моторун жаратып, адамгерчиликтүү алмаштырууну жылыштатып, эл райын туташтырган делдеш көпрөнү салып, райондун тынчтыгын коргоп, райондун коопсуздугунун туруктандыргычы болуп, айлана дагылары тагдырлаш ортоктук тулгусун жаратууга иштиктүү салым кошууну каалайт. Номта Байыры мындай билдирди. Жер шары жогорапиялык саясий түзүлүшү экономика кырдаалы терең өзгөргөн арткы көрүнүш астында Алтайда айланган экинчи район учурда Европа Азиянын ар кайсы сала кызматташуусун кеңиртүүдөгү сарыл өрүшкө айланууда. Жуңго Шинжаң райондорду өз ара байланыштыруу экономиканын жоорулушуп өнүгүсүндө барган сайын зарыл ролун көрсөтүп, ар кайсы мамлекеттин кызматташууну тереңдештирүүсүнө жаңы оңут жаратып берди. Монголия батыш бөлүк өлкөлөрдүн Шинжаң менен болгон соода көлөмүн уландуу туруктуу арттырууну иштиктүү түртмөктөп, эки тараптын дыйканчылык, малчылык өндүрүшү, саякат кесибинин өнүгүсү жана негизги жабдууларды куруу сыяктуу салаларда нактылуу кызматташууну кулаш жайдыруусун жан жактылуу колдойт. Монголия жак Алтайда айланган экинчи район кызматташтыгына жогору даражада маани берип, ар кайсы жак менен кен, кайта пайда болуучу энергия, дыйканчылык малчылык, санарип экономикасы, сат жүгүртүү жана саякат сыяктуу салаларда кызматташуу мейкиндигин кеңиртип, тынч, өнүккөн, гүлдөнгөн жана өз ара пайда жеткирген кызматташуу үлгү көрсөтүү районун ортоктук жаратууну каалайт. Акын Беков мынауларды билдирди. Кыргызстан Алтайда айланган экинчи район эл аралык кызматташтык жыйынына туңгуч катышты. Бул Кыргызстанга карата зарыл маңызга ээ. Алтайда айланган экинчи район окшошуп кеткен жаратылыш жана маданиятка ээ. Ар кайсы жактан алмаштыруу жана кызматташууну кулаш жайдыруусун мыкты негиз менен камдады. Кыргызстан Алтайда айланган экинчи райондо ар кайсы жак менен баштан буйку коңшу достук, өз ара урмат кылуудай жакшы байланышты сактап, көпчүлүк менен чын ыкластуу ачып жиберилген жергиликтер ортосундагы сүйлөшүү, алмаштырууну кулаш жайдырып, өз ара түшүнүүнү илгерилетип, нактылуу кызматташууну илгери сүрүп, гүлдөнүп өнүгүнү ортоктук түртмөктөөнү каалайт. Казакстан Чыгыш Казакстан областынын област башчысы Сактажанов, Монголия Кобду өлкөсүнүн өлкө башчысы Амарсана, Опсу өлкөсүнүн өлкө башчысы Насамбат, Казакстан Абай областы парламентинин төрагасы Байбеков, Монголия Баян-Улагай өлкөсү Жарандар курултайынын төрагасы Бегарыс, Забыхан өлкөсү Жарандар өкүлдөр курултайынын төрагасы Мынхын Байыр, Россия Алтай чегара район өкмөтүнүн орун басары төрагасы Абдулаев, Түркмөнстан Ашкабат шаарынын орун басар шаар башчысы Бекмуратов, Россия Тува Республикасы Кызыл шаарынын биринчи орун басар шаар башчысы Монкуш жыйында сөз сүйлөдү. Көпчүлүк мындай билдиришти. Алтайда айланган экинчи район Европа-Азия эл аралык кызматташтыгында ролу күн сайын көрүнүктөнүүдө. Райондор кызматташтыгы механизми астында ар кайсы мамлекеттердин жергиликтери ортосунда өз ара таасирлешип алмаштырууну уландуу түртмөктөп, кызматташуу түрлөрүн орун алдырууну түртмөктөп, райондун өнүгүсүнө жаңы аракет күчүн кошту. Ушул жолку жыйынды оңут билип, кызматташуу саласын бирдемчи кеңиртип, кызматташуу ички мазмунун молуктуруп, райондор экономикасынын туруктуу артуусун түртмөктөп, өз ара жоорулушу, өз ара үлгү алуу жана эл райын туташтырууну илгери сүрүп, ортоктук өнүгүнү ишке ашырабыз. Ар кайсы жак Жуңго Шинжаңдын өнүгүү жетишкендиктери жана район кызматташуусуна көрсөткөн салымына жогору даражада баа берип, Шинжаң менен алмаштыруу кызматташууну уландуу күчөтүп, жуңгочу замандаштыруу оңутунан ортоктук баарланып, экономика өнүгүүсү, эл турмушун жакшыртуу жана райондун тынч туруктуулугун ортоктук илгери сүрө турганын билдиришти. жыйында кызматташтык түрүнүн тизмеси көрсөтүлдү. Бул жолку жыйын мезгилинде ар кайсы жак жалпы 100 түрдүү келишимге кол коюшуп, өз ара туташтыруу жана зат жүгүртүү, кен түшүмдөрү, энергия, илим техника, дарылоо, саламаттык сактоо, адамгерчилик тарбиясы, экономика, соодага каржы салуу, дос шаарлар сыяктуу салаларга чатыштуу болуп, кол коюшуу соммасы 7 миллиард 845 миллион юан болду. Ошол күнү ар кайсы жактын өкүлдөрү дагы экономика соода кызматташуусу, айыл чарба илим техникалары, өз ара туташтыруу, маданият саякат байлыгын тааныштыруу, агартуу кызматташуусун имерчиктей, беш майдан атайы темалуу жыйын өткөрүп, карханаларды алмаштыруу, чиркештирүү сыяктуу кыймылдарды укулаш жайдырды. Казакстан, Кыргызстан, Монголия, Россия, Түркмөнстан сыяктуу мамлекеттердин министр даражалуу коноктору жана ар сала өкүлдөрү катарлуулар жыйынга катышты. Ван Чжэншин, Чжаң Йиңчун, Каден Кабен, Ван Гуйсы, Ян Шули, Борбордук комитет чет эл менен байланышуу бөлүмү, Тышкы иштер министрлиги, Каттоо ташымал министрлиги, Айыл чарба айылкыштак министрлиги, Соода министрлиги, Мамлекеттик дене тарбия баш идарасынан байланыштуу жолдоштору, Аптоном район жана Биңтуандын байланыштуу тармактарынын жооптуулары, ар кайсы аймак, облас, шаарлардын өкмөт карахана өкүлдөрү катарлуулар жыйынга катышты. Борбордун экология чөйрө коргоону көзөмөлдөсү алпарылууда.
0: Станциябызга бара. 6-нчы айдын 2-нчи күнү Борбордун 7-нчи экология чөйрө коргоону көзөмөлдөө группасы Аптоном районунун бүтүрүүсүнө тапшырган 24-нчү түркүмдөкү калктын арыздатмалымдоо дейлоосу азыр талап боюнча коомго аталган түркүмдөкү жана алдыңкы мезгилдеги бүтүргөн бир бөлүк калктын арыздатмалымдоо дейлоо абалы жадыбалын ашкерледи. Бул жадыбалды Шинжаң Уйгур Аптоном райондук эл өкмөт торунан текшерсе болот.
1: Кечөө 6 айдын 11-чи күнү 2026 жылкы Жунго Шанхай кызматташтык уюму санарып техника кызматташтык өнүгү талкуу жыйыны Карамай шаарында башталды. Талкуу жыйын Жунго Илимдер Академиясы, Жунго Курулуш Академиясынын академиктери, көптөгөн мамлекеттин өкмөт өкүлдөрү, кесип саласындагы баштак карханачылар жана Жунго чет эл адистери окумуштуулар катарлуу 300 кишини чогултуп, чек ара аттаган санарып кызматташтык жаңы келечеги боюнча чогуу сүйлөштү. Эми станциябыз кабарчысы Яң Жонун кабарынан угасыздар. Бул кезектүү талкуу жыйынды жөнгө маалымат кабарлашуу изилдөө орду баш болуп өткөргөн санарып курбат ыгаруусу акыл жөндөм байланыштырган Шанхай кызматташтык уюму чек ара аттаган санарып кызматташтык жаңы экологиясын чогуу курууну негизги тема кылып, Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин жогору даражалуу сүйлөшүүсү, техниканы өз ара өтүштүрүү, кесипти орун алдыруу бир толкулашкан өрүшүн курган. Чыгыш түштүк Азия мамлекеттер биримдиги курулуш техника илимдер академиясынан академиги, Малайзия кул темир өнөр жай коомунун төрагасы Чын Жэ Хуй жасанды акыл жөндөмдүн шайкешүүсү менен райондун жаңылык жаратуу кызматташтыгы талкуу жыйындан механизмди тереңдетүү жана ишмерлерди тарбиялоого чейин тереңдетүү керектигин билдирип мындай деди. AI өнүгүсүнүн кептеши жергиликтешкен ишмерлер сапасында гана болуп, бул район аттап кызматташуунун өзөктүү жирөө түйүнүн курду. Жунго тарап ишмерлер колдоосу жана санарыптуу база жабдуу курулушу жагында артыкчылыкка ээ болуп, мүчө мамлекеттерге шайкешип жардам берип, бул жергиликтештирүү кыйын маселесин чечет. Келечек кызматташтыгында биз түйүндүү түрдө биргелешкен талкуу жыйыны, тегерек үстөл жыйыны жана ишмерлерди биргелешип тарбиялап жетиштирүү планынан турган 3 чоң ыңгайга көбөн буруп, талкуу темасы чөйрө коргоо, Шанхай кызматташтык уюмунун нишаны сыяктуу бул салаларга үйрүлөт. Ачылуу аземинде дагы Шанхай кызматташтык уюму дарагы санарып техника курсу боюнча 1000 киши ирет нишанына кол коюшу аземи. Жунго Шанхай кызматташтык уюму чоң сандуу маалымат кызматташтык борбору Шинжаң бөлүмчө борбору кызматташып чогуу куруу келишимине сызыл кол коюшу аземин өткөрүп, ары Жунго Шанхай кызматташтык уюму санарып жаңы жибек жолу курал сандыгы 2026 жарыялады. Жакынкы жылдардан бери Карамай шаары чыгыштан санарыбын батышта эсептөө стратегиялуу оңтун иштиктүү бекем кармап, алдарты болуп 6 чоң типтеги сандуу маалымат борбору орун алып, бүт Шинжаңдагы көлөмү эң чоң акыл жөндөмдүү эсептөө курбаты үйрүн куруп, акыл жөндөмдүү эсептөө курбаты көлөмү 20,000 пиден ашып, санарып техникасын өнүктүрүүнүн эсептөө курбаты негизи күн сайын бекемделген. Карамай шаардык өнөр жай жана маалыматташтыруу идарасы партия группасынын шудеси, орун басары идара башчысы Каң Ёнг Жен мындай деди. Биз Шанхай кызматташтык уюмунун курбат ыйгаруу районуна тейлөө жүргүзүү орун белгилөөсүн бекем кайтарып, чыныгы толкуларды жүргүзүүнү нактылуу иштеп, эл аралык алмаштыруу маркесин күчтүү иштеп, ошону менен бирге ишмерлер курсун кыл иштеп, Шанхай кызматташтык уюму санарып техника

0: кызматташтыгынын үлгүсүн, ишмерлерди тарбиялоо өзөктүү базасын, жетишкендиктерин айландыруунун зарыл түйүнүн бар күч менен жаратып, тыгыз болгон Шанхай кызматташтык уюму санарып, кызматташтык ортоктук тулкусун курууга өбөлгө болобуз. Бул жолку талкуу жыйында дагы кабарлашуу жана эсептөө курбаты негизги жааптуу курулушу, санарып акимчилик иштери жана шаарды санарып тештирип, тип өзгөртүү, төмөн мейкиндик экономикасы менен аалам боштугу эсептөө курбатын өнүктүрүү сыяктуу атайын темалуу талкуу жыйынын өткөрөт.
1: Кечээ 6 айдын 11-ci күнү түштөн мурда Денхэ Комолу кан жол темир жолу зат жүгүртүүсүн жогору сапатта өнүктүрүү жыйыны Үрүмчүдө ачылды. 300'ге жакын орун, 500'дан ашуун кесиптик өкүлдөрдүн ак майданга чогулуп, темир жол, энергия, акча мамиле, зат жүгүртүү сыяктуу салалардагы көп тараптуу кызматташууну тереңдештирип, батыш бөлүк энергия зат жүгүртүү чоң жолун биригип шыдырлаштырды. Эми станциябызга барышса, Леукайдын бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Ленхэ Комол темир жолу ички Монгол Ленхэ менен Шинжан Комолду туташтырган, Шинжандын көмүрүн сыртка ташуудагы өзөктүү жол эсептелет. Каймалын ак майданында катыштуу орундар жана карханалар өкүлдөрү Ленхэ Комол темир жол кан жолу сапатын өстүрүп, даражасын өстүрүү, жоонтоп энергия зат жүгүртүү берекетин ашыруу сыяктуу алгылыктуу талкуу темасын эмээрчиктеп тереңдей пикир алмаштырды. Ошондой эле атайын линия, чогултуу, таратуу, ташымалдоо түрү, салынма, тургузуу, куруу, башкаруу, тижаратты бир толкулаштырган өнүгүү жаңы үлгүсү боюнча 5 түркүмдө стратегиялык кызматташуу келишимине кол коюшту. Мамлекеттик темир жолго каржы салуу өнүктүрүү чектүү шериктиги парткомунун орун басары Шужиэси, баш директору Тянбао Жие мындай деди. Чогултуу, таратуу, ташымалдоо телегелешкен системасын жакшыртуу жагында темир жол атайын линиясы, чогултуу, таратуу, ташымалдоо базасы, зат жүгүртүү майдан пункту курулушун бачымдатып, энергия ташымалдоонун эң акыркы 1 километрин туташтырып, жол кошулган түйүн, кошулган тор, ташымал жайгашуусун жаратып, жүктүү ортодогу тору жана жол жүрүү берекетин жалпы бетке өстүрөбүз. Биз каржы салуу, куруу, тижаратты бир толкулаштырган өнүгүүлүксүн жалпы бетке орун алдырып, универсал тижарат берекет курбатын сызыл өстүрөбүз. Ташымалдоо ажатынын зор даражада артуусунан улам Ленхэ Комол темир жолунун ташымалдоо курбаты күн сайын тартыш болду. Ташымалдоо кептешин бузуп таштоо үчүн бүт узундугу 1973 километр, жалпы салынмасы божомол менен 66 миллиард 500 миллион юан болгон Ленхэ Комол кан жол темир жолу түрү жарык көрдү. Байыл түрү Ленхэ Комол темир жолу Эрна Комол бөлүгү жөндөмүн кеңиртүү боюнча өзгөртүүнү баштап, жаңыдан ном утуңшуй бөлүгү эк чоң курулушун салат. Жолдун бүт линиясы 2027-жылы бүтүп иштетүүгө кириштирилүүсү пландалды. Ошол кезге барганда Шинжаң темир жолу түндүк канаты жолунун ташымал курбатын зор даражада өстүрүп, Шинжаңдын көмүрүн чыгышка ташымалдоо аралыгын кыскартып, батышта Чаң Жүмьяо, чыгышта ички Монгол Линхэни бекемдеп, мамлекетибиздин батыш түндүк, орто түштүк, түндүк чуңгу, ошондой эле деңиз жээгиндеги райондорго таасир көрсөтүп, бүт мамлекеттеги көп бөлүк көмүргө жаттуу райондордун зат жүгүртүү ташымалдоосун канааттандырган чоң жолго айланат. Ленхэ Комол кан жол темир жолу жол Шинжаң чектүү шериктиги парткомунун Шужиэси, баш директору Ло Пэйшин мындай деди. Бүткөндөн кийин кош линиялуу электрлешкен зарыл темир жолун калыпташтырат. Жылдык долбоорлугун ташымалдоо курбаты 200 миллион тоннага жетет. Көмүр ташымалдоо жолу болуп эле калбай, жогору төмөнкү агын, базар ажатын туташтыруудагы көпөрөгө айланат. Жергиликтин экономикасына тейлөө жүргүзүп, мамлекет энергия коопсуздугуна кепилдик кылат.
0: Аптоном районубуз сапатка каржы жүрүштүрүп, ишенимди арттыруу боюнча жаңылык жаратуу механизмин жалпы бетке тереңдетип, каржананын сапат башкаруусу, марке наркы, патент ишенимдүүлүгү сыяктуу жумшак күчүн ишенимдүү карыз боюнча ишеним ыгаруучу катуу мүлкүнө айландырды. Азырга чейин жалпы 2200 карханага 40 миллиард юан ишеним ыгарып, 30 миллиард юан карыз таратты. Анын ичинде 90% орто чакан майда карханаларга тике жеткирилди. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Жакында ЕНЖ Хуйза автоном ооданындагы Байынгулун обласы Миңё азык-түлүк чектүү шериктиги сапатка каржы жүрүштүрүү ишенимди арттыруу саясатына сөөнүп, сапат башкаруу системасы, марке наркы сыяктуу жумшак күчү менен 10 миллион юан карыз алды. Шериктиктин малия баш көзөмөлдөөчүсү Магуйлан кабарчыга: «Кархана бул каржы менен бүтүндөй жаңы акыл жөндөмдү өндүрүш текшерүү өлчөө жабдуусун киргизип, бүт барышындагы сапатты кайнарын сүрүштүрүү системасын куруп чыга турганын айтып мындай деди. Мурда карханабыз карыз алмак болсо, сөзсүз жетерлүү соммадагы туруктуу мүлктү барымтага коюусу керек эле. Азыр саясат абдан күч берди, сапат беделдүүлүгү чыныгы мүлккө айланып, карыз акча 3 күндө эле эсепке кирди». Янжи оодандык базар көзөмөлдөп башкаруу идарасынан кадры Делзар Сабыт Карханаларга нарп жеткирүү саясатын жеринде ишкелеп жүзөлүштүрүү үчүн жергиликтеги базар көзөмөлдөп башкаруу тармактары сапатка каржы жүрүштүрүп, ишенимдүүлүктү арттыруу боюнча негизги катмарды тейлөөнү сызыл таңгылыктуу ишке алып барып, карханалардын сапат зарыл каражатын, ишенимдүүлүк толумдуулугун төп текшерип ээлеп, банк менен карахананын чиркештирүү өрүшүн куруп, карханаларга нарп жеткирүү иш чараларынын тике жетүүсүн түртмөк дегенин тааныштырып мындай деди. Карханалардын сапатты башкарып тизгиндөөсү, билим билүү укугу, белгилеме боюнча тижарат кылуу сыяктуу ишенимдүүлүктү арттыруу көрсөткүчтөрүн мөлчөрлөштүрүп, сапаттуу карханалардын ишенимдүүлүгүн төп арттырып, төп кубат ыйгарды. Автоном районубуз сапат акча мамилени жоролуштурууда жаңылык жаратууну сызыл тереңдетип, акча мамиле аппараттарын биргелешип аракетке келтирип, ишеним карызды баалуу системасын кылдаштырып, сапат системасын моюндо өлчөм курулушу, ишенимдүүлүк даражасы сыяктуу көп өлчөмдүк зарыл каражаттарды ишенимдүү карызды баалап текшерүү өзөктүү көрсөткүчүнө киргизип, тармак аттаган шайкештирүү механизмин тургузуп, сапатты сактаган ишенимдүү ак тил тижараты туруктуу болгон чыныгы толкуларды саясат пайдасынан баарлануу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Автоном райондук базар көзөмөлдөп башкаруу идарасы сапат өнүгү башкармасынын 4-чү даражалуу текшерип изилдөөчүсү Жаң Жен атайын түрдөгү саясаттын орун алып жолго коюлуусу бүтүндөй жаңы болгон карханага каржы жүрүштүрүү боюнча кубат ыйгаруу системасын куруп чыкканын айтып мындай деди. Сапатка каржы жүрүштүрүп, ишенимдүүлүктү арттыруу кызматын күчөйтүп, чыныгы толкуу чарбасынын жогору сапатта өнүгүүсүнө тейлөө жүргүзүү жөнүндөгү бир канча чараны орток алып чыгып, сапат зарыл каражатын өзөк кылган жаңы типтеги каржы жүрүштүрүү ишенимдүүлүктү арттыруу системасын куруп, акча мамиле каржысынан дагы да төп, дагы да берекеттүү түрдө эң ажат болгон колдоого ээ болууга эң эле тийиштүү болгон карханаларга карай агууга жетектедик.
1: Түштүкшүн жандын күзгү будай куйругулашпышты. Бул мезгилдерде Ак Суу аймагынын ар кайсы удан шаарлар күн ачык, жакшы аба ырайын бекем кармап, буудайларды ооруп жыйнай баштады. Эми бул жөнүндө кабардан угасыздар. Кучар шаары Арбатай шаарчасы абаткычтагында алтын сары түскө толгон буудай доосу тилкеси мал жайкалып, өсүүсү кишини кубандырат. Комбайн ар бери жүрүп жумуш иштеп ооруп жыйнап, данын айырып самандарын майдалоону бир эле жолдо бүтүрүп, жогору берекеттүү оңтойлуу машиналаштыруу жумушу жайкы жыйым жүрүшүн зор даражада өстүрдү. Кыштак турган Абилет Абут акыл жөндөмдөшкөн айдоо башкаруусуна таянып, ачтыктын түшүм мөлчөрү менен сапаты туруктарында өскөнүн тааныштырып мындай деди. 140 моо жерди жарым күндө эле ооруп жыйнап бүтүп, убакыт акча үнөмдөлдү. Быйыл тамчылатып сугаруучу буудай айдаганмын. Суу, жер семирткич бир толкулашкан. Былтыр ар бир моо жерден 300 кг буудай алдым. Быйыл 500 кг болду. Быйыл акча табалам. 497 000 моо күзгү буудайдын жайкы жыйым терим кызматы жогору берекетте жылыштатуулусун камсыздоо үчүн Корла шаары дыйканчылык машина жабдууларын алдын ала биринчи жоспорлоп тескеп, кесиптик дыйканчылык машиналары тейлөө отрядынын негизги катмар айдоолоруна барууга уюмдаштырып, жайкы жыйым терим өндүрүшүнө төп тейлөө жүргүзүп, жыйым терим сапатын бар күчү менен камсыздап ачтык ысырапчылыгын азайтты. Дыйканчылык машина чебери Маушимай мындай деди. Биз эледен келдик. Жалпы 3 комбайн айдап келгенбиз. Биз үстө кошуп буудай ооруп айдоочулар 2 бан алмашып иштеп, 6-чы айдын 25-чи күнүнө мурда карапайым элдин буудайлардын баардыгын ооруп бүтөбүз. Аксуу шаарынын 327 000 моо күзгү буудай ооруп жыйнала баштаган. Лиуян шаарчасы Руйфан кыштагындагы буудай айдоосунда чоң типтеги айыл чарба машина жабдуулары кезек менен жумушка чыгып, жайкы жыйым терим жайкы эгин эгүүнү жогору берекетте чиркештирди. Жакында эле ооруп жыйнап бүткөн буудай айдоосунда жер оодарбай эле үрөөн себүү машинасы жүгөргө жер семирткич берүү, чөнөк тартуу, үрөөн себүү, топурак көмүү сыяктуу көп жумуш тартибин бир жолдо эле бүтүргөн. Дыйкан түтүн Жаң Чиңлин мындай деди. Алдыңкы мезгилдик сынак түшүм аркылуу орточо ар бир моо жердин түшүм мөлчөрү 520 кг чамасында болду. Дандуу жүгөрүнү артынан эле айдадык. Жерди оодарбадык. Мындай кылуунун артыкчылыгы өздүк наркын төмөндөтүп, жерди оодарбай, жер жаргагын тартпай, тамчылатып сугаруу тасмасы салынбайт. Мунун өсүп жетилүү мезгили эрте болуп, эрте айдап, эрте жыйнап алууга болот.
0: Кечөө 6 айдын 11-чү күнү автоном райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назараты акпарат жарыялоо жыйынын ачып, Автоном райондун 3-чү кезектүү кесиптик жөндөм жарышы 6 айдын 30-чү күнүнөн 7 айдын 2-чү күнүнө чейин Санжу Хуйзу автономдук областында өткөрүлө турганын жалпыга кулактандырды. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Дуңжа Йондон кабарын угасыздар. Бул жолку жарыш Usталар рухы аркылуу аңсоону бекемдөө, техникалык жөндөм аркылуу Шинжаңды гүлдөндүрүү негизги темасы аркылуу жасоочулук жана курулуш техникасы, маалымат жана кабарлашуу

0: техникасы, курулма жана курулуш техникасы, ташымал жана зат жүгүртүү, коом ошондой эле жеке тейлөө, жаратмандык көркөмөнөр жана сонордон турган 6 чоң саланы имерчиктей 35 жарыш түрүн тандап орундаштырып, саны алдыңкы кезектеги караганда 2 жаңыдан кошулган. Жарышты уюмдаштыруу комитети универсал шайкештирүү группасынын кызматкери. Автоном райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назараты кесиптүү курбат курулушу башкармасынан орун басар башкарма башчысы Шыңдоң жарыштын жарыш түрү кесип ажатынан сайын шай орундаштырылганын, жарыш мазмуну жаңыдан гүлдөнгөн салаларга ан сайын үйрүлгөнүн тааныштырып мындай деди. Жасанды акыл жөндөмдү машыктандыруучу адам сындуу жасанды акыл жөндөмдү кул темир. Акыл жөндөмдү жасоочулук курулуш техникасы, өнөр жай интернет курулушу техникасы, хоң мың колдонуу жана ачып өнүктүрүү сыяктуу жарыш түрлөрү жаңыдан кошулуп, санарып экономикасы жана жаңы өнөр жайлаштыруу талабына жакындан ээрчип, бирикме типтеги техникалык жөндөм ишмерлерин күч сала жетиштирип, жаңы сапаттагы өндүргүч күчтөрдүн өнүгүүсүн таянч менен камдайт. Азырга чейин бүт автоном райондук 14 аймак, облас, шаар, Биңтуан, Борбордун Шинжаңда туруштуу керханалары, автоном районго тике караштуу орундардан келген жалпы 56 өкүлдөр тобу жарышка катышууга тизимделди. Жарышка катыша турган чеберлер жалпы 1320, алдыңкы кезектеги караганда 7.7% артты. Жарыш уюмдаштыруу комитетинин мүчөсү, акпарат үгүт таратуу группасынын башчысы, автоном райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздандыруу назараты парту группасынын мүчөсү. Орун басар назарат башчысы Жаңрун мындай деди. Жарышка катыша турган чеберлердин ичинде толук курсу ошондой эле андан жогору чеберлердин түзгөн салыштырмасы 47.2%га жетти. Жогору окуу тарыхына ээ жарышка катышкан чеберлердин көп бөлүгү жаңы кесип жана санарып, техника курбаты саласына чордондошкон. Бул техника жөндөмү өнүгү чоң кырдаалына жорулушканын билдирип, окшобогон окуу тарыхы катмарындагы ишмерлердин техника жөндөм деңгээлин өстүрүүгө карата ажат эпкин артканын билдирет. Шыңдоң бул кезектүү жарышта шыктандыруу саясаты ан сайын кемелдендирилип, мурда бар сыйлоо, алдыңкы катардакыларды баалоо, даража өстүрүү саясаттарынан башка көп түрдүү жакшы саясаттар жаңыдан кошулганын тааныштырып мындай деди. Жогорулап окугандарга жеңилдик берүү саясаты жана түштүк Шинжаң акыл жөндөм жылдыздары атындагы сыйлык түрү жаңыдан көбөйтүлүп, акыл жөндөм көрсөтө турган окуучулардын билим ашырып, өсүп жетилүү жолундагы бирдемчи ишидирлаштырып, акыл жөндөм ишмерлеринин үйрөнүү, жарышка катышуудан билим ашырып, жумуштанууга чейинки толук челесин жөлөп колдоо механизмин жакшыртабыз.
1: 6 айдын 10-чу күнү түштөн күнү Үрүмчү шаарынын идеяны бирдикке келтирүү иш жүзүндө көрсөтүү, өздөштүрүү маркеси боюнча жарыйлоо аземи жана тоңгуч майдан идея саясий назария сабагы боюнча үлгү көрсөтүү кыймылы Үрүмчү шаардык 1-чү орто мектеп Лүгүү мектеп районунда өткөрүлдү. Бүт шаар боюнча 440 000 орто башталыч мектеп окуучусу тордо түз баян көрсөтүүсү аркылуу идея саясий назария сабагын чогуу укту. Эми бул жөнүндө станциябызга барчысы Кауман Куйдун кабарын угасыздар. Кыймыл нак майдарында азыркы заман лифиңа Жуан Шихуа бекем туруу аркылуу ноокастардын өмүрүн өз өмүрү деп билүүнү түшүндүрдү. Курулушчу Лю Кайжи 22.13 километрлик Тияншан жеңиш тоннели курулган жылдарды жандуу баяндап, бүт торду каптаган Тияншанды туташтыруу оңой эмес, кайра Тияншандын ал жагында эл бар деген жүрөгүнүн билдирди. Жөңгү курулуш тобу 8-чи курулуш идарасынын инженери Мамет менен Турду Мамет окууда жеңишке жетип чуурутуна кайтып, Тияншан эл аралык учак жайын курууга баш оту менен киришти. Эл сакчысы Ридзван Гултурусун негизги катмарда 29 жыл бекем туруп, Караштуу районунда уландуу 4 жыл кылмыштуу иштер делосу көрүлбөөнү ишке ашырды. Чийчүү театрынын артисти Ли Мин 15 жуп мушмаш бут кийимин жыртып, Шинжаң үчүн тоңгуч чийчүү театры Мейхуа сыйлыгына ээ болду. Ар бир аңгиме кишилерди таасирлендирди. Үрүмчү шаардык 1-чи орто мектептин окуучусу Лян Хэнри мындай деди. Абдан толкундандым. Биз алга илгерилөө кыймылдаткыч күчүн ан сайын жакшы уютуп, келечектеги Шинжаң үчүн шан шөөкөт кошобуз. Мен дагы өз аңсоомду бекиттим. Мындан кийин мамлекет коргоонусу иштеринин өнүгүүсү үчүн чымырканып, ата мекенди коргоо үчүн бир кишилик салымымды кошом. Өрүмчү шаардык партком үгүт бөлүмү, үгүт тарбия бөлүмүнүн башчысы Лиудие Өрүмчү жергиликтин иш жүзүндүүлүгүн таканчыктап, идеяны бирдикке келтирүү, иш жүзүндө көрсөтүү, өздөштүрүү, идея саясий маркесин жаратып, идея саясий тарбияны журтчулук сезине жете ала турган жанындагы кишиге айландырып, арлуу туул кыздарынын ынтымакташып күрөшүү.

0: Qoz mekende orto quruu aңгимелерин жандуу баяндап, жаштар менен өспүрүмдөрдүн идея муралын азыктандыра турганын билдирип, мындай деди. Үлгү болуу күчү аркылуу идеяны шыктандырып, өсүп жетилүүгө жетектейт. Кийинки карымда бизде ар кайсы салааларга, айрыкча жаштар менен өспүрүмдөргө бет алып кызыл саякат линиясы, жаштар айта сыяктуу желеле иш кыймылдарды улаш жайдырып, орток тулукту түшүнүгүн жан дүйнөбүзгө сиңирип, аракетибизге айландырабыз.
1: Шинжаң чынында сонун жери.
0: Саякаттын туумандуу мезгилине кирип кумулдаа кайда Көрүк районуна көптөгөн бүт мамлекеттен келген өз аптоону айдап саякаттоо күйөрмандарын эликтирди. Көрүк району жабдуу даражасын өстүрүү кесип турпатында жаңылык жаратуу, тейлөө сапатын өстүрүү сыяктуу багыттарга карай чогордонду күч чыгарып, саякатчылардын туюнуу сезимин жогорулатты. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Бул мезгилдерде кумулдаа кайда Көрүк районуна өз аптоону айдап саякаттоого келген саякатчылар мөлчөрү токтоосуз ашып, айбаттуу ярдан жер түзүлүшү, көз жеткисиз какырталаа көркү жер жерлерден келген саякатчыларга унутулгусуз эстемелерди калтырды. Ниңшалык саякатчы Жон Жон Чаң мындай деди. Дакайдоо Көрүк району абдан кооз экен, келгенден кийин бул жерден ойлогонумдай кооз экенин сезиндик. Саякаттоо оңтойлуулук даражасын, ырахаттуулук даражасын өстүрүү үчүн Көрүк району негизги жабдууларды токтоосуз өзгөртүп даражасын өстүрдү. Учурда Көрүк району чыгыш эшик саякатчылар тейлөө борбору даражасын өстүрүү боюнча өзгөртүүнү тартиптүү жылыштатууда. Телегейлешкен VR сезинүү бөлмөсү жакында иштетүүгө кириштирилип, саякатчыларга чөөкмө ыңгайда ярдан жер түзүлүшүнүн калыпташуу барышын сезиндирет. Петрозавордун таш катмасы байлыгына сөөнүп жараткан комол ярданы. Петрозавор ажайып канасы ушул айдын этегинде расмий иштетүүгө кириштирилип, илимди жалпылаштыруу изилдөө, үйрөнүүнү бир толкулаштырган өзгөчө маданий саякат мейкиндигине айлануусуна күтүлүүдө. Дакайдоо Көрүк районунун тижарат башкаруу чектүү жооптулук шериктигинин баш директору жардамчысы Ли Чао мындай деди. Акылы директүү маданий саякат жабдуусун чукул абалга тең тайлаштыруу, камсыз доо системасы жана элге оңтойлуулук жаратуу тейлөөнү телегейлештирүүнү сызыл жакшыртабыз. Өзгөчө маданият саякат кыймылын жаратуу, адепке маданият жаратуучул түшүмдөрдү ачып өнүктүрүп, асыл экспедициялоо линиясын кылдаштырып, керектүү жаңы кесип турпатын күчөтүп, Дакойдоону Тор жылдызы көрүк түйүнүнөн туруктуарымда атактуу белгиге айландырабыз. Андан бөлөк Комол шаардык почтоо иштерин башкаруу идарасы дагы Петрозавор почтоо идарасын Көрүк районуна көчүрүп келип, Комол Петрозавор ярдан геологиясы, Жибек жолу тарыхый долбоорлоо мазмуну кылган маданият жаратуучул түшүмдөр аркылуу атайын эстелик тамгасы, ысым картасын жөнөтүү тейлөөсүн кошуп, саякатчыларды Дакайдоодогу бөтөнчү эстеликти үйүнө алып кетүү мүмкүндүгүнө ээ кылды. Комол почтоо иштерин башкаруу идарасы кесипти башкаруу бөлүмүнүн орун басары башчысы Фан Гуо мындай тааныштырды. Жергиликтүү маданият элементин тереңдей казып, айырмаланган маданият жаратуучул почтоо түшүмдөрүн изилдеп өнүктүрүп, негизги тема почтоо идарасынын жалаң даа кагылуу тор түйүнүнөн Комол маданият ысым картасына жана район маданиятынын үгүттөө терезесине айландырып, Комол маданият саякатынын сапатын өстүрүп, берекетин ашырууга өбөлгө болобуз.
2: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. 6 айдын 10-чу күнү 5-чи кезектүү автоном райондук Хуаң Янпи кесиптик агартууда жаңылык жаратуу чарба жаратуу жарышы Хотен кесиптик техника шоуянда өттү. Жарыш орто даражалуу кесиптик группасы, жогору даражалуу кесиптик группасы, толук курус группасынан турган 3 группаны тургузган. Жарыш мазмуну жаңылык жаратуу түрүн көргөзмөлө, чарба жаратуу долбоорун баяндоо, нак майдан көрсөтүү, суроого жооп берүү сыяктуу алкаларды тургузуп, жарышка жалпы 82 команда 300дөн ашуун чебер катышты.
0: Бүгүн 6 айдын 12-чү күнүнөн баштап Айынкулун бүгүр учак жайы сынак иштетилет. Белет өрүшү маалыматынан көрсөтүлүшүнчө, бүгүрдөн кулжага каттай турган Кашкарга тике уча турган кезекчи учактын белет баасы төмөн болгондо 300 чебен болот экен.
2: 6 айдын 10-чу күнү Жунго мамлекеттик эрлер баскетболу эң жаңы бир түркүм чогуу машыктануу тизмесин жарыялады. Шинжаң эрлер баскетбол чебери Фэн Ау тизмеге чыкты. Бул жолку чогуу машыктануу 6 айдын 12-чү күнүнөн 7 айдын 2-чү күнүнө чейин алып барылып, 7 айдын башында кыйыл аралык баскетбол бирлешме 2027 баскетбол дүйнөлүк мөрөйү алдын тандоо жарышы 3-чү терезе мезгилиндеги жарышка дайындык көрөт. Эми бүт Шинжаңда 16 шаардын аба ырайына маалымат беребиз. Үрүмчүдө күн ала булуттанат, абанын температурасы 22-ден 30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3-4 баал шамал чыгат. Алтайда күн ала булуттанат, абанын температурасы 18-ден 29 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Чөйчөктө күн ала булуттанып, артынан бүркөлөт.

Абанын температурасы 17-ден 31 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Кулжада күн ала булуттанат. Абанын температурасы 17-ден 30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3 балл жел жүрөт. Порталада аз мөлчөрдө жаан жаап артынан бүркөлөт. Абанын температурасы 18-ден 30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 балл жел жүрөт. Карамайда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 23-тен 34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат, артынан 3 баллга өзгөрөт. Койтонда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 22-тен 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Шыгансада күн ала булуттанып, артынан аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 24-тен 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Санжыда күн ачык болуп, артынан бүркөлөт. Абанын температурасы 23-тен 33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Комылда күн ачык болот. Абанын температурасы 22-тен 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Турпанда күн ачык болот. Абанын температурасы 30-дан 45 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Корлада күн ачык болот. Абанын температурасы 22-тен 39 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Аксууда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 20-дан 33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Артышта күн ала булуттанып, артынан аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 17-ден 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Кашкарда күн ала булуттанып, артынан аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 18-ден 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 балл жел жүрөт. Хотенде күн ала булуттанып, артынан аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 21-ден 30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Жогоруда барайна маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөкү макалаларды которгондор Абдымежит Муса, Мамбет Турдаапыш, Роза Кызайбек. Дикторлору Абдынур Сакен, Гүлнар Абдырасул. Бакылоочу Өмүрбек Токтобек. Редакторлору Кашкарбай Турдаалы, Гүлкада Акун. Жоопту редактору Мамытемин Турдаалы. Дагда көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, Слушай тең абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу телинин ырларынан угасыздар.

Hormat tugarmandar. Baktılı suyu baktka balkagan üyü bilenin kaynarı. Suyu bar yerde ümit bar. Эми Эсентур Курманалы уулунун аткаруусундагы Барам сага бакыт өңөрүп деген ырга кулак төшөңүздөр. Сөзүн жазган Нур Токтодубан аалы уулу, обонун жазган Эсентур Курманалы уулу.

Элди кырлар көңүлү күксө, үмүт жылдызы. Эми Мавлан Маметиминдин аткарысындагы Кашкар кызы деген уйгурчарды угуңуздар. Сөзүн жазган Учкун Өмөр, обонун жазган Аблак Абамисилин.

сөйүктүү каармандар. Эми моңголча себелеп жааган жамгырда деген ырды Темир Баттын аткарысында окуңуздар. Ырдын кыскача мазмуну мындай: себелеп жааган жамгырда жүрөктөн сүйгөн ардагымды эстедим, жамгырдагы басылды, жаныма менин качан келесиң.

сүйүктүү каармандар, берибиздин соңку минуттарында көптүн көңүл төрүнөн орун алган кереметтер телефон чалып тур дегендерди Турдакын Айса уулунун аткаруусунда назарыңыздарга сунабыз.

Саламатсыздар ба, кымбаттуу радио көрөрмандар, алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын обого чыгарабыз. Кадырлуу радио көрөрмандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү өнөтөт алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу радио көрөрмандар, анда алды менен бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар.

170 миң муудан ашуун жердеги жаңсар өрүгү бышты. Кулжа шаары Тограк айылы Тограк кыштагындагы 36 кыштак тургуну кесип жумушчусуна айланды. Мамлекетибиз кызыл күйө дартына тең талаш тура турган жогору түшүмдүү буудай сорту Яңмей 53-тү жетиштирди. 12 түрдүү айыл жарба түшүмү, Шинжаң түшүмдөрүн жашаң бойдон жеткирүү сапаттуу марке жаатына киргизилди.

Ардактуу радио кагармандар, бүгүнкү берүүбүзгө жогорудагыдай мазмундар орундаштырылды, төмөндөн актылуу мазмундар назарыңарда болот. Ушул 1 саат бою биз менен эфир толкунунда чогуу болуңуздар. Ардактуу радио кагармандар, бул берүүбүздү Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтор терминалы сылуу шитингде тең арымда берилет ары накмалында кайталап уксаңар болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көн буруңуздар.

Кыматуу радио угармандары, берүүбүздү улантабыз. Азыр Жаңсар ооданындагы 170,000 моодан ашуун жердеги өрүк арт-артынан чордонду жыюу мезгилине кирди. Таттуу мөмөлөрдүн кушкери жыты кишиге өзөрү тартуулап, мол түшүм көрүнүшү жай күндөрүндөгү элет оромо сүрөтүн сызып чыкты. Бүгүнкү айлык штактарды аралап, гүлдөнүгөн азар түрмөгүбүздө көпчүлүктү Жаңсар ооданынын Кызыл Айылы Кудук кыштагындагы өрүк бакты аралатабыз. Кудук кыштагындагы өрүк бакка киргенде алтындай жаркырап турган өрүктөрү шагын ийип, мол түшүм кубанычы көрүнүшү

көз алдыға тартылады. Айда олорду кыштак тургундары менен мөмөчү дыйкандары жумуш бөлүштүрүүсү боюнча шайкешип, өрүктөрдү айрып, оромолоп салуу, катарлуу жыюу кызматтарын тартиптүү иштеп жатты. Мамлекеттин жагырапиялык белги түшүмү катары жаңсар өрүгүнүн кант курамы 18%-дан 22%, белок курамы 23%-дан 25%-га жетип, тоюнбаган май кислотасынын ээлеген салыштырмасы 50%-дан ашат. Таттуу, бирок көңгө тийбейт, кыйгылдамдуу, тепетең даамын калыптандырат. Кабыгы жука, эти калың, таттуу, ширнелүү болуудай өзгөчө сапаты менен бардык жерге танылган. Жаңсар ооданы Кызыл Айылы Кудук кыштагындагы байланыштуу жооптуу мындай деди. Бөт барышында илмий үзүп терүү, өлчөмдүү оромолоп салуунун өлчөмдөшкөн тартибине катаң моюн сунуп, атайын иштетиле турган жабдуулар менен үзүү аркылуу мөмөнүн зыянга учуроосун эң зор даражада азайттык ары, мөмө сапаты боюнча даражага айырып, ичке оромолоп салып, сапаты эң жакшы жаңшар өрүгүн мамлекеттин ар кайсы жерлериндеги керектөөчүлөрдүн колдоруна жеткирүүгө чымыркандык. Жашаң бойдон сактоо техникасындагы жаңылуу даражасын өстүрүү жана муздак желесмал зат оборотунун уландуу жакшыртылуусу жаңсар өрүгүн узун жолду сыртка сатуудагы алгылыктуу бөгөттү шыдырлаштырды. Мурда жаңсар өрүгүн жашаң бойдон сактоо мөөнөтү кыска, ташуудагы коромжулануу салыштырмасы жогору. Узун жолдо сактоо, ташуунун кыйындык даражасы чоң. Базардын таасир күчү чөлкөмү чектемеге учурагандыктан сапаттуу мөмөлөрдүн Шенжаңдан чыгуусу кыйын болучу. Бүгүнкү күндө Чиңдоң, Шымфын катарлуу чоң типтеги зат жүгүртүү керханалары арт-артынан Кашкардан орночо калды. Жергиликтен муздак желесмал жашаң сактоо желелеш жабдууларынын сапаты, даражасы сызыл өстүрүлүп, жаңсар өрүгүнүн текшеде сатылуу мезгили өнүмдүү узартылды. Ошону менен бирге чоң компания чыгышка которуу түрүнүн мыкты арым менен жылыштатуусуна ээрчи, муздак сактоо кампасы кампада сактоо менен муздак желесмал ташууну жылчыксыз чиркештирүү ишке ашырылды. Түштүк Шинжаңдын өрүгү тек 3 күндө эле Шандун катарлуу мамлекет ичиндеги өзөктүү керектүү базарларына тикелей жеткирилип, сыртка сатуудагы бөгөт түгөлдөй бузуп ташталды. Күн сайын бышкан муздак желесмал зат жүгүртүү оборот системасына таянып, Жаңсар ооданынын ар кайсы айыл шаарчалары тордо жана тор сыртында кош багыттуу сатуу жолдорун ачып, өрүктүн сатылуу жолдорун жан жактылуу кеңиртти. Тор сыртында Шинжаңга нишандуу жардам берип жөлөө механизми жана бышкан зат жүгүртүү торунан пайдаланып, жашаң өрүктү ошол күнү үзүп терип, ошол күнү зат салууну ишке ашырып, жашаң сапаттуу жаңсар өрүгүн бүт мамлекеттеги ар кайсы чоң соода сарай, танда базарларына тез темпте жеткирип, миңдеген, түмөндөгөн түтүндөргө киргизди. Тордо кыштак даражалуу түз баянда көрсөтүү үйүндө дайымдуу түз баянда көрсөтүү башталды. Айыл кыштак кадрлары жергиликтүү алып баруучулары кезеги менен ортого чыгып, ар кайсы чоң электрондук соода өрүштөрү аркылуу түз баянда көрсөтүп, сатып, өзгөчө кыска видеону жарыялап, шүмдөрүн тааныштырды. Түштүк Шинжаңдын тереңине жашырынган сапаттуу өрүк мөмөлөрү Шинжаңдан чыгып, бүт мамлекетке базар тапты. Кыштак тургуну Турсун Исаясын кубанган түрдө мындай деди. Быйыл жакшы баада сатыла турганыбызды божомолдоп жатабыз. Сапаттуу марке жаратылды, сатуу жолдорунан кам санабайбыз. Көңүлүбүз аябай катыржам. Көп жылдардан бери ал илмий барбай иштеп башкаруу, тыкандашкан өстүрүүдө бекем тургандыктан өрүк тарактары толук өсүп, мөмө сапаты туруктуу, сапаттуу болду. Быйыл өрүк тарактары мөмө берип кишини кубандырды. Сапаттуу маркенин берекети кошулуп, өрүк бактан киргизилген жылдык кирешенин туруктуу ашуусунан үмүт бар болду. Ошол менен бир вакытта айыл чарба менен саякаттын тереңдей жуурлушуусу жаңсар өрүк кесибинин өнүгүүсүнө жаңы жашоо күч кошуп, сапаттуу марке таасир күчүн сызыл өстүрдү.
Ар жерде өрүк пышкан мезгилде жергиликте өрүк үзүү майрамы, өрүк басекеси катарлуу өзгөчө маданият саякат кыймылдарын өткөрүп, ар кайсы жерлердеги саякатчыларды келип саякаттап дака кылуу, үзүп терүү кубанычын сезинүүгө эликтирди. Маданият саякат аркылуу агым, электрондук нактылуу толку тежаратты. Электрондук соода аркылуу зат сатуу менен биргелештирилип, мөмө-чөмөнүн кошулман аркы жана базар атаандаштык күчү уландуу өстүрүлдү. Бүгүнкү күндө жаңсар өрүгүнүн жылдык түшүм ченеми 65 000 тоннага жетип, өрүк кесиби жаңсар ооданынын түркүк кесиптеринин бирине айланды. Жашаң өрүктөн кургатылган өрүккө чейин, өрүк танегинен өрүк маданияты, айыл чарба саякатына чейин кесип желеси уланды, узартылып, өнүгүү көркү күн сайын жакшыланды. Ардактуу радио угармандар, жогоруда айылык кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө көпчүлүккө Жаңсар ооданынын Кызыл Айылы Кудук кыштагындагы өрүк бак жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели. Ыргыңыздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Урматтуу радио угармандары, берүүбүздү улантабыз. Байонун мыкты чеберлери түрмөгүбүз назарыңарда. Бүгүнкү бул түрмөгүбүздө көпчүлүккө Кулжа шаары Тоорагайлы Тоорак кыштагындагы Вэйгэн кезиме буюмдары заводунун жооптуусу Буайшам Айыптын ошол кыштактагы 36 кыштак тургунун жетектеп чарба жаратып байыган аңгемесин айтып беребиз. Жакында Кулжа шаардык адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо идарасы Тоорак

Көпчүлүктүн өңүндөгү күлкүнү көрүп завод жооптуусу Буайшем айып аябай толкунданган түрдө мындай деди. Кыштакта завод бар болду. Биз үй бүлө аялдары дагы өз арзуубузду иш жүзүнө ашырдык. Буайшем 2003 жылы Тоорак кыштагына күйөөгө чыккандан кийин сызыл үй бүлөсүндөгүлөрдүн жер айдоо, уй багуусуна жардамдашты. Бала туулгандан кийин ал үй бүлө аялы болду. 2020 жылы бул кыштак партия ячейкасынын шуучиси Ильяр Мәметжан Буайшемди издеп келип мындай деди. Эже, сиздин керебет буюмдарыңыз аябай ишке иштелиптир, сатуу жолуңуз жаман эмес экен. Кыштактагы көптөгөн аял жип ийне жумушчусуна бышык. Аннан иш кошуу заводун куруп, көпчүлүктү бирдикте кирешесин ашырып, байууга жетектесеңиз, кыштак эки комитети дагы сиздин сатуу жолдорун чиркештирүүңүзгө жардам берет. Бул сунуш Буайшемди таасирлендирди. Өзүбүз кирешени ашырып эле калбай, дагы коңшулардын байуусуна түрткү боло алабыз. Бул эки жакка тең пайдалуу жакшы иш. Ал завод куруу оюн кыштактагы аялдарга айтканда көпчүлүк таң калышты, дагы үмүткө толду. Кыштакта дагы завод курууга болобу? Адаттагы айыл аялдары дагы кесиптик жумушчу боло алабы деген кабатыры дагы аз эмес эле. Буайшем завод курууга бүт ынтасы менен дайындык кылды. Торго чыгып өтүмдүү керебет буюмдарынын нускасын текшерип изилдеди. Завод үйүнүн орундаштырылуусун долбоорлоду. Чеке материал завод кайнарын чиркештирди. Дайындык барышында кыйын маселелер арт-артынан көрүлдү. Жаптуу сатып алуу, завод үйү салуу, чеке материал сатып алуу, адам күчү маянасы таратуунун бардыгына көптөгөн каржы жумшалып, кыштак тургундарынын тигүүчүлүк өнөрү дагы текшемес, системалуу тарбиялоо кычап турган болучу.

Алгылыктуу учурда тогура кайылдык партком өкмөт менен кыштак эки комитетин маалында жардам колун сунуп чарба жаратууну колдоо боюнча желелеш саясаттарын жеткирди. 80 000 юан аз сомалуу жардам өсүмсүз карыз акча, 22 төктүү тигүү машинасы септеп берди дагы завод үйү курулушуна жер иштетүү маселесин шайкештирип чечти. Завод үйү шыдыр бүттү, жабдуулар кураштырылып болду, чеки материалдардын дагы бардыгы толук болду. Толумдуу керебет буюмдарын өндүрүш үчүн техникалык жөндөм боюнча тарбиялоо баарынан маңыздуу иш болду. Бу айшам төктүү кийим тигүү машинесинин негизги машгулатын үйрөтүүдөн баштап көпчүлүктүн окутуучусу болду. Мурда эрте мененден кечке чейин бир туруучу коңшулардын бардыгы астайдыл чымырканып, үйрөнө турган курсантка айланды. Быйыл 62 жаштагы Жаухар Кадыр заводтогу жашы эң кичи кызматчы. Заводко жаңы киргенде анын өнөрү анчейин жакшы эмес эле. Иш кошулган түшүмдөр заводтун чыгуу өлчөмүнө жетпейт. Түркүм-түркүм түшүмдөр азырга чейин кампада сакталып жаткан эле. Бүгүнкү күндө анын кийим тигүү машинасында машгулат кылуу аракети бышык болуп, кездемелер жибин арасында токтобой өтүшүп турат. Жибиреттүү, чебер жаш жумушчулардан азыраак дагы калышпайт. Жаухар күлүп туруп мындай деди. Эшигибиз алдында иш кошуу заводу бар болду. Биз өз жерибизде жумуш орундашып кирешебизди ашырып, чыныгы кесиптик жумушчусуна айландык. Күндөрүбүз барган сайын катыржам өтүп жатат. Тогура айылынын биргелки пландап ширкештирүүсүнө таянып, завод өндүргөн шейшеп чуркан кабы Кулжа шаарындагы ар кайсы чоң соода сарай танда базарларынан жеңиштүү орночо калып, калктын аябай жактыруусуна ээ болду. Быйыл экинчи айда Тогура айылы аксыз орто даражалуу тигүүчүлүк техникалык жөндөм боюнча тарбиялоо курсун ачты. Заводтогу 36 кызматчынын бардыгы тарбиялоого катышты. 25 күн системалуу үйрөнүү аркылуу бардык адам текшерип баалоодон жеңиштүү өтүп, ошол жердеги туңгуш түркүмдөгү күбөлүгү бар орто даражалуу тигүүчүгө айланды.

Жылда бул айылгыштак кичинекей заводу эң алгачкы бир адам чарба жаратуудан акырындык менен өнүгүп 36 туруктуу кызматчысы бар кичик типтеги иш кошуу заводуна айланды. Кызматчылар ичинде жашы 60 ашкандар, жаш аялдар дагы бир бөлүк кыштак тургундары чеке материал алып үйүндө иш кошуу кесибин кулаш жайылдырды. 2025 жылы заводтун жылдык түшүм наркы 300 миллиондан ашып, нукура пайдасы 100 миллиондан ашты. Дагы Иле Казак Автоном областык адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо идарасы жагынан чарба жаратуудагы кичинекей баштамчы чакан майда чарба жаратуу чыныгы тулкусу болуп бааланды. Кичинекей завод үйү чыныгы түрдө кыштак тургундарынын кирешесин ашыруусуна түрткү боло турган аңсо заводуна айланды. Кыматуу радио угармандары, жогоруда Кулжа шаары Тоғурак айылы Тоғурак кыштагындагы Вейгон кездеме буюмдары заводунун жооптуусу Буайша Майыптын ошол кыштактагы 36 кыштак тургунун жетектеп чарба жаратып байыган аңгемесин айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыргыңыздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Кадырлуу радио угармандары, эми Жунго курулуш тобу Шинжан курулуш тобу чектүү шериктигинин Еңиер айылы Кубанды кыштагында туруштуу кызмат отрядынын жөрөлгөлүү саан уй бакмачылыгы абзелдүүлүгүнө таянып, кыштак тургундарынын калктып айтып кирешесин ашыруу жолун ачууга жардам бергени жөнүндөгү аңгемени айтып беребиз. Жаңсары ууданынын Еңиер айылы Кубанды кыштагы саан уй бакмачылыгына таянып, өзгөчө сүт түшүмдөрү кесибин такан чыктап, кесиптик көмөктөштүк кооперативин куруу, өлчөмдөшкөн иш кошуу заводун куруу, бүт кесип желесин узартуу, түшүмдөрдү сатуу жолдорун кеңейтүү аркылуу, эгинчилик, бакмачылык, иш кошуу бир толкулашкан, өндүрүш сатуу жабык алкасын өнүктүрө турган кесип, жаңы үлгүсүн калыптандыруу жөнүндө изденип, айлык штактарды гүлдөндүрүү орундаштырмасын калыкты байытуудагы нактылуу берекетке айландырды. Саар менен эле Кубанды кыштагы Жаңысар ууданы Шутөрүн сүт түшүмдөрү дыйкандар кесиптик көмөктөштүк кооперативтин цехына кирип, чийки материалын текшерип, өткөрүп алуу, нукура сүт микробсуздандыруу, төмөн температурада ачтуу, даяр түшүмүн куюу сыяктуу ар кайсы иш тартиптерди өлчөмдүү, тартиптүү өндүрүп жатканын көрөсүз. Көмөктөштүк кооперативи чийки материал уруксаты жана өндүрүшүн башкаруу тизгиндөө өткөлүн катаң ээлеп, бүт барышында өлчөмдөшкөн машгулат кылып, сүт түшүмдөрүнүн коопсуздугу жана түшүм сапатын кайнарынан сактады. Кубанды кыштагынын саан уй багуу жөрөлгөсү бар. 2023 жылы 6 айда Жунго курулуш тобу Шинжан курулуш тобу чектүү шериктигинин кыштакта туруштуу кызмат отряды менен кыштак эки комитетинин биргелки пландоосу менен 8 түтүн кыштак тургуну жарнак кошуп сүт түшүмдөрү кесиптик көмөктөштүк кооперативин куруп, каржы чогултуп 500 чарчы метрлүү өлчөмдөшкөн иш кошуу заводун курду. Негизинен жаңы сүт көп түрдүү даамдуу өзгөчө айран түшүмдөрүн өндүрөт. Өндүрүшкө кириштирилгенден кийин кыштак өлчөмдөшкөн уй бакмачылык майданын шайкештүү кадамда жүрүштүрүп куруп, кайнарынан багуу, жаңы сүт сатып алуу, ичке иш кошуу, акыркы учунда сатуудан турган кесип желеси орундаштырмасын жаратты. Көмөктөштүк кооперативи өндүрүшкө кириштирилип тижарат баштагандан бери жакын айланадагы 7 кыштак тургунун туруктуу жумушка орундашууга кабылдап, калыкты эшик алдында жумушка орундаштырып кирешесин ашырууну ишке ашырды. Жакшы сапатка таянып, өзгөчө марке, шутерин, көнө айраны оодам базарын акырындык менен ачып, шаар райондогу көптөгөн соода сарай, Танда базары, азык-түлүк жана суусундук дүкөндөрү менен узак мөөнөттүү зат камдоо токтомун түздү. Түшүмдөрүнүн ишенимдүүлүгү жана базардагы сатып алуу ченеми туруктуу артты. Жүнгө курулуш тобу Шинжан курулуш тобу чектүү шериктигинин Еңиер айылы Кубанды кыштагында туруштуу кызмат отрядынын отряд мүчөсү Ван Шенчүн тааныштырып мындай деди. Ушул кыштактын бакмачылык негизин такан чыктап, сүт түшүмдөрү көмөктөштүк кооперативин уюмдап куруп, кесипти бирлештирүү аркылуу арылот калкынын өз жеринде кирешесин ашыруусуна түрткү болдук. Азыр көмөктөштүк кооперативтин өндүрүш сатуусу гүлдөндү, тижараты жакшыланды. Бул кыштак тургундарынын кесиптүү өнүктүрүү ишеничин зор даражада ашырды. Ван Шенчүн мындай билдирди. Эгинчилик, бакмачылык иш кошууну бир толкулаштырып, жуурлуштурууну тереңдештирип, жергиликтүү өзгөчө сүт түшүмдөрү сапаттуу маркесин жаратып, тор жана тор сыртынын көп кайнарлуу сатуу жолдорун кеңейтип, дагы да көп кыштак тургунун көмөктөштүк кооперативке кирип кирешесин ашырууга эликтирип, өзгөчө сүтчүлүк кесип аркылуу кыштак коллектив чарбасын зоройтуп, айыл кыштактын кесиптерди гүлдөндүрүү негизин бекемдейбиз. Ардактуу радио угармандар, жогоруда Байунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Кулжа шаары Тоурак айылы Тоурак кыштагындагы Вейгин кездеме буюмдары заводунун жооптуусу Буайша Майыптун кыштактагы 36 кыштак тургунун жетектеп чарба жаратып байыган аңгемесин жана Жунго курулуш тобу Шинжан курулуш тобу чектүү шериктигинин Еңиер айылы Кубанды кыштагында туруштуу кызмат

Урматтуу радио угармандар, берүү изулантабыз. Эми айыл чарба айылгычтак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Жакында кызыл күйө дартына тейинтелештире ала турган буудай жаңы сорту Яңмей 53 үлгү көрсөтүү көздөн көчүрүү жыйыны Жаңсуу өлкөсүнүн Яңруу шаарында өткөрүлдү. Бүт мамлекеттен келген адис, окумуштуулар, үрөөнчүлүк керканалардын өкүлдөрү, эгинчи чоң түтүндөрү бир жерге чогулуп, Яңмей 53'түн көздү жаркыта турган атыз жооп кагазына орток күбө болду. Дартка теңтайлаштыруу менен жогору түшүм алууга тең ээ болууга болот. Жашыл болуу менен мол түшүм алууда орток пайда алууга болот. Буудай кызыл күйө дарты бүт жер шаарынын ачтык өндүрүшүндөгү маңыздуу үкс. Ошондой эле мамлекетибиздин ачтык коопсуздукка чыныгы кепелеттик кылуудагы көңүлүндөгү аапат. Жарым кылымдан ашуун убакыттан бери урпактан урпак илим изилдөөчүлөр атызда тамыр тартып, уда күрөш кылып, бул дүйнөлүк кыйын маселени жалгаштырып чечип, молекулалуу сорт жетиштирүүдөн пайдаланып, төп жетиштирүүнү ишке ашырып, кызыл күйө дартына теңтайлаштыра турган бөсүү мүнөздүү, жогору түшүмдүү, жакшы сапаттуу буудай жаңы сортун жеңиштүү жетиштирип, мамлекеттин ачтык коопсуздугу коргонуу линиясын бекемдеп, жер шары боюнча кызыл күйө дартына теңтайлаштыра турган сорт жетиштирүү үчүн жуңго долбоорун тартуулады.

Жакында Шинжаңдын жашаң жаңы түшүмдөрүн жеткирүү тез жолдомосу дыйкандарга жардам берүү боюнча Байынгулун областынын Бүгүр Ак Өрүгүн түз баянда жайылтуу, Байынгулун областынын 618 электрондук соода түз баяны, Бүгүр менен учурашуу, Бакыт менен учурашуу, Ак Өрүк үзүү мезгили желелеш кыймылы башталды. Шинжаң почто башкаруу идарасы базарды көзөмөлдөп башкаруу башкармасынын башкарма башчысы Гаули Миң мындай тааныштырды. Шинжаң түшүмдөрүн жашаң бойдон жеткирүү тез жолдомосу дыйкандарга жардам берүү маркеси жарыялангандан бери биз жарапиялык белгиге ээ түшүмдөр Шинжаңдан чыга турган жана Шинжаңдын сапаттуу айыл жарба түшүмдөрүн катаң тандоодон баштап алгачкы кадамда чийке жаңы түшүм түрүнөн 12 жыйнадык. Негизинен коон, ак өрүк, шиммей, кой уй эти сыяктуу өндүрүлгөн жери көлөмдөшкөн базар таасир күчү көрүнүктүү болгон жер белгиси мүнөздүү жакшы түшүмдөрү бар. Шинжаң түшүмдөрүн жашаган бойдон жеткирүү тез жолдомосу дыйкандарга жардам берүү маркесине таянып Шинжаңдан чыгарыла турган жеткирүү сатуу жолдорун ачып Шинжаңдын көп жакшы сапаттуу айыл жарба түшүмдөрүн теншандан чыгарып бүт мамлекетке өтүмдүү болду. Бул жолку Шинжаң түшүмдөрүн жашаң бойдон жеткирүү тез жеткирүү аркылуу дыйкандарга жардам берүү түз баян көрсөтүүсүн жайылтуу пилос эн кыймылында дагы заттык эмес маданият мурастары маданият жаратуучулук базарында көргөзмө кылып сатуу чүйгүн даамдар кыймылы ак өрүк сатуу көчөсү өрүк журту кооз кат сүрөт фотосүрөт чыгармалары көргөзмөсү адабият көркөмөнөр бөлүмчө атриети заттык эмес маданият мурастары кыймылы пива карнивалы сыяктуу 11 түрдүү желелеш кыймылын жаратып катышуучуларга мол түркүн түстүү туюну тартуулады.

Жакында Бөрталы областы көп төлдөй турган кой бакмачылыгы опурталына кепеле тыккылууну түйүндө сынак кылуу кызматын баштады. Бул жолку орночо калган жаңылык жаратылган камсыздандыруу түшүмдөрү бакмачылык иш жүзүндөлүгүнө биргелешти.

берилип, насылдуу кошкору жана насылдуу соолуктан турган эки чоң түргө бөлүнөт. Мунун ичинде насылдуу кошкордун ар бирөөнүн камсыздоо соммасы ар жылы 4900 юан, жеке камсыздоо акысы 245 юан. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда айыл чарба айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек берели, ыргыңыздар.

Урматтуу радио каармандар, вакыт байланышы менен станциябыздан ободон төтө берилүүчү алтын топурак берүүбүздү ушул жерде аяктайбыз. Бүгүнкү бул берүүнү ободон төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радио каармандар, кийинки жолку ушул берүүбүздө кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздар телегөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы?
0: Бүгүн 6 айдын 11 күнү пейшембе. Дыйкандар календары боюнча 4 айдын 26-сы. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмазымдары төмөндөгүдөй.
0: Ши Цзиньпин тышкы иштер макалаларынан тандалмалардын 1-2 тому басмадан чыгып таратылды.
1: Ли Чан Гоян дайымдуу иштер жыйналышын башкарбашты.
0: Жаулы Жи Жапониянын алдыңкы элдик палата башчысы Хэ Яңпиндин дүйнөдөн өткөнү жөнүндө үй бүлөсүндөгүлөргө аза телеграмма жөнөттү.
1: Желелеш кабар туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүүдө бүгүн 5-шаары Шишиң району, Шаньшуй өлкөсү Ханжоң шаарынын милдет жоопкерчилик милдеттерге берилип, үйрөнүү тарбиясында нактылуу өнүмдү колго келтирүүгө кепилдик кылганын көрсөтөбүз.
0: Партия туусу негизги катмар 1-чи чебинде бийик желбирейт аттуу желелеш кабарыбызда бүгүн 40 нече жылдык партия тарыхы бар, Шүй Соңшяңдын өз жергесинде тамыр тартып журташтарды жетектеп, илимий ачтык эгип байуу жолунда жүргөнүн көрсөтөбүз.
1: Мамлекетибиз 6 тор жоспор курулушун системалык жылыштатууда шаар жер асты куур тору курулушунда куур линиясы эскирүү, тешилип суусузуу сыяктуу маселелерди кандай чечкен бүгүнкү 1-чептеги текшер бириктөөгө назар аударалы.
0: АКШ армиясы Иранга каратылган жаңгыр айлампалуу соку берүүнү бүтүрдүк деди. Иран АКШ армия базасынын зарыл нишандарына соку бердик. Бүгүндөн баштап Хормуз деңиз кысыгы баардык кемелерге жабылат деди.
1: Эми толук маалыматтарын көрүңүздөр.
0: ЖКП борбордуу комитети партия тарыхы жана үжө түзүлдүү ордо редакциялап түзгөн Ши Цзиньпин тышкы иштер макалаларынан тандалманын 1-2 тому жакында борбордук жазма үжөттөр басмасынан басмадан чыгып мамлекет ичи сыртына таратылды. Партия 18 курултайынан бери жолдо Ши Цзиньпин өзү кылган партия борбордук комитет жаңы ордоку жуңго жана дүйнөнүн өнүгү чоң кырдаалын терең игерип тышкы иштер жөнүндөгү зарыл назарыя жана иш жүзүндө көрсөтүүдө жаңылык жаратууну дилгер жылыштатып бир сыйра жуңгочо өзгөчөлүккө ээ доор рухун чагылдырган чоң мамлекет көтөрүмдүүлүгүн көрнүктөндүргөн адамзаттын өнүгү илгерилөө шарданын жетектеген жаңы түшүнүк жаңы жактоо жаңы демилген ортого коюп мамлекетибиздин сыртка каратылган кызматында тарыхый жетишкендиктерди колго келтирүү тарыхый өзгөрүүлөрдүн болушуна жетекчилик кылып Ши Цзиньпин тышкы иштер идеясын калыптандырды. Ши Цзиньпин тышкы иштер идеясы Ши Цзиньпин жаңы доор жуңгочо социализм идеясынын зарыл курамдык бөлүгү. Бул марксизм негизги жүйөсү менен жуңгочо чоң мамлекет тышкы иштеринин конкрет ийсиндүгүн, жуңхуа озо жүрөлгөлүү маданиятын бириктирүүнүн олуттуу назариялык табылгасы. Бул жолдо Ши Цзиньпин өзү кылган партия борбордук комитетинин мамлекетти башкаруу идеясынын тышкы иштер саласында чордондуу чагылдырылышы жуңго тышкы иштер назарыясы менен үстүндө көрсөтүүнүн жаңы чегин ачып марксизмдин эл аралык байланыш назариясын байытып өнүктүрүп жаңы доордоку мамлекетибиздин сыртка каратылган кызматын түпкү моюн сунуу принциби жана аракет көрсөткүчү менен камдады. Аталган китептин 1-тому 2-томуна жолдо Ши Цзиньпиндин 2013-жылы 1-айдан баштап 2025-жылы 11-айга чейинки тышкы иштер кызматына байланыштуу эң зарыл, эң негизги чыгармаларын тандап, убакыт тартиби боюнча тизип чыккан. Баяндама, сөз, лекция сыяктуулардан жалпы 134 бар. Мында 1-томуна 2013-жыл 1-айдан 2018-жыл 6-айга чейинки чыгармасынан 63, 2-томуна 2018-жыл 6-айдан 2025-жыл 11-айга чейинки мезгилдеги чыгармасынан 71 киргизилген. Аталган китептин 1-2 томунун басмадан чыгып таратылуусу бүт партия бүт мамлекеттеги арлыт элинен Ши Цзиньпин жаңы доор жуңгочу социализм идеясы асыресе Ши Цзиньпин дипломатия идеясын тереңдеп үйрөнүп силдештирүүсүн беделдүү окутуу материалы менен камдап калың кадр журчулуктун экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын терең өздөштүрүп 4 таанымды күчөтүп 4 өзүнө ишенимди бекемдеп экини коргоону жакшы аткарып жолдо Ши Цзиньпин өзү кылган партия борбордук комитеттин айланасынан сайын тыгыз ынтымакташып партия 20-нчы курултай жана 20-нчы кезектеги борбордук комитет ар жолку жалпы жыйналыш рухун жалпы этке силдештирип партия жана мамлекеттин борбор милдетин тыгыз мерчиктеп мамлекеттин ээлик укугу коопсуздугу өнүгүү талабын чечкин коргоп мамлекетибиздин дүйнө менен болгон байланышынын жаңы калыбын куруп мамлекетибиздин эл аралык таасир күчү чакырык күчү жаратуу күчүн жаңы белеске көтөрүп жуңгочо чоң мамлекет тышкы иштер жаңы кырдаалын уландуу жаратып жуңгочо замандаштыруу аркылуу мамлекетти күчтөндүрүү курулушу улутту гүлдөндүрүү улуу иштерин жалпы этке жылыштатууга ан сайын пайдалуу эл аралык чөйрө жаратуу ан сайын бекем стратегиялык тирөөч менен камдоодо зарыл маңызга ээ.
1: Борбордук радио теле баш станциясы жасаган Жуңго Чаошен жөрөлгөлүү достугунун жапжаңы баракчасын уландуу жазалы. Баш узи Ши Цзиньпиндин Чаошендеги иш сапары жөнүндөгү эстелик теле арналуу фильм бүгүн кеч 6 убакта баш станциянын Борбордук теле универсал каналы жаңылыктар каналында тең көрсөтүлөт. Бул жолку сапар баш узи Ши Цзиньпиндин 7 жылдан кийин дагы бир жолу Чаошенде мамлекет иштери сапарында болуусу ары быйыл тунгуч жолу иш сапарга чыгуусу Жуңго Чаошендин байланышын өнүктүрүү тарыхында белги мүнөздүү маңызга ээ тез өзгөрүп жаткан 100 жылдык өзгөрүү кырдаалы жана башаламан чийилешкен эл аралык кырдаалга карата тараптардын эң жогору жетекчилери бийикте туруп алыска назар салып алдыңкыларга мурастык кылып кийинкилерге жол ачып өнүгүн орток көздөп тынычтыкты орток илгери сүрдү баш узи Ши Цзиньпин бул жолку иш сапарында эки жакты такканчыктап дүйнөгө назар салып Жуңго Чаошен байланышы жаң келечегин ачып тынычтык өнүгүүгө ийги күч кошуп жүңгөнүн чоң мамлекет көтөрүмдүүлүгү менен эл арадагы таасир күчүн толук көрнүктөндүрдү. Говиян соң лисили чаң 6 айын 11-ші күні Говиян дайымды іштер жиналшын башқарып ашып, башмөзі Шешінпиңнен есептерге түзөтү қызматы жөніндегі зарыл көрсетінің рохын есіл жүзеліштіріп, 2025 жылдық борбор қамчотын атқару жана башқа малия кереше чығаша есептерге де текшеріп чыққан мәселелерді түзөтү қызматын изилдеді. Жиналышта мындай көрсөтүлдү. Эсептергөдө текшерип чыккан маселелерди түзөтүүгө катаң астайыл мамиле жасап, маселе жана түзөтүү тизмесин түргө берип тургузуп, жоопкерчилик негизги толку жана убакыт чегин түр сайын айкындап, толук түзөтүүгө чаныгы кепилдик кылуу керек. Эсеби тергелген орундар маселелерди салыштырып, белсендүүлүк менен таанып өзүнө алуусу, өзүндөгү маселелерди төп таап түзөтүүсү, негизги башкаруучу

0: Тар түзөтүүгө жетекчилик кылууга айдактоону күчөтүүсү керек. Тармак аттаган, район аттаган маселелерге карата биргелки жоспорлоп шайкештирүү эркинин күчөтүп, түзөтүү бирикме күчүн калыпташтыруу керек. Эсептерге түзөтүүсүн тутка кылып, камчылык башкаруусун күчөтүп, малия экономика тартип чектөөсүн күчөтүп, малия бажы түзмө ысылатын тереңдетип, малияны илимий башкаруу чыныгы өнүмүн жогорулатуу керек. Жыйналышта мамлекеттик илим техника жыйналышынын рохун изсил түзүлөштүрүү абал жөнүндөгү доклад угулду. Жыйналышта мындай көрсөтүлдү. Илим техникада күчтүү мамлекет курулуш нишанын бекитип, мамлекеттин орчундуу илим техника милдеттерин жогору өнүмдүү уюм тап жолго коюп, олуттуу жабдуулардан жогору өнүмдүү пайдаланууну илгери сүрүп, мамлекеттин стратегиялуу илим техника күчүн системалаштыруу өткөлүнө шайкештүү чабуул коюуну күчөтүп, илим техникада жаңылык жаратуунун жүнгөчө замандаштыруу курулушуна тирек болуу ролун толук көрсөтүү керек. Илим техникада күчтүү мамлекет курулушунун негизин бекемдеп, негиз изилдөө, негизги чабуул багыты жана түйүндүү салаалардын бирденче айкындап, адепти жаңылык жаратууга пайдалуу илим изилдөө экологиясын жаратуу керек. Жыйналышта агартууну өнүктүрүү 15-чи 5 жылдык жоспорун карап чыгып кабылдады. Жыйналышта мыналар көрсөтүлдү. Агартууну алдын өнүктүрүүдө бекем туруп, алыстыкты күч сала илгери сүрүп, курулманы жакшыртып, сапаты жогорулатып, агартууда күчтүү мамлекет курулушун жаңы сейкиге чыгарууну түртмөктөө керек. Олуттуу стратегиялуу милдеттерди түзүлөштүрүп, мурал аркылуу адам тарбиялоонун жаңы түзүлүшүн жарыкка чыгарып, агартуунун илим техника менен ишмелерге болгон тирек ролун күчөтүп, агартуунун жалпылык тээлүү сапаты менен деңгээлин жалпылай жогорулатуу керек. Агартуу байрыгын биргелки жоспорлоп жайгаштырууну жакшыртып, салма камсыздоосун күчөтүп, сапат агартуусун терең жолго коюп, окуучулардын соо өсүп жетилүүсүн, жалпылай өнүгүүсүн илгери сүрүү керек. Жыйналышта Кооз жүнгө курулушунун 15-чи 5 жылдык жоспору карап чыгып кабылданды. Жыйналышта мындай көрсөтүлдү. Кооз жүнгө курулушу бир түрдүү системалуу курулуш. Түйүндүү өткөлгө чабуул коюуну бекем кармап, көк асман, тунук суу, таза топуракты коргоо күрөшүн терең жакшы алып барып, экология системасынын жакшылоону биргелки жоспорлоп жылыштатып, климат өзгөрүүсүнө дилгир тең тайлашып, жашыл өндүрүш турмуш ыңгайын басым калыпташтыруу керек. Шайкешүү, шайкештирүүнү күчөтүп, закон аркылуу башкаруу, базар, илим техника, саясат, универсал иш чараны жакшы жүргүзүү керек. Жыйналышта Жумхай эл республикасынын жол каттоо коопсуздук законун түзөтүлгөн алгачкы долбоору талкууланды, ары принцип жактан кабылданды. Алгачкы долбоорду мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин карап чыгуусуна сунууну чечим кылды. Жыйналышта мындай көрсөтүлдү. Жол каттоо коопсуздугун башкаруу деңгээлин дагы бир демчи жогорулатып, жаңыча коопсуздук опурталына дилгир омоктуу тең тайлашып, түрдүү каттоо кырсыгын тосуп, эл журчулуктун өмүр мал мүлк коопсуздугун ан сайын жакшы коргоп, жогору сапатта өнүгүүгө күч кошуу керек. Жыйналышта дагы башка иштер изилденди.
1: 6 айдын 11-чи күнү мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин башчысы Жаулыгы Жи Жапония эл аралык соодан илгери сүрүү коомунун башчысы, мурдакы элдик палата башчысы Хэ Яңпиңдин дүйнөдөн өткөнү жөнүндө үй бүлөсүндөгүлөргө аза билдирүү телеграммасын жөнөтүп, Хэ Яңпиңдин дүйнөдөн өткөнүнө кайгылуу аза билдирди. Жаулыгы Жи мындай көрсөттү. Хэ мырза Жапониянын мыкты саясатчысы, ары Жунго элинин эски досу. Узун мезгилден бери Жунго Жапония достук иштерине күч салган. 1993 жылы Хэ мырза Жапониянын ички кабинет баш катчысы болгондо, көңүл алуучу аялдар маселеси жөнүндө Хэ маегин жарыялап, азырга чейин дилгир таасир көрсөтүүдө. Хэ мырзанын осуятына мурастык кылып, Жунго Жапония байланышынын калыптуу жолго кайрадан кайтуусун түртмөктөөдө дилгир рол көрсөтүүңөрдү үмүт кылабыз.
0: Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясы кулач жайдырылганан бери Бээжин шаары Шишиң району, Шаньши өлкөсү Ханчжоң шаары кызмат жоопкерчилик милдетине буйрулуп, чыныгы көзөмөлдөп иш жүзүндүү жетектөөнү күчөтүп, үйрөнүү тарбиясында иш жүзүндүү өнүмдөрдү колго келтирүүгө кепилдик кылды. Үйрөнүү тарбиясы кулач жайдырылганан бери Бээжин шаары Шишиң району үйрөнүү текшерүү түзөтүүнү бир тулкулуу жылыштатып, түзөтүү жөнгө салуу тизмесинен 980 нечени калыпташтырып, тарыхтан калган маселе тизмесинен 113 тургузуп, негизги катмарга баруу, өкмөт ишине жүгүрүү, барышын бүтүрүү, түйүндө туруу, түйүндүү милдетинен 680 ашуунун үстүн алды. Шаар жаңылоонун жалпы бетке жолго коюлуусуна ээрчи, бир түркүм эскирген конуштарды универсал жөнгө салуу жана кооптуу имарат үйлөрдү өзгөртүү түрлөрү сызыл жылыштатылды. Санлихыдагы бул эскирген тургундар имаратын мурдагы чагылган ордуна салып, тургундар жаңы үйлөрүнө арт-артынан көчүп кирди. Бирок кийинки турак жай башкаруу тээрөөсү, телегилешкен жабдуулардын жетише алуу, жете албастыгы көпчүлүк көңүл бурган көйгөйлүү маселеге айланды. Буга карата ЮЭТАН көчө башкармасы иликтей бизилдөө аралуу аркылуу Таандуу районго караштуу байрактарды биргелки жоспорлоп, кесиптик үймүлүк башкаруу тээрөөсүн киргизди. Тээрөөсү дагы ушундай жакшы экен. Кандай эле иш болсо чакырган замат келет. Анын үстүнө тээрөөсү дагы аябай көңүлдөгүдөй. Азыр конуштануу сапаты жогорулады. Бээжин шаары Шишиң району шаар жаңылоодо тарыхтан калган маселе тизмесинен 67 түйүндү эскелештирип, тизме боюнча башкаруу, карита илип күрөшүү, эсептен өчүрүүнү жолго койду. Жакынкы мезгилде Шидан коридорлуу өтүшмө көпүрөсү курулушу сыяктууларды камтыган бир түркүм эл турмушу курулушу арт-артынан жарыкка чыгып, үйрөнүү тарбиясынын натыйжасы шаардык жаңылоонун чыныгы натыйжасы аркылуу текшерилди.
1: Биз башчы Си Цзиньпиннин туура саясий натыйжасын тургузуу жана түшүндүрүү көрсөтүү жөнүндөгү зарыл баяндарын тереңдөө үйрөнүп изилдештирип, жогору төмөн бирге аракеттенүүнү күчөтүп, ортак суроого чогуу жооп кайтарууну жакшы иштеп, кызмат бирикмеси күчүн калыптандырып, үйрөнүү, текшерүү, өзгөртүүнүн терең, нактылуу болуусун түртмөктөп, жогору сапатта өнүгүүгө жана жогору өнүмдүү жөнгө салууга бөгөт болуп жаткан бир түркүм терең катмар даражалуу кайчылык маселелерди чыныгы чечип,

0: үйрену тарбиясында чыныгы өнүмдөрдү колго келтирүүгө кепилдик кылабыз.
1: Үйрөнүү тарбиясы кулаштырылгандан бери Шанши Ханчжоң партиялык кадрларды биринчи тепке тереңдеп жерин даарылап базардын негизги тулкуларынын тижарат өнүгү муктажын төп текшерип иргөөгө буюмдады. Көпчүлүк керханалардын завод куруп дүкөн ачуу, түрдүн орночу калуу барышында кесип өлчөмүнүн бүдөмүк болуусу, жумуш бүтүрүү жетектөөсүнүн биргелки болбосу сыяктуу маселелердин сакталып, керханалардын көп жакка чуркап, кайра-кайра чуркап, түрдүн орночу калуу өнүмү жана чарбанын сапатын жогорулатып, тездигин арттыруусун чектегенин айтты. Ушул маселеге карата Ханчжоң акимчилик текшерип тастыктоо тейлөө идарасы көп тармакка баш болуп, окшобогон саланын закон эреже өлчөмү, тастыктоо тартиби, көзөмөлдүк башкаруу талабын бириктирип, чай өндүрүшү сыяктуу кесип боюнча бүтүрүү көрсөткүчүн жаңыдан түзүп жайылтып, базардын негизги тулкуларынын орночо калып тижарат жүргүзүүсүн толук чынчыр тейлөөсү менен кандады. Алдыңкы мезгилдеги жоспорлоодон күбөлүк алууга чейин негизделүүчү далил бар болду. Ары өрт өчүрүп өрттөн сактануу, саламаттык сактоо, коопсуздукту башкаруу сыяктуу көптөгөн тижарат талабын чогултуп, жоспорлоп куруу мезгилин зор темпте кыскартып, өздүк наркыбызды төмөндөттү. Соода тижарат жүйөсүнүн сапатын жогорулатуу сыяктуу орундуктуу маселелерге берилип, Шанши Ханчжоң одан башкарма даражалуудан жогору жетекчилик базасы 1100 ашуун маселени тереңдей текшерип ортого койду.
0: Экини бектүүнү бекем колдоп, экини коргоону чечкин жакшы аткарып, партияны жалпы үчүн куруу, эл үчүн бак жаратуу, илимий чечим чыгаруу, чыныгы кармап, нактылуу иштөө жалпы талабын бекем ыктап, журчулукка тейлөө жүргүзүп, керханларга тейлөө жүргүзүп, негизги катмарга тейлөө жүргүзүп, үйрөнүү тарбиясы өнүмүн соода тижарат чөйрөсүн жакшылоо, экономиканын жогору сапаттуу өнүгүүсүн түртмөктөөдөгү нактылуу табылгыларга чыныгы айландырабыз. 2026 жер шар кишилик укук жөнгө салуу жогору даражалуулар талкуусу 11 күнү Бейжинде өткөрүлдү. Жыналышка катышкан сыйлуу коноктор мындай деп карашты. Төрага Ши Цзиньпин кишилик укукка урмат кылуу жана камсыздоого жогору даражада маани берип, 2023 жер шар кишилик укукту жөнгө салуу жогору даражалуу талкуусуна куттуктоо кат жиберип, коопсуздук аркылуу кишилик укукту коргоо, өнүгүү аркылуу кишилик укукту илгери сүрүү, кызматташуу аркылуу кишилик укукту жылыштатууда жөнгө жактоосун ортого койду. Жүнгө доор шаардандан шайкешкен өз мамлекетинин абалына ылайык кишилик укук өнүгүү жолунда жүрүүдө бекем туруп, төрт мезгилдик мамлекет кишилик укук аракет планын ийгиликтүү жолго коюп, жүнгөчө замандаштырууну жылыштатуу барышында кишилик укукту камсыздоо деңгээлин үздүксүз жогорулатып, кишилик укук иштеринде жаңы тарыхый жетишкендиктерди колго келтирүүнү түртмөктөдү. Жыналышка катышкан сыйлуу коноктор мындай билдирди. Дүйнөдөгү ар кайсы мамлекеттер чогуу чымырканып, кишилик укук модалдык өнүгүү билгирлөөсүн түртмөктөп, кол кармашып, адамзат тагдырдаш ортоктук толкусун куруусу керек. Жыналышта мамлекет кишилик укук аракет планы 2026-жылдан 2030-жылга чейин жарыяланды. 2026-жылдан 2030-жылга чейинки кишилик укукка урмат кылуу, коргоо, илгери сүрүү баскыч мүнөздүү нишаны, көрсөткүч мүнөздүү милдети, конкрет иш чарасы бекитилди.
1: Гоуян маалымат ишканасы бүгүн маалымат жарыялоо жыйналышын өткөрүп, айыл чарба айылкыштак министрлигинин байланыштуу жооптуулары тааныштырып мындай деди. Мамлекетибиздин чыгыш батыш бөлүк көмөктөштүгүнүн кулаш жайдырылганына 30 жыл болуп, кембагалыктан арылтуу чабуул күрөшүндө жеңишке жетип, кембагалыктан арылтуу чабуул күрөш табылгаларын бекемдеп кеңиртүүдө зарыл рол көрсөттү. Кембагалыктан арылтуу чабуул табылгаларын бекемдеп кеңиртүүнү айыл кыштакты гүлдөнтүү менен өнүмдүү байланыштыруу өткүнчү мезгилинде чарбалардын кызматташтык деңгээли уланды жогорулап, керхандарды батыш бөлүк райондорго барып 750 миллиард теңгеден ашуун каржы салууга жетектеп, чарбалардын топтошуп өнүгүүсүн түртмөктөдү. Эмгек иштеринин чай кешүүсү ан сайын көп уюлдашып, батыш бөлүк райондогу 5 миллиондон ашуун айыл кыштак эмгек күчүнүн жумуштануусун ишке ашырууга жардам берди. Ошону менен катар керектөөгө жардам берүү ыкмасында тип өзгөртүп даражасын жогорулатып, чыгыш бөлүктөгү чай кешкен өлкөлөрдү сатып алуу, батыш бөлүк райондорго жардамдашып, айыл чарба түшүмүнөн 570 миллиард юандык сатып берди.
0: Калыптуу жардам берүү баскычына кирип, чыгыш менен батыш бөлүктүн шакешүүсүндөгү өнүмдүү механизм чараларында уландуу бекем туруп, саясаттын жалпылай туруктуулугун сактап, жардам берүү эпкинин алсыздатпайбыз. Чыгыш бөлүк райондогу экономикасы бир кыла өнүккөн одан шаар райондорду батыш бөлүктөгү шакешүүчү райондогу айыл кыштакты гүлдөнтүп түйүндү жардам берүүчү ундандар менен кошоктошуп, жардам берүү байланышын тургузууга орундаштырып, кошоктошуп жардам берүүнү бүт каптатууну ишке ашырабыз. Кабарчынын бүгүн жүнгө курулуш механика өнөр жай коомунан билүүсүнчө, быйыл 1 айдан 5 айга чейин мамлекетибиздин курулуш механика саласынын негиздүү түшүмүнүн мамлекет ичи эл арада сатылуу мөлчөрүндө окшош мезгилдегиден бирдей тез ылдамдыкта артуу ишке ашырылды. Мында курулуш механика саласынын өзөктүү түшүмү казуу машинасынан жалпы 126 875 сатылып, окшош мезгилге салыштырмалуу 24.7% артты. Мындан сырт түрдүү жүктөө машинасынан жалпы 67 162 сатылып, окшош мезгилдегиден 27.3% артты. Жүнгө курулуш механика өнөр жай коомунун жооптуусу мындай билдирди. 1 айдан 5 айгача курулуш механика саласынын негиздүү түшүмүнүн сатылуу сандуу маалыматынан караганда, бир жактан мамлекет ички курулуш механика базары секин кайра жогорулоодо, жана бир жактан эл аралык курулуш механика базар муктаждыгы бир кыйла туруктуу. Мамлекетибиздин механика машина керханалары чет элде жайгаштыруусун үздүксүз жакшылап жана кемелдендирип, чет эл базарында сатуу көмөскө күчү бирдемчи кое берилди. Ошону менен бирге мамлекет ичи эл аралык базардын электр курулуш механикаларын өкүл кылган жаңы энергиялуу курулуш механика муктаждыгы көрүнүктүү артты.
1: Шүй Соңшаң 40 нече жылдык партия тарыхына ээ карт партия мүчөсү. алыс жакында атагы чыккан чоң эгин.

0: Жакында кабарчы Анхы өлкөсү Тайхы ооданына келип, 74 жашка чыккан бул карт партия мүчөсүнүн дагы эле айтоо башында шашылыш жүргөнүн көрдү. Жайдын 3 мезгилинде кабарчы Тайхы ооданына келип, Шүй Соңшан карыя менен көрүшкөндө, карыя тажрыйба айтоосунда чукул буудай жыйнап жаткан экен. Бул Анхуй айыл чарбачылык ташөөсү жетиштирген буудайдын жаңы сорту. Быйыл биринчи жолу чоң айдоодо жалпылаштырылуусу.
1: Буудай алуудагы үч коохар, башагы чоң, даны көп, толук болуу буга окшош болсо мол түшүмдүү жыл болот.
0: Шүй Соңшаңдын эгинеги өнөрүнө баары киши ынанат. Көпчүлүктүн баары карыяны буудай падышасы деп атайт. Буудай падышасы жер эгүүдөгү кар чебер болуп эле калбастан, жаңылыктарды кабылдоого да чебер. Өсүмдүктөрдү барбаштоонун баарында ал тажрыйбаларды иликтеп көпчүлүккө жалпылаштырган.
1: Шүй Соңшаң карыя 3 жыл мурда эле адам сайдап үрөн салууну үйрөткөн. Башында сынап көрүү позициясында болдук. Азыр эми мындай айрыла албай калдык. Мен Шүй Соңшаң устазды ээрчип, он нече жыл жер эгүүнү үйрөндүм. Шүй Соңшаң устаз айдоого келип буудайды карап эле баарын билет, бир апта туруп жыйна деди. 6 күндө эле бир моо жерден 60 чың көп түшүм алдым, ага эч ким тең келе албайт.
0: Шүй Соңшаңдын мурдагы аңсоосу окутуучу болуу эле, толук ортону бүтүргөндөн кийин ал кыштакка кайтып келип, илимий жер эгүү аргасына бириктирип, акырын-акырын алыска атагы тараган аштык эгүү чеберин айланган. 2000 жылы Шүй Соңшаң Жаңкай кыштагынын партия ячейка шоочилик милдетин аркалаган, анын нишаны журташтарды жетектеп, илимий аштык эгип байуу жолунда жүрүү болгон. Ушул жерде турасызбы?
1: Бул жерде турганыма нече 10 жыл болду.
0: Кабарчы бул эски бөлмөнүн ичинде түрдүү материалдардын үйүлгөнүн көрдү. Мурдагы 5 чоң эстелик дептерден азыркы компьютерде эстелик калтырууга чейин изилдеп күзөтүү бөлчү сандуу маалыматтарынан Шүй Соңшаңдын нече 10 жылдык кан тери көрүнүп турат. Калың бир топ патент жана илим техника табылгалары күбөлгөнүн ичинен кабарчы тайфынын 6 номур жогору белоктуу төө бурчак дыйканчылык эгин сортун текшерип бекитүү күбөлүгүн көрдү.
1: Алар менин бул сортумду сатып алгысы келип мага 2 миллион юан бермей болду. Кезинде менин жер эгишим акча үчүн эмес, калайыктын кирешесин кантип жогорулатуу болчу. Бул эң зарыл деп ойлодум. Биз партия мүчөсүбүз, элдин талабы үчүн ар убакыт кең курсак болушубуз керек.
0: Ошол жылы Шүй Соңшаң Тайфын 6 номерлуу үрөндү өздүк наркында жорчулукка берип, армоодон арткан түшүм 20% жакындаган.
1: Түшүм өлчөрү кыйла жогору болду, карапайым калык аябай кубанды. Мен бир түрдүү бакытты сезип турам.
0: Шүй Соңшаң аштык эгүү тажрыйбасын 200 ашуун ырга айландырып, жорчулуктун эсте кармап ийгерүүсүнө ыңгайлуу кылды. Ал айдоо башындагы мектепти ачып, баш болуп айыл чарба эгинчилик кесиптик көмөктөштүк кооперативин куруп, көпчүлүккө 200 ашуун айыл чарба жаңы техникасын жайылтты. Тайхы ооданында 400 ашуун аштык эгүүчү чоң түтүндү жетиштирди. Бүгүнкү күндө Шүй Соңшаңдын небереси кыштакка кайтып келип, чоң атасы менен чогуу аштык экти. Алар айыл чарба илимдер академиясы менен чогуу сапаттуу үрөндү изилдеп өнүктүрүп, замандашкан айыл чарба жабдууларын киргизип, жашыл экология аштык даңктуу маркасын жаратты.
1: Мен карт бир партия мүчөсү катары калың майда дыйкан түтүндөрдү аштыкты көбүрөөк эгүү, жакшы аштык эгүүгө жетектеп, жүнгөлүктардын тамак ачасын өз колунда бекем карматып, мамлекеттин аштык коопсуздугуна чыныгы кепилдик кылам. Мамлекетибиз дүйнө боюнча биринчи орунда турчу жер асты куур тор көлөмүнө ээ. Куур линиясынын эскири бузулуу, суу чыгаруу жөндөмүнүн жетерсиз болуу, көп жактан казуу сыяктуу маселе капчаттарына туш келүүдө. Ар кайсы жерлер жылыштатып жаткан шаар жер асты куур тор курулушу бул кыйын маселелерди кантип чечет? Бул жөнүндө кабарчыбыздын биринчи чептеги текшерүү иликтөөсүнө назар аударалы. Жай кирип Ухан борошолу жамгырга уландуу кабылып, кыска бир канча айда эле көптөгөн жол бөлүктөрүндө суу жыйылып калды. Эмне үчүн мындай абал көрүлөт? Кабарчы суу чыгаруу куур торун текшерип жаткан кызматчыларды ээрчип, чогуу жер астына келип себебине назар аударды. Азыр бул куурда эмне маселелер бар экен? Учурда куур жолунда 2-3 сантиметрлүү жарака кеткен. Нөсөр жааганда бүткүл жол бетинде өтө оңой суу жыйылып калат. Ал эми нече метр алыстагы булгандуу суу куурунда дагы окшош маселе көрүлгөн. Куур жол машина адамы сүрөткө тарткан сүрөттө көрсөтүлүшүнчө, куур астында чөгүп жыйылган баткак жарымдан чоң куурду тосуп алып, булганды чыгаруу жөндөмү тек жарымына жетпей калган. Учурда Ухан бүт шаарды текшерүү барышында байкаган кемтик сакталган суу чыгаруу куурларынын сан мөлчөрү 5610 жетти. Эмне үчүн ушундай болот? Ухан шаардык долбоорлоо ордунда кабарчы ушундай бир ошол кездеги жер асты куур долбоор каритасын көрдү. Мурдакы куурлардын жалпы курулуш өлчөмү бир кыйла төмөнүрөөк. Албайсак суу чыгаруу кууру ошол кезде саатына 33 миллиметрлик жаан чачын мөлчөрү талабына негизделип долбоорлонгон. Мурдакы жер асты куур тору саатына 33 миллиметрлик нөшөр өлчөмү боюнча долбоорлонгон. Бирок бүгүнкү күндө Уханда ар жылы саатына 30 миллиметрден 60 миллиметргече жааган кыска убакыттуу жаан чачын көп жолу көрүлүп, жогору жүк менен жүргүзүлгөн жер асты кууру оор жүктү көтөрө албай, оор даражада көнөрүп кетти. Бүт мамлекетке назар салсак, маселелер ушуга окшош. Мамлекет боюнча 3 900 000 километрге жуук шаар жер асты куур торунун көп бөлүгү 20-нчы кылымдын 80-нчи жылдарынан 90-нчы жылдарынача курулган. Куур торлорунун эскирүүсү жана начар аба ырайы алып келген көп түрдүү капшаттарга карата мамлекет быйыл эле 160 миллиард юан ашыган узун мезгилдүү өзгөчө зыяндуу шаар жаратылышты газы суу чыгаруу сыяктуу жер асты куур тору курулуштарын өзгөртүүгө иштетти. Чиңдауда бір жұмшақ қуыр су чығаруны тексер.

0: Булганда суу куур торун бир тутку универсал өзгөртүүнү жолго коюп, кайра казуудан сактанат. Араан сайын узун мезгил өнүмдүү болот.
1: Жер асты куур торун физикалык жаңылууну бачымдатуу менен катар алдын сигнал берүүнү сезе турган бир тордагы бачым токулууда. Кабарчы Ухань шаардык суу иштери илимдер академиясынын акылдуу суу иштер өрүшүнөн бул жер иштетүүгө берилген AI чоң моделинин ар кайсы жердеги куур торунун суу орду агым мөлчөрүнүн майда өзгөрүүлөрүнө алдын өкүм кылганын көрдү.
0: Мен болочоктогу жаан чачындын абалына талдоо жасай алам. Помпо пунктинин куур торунун суу деңгээлинин канчалык болуусуна талдоо жасай алам. Бул чечим чыгарууга негиз дайындап берет. Мурда биз 10 киши апта боюнча эсептеп натыйжага талдоо жасайт элек. Азыр бир киши бир секундда эле натыйжаны чыгара алат.
1: Азыр бүт мамлекетибизде 3 900 000 км жуук шаар жер асты куур тору ылдам жаңыланып даражасы жогорулатылууда. Жер астындагы ар бир сөөм жерде сансыздаган сезгич жер асты көзүн айланып куур линиясынын жагдайын нак маалда күзөтүп жер астына терең жашырынган коргоо аркылуу коопсуздук негизин бекемдеп шаардын коопсуздук негизин ан сайын бекемдеди. Келечек 5 жылда бүт мамлекет боюнча 770 000 км жер асты куур тору курулуп жаңыланып болжолу 5 000 000 000 000 юань каржы салынууну жетектеп эң соңунда GDP'ни болжолу 7 500 000 000 000 юаньдан 10 000 000 000 юаньга чейин козготуп жылына орточо 2 800 000 жуук жумуш ордун камдоого жетектейт.
0: Говьян маалымат ишканасы бүгүн жаңы сапардагы күрөшүүчүлөр жүнгөө чет эл кабарчылары менен жолугушуу жыйналышын өткөрдү. Таможня системасынын 5 өкүлү мамлекет таможня өтпөлүн бекемдегерип элге бакыт жаратуу негизги темасын эмежиктеп жүнгөө чет эл кабарчылары менен жолугушуп пикир алмаштырып алардын деңиз аралдары чек ара таможня мамлекет капкасы биринчи чебине тамыр тартуу ИБУ өнүгүү тажрыйбасын иш жүзүндө көрсөтүү чет эл соодасына тээлөөдө жаңылык жаратуу өнүгүү жүнгөө лавоз темир жолун коргоп чек араны гүлдөндүрүп элди байытуу аңгемесин баяндап алардын мамлекеттин чоң иштеринин көңүлүнө түйүп таможня кошуну жакшы тилин жайылтуусун көрсөттү акыл парасаттуу таможня курулушун жылыштатып мамлекет капкасы коопсуздук калкасын бекемдеп жогору сапаттагы өнүгүү жогору деңгээлде ачып жиберүүнү түртмөктөп партияны камсыз кылган элди ыраазы кылган мамлекет капкасын коргоочулардан болуу руху сымбатын көрсөттү.
1: Эми учка жаңылыктардан көрүңүздөр. Бүгүн 10-нчу кезектүү жүнгөө түштүк Азия көргөзмөсү Юннан Көнмиңде ачылды. Ушул кезектүү түштүк Азия көргөзмөсүндө Тейлөө соода сарайы, Жашыл энергия сарайы сыяктуу 13 көрсөтүү сарай орнаштырылды. 68 мамлекет, район жана эл аралык уюмдан келген миңден ашуун керканачы көргөзмөгө катышып, жүнгөө жана түштүк Азия, чыгыш түштүк Азиянын экономика соода кызматташтык табылгаларын чордондуу көрсөттү. Көргөзмө 6 күнгө уланат.
0: Кабарчынын бүгүн мамлекеттик сандуу маалымат идарасынан билүүсүнчө 2025-жылы бүт мамлекеттик керканалардын сандуу маалымат түшүмдөрү жана тээлөө мөлчөрү окшош мезгилдегиден 29.29% артып соода суммасы окшош мезгилдегиден 39.8% арткан мамлекетибиз сандуу маалымат байлык артыкчылыгын өнүгүү жаңы аракет энергиясына бачым өзгөртүп сандуу маалымат чарба экологиясы күн сайын жанданды.
1: Жакында адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо министрлиги сыяктуу 4 министрлик комитет биригип чарба үлгүсүн жетектөө аракетин кулачайдырып илим техника табылгаларын өнүмгө айландыруу чарбада жаңылык жаратып өнүктүрүү кесиптик өнөр жөндөмдү жогорулатуу эл турмушунун керектүү муктажына үйрүлүп чарба жаратууну колдоо эпкинин арттырып түрдүү чарба жаратуу толкуларын базар муктаждык макамын төп табууга жетектеп өзгөчө өнүгүү жолунда жүрдү.
0: Өнөржай жана маалыматташтыруу министрлиги Говьян мамлекет мүлкүн көзөмөлдөп башкаруу комитети жакында 2026-жылдык адамсымал машина адам жана денелүү акыл жөнөмдүү иш түзүндүү көрүнүштө иш түзүндүү машыктандыруу атай аракетин баштап адамсымал машина адам менен денелүү акыл жөнөм түшүмдөрүн чыныгып өндүрүш турмуш чөйрөсүндө калыптуу орундаштырып колдонууну түртмөктөдү. 2026-жылдын соңунда 10 000 тал даражалуу көлөмдөштүрүп колдонууну ишке ашырууну ортого койду.
1: Бүгүн өнөр жай жана маалыматташтыруу министрлиги маданият жана саякат министрлиги 2026 керектүү атактуу буюмдары бүт мамлекет сапарын кулачайдырып сонордуу керектүү картаңдар экономикасы сыяктуу салаларга үйрүлүп алгач көрсөтүү сыяктуу желелеш кыймылдарды өткөрүп жаңылык жаратуу түшүмдөрү алгылыктуу техника жана колдонуу майдан көрүнүштөрүн казып көп түрдүү иш чараларды чогуу колдонуп керектүү сапатын жогорулатып даражасын көтөрүүнү түртмөктөдү.
0: Мамлекетибиз сапатын моюндап далилдөө эл аралык кызматташуусун тереңдетүү аркылуу байланыштуу эл аралык уюмдар менен көп жак өз ара моюндоо келишиминен 15-ине кол койду. Бир жолу баалап көп мамлекет деп өтөт. Учурда бүт жер шары экономикасы жалпы мөлчөрүнүн 95% чөлкөмүн каптады.
1: Шанхай Пудон кече жасанды акыл жөндөм маданият жаратмандык чарба базасы курулушун расмий баштады. Базанын максаты жасанды акыл жөндөм аркылуу мамлекетибизде өндүрүлгөн сапаттуу адабият IP мазмундарынын жаңылык жаратып өзгөрүүсүн иликтеп көбөйтүүгө боло турган Шанхай үлгүсү жана кесип өрнөгүн тургузуу.
0: Бүгүн Бингву жылындагы Янди Шиннонго сыйынуас эми Хуби Сүй жоодо өткөрүлдү. Мамлекет ичи сыртынан келген 3 000 жакын ар сала өкүлдөрү нак майданда бабаларды эскерип Хуашиянын тыныч амандыгын каалады.
1: АКШ борбордук кол башчылык штабы 10-чү күнү билдирүү жарыялап, Иранга жаңгыр айлампада соку берүүнү бүткөнүн, соку урган нишан Иран чек арасы ичиндеги аскер иштери чалгындоо күчү, кабарлашуу системасы жана аба чабуулунан коргонуу базасын камтыганын айтты. АКШ маалымат аражыларынын 10-чү күнкү кабарына негизделген.

0: Инде бул жолку сокууда АКШ Иранга аз дегенде 49 согуш балтасы аттуу башкарылуучу бомбосун аткан. Иран маалымат аражыларынын бүгүнкү кабарына негизделгенде, Иран Аппас порту сыяктуу көптөгөн жерлерде жардыруунун үнү угулган. Иран ислам көңтөрүштү коргоонуу отряды бүгүн мындай деди. АКШ армиясынын Иранга жасаган чабуулуна жооп кайтаруу үчүн көңтөрүштү коргоонуу отряды АКШ армиясынын Кувейт жана Бахрайндагы аба армия базасындагы 18 зарыл нишанга сокку берди, ары ойрондоду. Иран куралдуу кошуну бүгүн мындай деди. Бүгүндөн баштап Хормуз деңиз кысыгы баардык кемелерге жабылат. Белгилемеге качып өткөндөр сокку берүү нишанына айланат. Иран маалымат аражыларынын бүгүнкү кабарына караганда, алгачкы баяндамада көрсөтүлүшүнчө Иран Хормуз деңиз кысыгынакы АКШ кемелерине сокку берген. АКШ борбордук кол башчылык штабы АКШ аскери кемесинин Хормуз деңиз кысыгында сокууга учураганын жокко чыгарган. АКШ маалымат аражыларынын 10-чу күнкү кабарына караганда, АКШ зунтуну Трамп мындай деди. Эгер АКШ менен Иран келишимде тил табыша албаса, Иранга ансайын чоң көлөмдө сокку урат. Ирандын БМУда дайындоо туруштуу өкүлү Иравани ошол күнү мындай билдирди. Үкс көрсөтүү, коркутуу же куралдуу күчкө сөөнгөндө сызыл келишимге тил табышкалы болбойт. АКШ Иранга үкс көрсөтүүнү токтотуусу керек. Орто чыгыш кырдаалы сыяктуу факторлордун таасиринен эл аралык май баасы 10-чу күнү жогорулаган. Мында Нью-Йорк 20 май мезгилдүү товар баасынын базардагы жогорулоо темпи бир мезгил 4% ашып түшкөн. Эл аралык алтын баасы ошол күнү ар унциясы 4100 долларлык өткөлдү бузду.
1: Ливан маалымат аралчыларынын 10-чу күндөгү кабарына караганда, Австралия ошол күнү Ливандын түштүк бөлүгүндөгү көп жерлерге сокку берип, кемде 18 киши көз жумуп, көп киши жаракаттанган. Австралия армиясы ошол күнү Ливандын түштүк бөлүгүндөгү Тире сыяктуу жерлердеги Ливан жынжыртаңды нишандап сокку жасап, бир жердеги курал сактоо жабдууларын кыйратканын айтты. Ливан жынжыртаң ошол күнү өзүнүн курал жандарынын Ливандын түштүк бөлүгүндөгү көп жерлердеги Австралия армиясындагылар ошондой эле автоуна чогултуу түйүндөрүнө сокку бергенин айтты.
0: Европа акыл кампасы Европа сырткы байланыш комитети быйыл 5-айда Англия, Франция, Германия сыяктуу Европа мамлекеттериндеги 20 000 жуук кишиге карата эл арай текшерүүсүн алып барган. Аталган аппараттын 10-чү күнү жарыялаган текшерүү натыйжасында көрсөтүлүшүнчө, текшерүүчүлөрдүн 11% гана АКШны ынтымакташ деп караган. Бул салыштырма жарым жылдын алдындагы 16% жана 2024-жылы 11-айдакы 22% төмөн болгон. Аталган комитет мындай деп көрсөттү. Байланыштуу натыйжада көрсөтүлүшүнчө, Европанын АКШга болгон ишенич даражасы жаңы төмөн чекке түшүп, Европалыктар учурдагы АКШ өкмөтүнүн аларды коргоосунан үмүт күтпөдү.
1: АКШ эмгек министрлиги 10-чү күнү жарыялаган сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, энергия өздүк наркынын уландуу жогорулоосу таасиринде 5-айда АКШ керектөөчүлөр баа көрсөткүчү CPI окшош мезгилдегиден 4.2% артып, 4-айдагы 3.8% жогорулап, 2023-жылы 5-айдан берки эң жогору деңгээлге жеткен. Талдоочу ишмерлер мындай карады. Бул АКШ элинин ансайын жогору турмуш өздүк наркына туш келе турганынан дарек берет. Ошол менен катар АКШ Федерация Белин сактоо комитетинин акча саясатына ансайын зор басым алып келет.
0: Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты.
1: Дагы да көп жаңылыктарды көрмөй болсоңуздар, станциябыз маалымат урунуучу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
0: Саламат болуңуздар.

0: Beycin malı saat 18.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясынын Кыргызчан орус тилдик радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылдын 12-нчи күнү, күнгө жума. Дыйкандар календары боюнча 4-айдын 27-нчи күнү. Өрөмчүдө күн булуттуу, абанын температурасы 22 Цельсий градус, жылуу 30 Цельсий градус ысык. Батыш түндүктөн 3-4 бал шамал чыгат.
2: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Аптыным райондук парткум туруктуу комитети жыйын ачып, баш шужи Ши Цзиньпиндин зарыл сөзү, зарыл жолжу батасыктардын рухун үйрөнүп изилдештирет. Шинжаңдын ысылаат өнүгү, туруктуулук түрдүү кызматтарын тыңгылыктуу түртмө өттөдү.
2: 2026-жылдык Алтайда айланган 2-чи район эл аралык кызматташтык жыйыны Шинжаң Алтайда өттү.
1: 2026-жылдык Чүнгү Шанхай кызматташтык уюму санарып техника кызматташтык үнүгү талкуу жыйыны Карамайда көшөгөсүн ачты. Кесип адистери чек араттаган санарып кызматташтык жаңы келечеги боюнча чогуу сүйлөштү.
2: Сапат башкаруу, маркен наркы ишеним ыгаруучу катуу мүлккө айланып, автоном районубуз сапаттуу

0: каржы жүрүштүрү ишенимди арттыруу механизмин тереңдетип, жалпы 2200 керханага 40 миллиард юандык ишеним ыйгарды.
1: Түштүк Шинжаңдын күзгү буудайлары куйругулашпышты. Аксуу аймагынын ар кайсы удан шаарлар күн ачык жакшы аба ырайын бекем кармап, ооруп жыйноону алды менен баштады.
0: Үрүмчүдөгү 440 000 орто башталыкч мектеп окуучуларына окшош бирдей идея сабак өтүлдү. Эми толук мазмундарын угасыздар.
1: Станциябызга бара. Аптырам райондук партком туруктуу комитети кечээ 6-айдын 11-күнү түштөн мурда жыйынашты. Аптырам райондук парткомдун шуучусу Чен Шоожаң жыйынды башкарды. Жыйында башчы Ши Цзиньпиндин Шинжаң кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрү, зарыл жолжобо тастыктарынын рухун ичкерилеп үйрөнүбүз чилдештирип, Жөнгө коммунисттик партиясы борбордо комитети саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, мамлекеттик саясий кеңештин төрагасы Ван Хуниндин Шинжаңда текшерип изилдөөдө болгонун докко сөзүн изилдештирип түзөлүштүрүү талабын талкуулады. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Жаңы өнүгүү түзүлүшү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толуктоп жалпы бетке изчилдештирип, өнүгүү менен коопсуздукту биринчи жоспорлуу курбатын токтоосуз өстүрүп, ыслат, өнүгүү, туруктуулук түрдүү кызматтарын тыңгылыктуу жакшы иштеп, 15-5 жылдык жоспор мезгилинде социализм замандашкан Шинжаң курууга бекем арышташтоосун түртмөктөө керек. Коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруу баш нишанынан турган Шинжаң кызматы башкы программасында бекем туруп, баштан бойго коом туруктуулугун коргоону башкы орунга коюп, террордукка каршы туруп туруктуулукту коргоону закон аркылуу башкаруу, дайымдуулаштыруу кызмат механизмин жакшыртып, коомду жөнгө салууну күчөтүп жана жаңылык жаратып, коом ири кырдаалынын туруктуу жакшы жакка бет алуусун бирдемжи бекемдөө керек. Жоңхаулот ортоктулугу таанымын бекем уютуу негизги линиясын Шинжаң кызматы бүт барышынын ар кайсы жагында изчилдештирип, Жоңхаулот ортоктулугу курулушун формалуу, таасирдүү, берекеттүү жыл штаттуу булуттар ынтымактуулугун алга жылдырууну илгери сүрүү законун изчилдештирип жолго коюуну жакшы кармап, ар улут калкынын ан сайын кеңири тереңдей карым каттоо алмаштыруу жуурулушусун илгери сүрүп, Шинжаңды маданият аркылуу балкытып Шинжаң агартуусу, айрыкча жогору даражалуу агартууну жакшы куруп маданият саякаттын жуурулушу өнүгүүсүн төртмөктөп, дин иштерин жөнгө салууну закон аркылуу башкаруу деңгээлин өстүрүү керек. Беш чоң стратегиялык орун белгилөөнү бекитип, жогору сапатта өнүгүүнү төртмөктөп, Жибек жолу экономика алка өзөктүү район курулушун бачымдатып, өз жеринин шартына карай иш көрүп, жаңы өндүргүч күчтөрүн өнүктүрүп, жумуштандыруунун арттырууну багыт кылып, өзгөчө артыкчылыктуу кесиптерди бачым өнүктүрүп, өнүгүү жетишкендиктер аркылуу эл турмушун ан сайын жакшынарып жеткирип, эл көңүлүн уютуп, ынтымактуулукту күчөтүп, туруктуулукту илгери сүрүү керек. Түштүк Шинжаң шахмат көзүн күчөп чыйралтып, мамлекеттин колдоо саясатын жакшы жүзөлөштүрүп, орунтуу маселелерди бачым чечип, түштүк Шинжаңдын узакка бейпил башкаруусунан сайын пайдалуу, түпкүлүктүү өзгөрүштү ишке ашырууну төртмөктөө керек. Беңтоо менен жергиликтүү жоорулушуу өнүгүүсүндөгү жоспор долбоорлуу жана узакы механизмин кемелдендирип жакшыртып, Беңтоо менен жергиликтин жан жактуулуу тереңдей жоорулушуусун жылыштатып, жаңы доору Беңтоонун туруктуулукту коргоп, чек араны кайтаруу жаңы артыкчылыгын токтоосуз калыпташтыруу керек. Партия курулушун узакка күчөтүп, күчтүү негизги катмар уюмун жалпы беткей куруп, кезек алмашууга бириктирип, ар даражалуу жетекчилик базаларынын асылын тандап, күчтүүсүн септеп, ак жүрөк таза аркалаган кадр кошуун жаратып, жогору сапатта өнүгүүнү күчтүү саясий кепилдик менен камдоо керек. Жыйында үч түндүк курулушу, батыш бөлүк сок куруу чабуулу, Тилке районунун ак майданда жылыштатуу жыйын орундаштыруу талаптарын изчил жүзөлүштүрүү талкууланып, мына булар баса көрсөтүлдү. Ши Цзиньпинг экология маданилиги идеясы жана башчы Ши Цзиньпингдин зарыл жолжоболору тастыктарынын рухун тереңдей үйрөнүбүз чилдештирип, үч түндүк курулуш руху, көк жар рухун өрүш алдырып, мыйзамдуулук ан сайын урмат кылып, зарылын көрүнүктөндүрүп, тартип боюнча секин илгерилеп, узакка кызмат көрсөтүп, үч түндүк курулушу батыш бөлүк сок куруу чабуулун жакшы урууга үрүлүп, Такламакан чөлү кулаасын тосуу жетишкендиктерин сызылып бекемдеп, жайылтып, Курбан Тоңгут чөлүнүн урсал жөнгө салууну тыңгылыктуу жылыштатып, курулуш сапатын башкарып, тизгиндөөнү дайымдаштырып жакшы кармап, кумду жөнгө салуу, кесипти гүлдөндүрүү, элге пайда жеткирүүнү шайкештирип өнүктүрүүнү түртмөктөп, курулушту куруу милдетин белгиленген убакта бүтүрүүгө чыныгы кепилдик кылып, мамлекеттин экологиялык коопсуздук калканын бекемдөөгө салым кошуу керек. Жыйында партия борбордук комитеттин партиянын жаңылык жаратуу назариясын таратуу жана изилдөө түшүндүрүүсүнө байланыштуу орундаштыруу талаптарын изчил жүзөлөштүрүү талкууланып, башчы Ши Цзиньпиндин идея аркылуу партия куруу, назария аркылуу партияны кудуреттендирүү жөнүндөгү зарыл баяндарын астайыдыл үйрөнүп жана изчилдештирип, партиянын жаңылык жаратуу назариясын таратуу курулушун терең жолго коюп, партиянын жаңылык жаратуу назариясын айрыкча жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын системалаштырып үйрөнүп, назарыялаштырып изилдеп үйрөнүүнү тыңгылыктуу жылыштатып, калың партия мүчөлөрү менен кадрларды тарбиялап жетектеп, Ши Цзиньпинг жаңы доор жөнгөчү социализм идеясынын илмий системасын өзөк

0: Zarılmağınızın iş yüzündük talabın teren girip, ürünü yetişkenliklerin, Cunha ulutu ortakçılıkı tanımın bekem uyutu. Sosyalistik zamandaşkan Şincan Kuru'nun o yürüyüşü arası menen iş yüzündü hareketine çını kaylandırığı basa görsütüldü. Ceyende Abdunum rayonundan Tuğra sayasının atıca karışın, Turguzu jana iş yüzündü görsütü boyunca ürünü tarbiyasının ilge erili jana çordonduğu cöngü salu. İş yüzündü kaylandırığı avalı jönündeki dokulatı uğulup, manday dep basa görsütüldü. Ar darajalı partkomdordun negizgi tolku joopkerchiligin bekemdeп, үйрөнүү менен колдонууну бирлештирүүдө бекем туруп, үйрөнүү жетишкендиктерин саясий да катаан сынактардан өтүлө турган ак жүрөк муралгачыны кайландырып, үстүрттөн жана түпкүрүнөн түзөдө бекем туруп, түзөтүү берекетин элге бакыт жарата турган иш жүзүндүү табылгага айландырып, уландуу күч чыгарууда бекем туруп, иш жүзүндүк берекетти жогору сапатта өнүгүнү түртмөктөй турган, узакка бейпил башкарууну ишке ашыра турган иш жүзүндүк таянычка айландырып, саясий натыйжа карашынын кыйшаюусунун алдын алуу түзөп, жөнгү салуу түзүм механизмин кемелдендирип жана жакшыртып, калын партия мүчөлөрү, кадрлардын ан сайын билесеүлүк менен элге саясий натыйжа жаратуу, чыныгы иштөө аркылуу саясий натыйжа жаратууга жетектеп, Шинжаңдын түрдүү иштеринде жаңы кырдаал жаратуу керек. Жыйында дагы башка иштер талкууланды.
1: Станциябыз кабары. 6 айдын 10-чу күнү 2026 жылдык Алтайда айланган 2-чи район эл аралык кызматташтык жыйыны Шинжаң Алтай шаарында өткөрүлүп, райондук ар кайсы мамлекеттердин коноктору бир жерге чогулуп, бир алкак бир жолдо орток куруп, жогору сапатта өнүгүүнү жылыштатуу, айлана дакылары тагдырлаш, орток тулкусун жаратууга өбөлгө болуу, райондун кызматташуу аракет күчүн бир демчи козготуу, орток гүлдөнүп, өнүгүүнү илгери сүрүүнү мерчиктей, тереңдей пикир алмаштырып сүйлөштү. Абдунум райондук парткомдун шужиси Чэн Шаочаң жыйынга катышты. Ошондой эле негизги максат сөзүн сүйлөдү. Абдунум райондук парткомдун орун басары шужиси, Абдунум райондун төрагасы Эркин Тунияз жыйынды башкарды. Абдунум райондук парткомдун орун басары шужиси, Бен Туандын жыңгыйы Хэ Жоңё жыйынга катышты. Моңголиянын орун басары зоңдеси Номта Байыр жыйынга катышты. Ошондой эле куттуктоо сөзүн сүйлөдү. Кыргызстандын орун басары зоңдеси Акын Бекев видео аркылуу куттуктоо сөзүн сүйлөдү. Чэн Шаочаң негизги максат сөзүн сүйлөгөндө мындай деди. Төрага Ши Цзиньпинь жана ар кайсы мамлекеттин башчыларынын стратегиялуу жетектөөсүндө Алтайда айланган 2-чи райондогу ар кайсы жактын талам жорулушусу ан сайын тыгыздашып, досторчо өз ара ишенүүсү үздүксүз тереңдешип, райондун кызматташуусу дүркүрөгөн аракет күчүн көрсөттү. Жунго Шинжаң мамлекеттин өнүгү жалпы кырдаалында өзгөчө сарыл стратегиялуу орунга ээ болуп, Жунго Коммунисттик партиясы 18-чи курултайынан бери төрага Ши Цзиньпинь жаңы доору Жунго Коммунисттик партиясынан Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын бекитип, Шинжаңга 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн ыйгарып, Шинжаңдын экономика коом өнүгүүсүндө дүйнөнү жалт караткан орчундуу жетишкендиктерге кол жеткирүүгө жетектеди. Бүгүнкү Шинжаңда коом чоң кырдаалы уландуу туруктуулукту сактап, Жунха улуту ортоктук тулку таанымы кишилер көңүлүнөн терең орун алып, өнүгү аракет энергиясы күчтүү болуп, эл турмушу бакты үздүксүз күчөйүп, ачып жиберүү чоң эшиги барган сайын чоң ачылып, учурда кулачын чоң ачып, ар кайсы мамлекеттердин жергиликтери менен өнүгү оңутунан орток баарланып, кооз келечекти орток жаратууда. Алтайда айланган 2-чи райондун жан жактылуу, терең катмарлуу, кең салалуу кызматташтыгын түртмөктө биздин ортак нишаныбыз. Шинжаң ар кайсы жак менен бир жолдо экономика соода кызматташуусун кеңиртип, өз ара пайда жеткирип, ортак жеңүүдө жаңы мейкиндигин ачып, өз ара туташтырууну күчөтүп, жогору берекеттүү оңтойлуу чоң жолду шыдырлаштырып, илим техника кызматташуусун тереңдештирип, жаңылык жаратып, өнүгүнүн күчтүү моторун жаратып, адамгерчиликтүү алмаштырууну жылыштатып, эл райын туташтырган делдеш көпрөнү салып, райондун тынчтыгын коргоп, райондун коопсуздугунун туруктандыргычы болуп, айлана дакылары тагдырлаш ортоктук тулкусун жаратууга иштиктүү салым кошууну каалайт. Номта Байыр мындай билдирди. Жер шары жогорапиялык саясий түзүлүшү экономика кырдаалы терең өзгөргөн арткы көрүнүш астында Алтайда айланган 2-чи район учурда Европа Азиянын ар кайсы сала кызматташуусун кеңиртүүдөгү сарыл өрүшкө айланууда. Жунго Шинжаң райондорду өз ара байланыштыруу экономиканын жоорулушуп өнүгүсүндө барган сайын зарыл ролун көрсөтүп, ар кайсы мамлекеттин кызматташууну тереңдештирүүсүнө жаңы оңут жаратып берди. Моңголия, Батыш бөлүк өлкөлөрдүн Шинжаң менен болгон соода көлөмүн уландоо туруктуу арттырууну иштиктүү түртмөктөп, эки тараптын дыйканчылык, малчылык өндүрүшү, саякат кесибинин өнүгүүсү жана негизги жабдууларды куруу сыяктуу салаларда нактылуу кызматташууну кулаш жайдыруусун жан жактуу колдойт. Монголия жак Алтайда айланган экинчи район кызматташтыгына жогору даражада маани берип, ар кайсы жак менен кен, кайта пайда болуучу энергия, дыйканчылык малчылык, санарип экономикасы, зат жүгүртүү жана саякат сыяктуу салаларда кызматташуу мейкиндигин кеңиртип, тынч, өнүккөн, гүлдөнгөн жана өз ара пайда жеткирген кызматташуу үлгү көрсөтүү районун ортак жаратууну каалайт. Акын Беков мынауларды билдирди. Кыргызстан Алтайда айланган экинчи район эл аралык кызматташтык жыйынына туңгуч катышты. Бул Кыргызстанга карата зарыл маңызга ээ. Алтайда айланган экинчи район окшошуп кеткен жаратылыш жана маданиятка ээ. Ар кайсы жактан алмаштыруу жана кызматташуунун кулаш жайдыруусун мыкты негиз менен камдады. Кыргызстан Алтайда айланган экинчи райондо ар кайсы жак менен баштан буйку коңшу достук, өз ара урмат кылуудай жакшы байланышты сактап, көпчүлүк менен чын ыкластуу ачып жиберилген жергиликтер ортосундагы сүйлөшүү, алмаштырууну кулаш жайдырып, өз ара түшүнүүнү илгерилетип, нактылуу кызматташууну илгери сүрүп, гүлдөнүп өнүгүнү ортак түртмөктөөнү каалайт. Казакстан Чыгыш Казакстан областынын област башчысы Сактажанов, Монголия Кобду өлкөсүнүн өлкө башчысы Амарсана, Опсу өлкөсүнүн өлкө башчысы Насамбат, Казакстан Абай областы парламентинин төрагасы Байбеков, Монголия Баян-Улагай өлкөсү Жарандар курултайынын төрагасы Бегарыс, Забыхан өлкөсү Жарандар өкүлдөр курултайынын төрагасы Мынхын Байыр, Россия Алтай чегара район өкмөтүнүн орун басары төрагасы Абдулаев, Түркмөнстан Ашкабат шаарынын орун басар шаар башчысы Бекмуратов, Россия Тува Республикасы Кызыл шаарынын биринчи орун басар шаар башчысы Монкуш жыйында сөз сүйлөдү. Көпчүлүк мындай билдиришти. Алтайда айланган экинчи район Европа-Азия эл аралык кызматташтыгында ролу күн сайын көрүнүктөнүүдө. Райондор кызматташтыгы механизми астында ар кайсы мамлекеттердин жергиликтери ортосунда өз ара таасирлешип алмаштырууну уландуу түртмөктөп, кызматташуу түрлөрүн орун алдырууну түртмөктөп, райондун өнүгүүсүнө жаңы аракет күчүн кошту. Ушул жолку жыйынды оңут билип, кызматташуу саласын бирдемчи кеңиртип, кызматташуу ички мазмунун молуктуруп, райондор экономикасынын туруктуу артуусун түртмөктөп, өз ара жоорулушу, өз ара үлгү алуу жана эл райын туташтырууну илгери сүрүп, ортак өнүгүнү ишке ашырабыз. Ар кайсы жак Жунго Шинжаңдын өнүгүү жетишкендиктери жана район кызматташуусуна көрсөткөн салымына жогору даражада баа берип, Шинжаң менен алмаштыруу кызматташууну уландуу күчөтүп, жунгочу замандаштыруу оңутунан ортак баарланып, экономика өнүгүүсү, эл турмушун жакшыртуу жана райондун тынч туруктуулугун ортак илгери сүрө турганын билдиришти. Жыйында кызматташтык түрүнүн тизмеси көрсөтүлдү. Бул жолку жыйын мезгилинде ар кайсы жак жалпы 100 түрдүү келишимге кол коюшуп, өз ара туташтыруу жана зат жүгүртүү, кен түшүмдөрү энергия, илим техника, дарылоо, саламаттык сактоо, адамгерчилик тарбиясы, экономика, соодага каржы салуу, дос шаарлар сыяктуу салаларга чатыштуу болуп, кол коюшуу соммасы 7 миллиард 845 миллион юан болду. Ошол күнү ар кайсы жактын өкүлдөрү дагы экономика соода кызматташуусу, айыл чарба илим техникалары, өз ара туташтыруу, маданият саякат байлыгын тааныштыруу, агартуу кызматташуусун имерчиктей, беш майдан атайы темалуу жыйын өткөрүп, карханаларды алмаштыруу, чиркештирүү сыяктуу кыймылдарды кулаш жайдырды. Казакстан, Кыргызстан, Монголия, Россия, Түркмөнстан сыяктуу мамлекеттердин министр даражалуу коноктору жана ар сала өкүлдөрү катарлуулар жыйынга катышты. Ван Чжэншин, Жаң Йиңчун, Каден Кабен, Ван Гуйсы, Ян Шули, Борбордук комитет чет эл менен байланышуу бөлүмү, Тышкы иштер министрлиги, Каттоо ташымал министрлиги, Айыл чарба айылкыштак министрлиги, Соода министрлиги, Мамлекеттик дене тарбия баш идарасынан байланыштуу жолдоштору, Аптоном район жана Биңтуандын байланыштуу тармактарынын жооптуулары, ар кайсы аймак, облас, шаарлардын өкмөт кархана өкүлдөрү катарлуулар жыйынга катышты. Борбордун экология чөйрө коргоону көзөмөлдөсү алып барылууда.
0: Станциябызга бара. 6-нчы айдын 2-нчы күнү борбордун 7-нчи экология чөйрө коргоону көзөмөлдөө группасы автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган 24-нчү түркүмдөкү калктын арыздатма алымдоо дейлоосу азыр талап боюнча коомго аталган түркүмдөкү жана алдыңкы мезгилдеги бүтүргөн бир бөлүк калктын арыздатма алымдоо дейлоо абалы жадыбалын ашкерледи. Бул жадыбалды Шинжаң Уйгур автоном райондук эл өкмөт торунан текшерсе болот.
1: Кечөө 6-нчы айдын 11-нчи күнү 2026 жылкы Жунго Шанхай кызматташтык уюму Санарып техника кызматташтык өнүгү талкуу жыйыны Карамай шаарында башталды. Талкуу жыйын Жунго Илимдер Академиясы, Жунго Курулуш Академиясынын академиктери, көптөгөн мамлекеттин өкмөт өкүлдөрү, кесип саласындагы баштак карханачылар жана Жунго чет эл адистери окумуштуулар катарлуу 300 кишини чогултуп, чек ара аттаган Санарып кызматташтык жаңы келечеги боюнча чогуу сүйлөштү. Эми станциябыз кабарчысы Яң Жонун кабарынан угасыздар. Бул кезектүү талкуу жыйынды Жунго маалымат кабарлашуу изилдөө орду баш болуп өткөргөн Санарып Курбат ыйгаруусу акыл жөндөм байланыштырган Шанхай кызматташтык уюму чек ара аттаган Санарып кызматташтык жаңы экологиясын чогуу курууну негизги тема кылып, Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин жогору даражалуу сүйлөшүүсү, техниканы өз ара өтүштүрүү, кесипти орун алдыруу бир тулкулашкан өрүшүн курган. Чыгыш түштүк Азия мамлекеттер биримдиги курулуш техника илимдер академиясынан академиги, Малайзия кул темир өнөр жай коомунун төрагасы Чын Жэ Хуй жасанды акыл жөндөмдүн шайкешүүсү менен райондун жаңылык жаратуу кызматташтыгы талкуу жыйындан механизмди тереңдетүү жана ишмерлерди тарбиялоого чейин тереңдетүү керектигин билдирип мындай деди. AI өнүгүүсүнүн кептеши жергиликтешкен ишмерлер сапасында гана болуп, бул район аттап кызматташуунун өзөктүү жирөө түйүнүн курду. Жунго тарап ишмерлер колдоосу жана санарыптуу база жабдуу курулушу жагында артыкчылыкка ээ болуп, мүчө мамлекеттерге шайкешип жардам берип, бул жергиликтештирүү кыйын маселесин чечет. Келечек кызматташтыгында биз түйүндүү түрдө биргелешкен талкуу жыйыны, тегерек үстөл жыйыны жана ишмерлерди биргелешип тарбиялап жетиштирүү планынан турган 3 чоң ыңгайга көбөн буруп, талкуу темасы чөйрө коргоо, Шанхай кызматташтык уюмунун нишаны сыяктуу бул салаларга үйрүлөт. Ачылуу аземинде дагы Шанхай кызматташтык уюму дарагы Санарып техника курсу боюнча 1000 киши ирет нишанына кол коюшу аземи. Жунго Шанхай кызматташтык уюму чоң сандуу маалымат кызматташтык борбору Шинжаң бөлүмчө борбору кызматташып чогуу куруу келишимине сызыл кол коюшу аземин өткөрүп, ары Жунго Шанхай кызматташтык уюму Санарып жаңы жибек жолу курал сандыгы 2026 жарыялады. Жакынкы жылдардан бери Карамай шаары чыгыштан Санарыбын батышта эсептөө стратегиялуу оңтун иштиктүү бекем кармап, алдарты болуп 6 чоң типтеги сандуу маалымат борбору орун алып, бүт Шинжаңдагы көлөмү эң чоң акыл жөндөмдүү эсептөө курбаты үйрүн куруп, акыл жөндөмдүү эсептөө курбаты көлөмү 20,000 пиден ашып, Санарып техникасын өнүктүрүүнүн эсептөө курбаты негизи күн сайын бекемделген. Карамай шаардык өнөр жай жана маалыматташтыруу идарасы партия группасынын шудеси, орун басары идара башчысы Каң Ёң Жен мындай деди. Биз Шанхай кызматташтык уюмунун Курбат ыйгаруу районуна тейлөө жүргүзүү орун белгилөөсүн бекем кайтарып, чыныгы толкуларды жүргүзүүнү нактылуу иштеп, эл аралык алмаштыруу маркесин күчтүү иштеп, ошону менен бирге ишмерлер курсун кыл иштеп, Шанхай кызматташтык уюму Санарып техника кызматташтыгынын үлгүсүн ишмерлерди тарбиялоо өзөктүү базасын, жетишкендиктерин айландыруунун зарыл түйүнүн бар күч менен жаратып, тыгыз болгон Шанхай кызматташтык уюму Санарып кызматташтык ортоктук тулкусун курууга өбөлгө болобуз. Бул жолку талкуу жыйында дагы кабарлашуу жана эсептөө курбаты негизги жабдуу курулушу, Санарып акимчилик иштери жана шаарды санарыптештирип, тип өзгөртүү, төмөн мейкиндик экономикасы менен аалам боштугу эсептөө курбатын өнүктүрүү сыяктуу атайын темалуу талкуу жыйынын өткөрөт.
0: Кечөө 6-нчы айдын 11-нчи күнү түштөн мурда Ленхы Комолу кан жол темир жолу зат жүгүртүүсүн жогору сапатта өнүктүрүү жыйыны Өрүмчүдө ачылды. 300'ге жакын орун, 500'дан ашуун кесиптик өкүлдөрдүн ак майданга чогулуп темир жол, энергия, акча мамиле, зат жүгүртүү сыяктуу салалардагы көп тараптуу кызматташууну тереңдештирип, батыш бөлүк энергия зат жүгүртүү чоң жолун биригип шыдырлаштырды. Эми станциябызга барышса Леукайдын бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Ленхы Комол темир жолу ички Монгол Ленхы менен Шинжаң Комолду туташтырган, Шинжаңдын көмүрүн сыртка ташуудагы өзөктүү жолу эсептелет. Каймалын ак майданында катыштуу орундар жана карханалар өкүлдөрү Ленхы Комол темир жол кан жолу сапатын өстүрүп, даражасын өстүрүү, жоонтоп энергия зат жүгүртүү берекетин ашыруу сыяктуу алгылыктуу талкуу темасын эмээрчиктеп тереңдей бекер алмаштырды. Ошондой эле атайын линия, чогултуу, таратуу, ташымалдоо түрү, салынма, тургузуу, куруу, башкаруу, тижаратты бир толкулаштырган өнүгүү жаңы үлгүсү боюнча беш түркүмдө стратегиялык кызматташуу келишимине кол коюшту. Мамлекеттик темир жолго каржы салуу өнүктүрүү чектүү шектиги парткомунун орун басары Шужиэси, баш директору Тиянбаожие мындай деди. Чогултуу, таратуу, ташымалдоо телегелешкен системасын жакшыртуу жагында темир жол

0: Yön yan bolgon liyinki komol kan jol temir jolu türü jarak gördü. Bayal türü liyinki komolu temir jolu erina komol bölgü jöndömün gengirtu boyunca özgörtüğünü baştap, jağdan nom. Otun uşuyu bölgü ek çoğun kuruluşun salat. Joldun büt leniyası 2027 yılı bütüp işte tüge giriştirilüsü planı aldı. Ошол кезге барганда Шинжаң темир жолу түндүк канаты жолунун ташымал курбатын зор даражада өстүрүп, Шинжаңдын көмүрүн чыгышка ташымалдоо аралыгын кыскартып, батышта Чаңжунмяо, чыгышта Ички Монгол линкини бекемдеп, мамлекетибиздин батыш түндүк, орто түштүк, түндүк чуңгу, ошондой эле деңиз жээгиндеги райондорго таасир көрсөтүп, бүт мамлекеттеги көп бөлүк көмүргө жаттуу райондордун зат жүгүртү ташымалдоосун канааттандырган чоң жолго айланат. Ленхы Комол Кан жол темир жолу жол Шинжаң чектүү шериктиги парткомунун шужиси баш директору Ло Пейшин мындай деди. Бүткөндөн кийин кош линиялуу электрлешкен зарыл темир жолун калыпташтырат. Жылдык долбоорлугун ташымалдоо курбаты 200 миллион тоннага жетет. Көмүр ташымалдоо жолу болуп эле калбай, жогору төмөнкү агын базар жатын туташтыруудагы көпүрөгө айланат. Жергиликтүү экономикасына тейлөө жүргүзүп, мамлекет энергия коопсуздугуна кепилдик кылат.
1: Автоном районубуз сапатка каржы жүрүштүрүп, ишенимди арттыруу боюнча жаңылык жаратуу механизмин жалпы бетке тереңдетип, каржананын сапат башкаруусу, марке наркы, патент ишенимдүүлүгү сыяктуу жумшак күчүн ишенимдүү карыз боюнча ишеним ыйгаруучу катуу мүлкүнө айландырды. Азырга чейин жалпы 2200 карханага 40 миллиард юан ишеним ыйгарып, 30 миллиард юан карыз таратты. Анын ичинде 90% орто чакан майда карханаларга тике жеткирилди. Эми бул жөнүндөгү кабардуга сыздар. Жакында ЭНЖ Куйзу автоном ооданындагы Байынгулун обласы Миңё азык-түлүк чектүү шериктиги сапатка каржы жүрүштүрүү ишенимди арттыруу саясатына сөөнүп, сапат башкаруу системасы, марке наркы сыяктуу жумшак күчү менен 10 миллион юан карыз алды. Шериктиктин малия баш көзөмөлдөөчүсү Магуйлан кабарчыга. Кархана бул каржы менен бүтүндөй жаңы акыл жөндөмдүү өндүрүш текшерүү өлчөө жабдуусун киргизип, бүт барышындагы сапаттык айнарын сүрүштүрүү системасын куруп чыга турганын айтып мындай деди. Мурда карханабыз карыз алмак болсо, сөзсүз жетерлүү соммадагы туруктуу мүлктү барымтага коюусу керек эле. Азыр саясат абдан күч берди. Сапат беделдүүлүгү чыныгы мүлккө айланып, карыз акча 3 күндө эле эсепке кирди. Янжи оодандык базар көзөмөлдөп башкаруу идарасынан кадры Делзар Сабыт карханаларга нарп жеткирүү саясатын жеринде ичкелей жүзөлөштүрүү үчүн жергиликтеги базар көзөмөлдөп башкаруу тармактары сапатка каржы жүрүштүрүп, ишенимдүүлүктү арттыруу боюнча негизги катмарды тейлөөнү сызыл тыңгылыктуу ичке алып барып, карханалардын сапат зарыл каражатын, ишенимдүүлүк толумдуулугун төп текшерип ээлеп, банке менен кархананын чиркештирүү өрүшүн куруп, карханаларга нарп жеткирүү иш чараларынан тике жетүүсүн түртмөктөгөнүн тааныштырып мындай деди. Карханалардын сапатты башкарып тизгиндөөсү, билим билүү укугу, белгилеме боюнча тижарат кылуу сыяктуу ишенимдүүлүктү арттыруу көрсөткүчтөрүн мөлчөрлөштүрүп, сапаттуу карханалардын ишенимдүүлүгүн төп арттырып, төп кубат ыйгарды. Автоном районубуз сапат акча мамилени жоролуштурууда жаңылык жаратууну сызыл тереңдетип, акча мамиле аппараттарын биргелешип аракетке келтирип, ишеним карызды баалуу системасын кылдаштырып, сапат системасын моюндоо, өлчөм курулушу, ишенимдүүлүк даражасы сыяктуу көп өлчөмдүк зарыл каражаттарды ишенимдүү карызды баалап текшерүү өзөктүү көрсөткүчүнө киргизип, тармак аттаган шайкештирүү механизмин тургузуп, сапатты сактаган ишенимдүү ак тил тижараты туруктуу болгон чыныгы толкуларды саясат пайдасынан баарлануу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Автоном райондук базар көзөмөлдөп башкаруу идарасы сапат өнүгүү башкармасынан 4-чү даражалуу текшерип изилдөөчүсү Жаң Жен атайын түрдөгү саясаттын орун алып жолго коюлуусу бүтүндөй жаңы болгон карханага каржы жүрүштүрүү боюнча кубат ыйгаруу системасын куруп чыкканын айтып мындай деди. Сапатка каржы жүрүштүрүп, ишенимдүүлүктү арттыруу кызматын күчөйтүп, чыныгы толкуу чарбасынын жогору сапатта өнүгүүсүнө тейлөө жүргүзүү жөнүндөгү бир канча чараны орток алып чыгып, сапат зарыл каражатын өзөк кылган жаңы типтеги каржы жүрүштүрүү ишенимдүүлүктү арттыруу системасын куруп, акча мамиле каржысынан дагы да төп, дагы да берекеттүү түрдө эң ажат болгон колдоого ээ болууга эң эле тийиштүү болгон карханаларга карай агууга жетектедик.
0: Түштүк Шинжандын күзгү буудай куйругулашып ышты. Бул мезгилдерде Аксуу аймагынын ар кайсы оодан шаарлары күн ачык, жакшы аба ырайын бекем кармап, буудайларды ооруп жыйнай баштады. Эми бул жөнүндө кабардан угасыздар. Кучар шаары Арбатай шаарчасы абаткычтагында алтын сара түскө толгон буудай айдоосу тилкеси мал жайкалып, өсүүсү кишини кубандырат. Комбайн ар бери жүрүп жумуш иштеп, оруп, жыйнап, данын айырып, самандарын

0: Майдалону бир эле жолдо бүтүрүп, жогору берекеттүү оңтойлуу машиналаштыруу жумушу жайкы жыйым жүрүшүн зор даражада өстүрдү. Кыжыштак тургун Абилет Абут акыл жөндөмдөшкөн айдоо башкаруусуна таянып, ачтыктын түшүм мөлчөрү менен сапаты туруктарында өскөнүн тааныштырып мындай деди. 140 моо жерди жарым күндө эле ооруп жыйнап бүтүп, убакыт акча үнөмдөлдү. Быйыл тамчылатып чыгаруучу буудай айдаганмын. Суу, жер семирткич бир тулкулашкан. Былтыр ар бир моо жерден 300 килограмм буудай алдым. Быйыл 500 килограмм болду. Быйыл акча табалам. 497 миң моо күзгү буудайдын жайкы жыйым терим кызматы жогору берекетте жылыштатуулусун камсыздоо үчүн Корла шаары дыйканчылык машина жабдууларын алдын ала биринчи жоспорлоп тескеп, кесиптик дыйканчылык машиналары тейлөө отрядтын негизги катмар айдоолоруна барууга уюмдаштырып, жайкы жыйым терим өндүрүшүнө төп тейлөө жүргүзүп, жыйым терим сапатын бар күчү менен камсыздап ачтык ысырапчылыгын азайтты. Дыйканчылык машина чебери Маушимай мындай деди. Биз эледен келдик. Жалпы 3 комбайн айдап келгенбиз. Биз үстө кошуп буудай ооруп айдоочулар 2 бан алмашып иштеп, 6 айдын 25 күнүнөн мурда карапайым элдин буудайлардын баардыгын ооруп бүтөбүз. Аксуу шаарынын 327 миң моо күзгү буудай ооруп жыйнала баштаган. Люян шаарчасы Руйфан кыштагындагы буудай айдоосунда чоңтуктек айыл чарба машина жабдуулары кезек менен жумушка чыгып, жайкы жыйым терим жайкы эгин эгүүнү жогору берекетте чиркештирди. Жакында эле ооруп жыйнап бүткөн буудай айдоосунда жер оодарбай эле үрөөн себүү машинасы жүгөргө жер семирткич берүү, чөнөк тартуу, үрөөн себүү, топурак көмүү сыяктуу көп жумуш тартибин бир жолдо эле бүтүргөн. Дыйкан Түтүн Жаң Чиңлиин мындай деди. Алдыңкы мезгилдик сынак түшүм аркылуу орточо ар бир моо жердин түшүм мөлчөрү 520 килограмм чамасында болду. Дандуу жүгөрүнө артынан эле айдадык. Жерди оодарбадык. Мындай кылуунун артыкчылыгы өздүк наркын төмөндөтүп, жерди оодарбай, жер жаргагын тартпай, тамчылатып сугаруу тасмасы салынбайт. Мунун өсүп жетилүү мезгили эрте болуп, эрте айдап, эрте жыйнап алууга болот.
1: Кечээ 6 айдын 11 күнү автоном райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назараты акпарат жарыялоо жыйынын ачып, Автоном райондун 3-чү кезектүү кесиптик жөндөм жарышы 6 айдын 30 күнүнөн 7 айдын 2 күнүнө чейин Санжык Уйзу автоном областында өткөрүлө турганын жалпыга кулактандырды. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Дуң Жайондун кабарын угасыздар. Бул жолку жарыш Усталар руху аркылуу аңсоону бекемдөө, техникалык жөндөм аркылуу Шинжаңды гүлдөндүрүү негизги темасы аркылуу жасоочулук жана курулуш техникасы, маалымат жана кабарлашуу техникасы, курулма жана курулуш техникасы, ташымал жана зат жүгүртүү, коом ошондой эле жеке тейлөө, жаратмандык көркөм өнөр жана сонордон турган 6 чоң саланы имерчиктей 35 жарыш түрүн тандап орундаштырып, саны алдыңкы кезектегиге караганда 2 жаңыдан кошулган. Жарышты уюмдаштыруу комитети 11 сал шайкештирүү группасынын кызматкери. Автоном райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назараты кесиптик курбат курулушу башкармасынын орун басары башкарма башчысы Шыңдуң жарыштын жарыш түрү кесип ажатынан сайын шай орундаштырылганын, жарыш мазмуну жаңыдан гүлдөнгөн салаларга ансайын үйрүлгөнүн тааныштырып мындай деди. Жасанды акыл жөндөмдү машыктандыруучу адам сындуу жасанды акыл жөндөмдү кул темир, акыл жөндөмдү жасоочулук курулуш техникасы, өнөр жай интернет курулушу техникасы, хоң мың колдонуу жана ачып өнүктүрүү сыяктуу жарыш түрлөрү жаңыдан кошулуп, санарып экономикасы жана жаңы өнөр жайлаштыруу талабына жакындан ээрчип, бирикме типтеги техникалык жөндөм ишмерлерин күч сала жетиштирип, жаңы сапаттагы өндүргүч күчтөрдүн өнүгүүсүн таянч менен камдайт. Азырга чейин бүт автоном райондогу 14 аймак, облас, шаар, Биңтуан, Борбордун Шинжаңда туруштуу керханалары, автоном районго тике караштуу орундардан келген жалпы 56 өкүлдөр тобу жарышка катышууга тизимделди. Жарышка катыша турган чеберлер жалпы 1320, алдыңкы кезектегиге караганда 7.7% артты. Жарыш уюмдаштыруу комитетинин мүчөсү, акпарат үгүт таратуу группасынын башчысы, Автоном райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздандыруу назараты парту группасынын мүчөсү. Орун басары назарат башчысы Жаңруң мындай деди. Жарышка катыша турган чеберлердин ичинде толук курс ошондой эле андан жогору чеберлердин түзгөн салыштырмасы 47.2% жетти. Жогору окуу тарыхына ээ жарышка катышкан чеберлердин көп бөлүгү жаңы кесип жана санаарып, техника курбаты саласына чордондошкон. Бул техника жөндөмү өнүгү чоң кырдаалына жорулушканын билдирип, окшобогон окуу тарыхы катмарындагы ишмерлердин техника жөндөм деңгээлин өстүрүүгө карата ажат эпкин артканын билдирет. Шыңдуң Бул кезектүү

0: Ғарышта шықтандыру саясатан сайын кемелдендіріліп, мұрда бар, сейло, алдыңқы қатардақыларды бағалау, дараджа өстіру саясаттарынан башқа. Көп түрді жақшы саясаттар жаңдан қошылғанын таныштырып мұндай деді. Жоғарыда оқығандарға жеңілдік беру саясаты жана түштік Шинжан ақыл жөндөм жылдыздары атындағы сыйлық түрі жаңадан көбейтіліп, ақыл жөндөм көрсете тұрған оқушылардың білім ашырып, өсіп жетілу жолындағы бір демче шыдырлаштырып, ақыл жөндөм ишмерлерінің үйрену, жарышқа қатысудан білім ашырып, жұмыштануға чейінгі толық челесін жөліп қолдау механизмін жақсыртабыз.
1: 6 айдын 10-чу күнү түштөн күнү Үрүмчү шаарынын идеяны бирдикке келтирүү, иш жүзүндө көрсөтүү, өздөштүрүү маркеси боюнча жарый ылуу аземи жана тоңгуч майдан идея саясий назария сабагы боюнча үлгү көрсөтүү кыймылы Үрүмчү шаардык 1-чи орто мектеп Лүгү мектеп районунда өткөрүлдү. Бүт шаар боюнча 440 000 орто башталыч мектеп окуучусу Тордо Түзбаян көрсөтүүсү аркылуу идея саясий назария сабагын чогуу укту. Эми бул жөнүндө станциябызга барчысы Кауман Куйдун кабарын угасыздар. Кыймыл нак майдарында азыркы заман лифиңа Жуан Шихуа бекем туруу аркылуу оокастардын өмүрүн өз өмүрү деп билүүнү түшүндүрдү. Курулушчу Лю Кайжи 22.13 километрлик Тияншан жеңиш тоннели курулган жылдарды жандуу баяндап, бүт торду каптаган Тияншанды туташтыруу оңой эмес, кайра Тияншандын ал жагында эл бар деген жүрөгүнүн билдирди. Жөнгө курулуш тобу 8-чи курулуш идарасынын инженери Мааметимен Турду Маамет окууда жеңишке жетип чуурутуна кайтып, Тияншан эл аралык учак жайын курууга баш оту менен киришти. Эл сакчысы Ризван Гултурусун негизги катмарда 29 жыл бекем туруп, Караштуу районунда уландуу 4 жыл кылмыштуу иштер делосу көрүлбөгөнү ишке ашырды. Чичүү театрынын артисти Ли Мин 15 жуп мушмаш бут кийимин жыртып, Шинжаң үчүн туңгуч Чичүү театры Мейхуа сыйлыгына ээ болду. Ар бир аңгиме кишилерди таасирлендирди. Үрүмчү шаардык 1-чи орто мектептин окуучусу Лян Хэнри мындай деди: абдан толкундандым. Биз алга илгерилөө кыймылдаткыч күчүн ан сайын жакшы уютуп, келечектеги Шинжаң үчүн шан шөөкөт кошобуз. Мен дагы өз аңсоомду бекиттим. Мындан кийин мамлекет коргоонусу иштеринин өнүгүүсү үчүн чымырканып, ата мекенди коргоо үчүн бир кишилик салымымды кошом. Үрүмчү шаардык парткум үгүт бөлүмү үгүт тарбия бөлүмүнүн башчысы Лиу Жие Үрүмчү жергиликтин иш жүзүндүүлүгүн такаанчыктап, идеяны бирдикке келтирүү, иш жүзүндө көрсөтүү, өздөштүрүү, идея саясий маркесин жаратып, идея саясий тарбияны журтчулук сезине жете ала турган жанында кышка айландырып, арлут уул кыздарынан ынтымакташып күрөшүү, кооз мекенди орто куруу аңгимелерин жандуу баяндап, жаштар менен өспүрүмдөрдүн идея муралын азыктандыра турганын билдирип, мындай деди: үлгү болуу күчү аркылуу идеяны шыктандырып, өсүп жетилүүгө жетектейт. Кийинки карымда биз дагы ар кайсы салааларга, айрыкча жаштар менен өспүрүмдөргө бет алып, кызыл саякат линиясы, жаштар айта сыяктуу желелеш кыймылдарды улаш жайдырып, орток тулукту түшүнүгүн жан дүйнөбүзгө сиңирип, аракетибизге айландырабыз.
2: Шинжаң чынында сонун жер.
1: Саякаттын туумандуу мезгилине кирип кумулдагы кайдоо көрүк району көптөгөн бүт мамлекеттен келген өз аптоону айдап саякаттоо күйөрмандарын эликтирди. Көрүк району жабдуу даражасын өстүрүү, кесип турпатында жаңылык жаратуу, тейлөө сапатын өстүрүү сыяктуу багыттарга карай чоордонду күч чыгарып, саякатчылардын туюнуу сезимин жогорулатты. Эми бул жөнүндөкү кабарды угасыздар. Бул мезгилдерде кумулда кайдоо көрүк району өз аптоону айдап саякаттоого келген саякатчылар мөлчөрү токтоосуз ашып, айбаттуу ярдан жер түзүлүшү, көз жеткисиз какыр талаа көркү жер жерлерден келген саякатчыларга унутулгусуз эстемелерди калтырды. Ниңшалык саякатчы Жон Жон Чаң мындай деди: Дакайдоо көрүк району абдан кооз экен. Келгенден кийин бул жерден ойлогонумдай кооз экенин сезиндик. Саякаттоо оңтойлуулук даражасын, ырахаттуулук даражасын өстүрүү үчүн көрүк району негизги жабдууларды токтоосуз өзгөртүп даражасын өстүрдү. Учурда көрүк району чыгыш эшик саякатчылар тейлөө борбору даражасын өстүрүү боюнча өзгөртүүнү тартиптүү жылыштатууда. Телегейлешкен VR сезинүү бөлмөсү жакында иштетүүгө кириштирилип, саякатчыларга чөөкмө ыңгайда ярдан жер түзүлүшүнүн калыпташуу барышын сезиндирет. Петрозавордун таш катмасы байлыгына сөөнүп жараткан комол ярданы. Петрозавор ажайып канасы ушул айдын этегинде расмий иштетүүгө кириштирилип, илимди жалпылаштыруу, изилдөө, үйрөнүүнү бир толкулаштырган өзгөчө маданий саякат мейкиндигине айлануусуна күтүлүүдө. Дакайдоо көрүк району тижарат башкаруу чектүү жооптулук шериктигинин баш директору жардамчысы Ли Чао мындай деди: акылы деректүү маданият саякат жабдуусун чукул абалга тең тайлаштыруу, камсыздоо системасы жана элге оңтойлуулук жаратуу тейлөөнү телегейлештирүүнү сызыл жакшыртабыз. Özgüçü madaniyet sayıkat kıymalın jaratuva depki madaniyet jaratu uçul tüşümdördü açı mönüktürüp, asıl ekspedisiyalı liniyasın ıldaştırıp, gerekti jağın kesip turpatın küçötüp, daha koyda onu tor jıldızı görüp tüyünün turuk duvarımda ataktu belgige aylandırabız. Андан бөлөк Комолуш шаардык почта иштерин башкаруу идарасы дагы Петрозавор почта идарасын Көрк районуна көчүрүп келип, Комол, Петрозавор Ярдан геологиясы, Жибек жолу тарыхы долбоорлоо мазмуну кылган маданият жаратуучул түшүмдөр аркылуу Хатайын эстелик тамгасы, ысым картасын жөнөтүү тейлөөсүн кошуп, саякатчыларды Дахайдоодогу бөтөнчү эстеликти үйүнө алып кетүү мүмкүндүгүнө ээ кылды. Комол почта иштерин башкаруу идарасы кесипти башкаруу бөлүмүнүн орун басар башчысы Фан Гуо мындай тааныштырды. Жергиликтүү маданият элементин тереңдей казып айырмаланган маданият жаратуучул почта түшүмдөрүн изилдеп өнүктүрүп, негизги тема почта идарасынын жалаң даа кагылуу тор түйүнүнөн Комол маданият ысым картасына жана район маданиятын үгүттөө терезесине айландырып, Комол маданият саякатынын сапатын өстүрүп берекетин ашырууга өбөлгө болобуз.
0: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. 6 айдын 10-чу күнү 5-чи кезектүү автоном райондук Хуаң Янпи кесиптик агартууда жаңылык жаратуу чарба жаратуу жарышы Хотен кесиптик техника шоуянда өттү. Жарыш орто даражалуу кесиптик группасы, жогору даражалуу кесиптик группасы, толук курс группасынан турган 3 группаны тургузган. Жарыш мазмуну жаңылык жаратуу түрүн көргөзмөлө, чарба жаратуу долбоорун баяндоо, нак майдан көрсөтүү, суроого жооп берүү сыяктуу алкаларды тургузуп, жарышка жалпы 82 команда 300дөн ашуун чебер катышты.
1: Бүгүн 6 айдын 12-чү күнүнөн баштап Айынкулун бүгүр учак жайы сынак иштетилет. Белет өрүшү маалыматынан көрсөтүлүшүнчө бүгүрдөн Кулжага каттай турган Кашкарга тике уча турган кезекчи учактын белет баасы төмөн болгондо 300 чебен болот экен.
0: 6 айдын 10-чу күнү Жунго мамлекеттик ерлер баскетболу эң жаңы бир түркүм чогуу машыктануу тизмесин жарыялады. Шинжаң ерлер баскетбол чебери Фэн Ау тизмеге чыкты. Бул жолку чогуу машыктануу 6 айдын 12-чү күнүнөн 7 айдын 2-чү күнүнө чейин алып барылып, 7 айдын башында эл аралык баскетбол бирлешме 2027 баскетбол дүйнөлүк мөрөйү алдын тандоо жарышы 3-чү терезе мезгилиндеги жарышка дайындык көрөт. Эми бүт Шинжаңда 16 шаардын аба ырайына маалымат беребиз. Үрүмчүдө күн ала булуттанат, абанын температурасы 22-ден 30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Алтайда күн ала булуттанат, абанын температурасы 18-ден 29 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Чөйчөктө күн ала булуттанып, артынан бүркөлөт. Абанын температурасы 17-ден 31 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Кулжада күн ала булуттанат. Абанын температурасы 17-ден 30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3 балл жел жүрөт. Борталада аз мөлчөрдө жаан жаап артынан бүркөлөт. Абанын температурасы 18-ден 30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 балл жел жүрөт. Карамайда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 23-ден 34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат, артынан 3 баллга өзгөрөт. Көйтөндө күн ала булуттанат. Абанын температурасы 22-ден 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Шыгансада күн ала булуттанып, артынан аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 24-дөн 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Санжыда күн ачык болуп, артынан бүркөлөт. Абанын температурасы 23-дөн 33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Комолда күн ачык болот. Абанын температурасы 22-дөн 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Турпанда күн ачык болот. Абанын температурасы 30-дан 45 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Корлада күн ачык болот. Абанын температурасы 22-ден 39 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Аксууда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 20-дан 33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Артышта күн ала булуттанып, артынан аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 17-ден 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Кашкарда күн ала булуттанып, артынан аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 18-ден 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 балл жел жүрөт. Хотенде күн ала булуттанып, артынан аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 21-ден 30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Жогоруда абарайна маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасы.

0: Бейжин маалы саат 19.
1: Шинжан радио телевизия станциясы.
2: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Асылбек Сарыуулумун. Шинжаң аскерий району баш докторканасы муун сырткоорлор бөлүмү машина адам жардамында муун алмаштыруу операциясын чыныгы кулаш жайылдырды. Майда тамактануу деген эмне? Түштөн кийин үргүлөп калса, кофе ичүүдөн дагы жакшы рохун оргутуу аргасы барбы деген сабаттарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Берибизди уланта урматтуу угармандар, саламатка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаң аскерий району баш доктурканасы. Муун сырткы оорулар бөлүмү машинадам жардамында муун алмаштыруу операциясын чыныгы кулаш жайылдырды деген медициналык дарылоого байланыштуу

o жаңылыктан угасыздар. Жакында Шинжаң аскерий району баш доктурканасы, Муун сырткы оорулар бөлүмү, сөөк бөлүмү операция машина адамын жеңиштүү киргизип, машина адам жардамында кошумча муун алмаштыруу операциясын чыныгы кулаш жайылдырды. Машина адамдын жардамында тизе муунун алмаштыруу операциясы алгачкы болуп кабылданган ноокасты жеңиштүү айыктырып, доктурканадан чыкты. Бул доктуркананын жасалма муун алмаштыруунун акыл жөндөмдү алмаштыруу дооруна чыныгы арым таштаганынан дарек берет. Жөрөлгөлүү операция формасына салыштырганда машина адам жардамында муун алмаштырууда төп болуу, коопсуз болуу, микро жаракат болуу, саламаттыгын тез калыбына келтирүүдөн турган төрт чоң негизги жүрөө иш жүзүнө ашырылып, жөрөлгөлүү операциядагы оору түйүндөр жалпы беткей чечилди. Жер шары муун алмаштыруусун тизимге алдыруу системасынын сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, машина адам операция жасаган жалган данчанын 10 жылдык өмүр сүрүү салыштырмасы 98.2% жетип, жөрөлгөлүү операцияга караганда 6.8% арткан. Абзелдиги 3 өзөктүү өлчөмдү каптаган. Машкулат өлчөмдү. Операция кылуучунун тажрыйба айырмасынын таасирине учурабайт. Турукту чыгаруу бирдей, жогору сапаттуу операциянын натыйжасы болот. Эрчим оорулар аз көрүлө. Жугумдануу салыштырмасы 0.3% төмөндөйт. Операциядан кийин эки бутунун узундугу айырмасы 1 см чоң болуу салыштырмасы 0 жакындашат. Саламаттыгы тез калыбына келүү. Валенсияда жатуу убакты орто эсеп менен 2-3 күн кыскарат. Операциядан кийинки 3 айда муун жөндөмүнө коюла турган номур 27% жогору көтөрүлөт. Универсал наркы көрүнүктүү болуу. Техника жогорулаткан баа узун өнүмдүү пайдага ээ болуп алмаштырылат. Машина адамдын операция акы жөрөлгөлүү операцияга караганда 20-30% жогору болот. Бирок универсал өнүмү көрүнүктүү болот. Кан берүү салыштырмасы төмөндөп, экинчи жолку кайта оңдоо опурталын азайтып, узун мөөнөттү саламаттыгын калыбына келтирүү чыгашасын кыскартат. Ноокас 3 аптадан 4 аптага чейин мурда нормал турмуш жана кызматка кайтып, ансайын жогору коомдук жана экономикалык нарк жаратып, бир жолку операция аркылуу узун мөөнөт наркка ээ болууну иш жүзүнө ашыра алат.

Угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаң аскерий району баш доктурханасы, муун сырткы оорулар бөлүмү машина адам жардамында муун алмаштыруу операциясын чыныгы кулаш жайылдырды деген медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыктан уктуңуздар.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, соол боз булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигимиз.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээрим махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үйбүлөгө жеткиреле. Берибизди улантабыз урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үйбүлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө майда тамактануу деген эмне деген сабатты айтып беребиз.

Тезиргактуу азыркы заман турмушунда барган сайын көп кишилерде үч маалкы тамак тартипсиз болуу, тамактангач кызмат кылуу, чайнабай эле жутуу сыяктуу азык түлүк адаты пайда болду. Бир түрдүү жаңы изилдөөдө көрсөтүлүшүнчө, бул түрдүн майда азык түлүк аракети жүрөк кан тамыр ооруларынын опурталын арттырып жиберүүсү мүмкүн экен. Бул изилдөө 7 түрдүү күндөлүк азык түлүк аракетине чордондошкон. Курсак ачуу убакта, мыйзамдуу тамактануу тамактан бастык. Тамактанганда зээни чачылуу чачылбастык. Тамактануу темпи, башкалар менен чогуу тамактануу тамактан бастык. Тизгинин жоюп тамактануу абалы көрүлгөн көрүлбөгөнү жана түндө тамактануу ирес саны ара азык түлүк формасы 4 түргө айрылган. Корулмалуу тамактануучулар. Тамактанууну мыйзамдуу ара астейдил кылуу. Жарым түндө тамактан бастык. Азык түлүк тизгинин аябай аз жоёт. Коомдук байланыш типиндеги тамактануучулар. Дайым башкалар менен чогуу тамактанат, ага тез зээни чачыла турган жана тизгинин жойгон тамактануу аракети кошулуп келет. Тартипсиз тамактануучулар. Тамактануу убакты туруктуу болбойт, дайым тамак жешти өткөрүп жиберет, ага тез зээни чачыла турган жана тизгинин жойо турган тамактануу аракети кошулуп келет. Башаламандашуу типиндеги тамактануучулар. Дайым тамак жегенде өткөрүп жиберет, ага тез темптүү зээни чачыла турган жана тизгинин жойо турган тамактануу аракети кошулуп келет, кээде түндө тамактанат. Натыйжада көрсөтүлүшүнчө, курулмалуу тамактануучулардын дене салмагы көрсөткүчү май салыштырмасы эң төмөн болуп, алардын азык түлүк кызыгуусу жүрөк кан тамырларды коргоо мүнөздүү азык түлүк менен ансайын бирдей экен. Мисалы, мөмө жашылча, буурчак, балык сыяктууларды жакшы көрөт. Кызыл эт, иш кошулган этти аз жейт. Калган үч түрдүү азык түлүк формасын майда тамактануу деп айырууга болот. Мунун ичинде тартипсиз тамактануучулардын түрдүү көрсөткүчтөрү эң начар. Ошону менен бирге азык түлүк аракети канча башаламан болсо, жогорудагы саламаттык көрсөткүчтөрүнүн белгиси ошончо начар болот.

күндөлүк мыйзамдуу тамактанганда боор жана май тикандарынын биологиялык саты күн түн ыргагы менен шаярымда болуп инсулиндин сезгирдигин жакшылап майдын мүчө айланат.

Башаламанда шу тибиндеги тамактануучулар. Жумуш алды менен тамактанууну өткөрүп жиберүү жана жарым түндө тамактанууну азайтуудан баштап, инсулин жана кан кантынын төмөндөө негизги сызыгына кепелеттик кылып, кан тамыр эндотелий метаболизминин жүгүн жеңилдетүүсү керек. Андан башка тамактанганда чөнттөк телефонду коюп, ар бир ооз тамакты 15-те 20 жолу чайнап, тамак жеш темпин акырындатууга жардам берип, чоң менен ашказандын тоюгону сезинүү сигналын кайтадан тургузуу керек. Тамактангандагы кээ бир адаттар, аракеттер доосуз болсо да бирок саламаттыкты күзөтө турган көзүнөк. Адистердин тааныштыруусунча төмөндөкү тамак жеш адатын эң жакшысы өзгөртүүсү керек. Тамак жегеч чөнтөк телефон көрүү ийин моюнду жаракаттандырат. Тамак жегеч чөнтөк телефон ойногондо турпаты эриксиз абалда башын шылкыйтып, ийинин кысып, көкүрөк ичине тартылып дүк болууга өзгөрүп, узун мезгил ийин моюн булчуңдары чарчоо, талып ооруу, тепе теңсиздигин келтирип чыгарат. Оор болгондары моюн омурткасы тескери ийилип калуу, омуртка аралык таксасы бөлтөйүп чыгуу сыяктуу абалдар көрүлөт. Андан башка тамак жегеч чөнтөк телефонго кароо кишини азыктыктын даамына ээнөө карай турган кылып коет, ары билип билбей көп жеп алат, ары сиңирүү жөндөмүнө зор таасир жеткирет. Тамак жегенде алды менен үстөл орундуктардын бийиктигинин ылайыктуу болуусуна кепелеттик кылуу, эки бутун түз койгондо жоон сан менен жер бети негизинен параллель болуу, ошону менен бирге белин түз кармап олтуруп, ийин моюн булчуңдарынын эркин болуусуна кепелеттик кылуу керек. Бир нерсе жегенде аякты оозуна тийгизүү, аякты көтөрүп тамакты оозуна жеткирип, моюн омурткасынын артыкча ийилип созулуп кетүүсүн азайтып, ийин моюнунун чарчап кетүүсүнөн сактануу керек. Чайнабай эле жутуу ашказан ичигени жаракаттандырат. Толук чайнабаганда ашказан жана ичигеге артыкча жүк алып келет. Көптөгөн азыктыктар, айрыкча катуу азыктыктар толук сиңбей оңой эле сиңирүү жакшы болбоштук, ашказан көбү сыяктууларды келтирип чыгарат. Эгер өтө тез жегенде оозгоңдой азыктыктардагы балык кылтырагы, тоок сөгү сыяктуу кооптуу заттарды инчике сезине албайт. Бул сиңирүү жолунун механикалык жаракаттануу опурталын арттырып жиберет. Чоң мээ ашказан ичиге тараткан тоюу сигналын сезүү үчүн болжол менен 20 мүнөт кетет. Эгер тамакты өтө тез жегенде оңой эле артыкча көп жеп алып, эткелдик, ашказан асты бези сезгеничи сыяктууларды келтирип чыгарат. Орточо тамактан убакты мүмкүндүктүн барынча 15-те 30 мүнөт ичинде болуу. Балык эти, тоок эти сыяктуу кылтырактуу, сөөктүү азыктыктарды жегенде ансайын байкас кылуу, ар бир ооз тамакты көбүрөөк чайноо, жумшак чайнап акырын жутуу барышында азыктыктын сапаты жана даамын сезинүү сунушталат. Тамак тандаса азыктык жетишпейт. Тамак тандоо табити начар болуу азыктык жетишпестиктин дайым көрүлө турган себеби болуп, балдар, картайгандар жана арыктап жаткан кишилер арасында ансайын көп көрүлөт. Мейли кайсыл түрдө абал келтирип чыгарган тамак тандоо болсун, баарысы азыктыктын кабылдануусунун текши болбостугун келтирип чыгарып, саламаттыкка байланыштуу маселелерди келтирип чыгарат.

азыктыктардын түсүн шайкештирүү аркылуу азыктыктардын көрүү сезимин электирүү күчүн арттырганга же шанжа, чынпи сыяктуу дары менен азыктык кайнарлаш азыктыктарды коссо көк боорду соо кылып табитти ачканга болот. Эгер дегиндей табити начар болсо чукул мүнөздүү оору маанай басымы келтирип чыгарган чыгарбаганына мурдураак өкүм кылуу керек. Айрыкча картайгандардын узун мүнөт табити тартпаса өпкө сезгеничи диабет оорусу жүрөк мий кан тамыр оорусу сыяктууларды сигналы болуусу мүмкүн. Дайым ысык жеш кызыл өңгөчтү жаракаттандырат. 65 Цельсий градустан ашып кеткен азыктыктардын баарысы ысык азыктык деп аталат. Ооз көңдөйү кызыл өңгөч былжырак пардасын ысыктык жаракаттандырат. Узун мөөнөт кайталай жаракаттанса былжырак партада өнөкөз сезгенич пайда болуп клетканын ракка өзгөрүүсүн келтирип чыгарып кызыл өңгөч рагынын опурталын арттырып жиберет. Эми кана казандан чыккан ысык куурма же ысык чай ысык шорпо ысык атала сыяктууларды үстөлгө алып чыккандан кийин 5-10 мүнөт суутуу керек. Кол менен температуранын жогору төмөндүгүн сезинүү керек. Эгер тамак 71 Цельсий градустан жогору болсо нормал кишилер таксаны 1-2 секунд кармап турса эле күтүп чыдаштык бере албайт. Эгер кармап тура алса, туруктуу тура алса, температуранын 50 Цельсий градустан төмөн экендигин түшүндүрөт. Бул жегенге шай келет. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үйбүлөгө жеткирели түрмөгү бизди. Майда тамактануу деген эмне деген сабатты айтып бердик. Эми ырга кезек берели ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

жакшы рохун оргутуу аргасы барбы деген сабатта айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет түштөн кийин саат 4-тен 5ке чейин уйкусу келгенде, суук сууга сүлгүнү чылап, суусун сыгып чыгарып, каттагандан кийин мойнунун чач сызыгына чейин чаптап, бир эле вакытта башын 30 секунд көтөрө. Түштөн кийин үргүлө табит факторунан башка дагы моюн бөлүгүнүн кан менен, камдалуусу менен дагы байланышты. Узун олтуруп башын шылкыйтканда умуртка артериясын басып, мээдеги кан агымы мөлчөрүн азайтып жиберет. Суук ным сүлгү моюндун терисиндеги суук сезим рецепторун дөөлүктүрүп, кан тамырлар тарайгандан кийинки рефлекстик кеңейүүнү келтирип чыгарып, мээдеги кандын агуусун арттырып жиберет. Конкерт машгулат. Сүлгүнү турба суусунда нымды улаштырып, өтө муздап кетпестиги керек. Суу тамчылабай турган абалга келгенче толгоп сыгып, фыңчы уячасы айланасында чаптайбыз. Ошону менен бирге башын акырын артына көтөрүп, эң чоң булуң пайда кылып 30 секунд сактайбыз. Сүлгүн алып жибергенден кийин алакан менен моюнду калайбыз. Бүткүл барышка 1 минут дагы кетпейт. Кофеиндин өнүмүн сактагандан көп эле тез болот. Бүгүн түштөн кийин сүт чай буйрутма бербей, тазалык үйүнө барып, ным сүлгүнү моюнуңузга чаптасаңыз, дароо сергисиз, кечинде дагы жакшы уктай аласыз. Урматтуу угармандар, саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө түштөн кийин үргүлөп калса, кофе ичүүдөн дагы жакшы рохуу оргутуу аргасын барбы деген сабатта айтып бердик.

урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук жарыкым маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сары уулумун. Саламатта болуңуздар.

0: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекети шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Синжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздар бы, кымбаттуу радио көрөрмандары, Атамекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн кезектеги санын ого чыгарабыз. Кадырлуу радио көрөрмандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү өдөнтөт алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

Ардактуу радио огармандар, анда алды менен бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундарын тааныштыра кетейин. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө автоном районубуздун 2026 жылдык автоунаа сатып алуу боюнча жаңы керектүү толуктама жардам акчасы жолго койгону жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө мамлекеттик айыл чарба жандуулар коопсуздугу илим борбору батыш түндүк борборунун санжыда ишке кириштирилгени жөнүндө сүйлөп беребиз. Ал эми татыктуу аттар түрмөгүбүздө мамлекет даражалуу техникалык жөндөмдүүлөр устасы ишканасы

болуп бааланган Розмамет Бакы техникалык жөндөмдүүлөр устасы ишканасын тааныштырабыз. Кадырлуу радио кагармандар, бүгүнкү берүүбүзгө жогорудагыдай мазмундар орундаштырылды. Төмөндөн актылуу мазмундары назарыңарда болот. Ушул 1 саат бою биз менен эфир толкунунда чогуу болуңуздар.

Бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы Авонтор терминалы сылуу ушу тиңда тең арымда берилет ары нак маалында кайталап уксаңыздар болот. Анда берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көн буруңуздар.

Кымбат радио огармандары, Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Эки миң жыйырма алтынчы жылдык Шинжаң саякат өнүктүрүү жыйыны 6 айдын 16 күнүнөн 18 күнүнө чейин Хотен аймагында өткөрүлөт. Бул кезектүү саякат өнүктүрүү жыйынын автоном райондук эл өкмөтү Шинжаң өндүрүш курулуш биң тууну чогуу жооптуу болуп өткөрөт. Шинжаң сонун жер, жалпы эл музыка коштоп, үйтенде бар анда баш тема кылынып, 14-5 жылдык жоспордогу маданият саякат өнүгүү натыйжалары жалпы бетке чагылдырылып, 15-5 жылдык жоспордогу маданият саякаттын жоорулма өнүгүү орундаштырылмалары системалуу пландалып, назарды маданият саякаттын терең жоорулушуусу, кесип турпатында жаңылык жаратуу, марке жаратууга үйрүлтүп, Шинжаң маданият саякат байлыгы чоң районунан маданият саякат экономикасы күчтүү районго карай кадам таштоосун түртмөктөйт. Автоном райондук маданият жана саякат назараты партия группасынын орун басары шуужиси Назыр Гүлү Абылым мындай тааныштырды. Бул жолку жыйында эн кошулган бир кыймыл системасы колдонулуп, негизги жыйын майданында маданият саякат өнүктүрүү жыйыны, эл аралык саякат соода жыйынынан турган эки чоң өзөктүү кыймыл тең арымда өткөрүлөт. Кыймыл мезгилинде 5 жылдыз чыкты чыгыштан би театры, тереңдей чөгүү формасындагы оюн номурлары, Йоткан байыркы шаары музыка кечелиги катарлуу асыл номурлар кезек менен аткарылат. 100 майданнан ашуун маданият, дене тарбия, саякат, жүрүштүү кыймылдарында керемет номурлар үзүлбөйт. Хотен аймагы жана ар кайсы оодан шаарлардагы ажайыпкана, китепкана, маданият сарайларынын бардыгында уакытты узартып, ачып жиберүү жолго коюлуп, сан ариптешкен тейлөө өрүшүнүн даражасы тең арымда өстүрүлөт.

Саякатчылыктын кызуу мезгилине киргенден бери автоном райондун ар кайсы жерлериндеги көрүк райондору, көрүк түйүндөрү, саякат түшүмдөрү камдоосун үзгүлтүксүз байытып, түрдүү саякат түрлөрү жана элдик үрп адат кыймылдарын жолго коюп, ар кайсы жерлерден келген саякатчыларды кооз Шинжаңды каңгыча кеңири саякат кылуу мүмкүнчүлүгүнө ээ кылды. Бурултокой ооданына жайгашкан карамайлы Кумду Учөл бакчасы Шинжаңдагы Туңгуш Тейлөө району кошулган Көрүк району каттоо саякат жуурулма түрү болуп, Көрүк районунда көз жеткисиз Кумду Учөл туташ кеткен. Төө минүү, кумду талада жүрүү, кумда сыйрылуу катарлуу өзгөчө түрлөр абдан кызыктуу болуп, көптөгөн саякатчыны бул жерге келип саякат кылуу, дака кылууга элиттерди. Куандуңдук саякатчы ШКК мындай деди: Мен илгери эзелтеден төө минип көрбөгөм. Алгачында бир аз корктум, кийин минген сайын жакшы сезиндим.

Карамайлы Кумдуу Чөл бакчасы өлкө жолу 21-чи линиясы жогору темптүү жол каттоо абзелдүүлүгүнө таянып, Кумдуу Чөл саякаты, дене аракет туюнуу, элдик үрүп адат керектөөсү катарлуу кесип турпаттарын өзгөлтүксүз байытып, маданият саякаттын жашоо күчүн сызыл өөрчүттү. Бакчада дагы чүйгүн даамдары чакан базары, маданият жаратуучулук чакан базары катарлуулар бар болуп, саякатчыларды бул жолку сапарын бошко өткөрбөстүк мүмкүнчүлүгүнө ээ кылды.

Тогуздор ооданы Көлдөнүн Көрүк районунда шибери тоолору жапайы гүлдөрдөн куралган кооз көрүк бүт мамлекеттин ар кайсы жерлериндеги саякатчыларды келип сейил саякат кылууга эликтирди. Шынжындык саякатчы Жайы Тоң мындай деди: Шинжанга туңгуч ирет келип, Шинжандын абдан кооз экенин сезиндим. Көрүк районудагы үрп адат той аз эми, алоо кечелигин жолго коюп, саякатчы күтүп алуу мөлчөрү үзгүлтүксүз артты. Тогуздор ооданындагы белгилүү элдик конолгонун жооптуусу Фэң Мэй мындай деди: Азыр күндүк жатакта жатуу салыштырмасы 80%-дан 90%га чейин болуп жатат. Биз артыкча камдоосун чымырканып жакшы иштеп, ар бир саякатчыга жакшы тейлөө жүргүзөбүз. Багыраш ооданынын 8-чи кезектүү сауырдын журту маданият көркөмөнөрү мезгили 6 айдын 6 күнү Багыраш көлү Көрүк районунда башталды. Шаңдуу шайыр сауырдын бийи жагымдуу моңгол элдик ыры кезек менен аткарылып, коюу заттык эмес маданият мурастары, элдик үрп адаттары ар кайсы жерлерден келген саякатчыларды көл жээгине чогулууга эликтирди. Юнандык саякатчы Лео Мэй мындай деди: Сабырдын бийин туңгуш жолу жакын аралыктан көрүп, Шинжаң элинин шайыр ары кызуулугун сезиндим.

Кымбаттуу радио угармандары, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек берели, ыргыңыздар. Ырдан соң берүүнү улантабыз.

Берүүзү улантабыз, кымбаттуу радио көрөрмандар, эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүз назарыңарда. Бүгүнкү айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө автоном районубуздун 2026 жылдык автоуна сатып алуу боюнча жаңы керектүү толуктама жардам акчасы жолго койгону жөнүндө сүйлөп беребиз. Жакында Бөт Шинжаңда 2026 жылдык автоуна сатып алуу жаңы атайын толуктама жардам акчасы саясаты жүзөлөштүрүлүп, жолго коюлуп, жүрүштөшкөн толуктама жардам акча каржысы 50 миллион юанга жетет. Кыймыл 6 айдын 1 күнүнөн баштап жолго коюлган. Толуктама жардам акча каржысы бүтсө эле аяктайт. Эң кечиккенде накташтыруу убакты 2026 жылы 12 айдын 1 күнүнө чейин болот. Саясаттагы белгилемеген негиз жалпы автоном райондогу жекелик керектөөчүлөр Бүт Шинжаңдын ар кайсы жерлеринде кыймылга катышкан автоуна сатуу керханалары сатып алган заводдон чыгуу өлчөмдүү септемесин сактаган автоуна бажы жалпы 50 000 юандан жогору болгон. Тижарат ташмал мүнөзүндө болбогон чакан типтеки, микро типтеки жүргүнчүлөр автоунасы болсо, жана Шинжаңдын өзүндө моторлуу автоунаны каттатып тизимделүүнү бүтүрсө, нормалуу керектүү билети алууга өтүнүч берсе болот. Мунун ичинде газ чыгаруу мөлчөрү 2.0 литр жана андан төмөн болгон май күйдүрүүчү автоуна сатып алса, 3000 юандык керектүү билети алууга өтүнүч берсе болот. Автоуна сатып алуу бажысын кемейтүү, кечирим кылуу жаңы энергиялуу автоуна типтери тизмесине киргизилген жаңы энергиялык жүргүнчүлөр автоунасы сатып алса, 4000 юандык керектүү билети алууга өтүнүч берсе болот. Керектүү билетинин майдаланган бир парчасынын наркы 100 юан болуп, караштуу райондогу кызматташкан соода сарай, танда базарлары, түрдүү товарлар, тамак аш, суусундук дүкөндөрүндө нормого жетсе, тууралап чыгарып жиберип иштетсе болот. Майда акча кайтарылбайт, накай акча накташтырылбайт.

Толукта мажардам акчада интернетте өтүнүч берүү, аймак облас шаарлары даражага айырып текшерүү, интернет сыртындагы соодагерлерди текшерип, эсептен өчүрүүдөн турган жүрүштүрүү үлгүсү колдонулган. Ар бир керектөөчү кыймыл мезгилинде тек бир жолунда эле жардам акчадан баарлана алат. Керектөө билети эсепке киргенден кийинки 60 табигы күн күчкө ээ мөөнөт болот. Мөөнөтү өтүп кетсе күчкө ээ болбойт. Толуктап таратылбайт. Керектөөчүлөр өтүнүч берип алууда автоном райондун керектөө буюмдарын эскисин жаңысына алмаштыруу, тейлөө өрүшүндө жөн биликтин алды арткы бети, моторлуу автоунааларды тизимдөөгү бөлүгү, моторлуу автоунааларды сатуу биргелки талону, автоунаа сатып алуу чыгаш алуу далилинен турган 4 түрдүү материал жөнөтүүсү керек. Салакат автоуна талон маалыматтарынын бардыгы бирдей текшерилген соң анан текшерип тастыктоодон өткөлү болот. Ар кайсы жерлердеги соода тармактары коом коопсуздук органдары менен биргелешип аракеттенип автоуна күбөлүгүнүн чын жалганын текшерет. Малия каржысы ажыратылган соң текшерип бекитүүдөн өткөн замат керектөө билети таратылат. Саясатта мындай айкындаштырылды. Бул жолку автоном райондун автоуна сатып алууда жаңы толуктама жардам акчасына мамлекеттин эскини жаңыга алмаштыруу толуктама жардам акчасын чиркештирип иштетүүгө болбойт. Шаарга кирип жайгашкан бардык автоуна керханалары сөзсүз чын пейил тижарат кылуу ада катына кол коюусу керек. Буйрутманы айырып жиберүү, жалган автоуна сатып алып аркылуу малия толуктама жардам акчасы алдап алууга катаң тыйым салынат. Текшерип аныкталган замат толуктама жардам акча каржысы толук кайтарып алынат жана тижарат негизги толкуларынын закон боюнча закондуу жоопкерчилиги сүрүштүрүлөт.

Урматтуу радио көрөрмандар, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгү өздү автоном районубуздун 2026 жылдык автоону сатып алуу боюнча жаңы керектүү толуктама жардам акчасы жолго койгону жөнүндө сүйлөп бердик. Эми төмөндө ырга кезек берели, ыргыңыздар. Ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Саат 8'ден 30 минут өткөндө Слушатин 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'дан 30 минут өткөндө Слушатин 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11'де Слушатин 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду Заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14'дө Слушатин 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Слушатин соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Слушатин 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17'den 30 минут өткөндө Слушатин 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Слушатин жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19'dan 30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Слушатин 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20'dan 30 минут өткөндө Слушатин 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22'de Слушатин 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Слушатин 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

өркөндөп бараткан Шинжаң. Берүүбүз улантабыз кымбаттуу радио каармандары, эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө мамлекеттик айыл чарба жандуулары коопсуздугу илим борбору Батыш түндүк борборунун Санжыда ишке кириштирилгени жөнүндө сүйлөп беребиз. Мамлекеттик айыл чарба жандуулар коопсуздугу илим борбору Батыш түндүк борбору жакында Санжы шаарына жайгашкан Жүнгү айыл чарба илимдер академиясы Батыш бөлүгү айыл чарба изилдөө борборунда расмий ишке кириштирилди. Бул борборго жалпы 200 миллион юан каржы салынган. Тажрыйбакананын көлөмү 12 миң чарчы метр. Мамлекетибиз боюнча экинчи, Батыш түндүк боюнча туңгуш жогору даражалуу айыл чарба жандуулар коопсуздугу тажрыйба жөндөмүн даярдаган илим изилдөө өрүшү болуп, район жандуулар коопсуздугу жагындагы боштукту толтурду. Ал ошол жердеги биринчи түрдөгү зыяндуу жандууларды текшерип алдын сигнал берүү, сырттан келген жандууларды тосуу жана кени которулган жандуулардын коопсуздугун баалоо катарлуу изилдөөлөрдү кулаш жайылдырып, Батыш түндүктүн айыл чарба жандуулар коопсуздугу калканын бекемдейт. Башталуу аземинде Батыш түндүк борборунун дайымдуу орун басары мудуру Панхуан 15-чи 5 жылдык жоспору курулуш долбоорун ашкереледи. 2030 жылга барганда чек ара алкыган зыяндуу жандуулар боштук, асман, жер бир толкулашкан күзөтүү бөлчөө тору куруп чыгылып, 50 кишиден ашуун илим изилдөө кошуну жетиштирилип, бүт чынжырлуу система жаратылат. Ошол күнү Фужен өлкөлүк айыл чарба илимдер академиясы Батыш бөлүк айыл чарба изилдөө борбору менен стратегиялык кызматташтык келишимин түзүп, Фужен Шинжаң сырттан кирген жандуулардын чапкынчылык кылып кирүүсүнүн жашыл алдын алып тизгиндөө техникасы бирлешме жаңылык жаратуу изилдеп ачуу борборун ортоо курду. Бул Батыш түндүк борборунун туңгуч район алкыган кызматташтык түрү. Санжы обласынын орун басар облас башчысы Улиан мындай билдирди. Каржынын саясат камсыздоосун зоройтуп, илим изилдөө абзелдүүлүгүн, айыл чарбанын өнүмүн арттыруу, дыйкандардын кирешесин арттыруудагы жеңишке жетүү кырдаалына айландырып, чыгуу түйүнүн Шинжаңга койгон, бүт мамлекетке тейлөө кыла турган, Орто Азияга таасир көрсөтө турган мамлекет даражалуу айыл чарба жандуулар коопсуздугу илим техникада жаңылык жаратуу бийиктигин жаратабыз. Кымбаттуу радио каармандары, жогоруда өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө мамлекеттик айыл чарба жандуулар коопсуздугу илим борбору Батыш түндүк борборунун Санжыда ишке кириштирилгени жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырыгыңыздар. Ырдан соң берүүнү улантабыз.

Берип сурантабыз кымбаттуу радио көрөрмандар, эми татыктуу аттар түрмөгүбүз назарыңарда. Бүгүнкү бул түрмөгүбүздө мамлекет даражалуу техникалык жөндөмдүүлөр устасы ишканасы болуп бааланган Роза Мамет Бакы техникалык жөндөмдүүлөр устасы ишканасын тааныштырабыз. Жакында Жүнгөн нефти Шинжаң нефттик бөлүмчө шериктиги Оор нефт ачуу шериктигинин нефт алуу жумушу 5-нчи районунда Роза Мамет Бакынын банк группасындагы он канча кызматкери бир кудук оозу курулмасын кураштырып жатты. Аппарат таксасындагы басым сандуу наркы бирде жогору, бирде төмөн болуп, кудум күндөрдө арчып, дагы басып алдым деди. Банжаң Роза Мамет Бакы зоңзоюп олтуруп, бекде арчып, дагы басып алдым деди. Банжаң Роза Мамет Бакы зоңзоюп олтуруп, бекем жабуу курулмасынан улаган оозунан сыргып чыккан кара май дактарын жан жактылуу күзөттү. Коюу май жогору басымдуу кудукта жумуш алып баруу барышында кичине байкоосуздук кылса май агып кетүү, ал тургай коопсуздук окуясы көрүлүүсү мүмкүн. Нак майдан маанайы бир аз сүрдүү эле, карт уста Ли Ченго сылыктанып жылтырап кеткен бир эстелик дептерди чыгарды. Эстелик дептерге жакынкы жылдардан бери ар жолу сынак кылынган сандуу маалыматтар толтура эстелик алынган. Ал апкарба, биз барышты дагы бир жолу иреттеп чыгалы деди. Ошондон улам Роза Мамет өткөлгө ас салуу группасын баштап, уландуу 3 күн түн нак майданда туруп, күндүзү сандуу маалыматтарды өлчөп, түнкүсү чертёж сызып, маселе акыры туруктуу улашты. Жогору температура, жогору басым астында тегинде бар болгон бекемдөө курулмасынан каучук тетиктери жумшап күчүнөн калып, басым тизгиндөөнү жоготууну келтирип чыгарган. Алар механикалык бекемдөө менен ийкемдүү графит толтурма материалын кайрадан бирик

Тирип коюу, нефт киргизип алуу, бир тулкулашкан бекемдөө курулмасын долбоорлоп чыкты. Бир жүрүш курулма ошону менен бирге Кыбырабай басымды коюу бербестик жана тизгиндегели боло турган басымды сактоодон турган эки ажатты чечти.

сынап кураштырган күнү кайгуан козготулуп, басым сааты бекитилген наркта туруктуу токтоп, кудук оозунан май акпады. Бул Розмамед бакы баң группасынын жаңылык жаратуу ишканасынын биреселүүлүк менен күч сынашынышууну кабылдап, чыгуу түйүнүн жумуш ордуна коюп, изилдеп жаңылык жараткандыгынын бир чакан картинасы. 2013 жылы Розмамед бакы баң группасынын жаңылык жаратуу ишканасы 20 чарчы метрге жетпей турган каңылтыр үйүндө көрүнө келди. Ал кезде шарт аптан жөнөкөй болуп, тек бир канча эски компьютер, бир канча дөбө техника материалы жана 7-8 киши бар болучу. Розмамед техникалык жөндөмдүн нефтчилер бар болуп туруунун негиз экенин анык билет. Биринчи чептеги дагыда көп жумушчу кызматчыларды техникалык жөндөм ийгерүү жөндөмүн өстүрүү мүмкүнчүлүгүнө ээ кылуу бир ишкананын чыныгы нарк негиз эле. Розмамед өзүнүн үйрөнүү кечирмелерине биргелештирип кесиптик аталмаларды көпчүлүк угуп түшүнө ала турган, эсинде кармай ала турган лексия жана уйкашкан сөзгө которуп, мөөнөттүү түрдө техник сабакканасын ачып, кызмат барышында дайыма көрүлө турган маселелерди түшүндүрдү. Автоматка чыккан жаптуу жумуштан кешелеге диагноз коюуга чейин, аргада жаңылык жаратуудан коопсуздук эрежесине чейин ар бир майданда бир да бош орун калбады. Үйрөнүү, сыноо берүү, машк кылуу, жарышуу, үйрөтүү, жардам берүү өз ара кошулган тарбиялоо үлгүсүн калыптандыруу үстүндө изденип, назария үйрөнүү менен ар бир айлык баалоону биргелештирип, нактылуу жумуш машыгы менен техникалык жөндөм жарышын биргелештирип, устаз шагирт тарбиялоону таянч тепкисимал атрет менен биргелештирди. Санарип эң ынандыруу күчүнө ээ. Ишкана курулгандан бери жалпы тарбиялаган жумушчу кызматкерлер 10,000 адам иреттен ашты. 300'ден ашуун төмөн даражалуу жумушчу орто даражалуу жумушчуга өстүрүлүп, 500'ден ашуун орто даражалуу жумушчу жогору даражалуу жумушчуга өстүрүлдү. 10 канча киши техник, жогору даражалуу техник жана жөндөм адисине айланды. Адыл бир канча жыл илгери дагы устасынын кебин угуп, ошол боюнча иштей турган жумушчу болуп, бүгүнкү күндө отрядды өз алдына баштап, татаал жумуш абалын бир жактылуу кыла ала турган болду. 2024 жылы техник көбөлүгүн алды. Түрдүү кыйын маселелердин чечилүүсүнө ээрчи, ишкананы эфт алуу, жылуулук менен камдоо, жийип жеткирүү, суу бир жактылуу кылуу катарлуу көп түрдүү жумуш түрлөрүндөгү жогору техникалык жөндөмдүүлөр ишмерлери акырын жыйналып, улут алкыган, кесип алкыган техника бирлешме тобуна айланды. Розмамед бакынын баң группасында улуттар ынтымагы күнүмдүк турмушка сиңген майда иштер, ар жолку майрам эс алуу күндөрүндө арылуу жумушчу кызматчылары дайыма кубанычтуу бир жерге чогулат. Кимдин иши болсо, көпчүлүк өз ишиндей көрүп, көңүл бөлөт. Аял жумушчу Гүзал Нурмамед жогору даражалуу жумушчулук жөндөмүн баалоого даярдык көрүп жатканда, бир канча жолу оюнан жанып, негизи алсыз өтө албай тургандай сезинген Розмамед муну билген соң, баң группадагы техникадагы катаан сынактарга туруштук бере ала турган карт усталарга орундаштырып, ар күнү кечки тамактан бир саат убакыт чыгарып, ага өзгөчө тарбиялоо алып барып, эң акырында Гүзал Нур баалоодон шыдырып өттү. Какыр талаанын ишкерисиндеги бул каңалтыр үйдөн салынган сабакканада арылуу жумушчу кызматкерлер окшош бир жүрүш чертеж аркылуу сүйлөшүп, окшош бир группа сандуу маалыматты бирге иштетип, кайра-кайра мен дагы бир жолу айтайын жана мен дагы бир жолу сынап көрөйүн деп айтуу барышында Жоңхуа улуту орток толку таанымын нактылуу, жандуу, өнүмдүү бекем уютту. Какыр тала адамдын сабырын сынайт. Коюу нефит кудугу адамдын акыл парасатын сынайт. Розмамед мындай деди. Биринчи чепте туш келген өндүрүш маселелеринин бардыгы универсал маселе. Жаңылык

Кыматуу радио угармандар, вакыт байланышы менен бүгүнкү одон төтө берилүүчү ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бүгүнкү бул берүүнү одон төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радио угармандар, кийинки жолкушул берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктар берүүсүнө көңүл буруңуздар.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктары берүүсүнө көңүл буруңуздар.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Шинжаң жаңылыктары берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 6 айдын 12 күнү, күнгө жума.
3: Оболуу аба ырайынан алдын маалыматка көңүл буруңуздар. Бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин түндүк Шинжаңдын батышы, Тарбагатай аймагынын тоолуу райондору, Алтай аймагынын тоолуу райондору, Шыханза шаары, Үрүмчү шаары, Санжо обласы, Кашкар аймагы, Кызыл Суу обласы, Хотен аймагы, Аксуу аймагы, Байынкулун обласынын тоолуу райондору, Комуз шаарынын түндүгүндөгү тоолуу райондор сыяктуу жерлердин бир бөлүк райондорунда жана Турпан шаарынын тоолуу райондорунун айрым райондорунда азыраак жаан жаайт.
2: Үрүмчү шаарында бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин күн булуттуу болот, эң төмөн температура 21 Цельсий градус, эң жогору температура 29 Цельсий градус болот.
3: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
2: Чинжаожаң автоном райондун туура саясатын натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясы эскертүү тарбия жыйынында дээлүү аркылуу эскертүү, дээлүү аркылуу тартипти айкындаштыруу, дээлүү аркылуу өзгөртүүнү илгери сүрүүнү уландуу тереңдештирип, туура саясатын натыйжа караш аркылуу 15-5 жылдык жоспордун жакшы башталуусун, жакшы арыш таштоосун түртмөктөнү баса көрсөттү.
3: Үчүнчү кезектүү Үрүмчү эл аралык аба жолу түйүнү курулушу жыйыны башталып, Чинжаожаң катышты.
2: Жунго Шинжаң эркин соода сынак районунун биринчи түркүмдөгү бирлешип жаңырык жаратуу курулушу боюнча акпарат жарыялоо жыйыны өткөрүлдү.
3: Автоном районубуз шаардын арткы көчө жолдорун кылдаштырып, өзгөртүү, башкарып, коргоо кызматын баштап, шаар жөндөмүн жакшыртып, шаардын сапатын жогорулатты.
2: Автоном районубуздагы адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо тармактары 5600 ашуун жумуштандыруу боюнча практика жумушу ордун казып, жаштар тобун жумуштандырууга өбөлгө болду.
3: Көп кайнарлуу кесип турпаты Алтайдын саякатын 4 мезгил дайыма туумандуу болууну ишке ашыруу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Эми толук мазмундарын угасыздар.
2: Станциябызга бара. Автоном районунун туура саясатын натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясы эскертүү берүү тарбиясы жыйыны 6 айдын 11 күнү ачылды. Автоном райондук парткомдун шуучусу Чинжаожаң жыйынга катыштар сөз сүйлөдү. Ал мынабыларды баса көрсөттү. Баш шуучу Ши Чинпиндин туура саясатын натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү жөнүндөгү зарыл баяндарын ичкерилеп үйрөнүп изилдештирип, үйрөнүү тарбиясынын терегине нактылыкка карай жүрүүсүн тыңгырыктуу түртмөктөп, дээлүү аркылуу эскертүү берүү, дээлүү аркылуу тартипти айкындаштыруу, дээлүү аркылуу түзөтүүнү илгери сүрүүнү сызыл тереңдетип, саясатын натыйжа карашы айырмалыгынан чечкин сактанып жана түзөтүп жөнгө салып, 15-5 жылдык жоспордун жакшы башталып, жакшы арыш таштоосун түртмөктөп, жумхаулуту ортоктулку таанымын бекем уюту, социалисттик замандашкан Шинжаң курууну күчтүү кепилдик менен кандоо керек. Автоном райондук парткомдун орун басар шуучусу, автоном райондун төрагасы Эркин Тонияз жыйынды башкарды. Автоном райондук эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Зумрет Обул, автоном райондук саясий кеңештин төрагасы Нурлан Абылмачын катышты. Автоном райондук парткомдун орун басар шуучусу, Пиңтуандын Жыңбыйы Хыжоңю бүт райондогу туура саясатын натыйжа карашына кайчылык кылуу аракетин текшерип, бир жаңсыл кылуу дээлүү абалын кулактандырды. Жыйынга катышкандар эскертүү берүү тарбия тасмасын көрдү. Чинжаожаң мынабуларды көрсөттү. Бүт райондогу ар даражалуу партия уюмдары жана карын партия мүчөлөрү, кадрлар туура саясатын натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясы башкы тарабына стайыл түзөлүштүрүп, саясатын натыйжа карашы айырмалыктары орунтуу маселелерди ичкерилей текшерип, айланасындагы типик дээлөө мисалдарын күзгү жана тазарткыч катары кароодо бекем туруп, астайыл салыштырып өткөргөндөрү жөнүндө ойлонуп, тереңдей өз өзүнө сигнал берип, ой толгоп, көз алдынан өткөргөн сабакты чыныгы түрдө көкөйүнө түйгөн уюл таштай сергектикке айландыруу керек. Эл үчүн партия курууга салыштырып, өз өзүн текшерип, түзөп, талык бастан Ши Чинпин жаңдоор чуңгочо социализм медиасы аркылуу көңүлдү уютуп, рухту такшалтып, саясий багытын бекем кармап, өкмөт жеке иштер байланышын туура орунга коюп, бүт ой зээнин өкмөт иштерине каратууну баштан бойго бекем кайтара турган саясий сапат катары карап, закон боюнча укук иштетүү, укуктук арыз иштетип, ар убактар таза укук иштетип, бүт зээн күчү менен партия жана эл үчүн милдет жоопкерчилигин аткарып, жумуш иштеп чарба жаратуу керек. Элге бакыт жаратууга салыштырып, өз өзүн текшерип түзөп, элди борбор кылган өнүгүү идеясында бекем туруп, Элге деген мээр махабатын терең тамырлатып, элдин гам кайгысын көөн коюп, мээр махабат менен күч сара чечип, эл турмуштан арып жеткирип, эл көңүлүн уютуп, жумуштануу, агартуу, даарлануу сыяктуу эл турмушу чыныгыштерин күч сара жакшы бүтүрүп, арыздат жыйылган делону чечүүнү закон аркылуу жылыштатып, калктын айланасындагы туура эмес стил жана чириктешүү маселелерин тереңдей жөнгө сарып, мээр махабат жоопкерчилик менен калкка тейлөө жүргүзүп, чыныгы саясий натыйжа аркылуу партия бийлик жүргүзгөн эл көңүлүү негизин бекемдөө керек. Илимий чечим чыгарууга салыштырып, өз өзүн текшерип, түзөп, чындыкты иш жүзүнөн издөөнү чечим чыгаруу жоспорлоонун бүт барышына сиңдирип, ичкерлик текшерип изилдеп, маселени төп таап, ой өрүшүн айкындаштырып, чараларды нактыруу жоспорлоп, калык жоспорлоп, калык күч чыгарууда бекем туруп, демократия борбордоштуруу түзүмүн катаан аткарып, белесели түрдө иш жүзүндүктү чыгартуу кылып, мыйзам боюнча иш бүтүрүп, чечим чыгаруунун алдын көрөгөндүгү илимийлигин чыныгы берекеттүүлүгүн токтоосуз жогорулатуу керек. Чыныгы кармап нактур иштөөгө салыштырып, өз өзүн текшерип түзөп, жаңы өнүгүү түшүнүгү менен жаңдоор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы кымын толуктоп жалпы элге изилдештирип, эл турмушуна кадарып, жогору сапатта өнүгүнө түртмөктөп, түштүк Шинжаңдын орунтуу маселелерин күч сара чечип, Биңтоо менен жергиликтин жогорулушу өнүгүүсүн тереңдетип, Шинжаң кызматында токтоосуз жаңы илгерилөө, жаңы берекетке кол жеткирүүнү түртмөктөө керек. Чин Шаочаң мына буларды баса көрсөттү. Партияны жалпы бетке катаан башкарууну сызыл бошошпой жылыштатып, батыл аркылуу чыныгы натыйжа жаратууга маани берген ачык адам тандоо адам иштетүү жетекчи багытын тургузуп, чыныгы түрдө ак жүрөк ишенчиликтүү ичи менен сырты бирдей батыл аркалап жоопкерчилигин таг аткарган жакшы кадрларды иштетүү керек. Саясий натыйжа карашы айырмалыгынан сактанып жана түзөтүп, жөнгө салуу түзүм механизмин кемелдендирип жакшыртып, укук карашынын жатташуусу, саясий натыйжа карашынын бурмалануусу, кесип карашынын алчактоосу сыяктуу маселелерге карата бирөө байкалган замат бирөөнү текшерип, бир жаңсар кылып, чочутууну калыптандырып, карын партия мүчөлөрү кадрларды туура аракет кылып, чымырканып алгадоого жетектеп, чымырканып иш жүзүндүк эл тарых сынагынан өтөрө турган нактуруу натыйжаны жаратуу керек. Ваң Жэншин, Чаң Иңчүн, Юсупжан Мамет, Илзат Ахматжан, Каден Кабен, Ваң Лин, Ванган, Аптыным райондук эл курултай туруктуу комитети, өкмөт, саясий кеңеш жетекчилик банзасынын мүчөлөрү, Аптыным райондук сот мекемеси, прокуратура мекемеси жетекчилик банза мүчөлөрү, Аптыным райондук тартип текшерүү комитети, ревизия комитети банза мүчөлөрү жана Аптыным райондук партком уюмдук бөлүм бөлүмчтери жыйыны мүчөлөрү, Аптыным райондук жана борбордун Шинжаңдагы орундарынын жооптулары негизги жыйын майданында жыйынга катышты. Аптыным райондук партком партия мектеп акимчилик шөйөнү жана ар кайсы аймак облас шаар одан шаар районго бөлүнчө майдан жыйыны орундаштырылды.
3: Станциябыз кабары. Бүгүн 6 айдын 12 күнү түштө мурун 3 кезектүү Үрүмчү эл аралык аба жолу түйүнү курулушу жыйыны Үрүмчүдө башталды. Бул кезектүү жыйындын негизги темасы болсо, асман менен жер бир жол, Азиянын борбор түйүнү, дүйнөнүн аба жол жаңы түйүнү, алтын жол жаңы экологиясы. 400 ашуун жүнгөлүк четелдик коноктор бир жерге чогулуп, алдыңкы катардагы эл аралык аба жолу түйүн курулушун орток кеңешип, жаңы доор элдик аба жолу иштеринин жогору сапатта

0: өнүгүүсүн ортог пландап, мейкиндик жибек жолунун канат керүү күчүн жана таасир күчүн уландуу жогорулатат. Аптынын райондук парткомдун шужеси Чын Шаожаң башталуу аземине катышты. Аптынын райондук парткомдун орун басары шужеси, Аптынын райондун төрагасы Эркин Тунияз арноо сөзүн сүйлөдү. Аптынын райондук парткомдун орун басары шужеси Биңтуандын Жыңвийи Хы Жоңёу катышты. Эркин Тунияз арноо сөзүндө Аптынын райондук партком жана өкмөт атынан жыйынга катышкан жоңголук четелдик конокторду кызуу тосуп ала турганын билдирди. Ал мындай деди: жолдош Ши Жинпингди өзү кылган партия борбордук комитет Шинжаң кызматына жогору даражада маани берип, Шинжаңга 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн ыйгарды. Мамлекеттин батышка карай ачып жиберүү стратегиясынын жетектөөсүндө Шинжаң Жибек жолу экономика алкак өзөктүү району жана эркин соода сынак району курулушун бачымдаштатып, сыртка карата ачып жиберүү курбат даражасы үздүксүз алкып, элдик аба жол кесиби жан жактуулуу өнүгүүн ишке ашырып, Шинжаң ичинде тор калыпташкан, чыгыш батышта канат калыпташкан, бүт мамлекетти каптаган, Европа Азияны туташтырган аба жол системасы секин-секин калыпташты. Азия Европа алтын жолу жана батышка карай ачып жиберүү көпүрө оочасын жаратуудай бул стратегия ыйык милдетин жакшы үстүнө алуу, Үрүмчү эл аралык аба жолу түйүнүнүн сырт менен туташуу, зарыл каражаттарды чогултуу, таратуу, кесип тиреги сыяктуу ролун ан сайын жакшы көрсөтүү үчүн биз ар кайсы жак менен бир жолдо Үрүмчү аба жол тоомунун жөндөмүн бирдемжей күч алтып, өз ара туташкан жаңы бийиктик жаратууну каалайбыз. Аба жолу кошулган заманбап кесиптин жуурулушусун тереңдештирип, аба жолу зат жүгүртүүсү, чек ара аттаган электрондук соода, аба жолуна жакын жасоочулук сыяктуу кесиптерди үйүрлөштүрүп жайгаштырууну түртмөктөп, зат жүгүртүү аркылуу сооданы илгери сүрүү, соода аркылуу кесипти чогултуудай жакшы айланууну калыпташтырып, Шинжаңдын жогору сапатта өнүгүү жаңы моторун тутандырабыз. Базарлашкан закон аркылуу башкарыла турган эл аралашкан тижарат соода чөйрөсүн бүт күч менен жаратып, ич менен сырт менен кызматташуу деңгээлин жогорулатып, дүйнөгө Шинжаңдын ачып жиберүүдөгү өзүнө ишенүү жаңы образын көрсөтөбүз. Жунго элдик аба жолу идарасынын башкы учкучу Сёңже арноо сөзүн сүйлөгөндө мына буларды билдирди: элдик аба жолу идарасы Үрүмчү эл аралык аба жолу түйүнү курулушу кызматына жогору даражада маани берип, Шинжаңдын элдик аба жолу кесибинин жогору сапатта өнүгүүсүн абалкыдай колдойт. Үрүмчү эл аралык аба жолу түйүн курулушунан турган бул өзөктүү милдетти имерчиктей, чокуу долбоору жана жоспорлоп жетектөөнү күч алтып, орчондо түр курулуштарын бирөңчөй пландап жылыштатат. Жогору сапатта өнүгүүнү такаанчыктап көрсөткүч менен жетектөөнү игерип, элдик аба жолу өнүгүүсүнүн сапатын жогорулатып берекетин арттырууну түртмөктөйт. Ошону менен катар саясат менен колдоо эпкинин арттырып, байлыктарды орундаштырууну кылдаштырып, ташмал тейлөө курбаты жана универсал атаандаштык үчүн жогорулатып, райондун экономика коом өнүгүүсүн күчтүү тирек менен камдайт. Жунго аба жол ташмал коому парткомунун шужеси, кеңеш башчысы Ван Чаңшин арноо сөзүндө мына буларды билдирди: аба жолу болсо, Жибек жолу экономикалык ага өзөктүү районун куруудагы жол ачуучу эпкиндүү. Үрүмчү учак жайынын аба жолун өз ара туташтырууну уландуу тереңдештирип, аба жол линиялары кезекчи учактарды молуктуруп кеңиртип, тоомдун орто жолдо которуу жөндөмүн күчөтүп, жер бети каттоо системасын жакшыртып, бөлүмчө линия аба жолунун өнүгүүсүн зор күч менен жылыштатып, жер шартына карай иш көрүп, төмөн мейкиндик экономикасын өнүктүрүп, элдик аба жолдун стратегиялуу кесип ролун бирдемжий көрсөтүү сунушун берет. Жунго соодалык учак чектүү жооптуулук шериктиги парткомунун шужеси, башкы иш белгилөөчүсү Хы Дунфэң арноо сөзүндө мына буларды билдирди: жунго соодалык учак чектүү жооптуулук шериктиги мамлекетибизде өндүрүлгөн чоң учактардын Шинжаңга тамыр тартып, Шинжаңда тереңдей ишке киришип, Шинжаңга тейлөө жүргүзүүнү бирдемжий илгери сүрүп, Үрүмчү эл аралык аба жол тоому курулушуна узакка чейин демөөр болуп, Шинжаңдын мамлекет жалпы кырдаалындагы 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүнө тыңгылыктуу тейлөө жүргүзүп, социалисттик замандашкан Шинжаң курууга чоң учактардын күчүн кошот. Астана аба жолу шериктигинин орун басары баш лидери Ричард Райде, Жунго аба жол тобу чектүү шериктигинин орун басары баш директору Ян Фэй, Жунго чыгыш аба жолу тобу чектүү шериктигинин орун басары баш директору Вэн Чинчао, Жунго түштүк аба жолу тобу чектүү шериктигинин орун басары баш директору Лиан Шуан, Жунго соодалык учак чектүү жооптуулук шериктигинин баш бухгалтери Юши Хай, Хайхан аба жолу тобу чектүү шериктигинин башкы иш белгилөөчүсү Дин Ёнжин, Жунго элдик аба жолу маалымат тобу чектүү шериктигинин орун басар баш директору Ду Сяоминг, Шинжаң учак жай тобу чектүү жооптуулук шериктигинин башкы иш белгилөөчүсү Таурон Вэн пикир алмаштыруу сөзүн сүйлөдү. Башталуу аземинде Шинжаң Учакчай тобу Астана аба жолу шериктиги, Казакстан Учар Арстан аба жол шериктиги сыяктуу көптөгөн орундар менен Жунго жана Казакстан ортосундагы аба жолдун жетүүсүн жогорулатууну максат кылган Шинжаң Казакстан тез линиясын ортоко козготту. Жунго соодалык учак чектүү жооптуулук шериктиги Гансу, Шинжаң, Нэнгшиа, Чинхай сыяктуу көп жердин учак жай тобу менен Батыш Түндүк райондун бөлүмчө линиялуу аба жолдору бирлешип айланып учуу аба жол линиясы демилгесин ортоко жарыялады. Шинжаң учак жай тобу мамлекет ичи сыртындагы аба жол шериктиктери учак жай топтору менен кызматташуу келишимине кол коюшту. Жаң Еңчүн башкарды. Ван Жианшин, Каден Кавен, Ван Лин, Казакстан, Орусия, Ооганистан, Монголия сыяктуу мамлекеттердин аба жол шериктиктери жана учак жай жооптуулары, мамлекет ичиндеги катыштуу орундар, карканалар, коомдор, кору коомдорунун коноктору, автоном район жана Бингтуандын байланыштуу орундары, карканалар жана жогору окуу жайлардын жооптуулары, байланыштуу аймак, облас, шаарлардын жооптуулары катарлуулар башталуу аземине катышты. Жыйын мезгилинде дагы негизги темалуу лекция жана тегерек үстөл талкуу жыйыны сыяктуу кыймылдарды өткөрдү.
1: Станциябыз кабары. 6 айдын 9 күнүнөн 13 күнүнө чейин автоном райондук саясий кеңештин төрагасы Нурдан Абылмажин текшерип изилдөө группасын баштап, Үрүмчү шаары, Шиханза шаары, Санжу Куйз автоном областынын Кутубей ооданы, Санжы шаарын тереңдей аралап, мамлекетибизде динди жүнгө ороштурууну системалуу жүрүштатууну имерчиктеп, атайын тема боюнча текшерип изилдөөнү улашыш айтырды. Үрүмчү шаарында Нурлан Абылмажин, Хоңмёзы, Даожао дини тоопканасы, Чинчуан Будда дини тоопканасына барып, Даожао дини Будда дининин Шинжаңда мурастык кылынуусу жана кыймыл сорунунун закон боюнча калыптынкка түшүрүп башкаруу абалын ээледи. Шиханза шаарындагы католик дини чиркөөсү, христиан дини чиркөөсү жана Лаочэ мечити, Санжы шаарындагы христиан дини чиркөөсү, Бындиысы тоопканасында дин кайраткерлери менен алмаштыруу алып барып, дин кыймылдарынын кулашы шайдыруу абалын ээлеп, алардын мамлекет урут жакшы болсонан көпчүлүк жакшы болот деген жүйөнү жакшы айтып, калың динге ишенүүчү карыкты партиянын сөзүн угуп, партияга ыраазычылык билдирип, партияны ээрчип жүрүүгө жетектеп, динге ишенүүчү карыкты партия жана өкмөттүн айланасына бекем ынтымакташтырууларын үмүт кылды. Кутубей ооданы Кутубей шаарчасындагы Шанши мечитинде Нурлан Абылмажин мамлекеттик саясий кеңештин мүчөсү Ахун Яңжие менен көрүшүп, аны саясий кеңештин мүчөсү жана дин саласынын өкүлү кайраткери ролун жакшы көрсөтүп, мамлекетибизде динди жөнгө ороштурууну жылыштатуу жагында жогору сапаттагы сунуштолбоору жана сунуштарды ортого коюуга чабыттандырды. Текшерип изилдөө барышында Нурлан Абылмажин мына буларды билдирди. Мамлекетибизде динди жөнгө ороштурууну системалуу жылыштатуу партия урут комитетинин дин кызматы жөнүндөгү олуттуу чечим орундаштыруусу. Баш шуучу Ши Жинпиңдин дин кызматы жөнүндөгү зарыл баяндары, Шинжаң кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрүнүн руху жана Жаңдоор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын тереңдей изилдөөлөштүрүп, жумга улутуу орток тулкуу таанымын бекем уютуну негизги линия кылууда бекем туруп, динди жүнгө ороштуруу багытында бекем туруп, динди социалисттик коомго ылайык ташууга иштиктүү жетектөө керек. Социалисттик өзөктүү нарк карашын жетекчи кылууда бекем туруп, дин саласындагы кайраткерлер жана динге ишенүүчү калыкты туура мамлекет карашы, тарых карашы, урут карашы, маданият карашы, дин карашын тургузууга жетектеп, бешти чын жүрөктөн моюндоону үзгүлтүксүз арттырып, социалисттик замандаштырууга Шинжаңдын күчүн кошуу керек. Дин иштерин закон боюнча башкарууда бекем туруп, мамлекетибиздеги диндердин жумханын чыгаан жөрөлгөлүү маданияты менен чуурулушусун иштиктүү түртмөктөп, дин саласынын диндин чоосуну, дин эрежеси, башкаруу түзүмү, каада чоосун жана үрп адат, жүрүм турум калыбы сыяктуу жактарда жүнгө өзгөчөлүгүн айгинелеп, доордун тарабына ылайыкташуусун колдоо керек. Ал дин саласындагы мүчөлөрдүн саяс жакта ишенчиликтүү, дин жагында терең билим алган, мурал жагында элди ынандыра ала турган, алгылыктуу учурда ролун аткара ала турган буруу тарабын астайыл түзөлөштүрүп, мамлекеттин биримдиги, уруттардын ынтымактыгы, дин рашкерлиги жана коом туруктугун коргоодо үлгүлүк ролун көрсөтүүсүн, ар кайсы саясий кеңеш уюмдарынын мамлекетибизде динди жөнгө ороштурууну жылыштатууну имерчиктеп текшерип изилдөө алып барып, акыл кеңеш берип, жаңы доордогу Шинжаңдын дин кызматына акыл парасат жана күч кошуусун үмүт кылды. Пуш Өмөй текшерип изилдөөгө катышты. Борбордун экология чөйрө коргоону көзөмөлдөөсү алып барылууда.
0: Станциябыз кабары. 6 айдын 3-чү күнү Борбордун 7-чи экология чөйрө коргоону көзөмөлдөө группасы автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган 25-чи түркүмдөгү калыктын арыздатмаалымдоо делосу азыр талап боюнча коомго аталган түркүмдөгү жана алдыңкы мезгилдеги бүтүргөн бир бөлүк калыктын

0: ұстат малымды дейлу абалы жадывалын ашкер еледі. Бұл жадывалды Шинжан ұйғыр автоном райондық ел үкімет торынан текшерсе болады.
1: Бүгін 6 айдың 12 күні түштен бұрда автоном райондық ел үкімет ақпарат шықанасы Джунго Шинжан еркін сода сынақ районының бірінші түркіндегі бірлеші баракетке еліп жаңырық жарату құрылышы жөніндегі ақпарат жариялау жиынын ачып, бірінші түркімдегі бірлеші баракетке еліп жаңырық жарату районының өнігі жоспору жана түйінді түр міндеттері таныштырылды. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Лиянын кабарын убасыздары. Шинжандын эркин соода сынак району түзүмүндө жаңырык жаратуу жетишкендиктеринин ачып жиберүү өрүшүнүн жөндөмү менен ысылаат сынак түйүнү тажрыйбаларынын ан сайын чоң көлөмдө узарып, кеңирүүсүн түртмөктөө үчүн 2025 жылы 12 айда автоном райондук эл өкмөтү Портара обласы, Санжы обласы, Байынгулун обласы, Аксуу аймагы Шиханза шаарында биринчи түркүмдөгү бирлешип аракетке келип, жаңырык жаратуу районун куруп, Үрүмчү, Кашкар, Коргостон турган 3 эркин соода тилке району менен 3 кошулган 5 ачып жиберүү жаңы түзүлүшүн калыпташтырууну тастыктады. Быйыл жыл башынан бери бир райондо бир долбоор болуу боюнча ар кайсы бирлешип аракетке келип жаңырык жараткан райондор курулушту жолго коюу долбоорун айрым-айрым түзүп, 300'дөн ашуун ысылаат жаңырык жаратуу чарасын ортого койду. Аптаном райондук соода назараты партия группасынын мүчөсү, биринчи даражалуу чалгындоочу Чухы Шиан, көчүрүүгө боро тургандардын мүмкүндүктүн борушунча көчүрүү, көчүрүүгө тиешелүүлөрдүн мүмкүндүктүн борушунча көчүрүү принциби боюнча ар кайсы бирлешип аракеттен жаңырык жаратуу райондору эркин соода сынак району түзүмүндө жаңырык жаратуу жетишкендиктерин көчүрүү, жайылтууда алды менен аткарыла турган райондорду дилгирлик менен курганын тааныштырып мындай деди. Мисалы, Портара обласы түзүмдө жаңырык жаратуу жетишкендиктерин көчүрүп жайылтуу тизимдигин түзүп бекитип, Ала Тоо Боозу чек ара боозуна таянып, Шинжан эркин соода сынак району Таш Шоол чек ара боозу кошулган таандуу жеринде тике каттоо TIR кошулган сыяктуу ташымал жаңы үлгүсүн жайылтып колдонду. Байынгулун обласы өзгөчө айыл чарба байлыктарын таканчыктап, импорт кылына турган жемектик, дары дармек, азык түлүк кайнары окшош товарларды таможнядан өткөрүүнүн жаңы үлгүсү, айыл чарба түшүмдөрү, жашыл жолу сыяктуу ысылаа тажрыйбаларын бир жөнкү жоспордоп жакшы пайдаланып, Орто Азияга багытталган айыл чарба түшүмдөрүнө ичке терең иш кошуу жана экспорт базасын ортоктук курууну түртмөктөйбүз. Шинжан эркин соода сынак районундагы нефт кыме өнөр жай, алдыңкы катардагы жасоо жана жаңы материал, айыл чарба түшүмдөрүнө иш кошуу, токмачылык кийим кече, заманбап зат жүгүрт сыяктуу өзгөчө кесип салаларын имерчиктей, ар кайсы бирдешип жаңырык жаратуу району баш оорду кошулган база, изилдеп өнүктүрүү кошулган өндүрүш, соода кошулган база сыяктуу кесиптер кызматташуу үлгүсүн тургузуп, эркин соода сынак районун жетектеген ар кайсы жаңырык жаратуу району үстүн алган, байлыкты ортоктук баарланган артыкчылыкты өз ара торуктаган кесип өнүгүү жаңы түзүлүшүн калыпташтырууну түртмөктөдө. Жухы Шиан мындай деди. Алып айтсак, Санжы обласы Шиханза шаары заманбап көмүр кыме өнөр жай кесибинин жашылга тиги өзгөртүү, жаапты жасоо, жашыл жаңы энергия, жаңы материал сыяктуу кесиптерге үйрүлүп, Үрүмчү тилке району менен түйүндү бирлешип аракетке келди. Байынгулун обласы Аксуу аймагы токмачылык кийим кече, айыл чарба түшүмдөрүнө кылдаттап тереңде иш кошуу сыяктуу кесиптерге үйрүлүп, Үрүмчү жана Кашкар тилке району менен түйүндү бирлешип аракетке келди. Портар обласы чек ара аттаган зат жүгүртү, айыл чарба түшүмдөрү жана чоң ичи дары материалдарына кылдаттап тереңде иш кошуу сыяктуу кесиптерге үйрүлүп, Үрүмчү жана Коргос тилке району түйүндү бирлешип аракетке келди. Чухы Шиан мамлекетти батышка карай ачып жиберүү стратегиясына тейлөө жүргүзүүнү жолго коюу жагында ар кайсы бирлешме жаңырык жаратуу райондору жол кептештерин дагы бир демжи шыдыралаштырып, таможнядан өтүү чөйрөсүн кылдаштырып, таможнядан өткөрүү берекетин жогорулатып, чек ара аттаган зат жүгүртүү ташымал системасын жакшыртып, орун алдырып, иш кошуу жана тышкы соода кесип желесин күчөтүп, Орто Азия, Батыш Азия, Европа сыяктуу райондордун экономика соода байланышын кеңирткенин тааныштырып мындай деди. Алып айтсак, Портар обласы Ара Тоо Боозу чек ара боозуна сөнүп, чек ара аттаган зат жүгүртүү, чек ара боозунун акын идиректештирип, таможнядан өткөрүү жана энергия байлыкты импорт кылып иш кошуу жөндөмүн түйүндү күч алды. Санжы обласы Үрүмчү эл аралык кургактык порт району, Аба жол порт району менен жуурдушуп, бирлешип аракетке келип, Таш жол, Темир жол бирлешме ташымал, чоң жолун шай кесип жаратты. Аксу аймагы бедел таш жол чегара оозуна сөнүп, Орто Азияга бет алган стратегиялуу байлык жана сапаттуу түшүмдөрдү импорт-экспорт кылуу жолун күчөп курду. Шиханза шаары болсо көп ыңгайлуу бирлешме ташымал эл аралык универсал зат жүгүртүү жана кургактык темир жол, аба жол, деңиз жолу чек араттаган жол курулушун эмерчикей, Бингтондун батышка карай ачып жиберүүгө

0: катышуудагы тоом тирек курбатын жогорулатты.
1: Шинжаң чегарадан кирип чыгуу, чегара коргонуу текшерүү баш пункти көчмөндөрдү башкаруу ысылаты жана саясат түзүмдө жаңылык жаратуусун сызыл тереңдетип, таможнадан өтүүнү оңтойлуулаштыруу деңгээлин токтоосуз өстүрүп, Шинжаңдын жогору деңгээлде ачып жиберүүсүнө кубат ыйгарып, сапатын өстүрдү. Эми кабардан угасыздар. Дулаты чегара оозундагы Шинжаң Жоңтиян Бовань эл аралык зат жүгүртүү чектүү шериктигинин зат жүгүртүү бакчасында бүт мамлекеттин жер жерлеринен келген күндөлүк түрдүүнө, үй электр шаймандары жана автоуна майда тетиктери автоунага жүктөөнү күтүп, Орто Азиядагы 5 мамлекет жана Орусияга жөнөтүлүү алдында турган. Чегара коргонуу текшерүү тармактары алып чыккан көп түрдүү оңтойлуулаштыруу иш чараларынын шарапатында бул жердин кесип иштери мөлчөрү зор даражада өскөн. Шинжаң Жоңтиян Бовань эл аралык зат жүгүртүү чектүү шериктигинин директору Сүнжир Ган кабарчыга мындай деди. Тездиги дагы ан сайын тездеди. Универсал кампада сактообуздун өздүк наркыда төмөндөдү. Эң аз болгондо 20% чамасында жеңилдеди. Учурда Дулаты чегарадан кирип чыгуу чегара коргонуу текшерүү пункти чегара оозунун текшерип кое берүү жолун 2-8 көбөйтүп, ары 4 түйүндө таможна, чегара коргонуу текшерүүсү биргелешип текшерүүнү ишке ашырып, таможнадан өтүү убактын мурдагы ар бир автоуна 20-30 минуттан 5-10 минутка кыскарткан. Дулаты чегарадан кирип чыгуу чегара коргонуу текшерүү пункти чегара коргонуу текшерүү ордунун башчысы Пу Сяои мындай деди. Азыр зор мөлчөрдөгү биздин жунгодо жасалган машина жабдуулар, шамал электр жабдуулары, энергия жабдуулары экспортолууда. Биздин таможнадан өткөрүү мөлчөрүбүз 2023 жылы негизинен эч ага эле 2 эседен артты. Жибек жолу экономика алкагы өзөктүү район курулушуна өбөлгө болуу үчүн Шинжаң чегарадан кирип чыгуу чегара коргонуу текшерүү баш пункти таш жол чегара оозунда таможнадан өткөрүү убактын узартуу сыяктуу оңтойлуу иш чараларды алып чыгып, темир жол чегара оозу менен биргелешип текшерүүчү орундар биргелешип текшерүү, акыл жөндөмдүү текшерип кое берүүнү жолго коюп, Жунго Европа кезекчи поезунун таможнадан өтүү берекет курбатын 15% жогору өстүргөн. Коргоз таш жол чегара оозу, Үрүмчү Мейкиндик порт чегара оозу тез өткөрүү жолун козготуп, товар автоунаалардын чегарадан кирип чыгып таможнадан өтүү убактын 30% жогору кыскартып, учак тейлөө кызматкерлери жеке адамдын таможнадан өтүү убактын 50% жакын кыскарткан.
0: Жакында Абдырам районубуз Абдырам районунун шаар арткы көчөлөрү майда жолдорду жөнгө салып даражасын өстүрүү кызматы жетекчи Бикирим баштырып, жер жерлерди жабдыруу, оңдоп ремонттоо, чөйрөсүн жөнгө салуу, кебедесин өстүрүү жана элге оңтойлуу телегейлештирип куруу, арткы көчө майда көчөлөрдү төп ичкелештирип өзгөртүп башкарып коргоону дайымдаштырууну бирөнчө жоспордоого жетектеп, шаар жөндөмүн дагы бир демжии жакшыртып, шаардын конуштарга жайдуулук сапатын өстүрдү. Эми станциябыз кабарчысы Яңжунун кабарынан угасыздары. Бул эки күндө Үрүмчү шаары Шүймөгө району Нянху чыгыш жолу түндүк 6 көчөсүн төп ичкелештирип өзгөртүү курулушунун ак майданында кызматкерлер чоң типтеги машиналар менен удун казуу кызматын алып барып жаткан эле. Үрүмчү шаары Шүймөгө райондук шаар башкаруу идарасы, акимчилик закон аткаруу идарасы, шаар иштери жабдуу пункттинин жооптусу Гован алдыңкы мезгилдик текшерип изилдөдү. Тургундар соодагер түтүндөр чагылдырган жогору төмөн суу маселесин чечүү жана Сүйүү көчөсү маданият саякат негизги темасын жаратууну өзөктүү өзгөртүү багытын бекитип, куур торун өзгөртүү негизги темалуу көрүнүшүнүн даражасын өстүрүү жана шаар иштерин телегейлештирип жакшыртуу сыяктуу кызматтарды алып бара турганын тааныштырып мындай деди. Айланасындагы элдик конолго жана ач тамак суусундук дагы көңүл ачуу тыныгуу сыяктуулар бир кыйла көп экен. Бул абалдарды ойлошуп, биз тегинде бар болгон куур жолун алмаштырып кеңиртип салдык. Чөчөндөр жолунун даражасын өстүрүп өзгөртүп, дагы кээ бир тыныгуучу элге оңтойлуу орундук койдук. Эгерде дагы мейкиндик болсо, биз кээ бир майда жактарын көчө жээгин сейилбак кылып, ан сайын жакшы болгон тыныгуу көңүл ачуу чөйрөсү менен камдап, 10-айдын этегинде жумушту бүтүрөбүз. Билүүгө караганда Автоном районунун шаар арткы көчөлөрү майда жолдорду жөнгө салык даражасын өстүрүү кызматы жетекчи Бикиринде жалпы бетке страта текшерип, бир көчөгө бир архып тизмесин куруп, карыктын арыз тарабын кеңир чогултуп, ажат тизмесин калыптандырып, өлчөмгө салыштырып, маселени страта текшерип, маселе тизмесин калыптандырып, төп чаара көрүүгө чыныгы кепилдик кылуу талап кылынган. Ошону менен бирге көчө мейкиндиги курулуш стролугу, чөйрө тазалыгы, жалпылык жаптуу, каттоо жаптылары, жашылдандыруу жагы сыяктуу 6 жактакы даражасын өстүрүп жөнгө салуу чараларын реттеп, сапаттуу өзгөчөлүгүн көрүнүктөндүрүп иштейт. Ушул негизде быйыл Үрүмчү шаары Борбордук шаар районунда аз дегенде 100 арткы көчө майда көчөлөр

0: барата универсал жөнгө салуу улашыша айдырат. Үрүмчү шаардык шаар башкара идарасы, акимчилик закон аткара идарасы чөйрөнү универсал жөнгө салуу бөлүмүнүн орун басары башчысы Жаңлиниян кабарчыга. Ар кайсы район оодандар иш жүзүндөгүнө бириктирип, өзгөчө даражасын өстүрүү түрлөрүн иштеп, учурда куйругулаш козготуруп жолго коюлганын айтмандай деди. Быйыл Тияншан району консул көчөсүн бүт бөлүгүндө жабык чөчөндүр көчөсү кылып өзгөртүүнү пландаган. Сайбак району Котен көчөсүн өзгөртүү түрүнө таянып, Котен 2-чи көчөсү чүйгүндө андыр маданият жер белгисин күз сара жаратат. Жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачуу өнүктүрүү району темир жол идарасы Тилке районундагы көнү эскирген көчөлөрдү өзгөртүп жылыштатууну пландаган. Шүмөгө району Нянху Тилке районунун жалпы толкуруу даражасын өстүрүүнү жолго коюуну пландаган. Бүт райондун өздөрүнүн өзгөчөлүгү жана ой өрүштөрү бар. Аптыным райондук Туракчай шаар айылдык курулуш назараты шаар башкаруу көзөмөлдөө башкармасынын 2-чи даражалуу текшерүү изилдөөчүсү Ван Нинг жетекчи пикирдин жумушчандыгы менен жетектөө мүнөзүн күчөтүп, телегейлешкен кошумча бюджет аптыным райондун шаар арткы көчөлөрү майда көчөлөрдү жөнгө салып даражасын өстүрүү баалоо өлчөмү сынак нускасын жайгаштырганын билдирип мындай деди. 6 жактакы мазмунга шай келүү үчүн 1-чи даражалуу баалоо көрсөткүчү менен тескери тизмесин жалпы 40 парча конкреттүү баалоо мазмунун тургузуп, жер жерлердин жөнгө салуу кызматын улашыш айдыруусун техника көрсөтмөсү менен кандайт, ары кийинки баалоо өткөрүп алуу негизи менен кандайт. Биз курс жетектөөсү жана дээлөө мисалын жайылтууну күчөтүп, жер жерлердин арткы көчө майда көчөлөрдү уруттардын тымак тургун көрсөтүп, гумантардык камкордукту айгинелеген шаар микро мейкиндигин жаратуусун бар күчү менен колдоп жетектеп, ар улут калкынын турмушун ансайын оңтойлуу, ансайын рахат, ансайын кооз кылабыз.
1: Быйылдан азыркыга чейин автоном районубуздун адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо тармактары жумуштандыруу боюнча практика жумуш ордунан 5600 ашуунду казып, жогору окуу жайды бүтүргөн окуучулар сыяктуу жаштар тобун жумуштандырууга өбөлгө болду. Эми станциябыз кабарчысы Доңжоёңдун кабарынан угуңуздар. Жумуштандыруу боюнча практика болсо, катыштуу кишилер жергиликтеги адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо тармактары моюндаган. Жумуштандыруу боюнча практика орундарына барып, белгилүү мөөнөттө иш жүзүндүк машыгуу алып барып, жумуштандыруу урбатын жогорулатуудагы бир түрдүү жумуштандыруу боюнча дайындык кыймылы болуп, негиздүү мектептен айрылып 2 жыл ичинде жумуштанбаган жогору окуу жайды бүтүргөн окуучулар жана 16 жаштан 24 жашка чейинки жумушсуздукту каттаткан жаштарга бет алган. Былтыр Шинжаң технология шоянын бүтүргөн Шиң Сяо Хау жергиликтеги адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо тармактарынын төп жардам берип жөлөөсүндө өзүнүн кесиби менен шайкешкен жумуштандыруу боюнча практика жумуш ордун тапты. Жарым жыл практика кылуу аркылуу азыр текшерип баалоодон өтүп расмий кызматка кирди. Ал мындай деди: практика мезгилинде шериктиктен ар түрдүү жыргалчылык мамилелеринен толук баарландым. Жумуштандыруу боюнча практика толуктамасын маалында таратты. Сыноо берип орто даражалуу техника башкаруучусу күбөлүгүн жеңиштүү алдым. Шиң Сяо Хау туруштуу шериктиктин адам күчү байлыгы бөлүмүнүн жооптуусу Гао Янг тааныштырып мындай деди: жумуштандыруу боюнча практикага катыштуу керканага нарп жеткирүү саясаты керканабыз үчүн сапаттуу ишмерлерди кабылдап берди, ары керканабыздын жумушчу иштетүү өздүк наркын өнүмдүү кыскартып берди. Учурда автоном районубуздагы адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо тармактары жумуштандыруу боюнча практика жумуш ордунан 5641 казып чыкты. Манда кесип орундардын практика жумуш орду 1021. Мамлекет менчигиндеги керкананардын практика жумуш орду 892. Орто, чакан, майда керкананардын практика жумуш орду 3728. Практика кылуучу орун жана практика кылуучулар Шинжаң адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо жалпылык тейлөө өрүшү жумуштандыруу боюнча практика жумуш ордун чогултуу планы тейлөө атайы район аркылуу практика жумуш орду жарыясы практикачылар катталуу сыяктуу кесип иштерин бүтүрсө болот. Автоном райондук жалпылык жумуштандыруу тейлөө борбору жогору окуу жайды бүтүргөн окуучуларды жумуштандырууга тейлөө жүргүзүү бөлүмүнүн башчысы Хоу Шин мындай деди: жалаң 6 ай бир айда эле бүт автоном район боюнча дагы 100 майданга жуук жогору окуу жайды бүтүргөн окуучуларды атайы кызматка кабылдоо кыймылын уюмдаштырып, жумуштандыруу боюнча практика кылуучу орундардын керкана ачып жиберүү күнү, кесипти туюнуу, кызмат издөө курбаты, чыныгы машыгы сыяктуу кыймылдарды улашыш айдырып, окуу бүтүргөн окуучулардын жумуштануу курбатын жогорулатууга жардам беребиз. Мээр махабатка толгон Тияншан, Шинжаңга нишандуу жардам берүү издери.
0: Фужен өлкөсүндөгү Жаңжоо жана Нәмпинден тұрған ек жердің дарылу атыреті Мори қазаға.

0: Тұным одыранда Шинжанған шанды жардан бері орток құру жұмшуң ұлаш шайдырып, чынығы мейір мақаватменен оқастырға тәйілі жүргісіп, ішмерлерді жетіштіруге жардан беріп, жергіліктен дарыдо жағындағы қысқарықтарын сызыл торықтап, сапатту дарыдо байлықтарменен арулыт қалқынан нарып жеткізді. Еме бұл жөніндегі қабарды оқастары. Жақында Ноқас, Хуан Яшие, Мори одандық баш доқтырғанаға барып, Фуджендден келіп Шинжанған шанды жардан беріп жатқан Шелиржі доқтырға желек сұнып, чын жүректен рахматын айтты. Ноқас, Хуан Яшиндин баш орысы бар болып, чар тарапқа чұрқап оғыр көрсеткен, бірақ сызыл жақшырбаған. Ең соңында Мори одандық баш доқтырғанаға келгенін айтып мындай деді. Бір жолқы кезмет менен ше доктурга жолугушума себепкер болду. Анын мамилеси абдан жакшы экен, абдан ичке көрөт экен. Анан мага бир канча ийне сайды. Орум дароо жакшы болуп калды. Мен ага терең ыраазычылык билдирем. Жергиликтеги оокастардын оорусун айыктыруу менен бирге Фуджендден келген Шинжанга шаандуу жардам берип жаткан доктурлар дагы дайым турушкан окутуу, оокас бөлмөсүн текшерүү, оору мисалы талкуусу, бирге бир жетектеп үйрөтүү аркылуу жергиликтеги доктурлардын даярдоо деңгээлин өстүрдү. Мори одандык баш доктуркана тышкы оорулар биринчи бөлүмүнүн жооптур врачы Ли Со Чао мындай деди. Бул жылдарда Шинжанга шаандуу жардам берген доктурлардын жардам берип жүрүүсүндө бөлүмүбүздүн оорларды мүнөздөп даярдоого карата ан сайын алдыңкы катардагы ыңгайы бар болду. Ошону менен бирге өзүбүздүн кесиптик билим сапатыбыз дагы жогорулады. Оокастарга ан сайын жакшы тейлөө жүргүзө турган болдук. Шинжанга шаандуу жардам берип жаткан доктур Шелиджи мындай деди. Азыр бөлүмүбүздөгү жаш доктурлар күмөндүү, кыйын оору мисалдарына жорукса, кундуу чыгармаларды текшерүү, багыттауу, демилгенлик менен чечүү адаттарын жетиштирди. Бул өзгөрүш бир канча операцияны үйрөнгөнгө караганда мени ан сайын суктандырды. Техниканы жаңылоого болот, бирок өз алдына үйрөнүү курбаты башкалар алып кете албай турган чыныгы изилдөө жетишкендиктер эсептелет. Жакынкы бир канча жылда Фужен өлкөсүнүн Шинжанга шаандуу жардам берүү Жаңжоо бөлүмчө кол башчылык оорунун дарылоо отряды жергиликтеги белгилүү доктурлардан 200 ашуун тарбиялоого жардам берип жетектеди. Жергиликтеги көптөгөн доктурлар көптүрдүү, күмөндүү, кыйын ооруларды мүнөздөп дарылоону өз алдына улаш шайдыра турган болду. Фужен өлкөсүнүн Шинжанга шаандуу жардам берүү Нямпинг бөлүмчө кол башчылык оорду 12 миллион юан карыз алып, Мори ооданынын көчмө дарылоосу сыяктуу түрлөрүн жолго коюп, 500 ашуун дарылоо жабдууларын сатып алып орундаштырып, Мори ооданынын негизги катмар доктурканаларынын жабдууларын жаңылоону бүт каптоону ишке ашырды.
1: Бүгүн 6 айдын 12 күнү автоном райондун 2026 жылдык саякат кесибинин ачтамак суусундук кесибинин атайын түр кыймылынын башталуу аземи жана Турпан шаарынын Нак майданда кызматкер кабылдоо чогулушу Эдикут районунда өткөрүлдү. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Ван Дондун кабарынууга сөздөр. Бул жолку кызматкер кабылдоо чогулушу 51 аштамак суусундук мейман сарай элдик конолго ошондой эле маданият саякат карканаларын катышууга эликтирип 1500 ашуун кызмат орду менен камдап маданият саякат тижараты өзгөчө аштамак суусундук мейман сарай башкаруу элдик конолго тейлөөсү Көрк районун жүрүштүрүү сыяктуу өзөктүү салааларды каптап 1000 ашуун кызмат издөөчүлөрдү Нак майданга келип кеңеш суроого эликтирди. Кызмат издөөчү Мадина Мәсуд мындай деди. Бир канча шериктикти көрдүм, жалпылай жакшы экен. Кайсы шериктикке барууну ойлошуп жатам. Негизгиси маданият саякат жана аштамак суусундук жагында журтума кээ бир салымдарды кошсом деймин. Кыймыл Нак майданында саясаттан кеңеш суроо, жумуштанууга жетектөө, универсал тейлөө, түз баянда кызмат ордун тааныштыруу, түшүм көргөзмөсүнөн турган 5 чоң жөндөм районун жайгаштырып, кызмат издөө, кеңеш суроо, даражасын өстүрүү, чиркештирүү, толук жерде бир пункт ыңгайындагы жумуштандыруу тейлөө системасын куруп, түрдүү кызмат издөөчүлөрдү төп чиркештирип, керканаларды жумушчу иштетүү боюнча жетектөө менен камдады. Турпан шаардык адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо идарасынын 4-чү даражалуу текшерип изилдөөчүсү, жумуштандырууну илгери сүрүү жана кесиптик жөндөм курулуш бөлүмүнүн башчысы Юган мындай деди. Шаар айылдардын адаттагы эмгек күчтөрүн айылына кайткандар, аскерликтен кайткандардын негизги тейлөө кызмат ордуна ылайык келет, ары жогору окуу жайларды бүтүргөн техника жөндөм ишмерлеринин тижарат башкаруу техника кызмат ордуна ылайык келет. Окшобогон кишилер тобунун кызмат издөө, кесип тандоо ажатын жан жактылуу канааттандырат.
0: Алтай генерал тоосу эдаралык карчылык аяктоо эс алуу району асма вагон менен үзүрлөнүү, булут өрүшүндөгү чогулуш, тарада туюну сыяктуу көп кайнардуу кесип туруп атаркылуу төрт мезгилге ыңгайлуу саякат нышан жерин жаратууну колго келтирди. Эми кабардан убасыздар. Азыр Алтай генерал тоосу эдаралык карчылык

0: Кайыкты эс алуу районунда саякаттаган кишилер кымылдап көптөгөн саякатчылар бүт көрүнүштүү асма вагон менен тоо чокусундагы көрүнүш көрүү сексине барып ушул жерден алыска көз чаптырып эстелик сүрөткө түшүштү. Бээжиндик саякатчы Чан Вэнбо көз алдындагы кооз көрүнүштөн таң калды. Ал мындай деди: асма вагонго олтуруп чыктым, бүт денем аябай жеңилдеп калгандай болдум. Күйүгүм бүт асманды каптаганда романтик бир өтөрүшүндөгү күн баткан чогуруш генерал тоосунун туумандуу маанайын уландуу жогору көтөрдү. Салкын суккон тоо желинин коштоосунда жер жерлерден келген саякатчылар жагымдуу музыка үнү менен бирдикте каалаганча бийлешти. Хэнандык саякатчы Ли Жаолун мындай деди: Дах майдандагы маанайы чынында аябай сонун болду. Жаштардын ушул жерге келип ойноосуна аябай ылайык келет экен. Көпчүлүк менен бирге өз ара баарлашып бүткүл маанайы чынында адамга бул сапардын арзый турганын сезиндирет экен. Мага чынында окшобой турган соктуу алып келди. Эс алуу районундагы планер Газ шаар сыяктуу өзгөчө туюуну түрлөрүн алып чыгып, секин-секин түрдө бул жерди экскурсиялап Дакаулу коштуган талада туюуну бир толкулачкан саякат марасы кылып жаратты. Хубейлик саякатчы Хуан Жинкун мындай деди: Күйүгүн маалда түсү саргыч же көк түстүү болсун, башка жерлердин ансайын кооз экен. Бул жерде сүрөткө түшүү ансайын оңой экен. Тарткан мындай сүрөттөрдүн түсү дагы ансайын жакшы болот экен. Алуу кечелигинде көпчүлүктүн маанайы аябай сонун, аябай кубанычтуу болду. Ар кандай киши бул жерге калса аябай өзгөчө эстеме карат экен.
1: Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын аба ырайынан маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн булуттуу, температура 21-29 Цельсий градуска чейин ысык, батыш түндүктөн 4-5 балл шамал чыгат. Алтайда күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 18-31 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык. Температура 16-33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кулжада азыраак жаан жаап, артынан булуттанат. Температура 17-29 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Борталада күн булуттуу. Температура 17-33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн бүркөлүп, артынан булуттанат. Температура 25-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Койтунда күн булуттуу. Температура 23-33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн булуттуу болуп, артынан өткөн жаан жаайт. Температура 24-33 Цельсий градуска чейин ысык, батыштан 3-4 балл шамал чыгат. Санжыда күн булуттуу. Температура 23-33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кумылда күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 23-39 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн булуттуу. Температура 31-45 Цельсий градуска чейин ысык, батыштан 3-4 балл шамал чыгат. Корлада күн булуттуу болуп, артынан бүркөлөт. Температура 26-37 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн булуттуу. Температура 20-32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Артышта күн булуттуу болуп, азыраак жаан жаайт. Температура 19-32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда азыраак жаан жаап, артынан булуттанат. Температура 19-32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн булуттуу болуп, азыраак жаан жаайт. Температура 20-31 Цельсий градуска чейин ысык, батыш түштүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү Шинжаң жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бул жолку Шинжаң жаңылыктар берүүбүздөгү макалаларды которгондор Абдымежит Муса, Мамбет Турду Апыш, Роза Кызайбек. Дикторлору Мамет Төрө, Мамет Турсун, Аклай Мукаш. Бакылоочу Өмүрбек Токтобек. Редакторлору Кашкарбай Турдалы, Гүлкада Акын. Жооптуу редактору Мамет Мен Турдалы. Укканыңыздарга рахмат. Дагы да көп мазмундарды укуңуздар же көрүңүздөр келсе, Слушатин абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу телинин ырларынан угасыздар.

жаштык, өмүр мезгилиндеги касиеттүү көктөмсүң. Күйөлөр кампасындагы жалынды кайрыксың. Мураттарагы сенде чечектер, аң соо бүчүрлөрү сенде кулпурар. Жашоо гүл бакчасы мээриңде көктөр, ар бир кадамыңа бакыт жүгүнөр. Жаштык,

жамгыр жааса тоолор кучакташып урдайт, гүлдөр каткырып бийбейлейт. Мына ушул көркөм элести көз алдыбызга тарткан Эрландын аткарсындагы жамгыр деген казак жарды тыңшайлы.

Ардактуу каармандар, берибиздин соңку мүнөттөрүндө Мамбет Турдутайыр уулу менен Азизжан Мамбет Жума уулунун аткаруусундагы жашоо кереметтеген ырды назарыңыздарга сунабыз.

Сөйүктүү каармандар, ушуну менен берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

Саламатсыздар бы, кымбаттуу радио көрөрмандар, алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын обого чыгарабыз. Кадырлуу радио көрөрмандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү өнөтөт алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу радио көрөрмандар, анда алды менен бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар.

170 миң муудан ашуун жердеги жаңсар өрү көбүштү. Кулжа шаары Тогра айылы Тогра кыштагындагы 36 кыштак тургуну кесип жумушчусуна айланды. Мамлекетибиз кызыл күйө дартына теңтелеш тура турган жогору түшүмдүү буудай сорту Яңмей 53-тү жетиштирди. 12 түрдүү айыл жарба түшүмү, Шинжаң түшүмдөрүн жашаң бойдон жеткирүү сапаттуу марке жаатына киргизилди.

Ардактуу радио кагармандар, бүгүнкү берүүбүзгө жогорудагыдай мазмундар орундаштырылды, төмөндөн актылуу мазмундар назарыңарда болот. Ушул 1 саат бою биз менен эфир толкунунда чогуу болуңуздар. Ардактуу радио кагармандар, бул берүүбүздү Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтор терминалы сылуу шитингде тең арымда берилет. Ары накмалында кайталап уксаңар болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көн буруңуздар.

урматтуу радио огармандар, берүүбүздү улантабыз. Азыр Жаңсар ооданындагы 170 000 моодан ашуун жердеги өрүк арт-артынан чордондуу жыюу мезгилине кирди. Таттуу мөмөлөрдүн кушкери жыты кишиге үзөр тартуулап, мол түшүм көрүнүшү жай күндөрүндөгү элет оромо сүрөтүн сызып чыкты. Бүгүнкү айлык штактарды аралап, гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө көпчүлүктү Жаңсар ооданынын Кызыл Айылы Кудук кыштагындагы өрүк бакты аралатабыз. Кудук кыштагындагы өрүк бакка киргенде алтындай жаркырап турган өрүктөр шагын ийип, мол түшүм кубанычы көрүнүшү көз алдыга тартылат. Айдоолордо кыштак тургундары менен мөмөчү дыйкандары жумуш бөлүштүрүүсү боюнча шайкешип, өрүктөрдү айырып, оромолоп салуу катарлуу жыюу кызматтарын тартиптүү иштеп жатты. Мамлекеттин жагырапиялык белги түшүмү катары Жаңсар өрүгүнүн кант курамы 18%-дан 22%, белок курамы 23%-дан 25%га жетип, тоюнбаган май кислотасынын ээлеген салыштырмасы 50%-дан ашат. Таттуу, бирок көңгө тийбейт, кыйгылдамдуу, тепетең даамын калыптандырат. Кабыгы жука, эти калың, таттуу, ширнелүү болуудай өзгөчө сапаты менен бардык жерге танылган. Жаңсар ооданы Кызыл Айылы Кудук кыштагындагы байланыштуу жооптуу мындай деди. Бөт барышында илмий үзүп терүү, өлчөмдүү оромолоп салуунун өлчөмдөшкөн тартибине катаң моюн сунуп, атайын иштетиле турган жабдуулар менен үзүү аркылуу мөмөнүн зыянга учуроосун эң зор даражада азайттык. Ары мөмө сапаты боюнча даражага айырып, ичке оромолоп салып, сапаты эң жакшы Жаңсар өрүгүн мамлекеттин ар кайсы жерлериндеги керектөөчүлөрдүн колдоруна жеткирүүгө чымыркандык. Жашаң бойдон сактоо техникасындагы жаңылуу, даражасын өстүрүү жана муздак желесимал зат оборотунун уландуу жакшыртылуусу Жаңсар өрүгүн узун жолду сыртка сатуудагы алгылыктуу бөгөттү шыдырлаштырды. Мурда Жаңсар өрүгүн жашаң бойдон сактоо мөөнөтү кыска, ташуудагы коромжулануу салыштырмасы жогору. Узун жолдо сактоо, ташуунун кыйындык даражасы чоң. Базардын таасир күчү чөлкөмү чектемеге учурагандыктан сапаттуу мөмөлөрдүн Шенжаңдан чыгуусу кыйын болучу. Бүгүнкү күндө Чиңдоң, Шымфэн катарлуу чоң типтеги зат жүгүртүү керханалары арт-артынан Кашкардан орночо калды. Жергиликтен муздак желесимал жашаң сактоо желелеш жабдууларынын сапаты, даражасы сызыл өстүрүлүп, Жаңсар өрүгүнүн текчеде сатылуу мезгили өнүмдүү узартылды. Ошону менен бирге чоң компания чыгышка которуу түрүнүн мыкты арым менен жылыштатуусуна ээрчи, муздак сактоо кампасы кампада сактоо менен муздак желесимал ташууну жылчыксыз чиркештирүү ишке ашырылды. Түштүк Шинжаңдын өрүгү тек 3 күндө эле Шандун катарлуу мамлекет ичиндеги өзөктүү керектүү базарларына тикелей жеткирилип, сыртка сатуудагы бөгөт түгөлдөй бузуп ташталды. Күн сайын бышкан муздак желесимал зат жүгүртүү оборот системасына таянып, Жаңсар ооданынын ар кайсы айыл шаарчалары тордо жана тор сыртында кош багыттуу сатуу жолдорун ачып, өрүктүн сатылуу жолдорун жан жактылуу кеңиртти. Тор сыртында Шинжаңга нишандуу жардам берип чөлөө механизми жана бышкан зат жүгүртүү торунан пайдаланып, жашаң өрүктү ошол күнү үзүп терип, ошол күнү зат салууну ишке ашырып, жашаң сапаттуу Жаңсар өрүгүн бүт мамлекеттеги ар кайсы чоң соода сарай, танда базарларына тез темпте жеткирип, миңдеген түмөндөгөн түтүндөргө киргизди. Тордо кыштак даражалуу түз баянда көрсөтүү үйүндө дайымдуу түз баянда көрсөтүү башталды. Айыл кыштак кадрлары, жергиликтүү алып баруучулары кезеги менен ортого чыгып, ар кайсы чоң электрондук соода өрүштөрү аркылуу түз баянда көрсөтүп, сатып, өзгөчө кыска видеону жарыялап, түшүмдөрүн тааныштырды. Түштүк Шинжаңдын тереңине жашырынган сапаттуу өрүк мөмөлөрү Шинжаңдан чыгып,

бүт мамлекетке базар тапты. Кыштак тургуну Турсун Исаясын кубанган түрдө мындай деди. Быйыл жакшы баада сатала турганыбызды божомолдоп жатабыз. Сапаттуу марке жаратылды, сатуу жолдорунан камсанабайбыз. Көңүлүбүз аябай катыржам. Көп жылдардан бери ал илмий барбай иштеп башкаруу, тыкандашкан өстүрүүдө бекем тургандыктан өрүк тарактары толук өсүп, мөмө сапаты туруктуу, сапаттуу болду. Быйыл өрүк тарактары мөмө берип кишини кубандырды. Сапаттуу маркенин берекети коштоп, кошулуп өрүк бактан киргизилген жылдык кирешенин туруктуу ашуусунан үмүт бар болду. Ошол менен бир вакытта айыл чарба менен саякаттын тереңдей жуурлушуусу жаңсар өрүк кесибинин өнүгүүсүнө жаңы жашоо күч кошуп, сапаттуу марке таасир күчүн сызылып өстүрдү. Ар жылы өрүк пышкан мезгилде жергиликте өрүк үзүү майрамы, өрүк басекеси катарлуу өзгөчө маданият саякат кыймылдарын өткөрүп, ар кайсы жерлердеги саякатчыларды келип саякаттап дака кылуу, үзүп терүү кубанычын сезинүүгө эликтирди. Маданият саякат аркылуу агым, электрондук нактылуу тулку тижараты, электрондук соода аркылуу зат сатуу менен биргелештирилип, мөмө чөмөнүн кошулман аркы жана базар атаандаштык күчү уландуу өстүрүлдү. Бүгүнкү күндө жаңсар өрүгүнүн жылдык түшүм ченеми 65 миң тоннага жетип, өрүк кесиби жаңсар ооданынын түркү кесиптеринин бирине айланды. Жашаң өрүктөн кургатылган өрүккө чейин, өрүк танегинен өрүк маданияты, айыл чарба саякатына чейин кесип желеси уландуу узартылып, өнүгүү көркү күн сайын жакшыланды. Ардактуу радио угармандар, жогоруда айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө көпчүлүккө Жаңсар ооданынын Кызыл Айылы Кудук кыштагындагы өрүк бак жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели. Ыргыңыздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Урматтуу радио көрөрмандар, берүүбүздү улантабыз. Байонун мыкты чеберлери түрмөгүбүз назарыңарда. Бүгүнкү бул түрмөгүбүздө көпчүлүккө Кулжа шаары Тоорагайлы Тоорак кыштагындагы Вэйгэн кезиме буюмдары заводунун жооптуусу Буайшам Айыптын ошол кыштактагы 36 кыштак тургунун жетектеп чарба жаратып байыган аңгемесин айтып беребиз. Жакында Кулжа шаардык адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо идарасы Тоорагайлдык эмгек камсыздоо ордунун кызматчылары Тоорагайлы Тоорак кыштагындагы Вэйгэн кездеме буюмдары заводуна келип, 36 кыштак тургунуна 4-нчү даражалуу, орто даражалуу жумушчунун кесиптик техникалык жөндөм даража күбөлүгүнөн турган бир өзгөчө белекти таратып берди. Көпчүлүктүн өңүндөгү күлкүнү көрүп, завод жооптуусу Буайшем Айып аябай толкунданган түрдө мындай деди. Кыштакта завод бар болду. Биз үй бүлө аялдары дагы өз арзуубузду иш жүзүнө ашырдык. Буайшем 2003 жылы Тоорак кыштагына күйөөгө чыккандан кийин сызыл үй бүлөсүндөгүлөрдүн жер айдоо, уй багуусуна жардамдашты. Бала туулгандан кийин ал үй бүлө аялы болду. 2020 жылы бул кыштак партия ячейкасынын шуучусу Ильяр Мамечан Буайшамды издеп келип, мындай деди. Эже, сиздин керебет буюмдарыңыз аябай ишке иштелиптир, сатуу жолуңуз жаман эмес экен. Кыштактагы көптөгөн аял жибийне жумушчусуна бышык. Андан иш кошуу заводун куруп, көпчүлүктү бирдикте кирешесин ашырып, байууга жетектесеңиз, кыштак эки комитети дагы сиздин сатуу жолдорун чиркештирүүңүзгө жардам берет. Бул сунуш Буайшемди таасирлендирди. Өзүбүз кирешени ашырып эле калбай, дагы коңшулардын байуусуна түрткү боло алабыз. Бул эки жакка тең пайдалуу жакшы иш. Ал завод куруу оюн кыштактагы аялдарга айтканда көпчүлүк таң калышты, дагы үмүткө толду. Кыштакта дагы завод курууга болобу? Адаттагы айыл аялдары дагы кесиптик жумушчу боло алабы деген кабатыры дагы аз эмес эле. Буайшем завод курууга бүт ынтасы менен дайындык кылды. Торго чыгып өтүмдүү керебет буюмдарынын нускасын текшерип изилдеди. Завод үйүнүн орундаштырылуусун долбоорлоду. Чеке материал завод кайнарын чиркештирди. Дайындык барышында кыйын маселелер арт-артынан көрүлдү. Жаптоо сатып алуу, завод үйү салуу, чеке материал сатып алуу, адам күчү маянасы таратуунун бардыгына көптөгөн каржы жумшалып, кыштак тургундарынын тигүүчүлүк өнөрү дагы текшемес, системалуу тарбиялоо кычап турган болучу.

Алгылыктуу учурда тогура кайылдык партком өкмөт менен кыштак эки комитети маалында жардам колун сунуп, чарба жаратууну колдоо боюнча желелеш саясаттарын жеткирди. 80 000 юан аз сомалуу жардам өсүмсүз карыз акча, 22 төктүү тигүү машинасы септеп берди дагы завод үйү курулушуна жер иштетүү маселесин шайкештирип чечти. Завод үйү шыдыр бүттү, жаптуулар кураштырылып болду, чеки материалдардын дагы бардыгы толук болду. Толумдуу керебет буюмдарын өндүрүш үчүн техникалык жөндөм боюнча тарбиялоо баарынан маңыздуу иш болду.

жаткан эле. Бүгүнкү күндө анын кийим тигүү машинасында машгулат кылуу аракети бышык болуп, кездемелер жибин арасында токтобой өтүшүп турат. Жиби реттүү, чебер жаш жумушчулардан азыраак дагы калышпайт. Жаухар күлүп туруп мындай деди. Эшигибиз алдында иш кошуу заводу бар болду. Биз өз жерибизде жумуш орундашып кирешебизди ашырып, чыныгы кесиптик жумушчусуна айландык. Күндөрүбүз барган сайын катыржам өтүп жатат. Тограк айылынын биргелки пландап чиркештирүүсүнө таянып, завод өндүргөн Шейшеп, Чуркан Кабы, Кулжа шаарындагы ар кайсы чоң соода сарайы тандаа базарларынан жеңиштүү орночо калып, калктын аябай жактыруусуна ээ болду. Быйыл экинчи айда Тограк айылы аксыз орто даражалуу тигүүчүлүк техникалык жөндөм боюнча тарбиялоо курсун ачты. Заводдогу 36 кызматчынын бардыгы тарбиялоого катышты. 25 күн системалуу үйрөнүү аркылуу бардык адам текшерип баалоодон жеңиштүү өтүп, ошол жердеги туңгуч түркүмдөгү күбөлүгү бар орто даражалуу тигүүчүгө айланды. 6 жылда бул айылгыштак кичинекей заводдо эң алгачкы бир адам чарба жаратуудан акырындык менен өнүгүп 36 туруктуу кызматчысы бар кичик типтеги иш кошуу заводуна айланды. Кызматчылар ичинде жашы 60 ашкандар, жаш аялдар дагы бир бөлүк кыштак тургундары чеки материал алып үйүндө иш кошуу кесибин кулаш жайылдырды. 2025 жылы заводдун жылдык түшүм наркы 300 миллиондон ашып, нукура пайдасы 100 миллиондон ашты. Дагы Иле Казак Автоном областык адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо идарасы жагынан чарба жаратуудагы кичинекей баштамчы чакан майда чарба жаратуу чыныгы тулкусу болуп бааланды. Кичинекей завод үйү чыныгы түрдө кыштак тургундарынын кирешесин ашыруусуна түрткү боло турган аңсо заводуна айланды. Урматтуу радио угармандары, жогоруда Кулжа шаары Тограк айылы Тограк кыштагындагы Вейгон кездеме буюмдары заводунун жооптуусу Буайша Майыптын ошол кыштактагы 36 кыштак тургунун жетектеп, чарба жаратып байыган аңгемесин айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыргуңуздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Кыматуу радио көрөрмандар, Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө улантабыз. Кадырлуу радио көрөрмандар, эми Жүнгү курулуш тобу Шинжан курулуш тобу чектүү шериктигинин Еңиер айылы Хуаңди кыштагында туруштуу кызмат атыретинен жөрөлгөлүү саан уй бакмачылыгы абзелдүүлүгүнө таянып, кыштак тургундарынын калыктап айтып кирешесин ашыруу жолун ачууга жардам бергени жөнүндөгү аңгемени айтып беребиз. Жаңсар ооданынын Еңиер айылы Хуаңди кыштагы саан уй бакмачылыгына таянып, өзгөчө сүт түшүмдөрү кесибин таканчыктап, кесиптик көмөктөштүк кооперативин куруу, өлчөмдөшкөн иш кошуу заводун куруу, бүт кесип желесин узартуу, түшүмдөрдү сатуу жолдорун кеңейтүү аркылуу, эгинчилик, бакмачылык, иш кошуу бир толкулашкан, өндүрүш сатуу жабык алкасын өнүктүрө турган кесип, жаңы үлгүсүн калыптандыруу жөнүндө изденип, айылдык кыштактарды гүлдөндүрүү орундаштырмасын калыкты байытуудагы нактылуу берекетке айландырды. Саар менен эле Хуаңди кыштагы Жаңысар ооданы Шутөрүн сүт түшүмдөрү дыйкандар кесиптик көмөктөштүк кооперативтин сыйгына кирип, чийки материалын текшерип, өткөрүп алуу, нукура сүт микробсуздандыруу, төмөн температурада ачтуу, даяр түшүмүн куюу сыяктуу ар кайсы иш тартиптерди өлчөмдүү, тартиптүү өндүрүп жатканын көрөсүз. Көмөктөштүк кооперативи чийки материал уруксаты жана өндүрүшүн башкаруу тизгиндөө өткөлүн катаан ээлеп, бүт барышында өлчөмдөшкөн машгулат кылып, сүт түшүмдөрүнүн коопсуздугу жана түшүм сапатын кайнарынан сактады. Хуаңди кыштагынын саан уй багуу жөрөлгөсү бар. 2023 жылы 6 айда Жүнгү курулуш тобу Шинжан курулуш тобу чектүү шериктигинин кыштакта туруштуу кызмат атырети менен кыштак эки комитетинин биргелки пландоосу менен 8 түтүн кыштак тургуну жарнак кошуп сүт түшүмдөрү кесиптик көмөктөштүк кооперативин куруп, каржы чогултуп 500 чарчы метрлүү өлчөмдөшкөн иш кошуу заводун курду. Негизинен жаңы сүт көп түрдүү даамдуу өзгөчө айран түшүмдөрүн өндүрөт. Өндүрүшкө кириштирилгенден кийин кыштак өлчөмдөшкөн уй бакмачылык майданын шайкештүү кадамда жүрүштүрүп куруп, кайнарынан багуу, жаңы сүт сатып алуу, ичке иш кошуу, акыркы учунда сатуудан турган кесип желеси орундаштырмасын жаратты. Көмөктөштүк кооперативи өндүрүшкө кириштирилип тижарат баштагандан бери жакын айланадагы 7 кыштак тургунун туруктуу жумушка орундашууга кабылдап, калыкты эшик алдында жумушка орундаштырып кирешесин ашырууну ишке ашырды. Жакшы сапатка таянып, өзгөчө марке, шутерин, көнө айраны оодам базарын акырындык менен ачып, шаар райондогу көптөгөн соода сарай, Танда базары, азык-түлүк жана суусундук дүкөндөрү менен узак мөөнөттүү зат камдоо токтомун түздү. Түшүмдөрүнүн ишенимдүүлүгү жана базардагы сатып алуу ченеми туруктуу артты. Жүнгү курулуш тобу Шинжан курулуш тобу чектүү шериктигинин Еңиер айылы Хуаңди кыштагында туруштуу кызмат атыретинин атырет мүчөсү Ван Шенчүн тааныштырып мындай деди. Ушул кыштактын бакмачы

негизин такан чыктап, сүт түшүмдөрү көмөктөштүк кооперативин уюмдап куруп, кесипти бирлештирүү аркылуу Арылут калкынын өз жеринде кирешесин ашыруусуна түрткү болдук. Азыр көмөктөштүк кооперативтин өндүрүш сатуусу гүлдөндү, тижараты жакшыланды. Бул кыштак тургундарынын кесипти өнүктүрүү ишеничин зор даражада ашырды. Ваң Шенжин мындай билдирди. Эгинчилик бакмачылык иш кошууну бир толкулаштырып, жуурулуштурууну тереңдештирип, жергиликтүү өзгөчө сүт түшүмдөрү сапаттуу маркесин жаратып, тор жана тор сыртынын көп кайнарлуу сатуу жолдорун кеңейтип, дагы да көп кыштак тургунун көмөктөштүк кооперативке кирип кирешесин ашырууга эриктирип, өзгөчө сүтчүлүк кесип аркылуу кыштак коллектив чарбасын зоройтуп, айыл кыштактын кесиптерди гүлдөндүрүү негизин бекемдейбиз. Ардактуу радио көрөрмандар, жогоруда Байунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Кулжа шаары Тоғырак айылы Тоғырак кыштагындагы Вейгин кездеме буюмдары заводунун жооптуусу Буайша Майыптун кыштактагы 36 кыштак тургунун жетектеп чарба жаратып байыган аңгемесин жана Жүнгө курулуш тобу Шинжан курулуш тобу чектүү шериктигинин эң ярайлы Кваңдие кыштагында туруштуу кызмат отрядынын жөрөлгөлүү саан уй бакмачылыгы абзелдүүлүгүнө таянып кыштак тургундарынын калыкты байытып кирешесин ашыруу жолун ачууга жардам берген аңгемесин айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырыгыңыздар.

Урматтуу радио угармандар, бир үй зулантабыз. Эми айыл чарба айылгыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Жакында кызыл күйө дартына тейинтелештире ала турган буудай жаңы сорту Яңмей 53 үлгү көрсөтүү көздөн көчүрүү жыйыны Жаңсуу өлкөсүнүн Яңруу шаарында өткөрүлдү. Бүт мамлекеттен келген адис, окумуштуулар, үрөөнчүлүк керканалардын өкүлдөрү, эгинчи чоң түтүндөрү бир жерге чогулуп, Яңмей 53'түн көздү жаркыта турган атыз жооп кагазына орток күбө болду. Дартка теңтайлаштыруу менен жогору түшүм алууга тең ээ болууга болот. Жашыл болуу менен мол түшүм алууда орток пайда алууга болот. Буудай кызыл күйө дарты бүт жер шаарынын ачтык өндүрүшүндөгү маңыздуу үкс. Ошондой эле мамлекетибиздин ачтык коопсуздукка чыныгы кепелеттик кылуудагы көңүлүндөгү аапат. Жарым кылымдан ашуун убакыттан бери урпактан урпак илим изилдөөчүлөр атызда тамыр тартып, уда күрөш кылып, бул дүйнөлүк кыйын маселени жалгаштырып чечип, молекулалуу сорт жетиштирүүдөн пайдаланып, төп жетиштирүүнү ишке ашырып, кызыл күйө дартына теңтайлаштыра турган бөсүү мүнөздүү, жогору түшүмдүү, жакшы сапаттуу буудай жаңы сортун жеңиштүү жетиштирип, мамлекеттин ачтык коопсуздугу коргонуу линиясын бекемдеп, жер шары боюнча кызыл күйө дартына теңтайлаштыра турган сорт жетиштирүү үчүн жуңго долбоорун тартуулады.

Жакында Шинжаңдын жашаң жаңы түшүмдөрүн жеткирүү тез жолдомосу дыйкандарга жардам берүү боюнча Байынгулун областынын Бүгүр Ак Өрүгүн түз баянда жайылтуу, Байынгулун областынын 618 электрондук соода түз баяны, Бүгүр менен учурашуу, Бакыт менен учурашуу, Ак Өрүк үзүү мезгили желелеш кыймылы башталды. Шинжаң почто башкаруу идарасы базарды көзөмөлдөп башкаруу башкармасынын башкарма башчысы Гаули Миң мындай тааныштырды. Шинжаң түшүмдөрүн жашаң бойдон жеткирүү тез жолдомосу дыйкандарга жардам берүү маркеси жарыялангандан бери биз жарапиялык белгиге ээ түшүмдөр Шинжаңдан чыга турган жана Шинжаңдын сапаттуу айыл жарба түшүмдөрүн катаң тандоодон баштап алгачкы кадамда чийке жаңы түшүм түрүнөн 12 жыйнадык. Негизинен коон, ак өрүк, шиммей, кой, уй эти сыяктуу өндүрүлгөн жери көлөмдөшкөн, базар таасир күчү көрүнүктүү болгон жер белгиси мүнөздүү жакшы түшүмдөрү бар. Шинжаң түшүмдөрүн жашаган бойдон жеткирүү тез жолдомосу дыйкандарга жардам берүү маркесине таянып, Шинжаңдан чыгарыла турган жеткирүү сатуу жолдорун ачып, Шинжаңдын көп жакшы сапаттуу айыл чарба түшүмдөрүн теншандан чыгарып, бүт мамлекетке өтүмдүү болду. Бул жолку Шинжаң түшүмдөрүн жашаң бойдон жеткирүү тез жеткирүү аркылуу дыйкандарга жардам берүү түз баян көрсөтүүсүн жайылтуу Пилос эн кыймылында дагы заттык эмес маданият мурастары маданият жаратуучулук базарында көргөзмө кылып сатуу чүйгүн даамдар кыймылы ак өрүк сатуу көчөсү өрүк журдук ооз кат сүрөт фотосүрөт чыгармалары көргөзмөсү адабият көркөмөнөр бөлүмчө атриети заттык эмес маданият мурастары кыймылы пива карнивалы сыяктуу 11 түрдүү желелеш кыймылын жаратып катышуучуларга мол түркүн түстүү туюну тартуулады.

Жакында Бөрталы областы көп төлдөй турган кой бакмачылыгы опурталына кепелетик кылууну түйүндө сынак кылуу кызматын баштады. Бул жолку орночо калган жаңылык жаратылган камсыздандыруу түшүмдөрү бакмачылык иш жүзүндүүлүгүнө биргелештирилип, насылдуу кошкору жана насылдуу соолуктан турган эки чоң түргө бөлүнөт. Мунун ичинде насылдуу кошкордун ар бирөөнүн камсыздоо соммасы ар жылы 4900 юан, жеке камсыздоо акысы 245 юан. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда айыл чарбайлык иштек дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек берели, ыргыңыздар.

Урматтуу радио кагармандар, вакыт байланышы менен станциябыздын ободон төтө берилүүчү алтын топурак берүүбүздү ушул жерде аяктайбыз. Бүгүнкү бул берүүнү ободон төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радио кагармандар, кийинки жолку ушул берүүбүздө кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

урматтуу угармандар, бактылуу сүйүү бакытка балкыган үйү бүлөнүн кайнары. Сүйүү бар жерде үмүт бар. Эми Эсентур Курманалы уулунун аткаруусундагы Барам сага бакыт өңөрүп деген ырга кулак төшөңүздөр. Сөзүн жазган Нур Токтодуманалы уулу, обонун жазган Эсентур Курманалы уулу.

Элди кырлар көңүл күйсө, үмүт жылдызы. Эми Мавлан Маметиминдин аткарысындагы Кашкар кызы деген уйгурчарды угуңуздар. Сөзүн жазган Учкун Өмөр, обонун жазган Аблак Абамесинин.

сүйүктүү каармандар, берибиздин соңку минуттарында көптүн көңүл төрүнөн орун алган кереметтер телефон чалып тур дегендерди Турдакын Айса уулунун аткаруусунда назарыңыздарга сунабыз.

сөйек тугармандар. Ушуну менен берибиз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулун. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздар телегөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы?
0: Бүгүн 6 айдын 12 күнү жума, дыйкандар календары боюнча 4 айдын 27-си. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын сарын мазмундар төмөндөгүдөй.
0: Ши Цзиньпиндин чакыруусуна ылайык Бирма зунтуңу Жунгого мамлекет иштери сапарына келет.
1: Баш шужи Ши Цзиньпин жаңы доор шартына биргелештирип, Чингаңшан рухунун жаңы доор шаңдуу нурун жарктоону бышыктаган. Алгачкы мүдө ыйык милдет тесте бекем сактап, гүлдөнүү сапарында күрөшүп илгерилүү аттуу желелеш кабарыбызда бүгүн мезгил жана мейкиндиктен алкыган Чингаңшан руху көнтөрүштүк эски райондордун жогору сапаттуу өнүгүү жаңы жолун жарытканы көрсөтүлөт.
0: Жаулыгы Сингапур парламентинин башчысы менен маектешти.
1: Ханжан Сингапур парламент башчысы менен көрүштү.
0: Көңүл уютуп, күч чогултуп, чыныгы кармап, нактылуу иштеп 15-5 жылда жакшы башталманы көрүшүп ишке ашыра алаттуу кабарыбызда бүгүн Фужен Юннандын жаңы энергиялуу чарбалардын бач мөнүгүсүн жылыштатып, жаңы типтеги энергия системасы аркылуу энергияда күчтүү мамлекет курулушуна төрөөч болгонун көрсөтөбүз.
1: Борбордук банкке жарыялаган сандуу маалыматта көрсөтүлүүсүнчө алдыңкы 5 айда мамлекетибиз акча мамилесинин нактылуу экономиканы колдоо эпкин туруктуу болгон.
0: Мамлекет боюнча буудай жыйнап алуу барышы 8 үлүштөн ашты.
1: АКШ тарап Иран менен бир түрдүү келишимде тил табышканын, келишимге кол коюлуусу менен Хормуз деңиз кысыгынын ачыла турган айтты. Иран жак Иран АКШ келишими жөнүндө эң соңку кортундунун чыгарылбаганын айтты. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Мамлекет төрагасы Ши Цзиньпиндин чакыруусуна ылайык Бирма зунтуңу Мин Аңлай 6 айдын 15 күнүнөн 19 күнөчө Жунгодо мамлекет иштери сапарында болот.
1: Чингаңшан Жунго көңтөрүшүнүн бешиги. Баш шужи Ши Цзиньпин мындай деп көрсөткөн. Чингаңшандагы мезгил бизге калтырган кымбаттуу байлык дал убакыт мейкиндик алкыган Чингаңшан руху болду. Бүгүн биз жаңы доор шартына бириктирип, бекемдик, кашкөйлүк менен муратка умтулуу, чындыкты үстүнөн издеп жаңы жол ачуу, түйшүктү күрөшүп кыйын өткөлгө чабыл коюу, журчулукка сөөнүп жеңишти колго келтирүүдө бекем туруп, Чингаңшан руухунун жаңы доор шаңдуу нурун жарктообуз керек. Жунго коммунисттеринин руху санжарасынын зарыл курамдык бөлүгү катары Чингаңшан руху азырга чейин уланып, жалпы партия мүчөлөрү кадрлардын алгачкы мүдөөнү бекемдеп, кыйынчылыкты жеңүүгө демилгелеп, сан миңдеген элди улутту гүлдөнтүү сапарында батыл алгалоого жетектөөдө. Азыр ар күнү мамлекеттин ар кайсы жеринен келгендер ушул кызыл топуракта алгачкы мүдө, ыйык милдет сезүүдө. Коюу кызыл көрөңгөгө сөөнүп, жергилик менин Чингаңдагы сапарым чөгүү ыңгайындагы кызыл изилдөө үйрөнүү кыймылын жаратып, нактылуу көрүнүштөгү 22 идея саясат сабагы кызыл кендин жаш өспүрүмдөрдүн жүрөк түпкүрүнө терең тамырлап, бир ачуусуна өбөлгө түздү. Түмөн чакырым сапарды басып, алгачкы мүдөнү унутпай, Чингаңшанга келдик. Жапалуу күрөшкөн ошол шаңдуу жылдарды эске алдык. Бул кызыл эстемелерди кайра эске алуу барышында алгачкы мүдөнү сезиндик. Чингаңшан көңтөрүш тоосу, күрөш тоосу, ошондой эле каармандардын тоосу, ардак даңк тоосу. Көңтөрүштүк ардагер каармандар сыкканы жана жаны менен бул жерде айыл кыштактар аркылуу шаарды курчу, курал менен бийликти тартып алуудай туура көңтөрүш жолун ачып, түбөлүк өчпөс руху белгини жарыкка чыгарды. Партия 18-нчи курултайынан бери баш шужи Ши Цзиньпин окшобогон майдандарда Чингаңшан рухун көп жолу тилге алды. Ары Чингаңшан рухун жайылтууга карата анык талаптарды орто коюп, жаңы доор шартына биргелештирип, Чингаңшан рухунун жаңы доор шаңдуу нурун жарктоону бышыктаган. Кызыл жерге тамыр тарткан жаңши баш шужи Ши Цзиньпин орто койгон көңтөрүштүк эски райондун жогору сапатта өнүгүүсүн бачымдатууда алдыда жүрүп, орто бөлүк райондордун эңсөө көтөрүп батылдуу алдыга чыгуусун түртмөктөп, чаңжаң экономикалык агымдын өнүгүүдө натыйжа жаратууга чебер болуусун жылыштатуудагы нишан талаптарды эстеп бекем сактап, рухту жетекчи кылып, нактылуу иштөөдө жаңы барактарды жазды. Чындыкты үстүнөн издеп жаңы жол ачуу Чингаңшан руухунун эң айкын доор өзгөчөлүгү. Чингаңшандын соорусуна жайгашкан Шыншан кыштагында кыштак тургундары ата бабаларынан бери киши башына орточо нече пункт фура келчү тектир айдоо жана нече 10 мо камышты коюна сөөнүп күн өткөрүп келген. 10 жыл мурда киши башындык жылдык орточо кирешеси 3000 юанга жетпейт эле. 2016 жылдан баштап кыштак партия ячейкасы кыштактын чыныгы абалына такынчыктап, дыйкан түтүндөрдүн колунда көлөмдөштүрүп өндүрүп өнүм кыйын болгон алакандай айдоо жерди чордондо айландырып көмөктөштү кооперативин куруп, бир элке жоспорлоп сары шапталы жана чай экти. Ошону менен бирге Чингаңшандын эки чоң өзөктүү көрүк району арасына жайгашуу өзгөчө артыкчылыгынан пайдаланып, айыл кыштак саякатын зор күч менен өнүктүрүп, 30 ашуун элдик конолго жана дыйкандарча эс алуу ордун ачты. Бүгүнкү күндө Шыншан кыштагы жылына тосуп алган саякатчы 300 000 киширеттен артып, өлкөлүк 5 даражалуу айыл кыштак саякат түйүнү болуп бааланды.
0: Кыштакта өтө зор өзгөрүүлөр болду. Негизги жатуулар, жалпылык жатуулар кемелденди. Биз өзүбүздүн экологиялык чөйрөбүзгө сөнүп, ан сайын көп жаштар айылына кайтып чарба жаратты. Азыр карапайым

0: халықтың рухы бейнесі дағы өте жақсы.
1: Мұрдағы Совет районы Гянжу, Жаңшинің ең түштік жағындағы төрт өлке тектешкен елі талқаққа жайғашқан. Тоғылор көп жер аз болғандықтан бір мезгіл жауық көн арайын белгісі шапталған. 10 жыл мұрда Гуандуң Шанган ауымын Чоңғолтық районына жақын болудай район артықшылығы жана теміржол торының айқалышу тоғым артықшылығына сөйініп, Гянжу чындық дүшінің үздері ұху алдыда жүрегі батыл болудай батымдық менен өнігінің жаңы жолын ашып теңізге жанашпаған чекара бойлы болған Гянжуның түштігіндегі Совет районында бүт мамлекеттегі гүңтөршілік ескі райондар ішінде дегі бірден бір сыртқа қарай ашып жіберілген ішке құрғақтық шекара озу Гянжу ел аралық құрғақтық портын құрып шығып жүк тасымал торы Азия Еуропадағы 20 қанша мемлекет жана районды қаптады. Бұл бүт мемлекеттегі ең чоң жығач үй жабдуларын жасау базасы Нанкан районының ішке құрғақтық суорсынан тіке ашып жіберуінің алдыңғы шебіне қадам алдырып жергіліктің үй жабдуларын жасау тобының өндіріс нарқының 290 миллиард юаннан ашуысын жетектеді.
0: Азыр ел аралык кургактык порту Гянжудагы көптөгөн чарбаларга терең жөндөм ыйгарды. Көңтөрүштүк эски районубуз өзүнүн өнүгүү кемтиктерин айкын билүү менен бирге андан да зарылы өзүнүн артыкчылыгын төп таап чындыкты сүзүнөн издөө позициясы менен батыл ат салгандыгына анан көңтөрүштүк эски райондордун өнүгүүсү үчүн жаңы кыймылдаткыч күч жарата алабыз.
1: Жүрөлгөлүү кесиптер Жаңшы өлкөсү өнөр жайынын болжолу жетилүүшүн түзөт. Өзгөртүү даражасын жогорулатуудан турган бул чоң ишти жакшытуу бүт өлкөнүн нактылуу толку экономика негизин бекемдеп улун күчөтүүдөгү алгылыктуу түйүн. Чаңжаң дайра жээгине жайгашкан Жуужаң нефт химиясы өнөр жайы мурда энергия коромчусу өтө жогору, түшүмү бир эле болуудай кыйынчылыкка терең батып калган болчу. Жакынкы жылдардан бери бул эски маркелүү нефт химия керканасы түйшүктүү күрөшүү руху аркылуу бөгөт болуп келген техника кыйын өткөлдөрүнө бир бирден чабуул жасап сан арптештирүү акыл жөндөмдөштүрү аркылуу жөндөм ыйгарып кайрадан жашоо күчүнө кирди. Жылына 1,500,000 тонна ароматик көмүртек өндүрүү түрү быйыл соңуначап бүтөт. Учурда Жаңшы бүт өлкөдө 15,000 ашуун жөрөлгөлүү керкананын даражасын жогорулатып жаңылоону бүтүрүп электрондук маалымат түстүү металл чарбасы алдартып алып триллион даражалуулардын катарына тизилди. 15-5 жылдын жаңы башталуу түйүнүндө туруп Жаңшы учурда жаңдан гүлдөнгөн чарба тизмесин чынжырга айландырууну бүт күч менен түртмөктөп литий батареясы сыяктуу стратегиялык жаңдан гүлдөнгөн чарбаны дүркүрөп өнүктүрүү менен бирге металл жаң материалдары сыяктуу келечек жарыш жолун орундаштырып бүткүлдөй жаңы экономика артуулун үзгүлтүксүз жетиштирүүдө.
0: Жиңганшан руху партиябыздын кымбаттуу руху байлыгы. Ал убакыт боштугунан алкып өтө алат. Ушул рух болгону үчүн бүгүн наркыбыз, маңызыбыз, чабытыбыз бар болуп турат. Жаңы сапарда биз башчы Ши Жинпингдин табыштоосун эстеп бекем сактап, улуу Жиңганшан рухун жакшы улантып жана даңазалап, кызыл кан тамырды улантып, эл журчулуктун кооз турмушка болгон умтулуусун үздүксүз канааттандырабыз.
1: Рух шаманага окшоп сапарды жарытат. Жалпы Чунха улан кыздары кызыл кенге мурастык кылып, күрөшүп илгерлөө күчүн кабылдап, жаңы сапарда токтоосуз жаңы жол ачып, кыйын өткөлгө чабыл кылып, жаңы кырдал жаратып, жүнгөчө замандаштыруу аркылуу мамлекеттик күчтөндүрүү курулушу, улутту гүлдөндүрүү улуу иштерин жалпы этке жылыштатуу жаңы баракчасын чымырканып жазат.
0: Мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин башчысы Жаулыгы же 12-нчү күнү Бейжин эл сарайында Сингапур парламент башчысы Ши Жинпинг менен маектешти. Жаулыгы же мыналарды билдирди. Былтыр Жунго Сингапур эки мамлекет дипломатиялык байланыш орноткондугунун 35 жылдыгын чогуу куттуктаган. Төрага Ши Жинпинг, Зунгли, Хуаң Шунсай менен зарыл жолугушуу өткөрүп, Жунго Сингапур байланышынын өнүгүүсүнө айкын багыт көрсөтүп беришти. Жунго Сингапур тарап менен чогуу эки мамлекет жетекчилеринин зарыл ортоктук таанымын жакшы сүйлөштүрүп, Жунго Сингапур жан жактуулуу жогору сапаттуу, алдын көрүгөндө өнөктөштүк байланышында токтоосуз жаңы илгерилөөлөрдү колго келтирүүнү түртмөктөгүн каалайт. Жаулыгы же мыналарды көрсөттү. Жунго Сингапур тарап менен жогору деңгээлде саясий өз ара ишенишүүнү тереңдетип, бири биринин үзүктүү кызыкчылыгын жана орчундуу көңүл бөлгөн маселелерин бекем колдоп, Жунго Сингапур достугунун саясий негизин бекемдесек, тараптар өнүгүү жоспорлорун жалгоону күчөтүп, жасанды акыл жөндөм сыяктуу салалардагы кызматташтыкты кеңиртип, бир алга бир жолду жогору сапатта орто курсак, адамгерчилик алмаштырууну жандандырып, эки мамлекет элинин өз ара түшүнүшүп, өз ара ынак өтүүсүн күчөтсөк. Жаулыгы же мындай деп ышыктады. Жунго мамлекеттик эл курултайы Сингапур парламенти менен закон чыгаруу аппараттарынын алмаштыруусу карым катоосун күчөтүп, закон чыгаруу көзөмөлдөө сыяктуу тажрыйбаларын өз ара үйрөнүү, өз ара үлгү алууну тереңдетип, Жунго Сингапурдун жогору сапаттагы кызматташтыгын закон кепилети менен камдоону каалайт. Сингапур парламент мүчөлөрүнүн Жунгого келип, мамлекеттик эл курултайы өткөргөн чыгыш түштүк Азия элдер ынтымагы мамлекеттери парламент мүчөлөрүнүн изилдөө талкуу класына катышуусун тосуп алат. Жаулыгы же Жунгонун 15-5 жылдык жоспоруна байланыштуу абалдарды тааныштырды. Ши Жинпинг мындай деп билдирди. Сингапур бир Жунго саясатын бекем аткарат. Сингапур Жунго менен экономика, соода сыяктуу ар кайсы салаларда кызматташтыкты күчөтүүнү каалайт. Сингапур жүнгө көп жактылуулук жана эркин сооданын кастарлайтары аны коргоого күчүмшайт. Татаал көп өзгөрмөлүү жогорапиялык саясий кырдаалга карата, Сингапур чыгыш түштүк Азия элдер ынтымагынын жүнгө менен болгон байланышын тереңдөө өнүктүрүнө илгери сүрүүнү каалайт. Сингапур парламенти жүнгө мамлекет эл курултайы менен болгон достук карым катоосун күчөтөт.

0: Сингапур жүнгө байланышынын өнүгүүсүн илгери сүрүүгө салым кошууну каалайт. Хэвэй маекке катышты.
1: Мамлекеттин орун басары төрагасы Хан Чжаң 12-нчи күн Бейжинде Сингапур парламент башчысы Ши Цзиньпин менен жолугушту. Хан Чжаң мындай билдирди: Чунго менен Сингапур өз ара дос кошуналардан жана зарыл кызматташтык өнөктөштөрдөн. Былтыр 6-нчы айда төрага Ши Цзиньпин Зунгли Хуан Шунсай менен жолугушуп, кийинки баскычтагы Чунго Сингапур байланышынын өнүгүүсүнө багыт көрсөтүп беришти. Чунго жак Сингапур жак менен чогуу эки мамлекет башчыларынын зарыл ортак таанымдарын астайыл түзөлүштүрүп, жогору сапаттагы кызматташууларды кеңиртип, эл арайын жалгоону илгери сүрүп, Чунго Сингапур жан жактуу жогору сапат алдын көрөгөндүк өнөктөштүк байланышынын ан сайын зоор өнүгүүлөрдү ишке ашыруусун түртмөктөөнү каалайт. Тараптар көп жактуу шайкешүүнү күчөтүп, барабары тартыптуу болгон дүйнөнүн көбүйылдашуусу жана нарт жеткирип сыйымчыл болгон экономиканын жер шаарлашуусун ортак темелгелейт. Ши Цзиньпин мындай билдирди: Сингапур Чунго жакшы дос, жакшы кошуна, кызматташуу саласы кеңири, табылгасы мол. Сингапур жак Сингапур Чунго өнөктөштүк байланышын абдан кадырлайт. Тараптар кызматташтыгын бирдемчи тереңдетүүгө бекем күч кошот. Сингапур жак бир Чунго саясатын бекем аткарат.
0: 15-нчи 5 жыл жоспор программасында мындай орто коюлду: таза, төмөн көмүртектүү, коопсуз, жогору өнүмдүү жаңыча энергия системасын бачым куруп, энергияда күчтүү мамлекет куруу керек. Фужиан, Юннан жергилик жагдайына жараша жаңы энергия чарбасын тез өнүктүрүүнү бачымжылыштатып, жаңыча энергия системасын энергияда күчтүү мамлекет курулушуна тирек кылды. Азыр Фужиан жаңы энергия чарбасынын бачым өнүгүүсүн жылыштатууда. Жаңжоу, Гулей, Жарым аралында Фужиан өлкөсү жашыл суу тег орто сынак базасы расмий иштетилүүгө киришти. Аталган базадагы деңиз үстү шамал электр сыяктуу жаптуу жасоо керкаларына сынак өрүшүн камдап, жогору төмөнкү агын чарба чынжырынын чордондуу өнүгүүсүн жетектеди. Фужиандын мол деңиз үстү шамал байлыгынан толук пайдаланып, жашыл суу тегди ортодо сынак кылуу базасын ачып жиберилген. Ортодо барланган ортодо сынак кылуу тел өрүшү кылып куруп чыгып, тажрыйба кана техникасынан чарбалаштырып колдонууга ача болгон эң соңку 1 километрди чечебиз. 15-нчи 5 жыл мезгилинде Фужиан кош көмүртек нишаны менен энергияда күчтүү өлкө стратегиялык макамын бекитип, жаңыча батарея, деңиз үстү шамал электр жабдуусу сыяктуу жаңыдан гүлдөнгөн чарба жана келечек чарбанын өнүгү багытына үйрүлүп, AI кошулганды жолоо коюуну жетекчи кылып, жаңы жарыш жолун жетиштирет.
1: Биз баш шужи Ши Цзиньпиндин зарыл сөз рухун терең изилдештирип, шамал, фотоволт электри, энергия сактоо, суутек энергиясы, өзөк энергиянын өнүгүүсүн шайкештүү жылыштатып, мамлекетибиздин зарыл жаңы энергияда алдын катардагы жасоо базасын, техникада жаңылык жаратуу бийик жер жана колдонуп жайылтуу бийик жерин жаратып, жаңы энергия чарба тобун триллион даражалуу эл арага даңктуу чыгаан жасоочулук тобу кылып куруп чыгабыз.
0: Юннан Яван ооданындагы дахы көп фотоволт электр чыгаруу түрүнүн жумуш алып баруу нак майданында жумушчулар учурда негизги түрккө гүл бото куюп, түрөөч кандыргасын кураштыруу сыяктуу кызматтарды алып барууда. Түрдүн 9-нчу айда куруп бүтүп ишке кириштирилүүсү күтүлүүдө. Түр өндүрүшкө киришкенден кийин жылдык электр таратуу мөлчөрү 95 400 000 киловатт-саатка жетип, Юннандын өзүн электр менен камдагандан сырт дагы батыштын электрин чыгышка жеткирүү жолу аркылуу Жужан көтөрмөсү, Гуанши сыяктуу жерлерге жеткиребиз. 15-нчи 5 жылдык жоспор программасында таш катмага жатпаган энергиянын коопсуз, ишенчиликтүү, тартиптүү түрдө таш катма энергиянын ордун алуусун жылыштатып, шамал, фотоволт, суу, өзөк сыяктуу көп энергияны бирдей өнүктүрүүдө бекем туруу орто коюлган. Быйыл Юннанда шамал күчү, фотоволт сыяктуу 10 канча жаңы энергия түрүндө жумуш башталып, 15-нчи 5 жыл мезгилинде Юннан жашыл электр кошулган алдыңкы жасоочулукту терең жорулуштуруу аркылуу энергия артыкчылыгын чарба атаандашуу күчүнө айландырып, 2030 жылга барганда Юннан мамлекет даражалуу жаңыча электр күчү системасында алдын жүрүп үлгү көрсөтүү районун негизинен куруп чыгат.
1: Баш шужи Ши Цзиньпиндин зарыл сөз рухун түзөлөштүрүп, Юннан өзгөчө жаңыча энергия система курулушун курууну имерчиктеп, кийинки чоң суу электр курулушу жана жаңы энергиянын жогору сапатта өнүгүүсүн тартиптүү жылыштатып, жашыл электрди көп кайнарлуу майдан көрүнүшүндө колдонууну дилгер кеңиртип, чарба чынжырынын өнүгүүсүнө жөндөм ыйгарып, мамлекет боюнча алдын катардагы таза энергия артыкчылыгын чарба артыкчылыгына, атаандашуу артыкчылыгына чыныга айландырат. Чунго эл банкеси бүгүн жарыялаган сандуу маалыматтан көрсөтүлүүсүнчө, 2026 жыл 5-нчи айдын соңунда кең маанидеги акча эмекинин калдык сомасы 353 670 000 000 жуанга жетип, окшош мезгилдегиден 8.6% арткан. Коомдун каржы жүгүртүү көлөмүнүн сакталма мөлчөрү 458 810 000 000 жуанга жетип, окшош мезгилдегиден 7.7% артып, акча мамиленин нактылуу экономиканы колдоо эпкени туруктуулугун сактаган. 5-нчи айдын соңунда эл акчасынын түрдүү насыя калдык сомасы 281 320 000 000 жуанга жетип, окшош мезгилдегиден 5.5% артып, насыя көлөмү ылайыкта артууну сактаган. 5-нчи айда керканаларга тараткан жаңы насыяны кошуп эсептегендеги орточо өсүм салыштырмас болжол 3% болгон. Өткөн жылдагы окшош мезгилдегиден 25 негизги түйүн төмөн болгон. Жеке турак жайга тараткан жаңы насыяны кошуп эсептегендеги орточо өсүм салыштырмас болжолу 3.1%. Насыя өсүм салыштырмас төмөн орундагы деңгээлди сактаган.
0: 6-нчы айдын 11-нчи күнү базар көзөмөлү башкаруу баш идарасы борбордук тор коопсуздугу жана маалыматташтыруу

0: Асы, мамлекеттік теміржол идарасымен бірге, Шиэчэн сияқты жеті үшінші тарап өрішкері қанасыменен закон бойынша шақыртып сөйлесіп, кейін толықтау билетті талашуға жардан беру жана, ақы төлеп орын таңдау кесіпін орынсыз үгітті, орынушыларды ұзын жолды билет сатып алып қысқа аралыққа отыру, же қысқа жолды билет сатып алып ұзын аралыққа отыруға орынсыз азғырып жетектеу сияқты қалыптаспаған тижарат мәселелеріне қарата, байланыстыру керханлардан байланыстыру закон белгілеме, белгілемелерге қатаң мойынсұнып, негізгі толқу жауапкершілігін түзелештіріп, пойыз билетін сату тижарат әрекетін жалпетке қалыптастырып, теміржол билетін сату базар тәртібін орта қорғап, қалың керектеушілердің законды ұқталамын қамсыздығын талап қылды. Мөнет белгілеп, жалпылай түзетуін бітірусін және баяндамасын тапсыруын талап қылды. Базар көзімілді басқару бас идарасы сияқты тармақтар көзімілді басқару закон атқару епкінін күшейтеді.
1: Айыл чарба айыл кыштак министрлигинин бүгүнкү буудай оорунун илгерлөө маалыматында көрсөтүлүүсүнчө учурда мамлекет боюнча 278 миллион моо буудай оорулуп, оорулуу эпкини 80% ашкан. Буудайлардын оорулуусун жылыштатууга ээрчи жайкы бирөөн себеп жогору толкунга кирген. Учурда Хуанхэ, Хуайхэ, Хайхэ негизги өндүрүш районунда аба уландуу ачык болду. Бул Шандун, Жиансу сыяктуу өлкөлөрдүн комбайнда түшүм жыйноосун бачым жылыштатуусуна пайдалуу. Шандун Вэншан ооданында 750 миң моо буудай чордонду бышып, бир түркүм жаңы типтеги айыл чарба машина жабдуулары жергиликтүү дыйкандарга жардам берүүдө.
0: Буудай оору Ак майданында биз бул буудай оору комбайндарынын оору сексинен 30 см узартылганын, толук 3 метр айланасына жеткенин көрдүк. Жогоруга назар салсак, бул машинанын үстүнө катталма ачтык кампасы көбөйтүлгөн. Көпчүлүк карагыла, бул катталма ачтык кампасы ачылды. Андайда анын сыйымдуулугу чоңойдубу кандай? Ооба, мындай болгондо биз демейдегиден 2000 жыңдан ашуун көп ачтык качылай алабыз. Мындай болгондо дыйканчылык машинасын айдоочулардын ар күнкү ачтык түшүрүү рет саны азайып, нече 10 моо жерди көп иштейт.
1: Буудайды жыйнап болуп, бир канча жаңы типтеги жүгөрүү үрөөнүн себеби машинасы бачым иштөөдө. Бүгүнкү күндө суу үнөмдөп сугатуу сыяктуу бир канча иш тартыбы бир жолунда бүтүрүлөт.
0: Бул тамчылатып сугатуу түтүгүнүн ар 15 см айланасындагы жеринде бирден тешик бар болуп, суюк жер семирткич эгиндин тамырын тикелей төрт тамчылатып сугаттайт.
1: Быйыл жайдын үч ишинде мамлекет боюнча 17 миллиондон ашуун дыйканчылык машина жабдуусу чукул жыюу, чукул үрөөнүн себебиге иштетилди. Анхуй Хочуудагы аштык эгүүчү чоң түтүн Паңрыйхуңдун 2000 моодон ашуун жерине шал майсасын саюуда баарына жогору ылдамдуу майса саюу машинасы иштетилди.
0: 2000 моодон ашуун жерде 10 күндөн 15 күнгөчө иштеп болду. Мурда 1 ай убакыт жумшалуучу.
1: Айыл чарбачылык айыл кыштак министрлигинин эң жаңы айыл чарбачылык абал тескөөсүндө көрсөтүлүүсүнчө учурда мамлекет боюнча жайкы аштык эгүү барышы жарымга жакындаган.
0: Мамлекетибиздин жүк ташымал базар көлөмү уландуу 10 жыл жер шары боюнча биринчи орунда турган. Бирок ташымал алкасынын жалганысы шыдыр болбо. Жүк ташымал өзүнүн аркы бирчама жогору болуу экономиканын өнүгүүсүн чектеген бөгөткө айланган. Учурда мамлекет жүк ташымал торун бачым курууда. Бул тор аркылуу кыйын маселелерди кантип чечүүгө болот? Кабарчынын бул жөнүндөгү биринчи чептеги текшерүү иликтөөсүнө көңүл буралы. Кабарчы Ийшиң шаары жаңы материал чарба бакчасына келгенде жүк ташуучу машиналары завод районуна арт артынан кирип жаткан эле. Бирок бул дуумандуу жумуштун артында керкананын жооптуусу кабарчыга өздүктүн аркы эсебин эсептеп берди. Эгер суу жолунда болсо бир жолунда 1000 тоннадан 2000 тоннага чейин жүктөй алабыз. Азыр кургактык жолунда бир жолдо 30 тонна эле жүктөй алабыз. Эсептеп көрдүк. Кургактык жолу ташымалынын өзүнүн аркы суу жолунда ташыгандан жарымдан көбүрөөк кымбат болот экен. Иш жүзүндө Ийшиңде суу тору тыгыз орнаштырылып ташуу мөлчөрү көп. Өзүк наркы төмөн болгон суу жолун тандаса да болот эле. Бул керханалар эмне үчүн таш жолду ташууну тандай тургандыр? Айланабыздагы чаңжаң дарыясы, каналдарда, чоң кемелердин жүрүүсүндө маселе жок. Тек заводко кирүүчү ушул жол бөлүгүндө эле жүрө албайт.
1: Бакча районунун батыш жагы эле Нанган дайрасы. Бул жердин Бээжиң Хаңжоу чоң каналына жалгануучу Чаңжоу Лиян каттамынын суу жолу менен болгон аралыгы 8 километрге да жетпейт. Бирок бир бөлүк дайра жолдору өтө тар, тайыз болгондуктан кеме жүрө албайт.
0: Жакын жылдардан бери мамлекеттин таш жол тору, темир жол тору бачым кемелденди. Салыштырмалуу абылдан караганда суу ташмалындагы кемтик барган сайын көрүнүктөндү. Суу жолунун даражасы төмөнүрөөк. Негизги тармак линиялар шыдыр жалгаңбагандыктан кемтикти толуктоо жүк ташмал тору курулушунун зарыл милдетине айланган. Жаңы канал казылып, дайралардан деңизге чыгуудагы тосулуу түйүндөр бүткүч менен шыдырлаштырылды. Суу жолу шыдырлаштырылып, негизги тармак линиялардын даражасы арттырылды. Азыр Жаңсу, Порт, Бакча районуна жалганган 14 тармак линия суу жолунун даражасын жогорулатуу курулушун баштады. Ийшиңде Кабарчы жаңы материалдар чарба бакчасы менен ички дайра негизги линиялар арасындагы бул 7.7 километрлүү тармак линия суу жолу курулушунун башталганын, мурдагы чоң каржы салуу жогору өлчөмгө окшобой турганын, өкмөт тармактарынын Бакча району келечекте колдонуучу кемелер жана суу чөлкөмү жагдайына негиз суу жолу өлчөмүн муктажга карай бекитип, чарба муктажына карай иштетип жатканын көрдү. Керханлардын өздүк наркын төмөндөтүп өнүмүн артырып берсе, андайда биз азыр жүк ташмалдан баштап иштеп, суу үстү ташмалын дагы таш жолго окшош жакшы иштеп, эшиктен эшикке жеткирүүдөй тейлөө деңгээлине жеткирип, жергиликтин жер жагдайына шай иш көрүп, суу жолу өлчөмүн ылайыкташтырып бекитип, керхананын үстүндүлүк муктажын канааттандырабыз. Жаңсуунун изиктөөсү

0: Мамлекет боюнча ички дайра суу ташмал система курулушунун кичирейтилген көрүнүшү. Учурда мамлекет ички дайра суу ташмал системасын жалгаштыруу курулушун бүт күч менен жылыштатууда. 2030 жылга барганда мамлекетибиздин сат ташмал торунда замандашкан ички дайра суу ташмалын жалгаштырган система суу ташмал байлыгын түпкүрүнөн жандандырат. Көп түрдүү ташуун кайынын жалгашуусу шидир болбо кыйын маселесин чечүү үчүн жаңы бир айлампадагы универсал жүк ташуу тоом чынжырын толуктап чынжырын күчөтүп жогорулатуу аракети 30 айланасындагы шаардан орун алат. Келечекте алар мамлекет боюнча 37 шаардагы болжолу 400 жүк ташмал тоому менен бирикме аракет калыптандырып, суу жолу жана темир жол бирикме ташуусунун баасын ансайын ылайыктуулаштырып, таш жол жана аба каттоо бирикме ташуусун ансайын оңтойлуулаштырат. Ошону менен бир убакта учурда курулуп жаткан мамлекет аржалуу жүк ташымал чоң сандуу маалымат секси сыяктуу ар кайсы ташымал ыңгайларынын сандуу маалыматын биргелки жоспорлоп бөлүшүп, товарларды жүрүштүрүү үчүн эң жакшы жол таап, бир сандык менен акырга чейин баруу, бир талоо менен гана жүрүүнү ишке ашырды. 2027 жылга барганда бүт коомдо жалпы жүк ташымал акынан 100 миллиард теңге жуук үнөмдөлүүсү мөлчөрлөнүүдө. Саралашкан жүк ташмал торун уландуу тыгыздаштыруудагы экономика өнүгүүсү үчүн жаңы теребел ачты. 15-5 жыл мезгилинде жүк ташмал тору курулушу жүк ташмал саласындагы өнүмдүү карыз салынуу алга тартып эле калбай, жүк ташмал машинадамы, акыл жөндөмдүү кампада сактоо сыяктуу салаларга карыз салуу көлөмүнүн кеңирүүсүн жетектейт. Бул жүк ташмал тору жасоочулук, айыл чарба, соода менен терең жорулушуп, акыл биректүү кампаны жүрүштүрүп, оңдоочулар, акыл жөндөмдүү тескөөчү сыяктуу жаңы жумуш ордудагы бачым көбөйүүдө.
1: Коуя маалымат ишканасы бүгүн маалымат жарыялоо жыйналышын өткөрүп, адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо министрлигинин байланыштуу жооптуусу мындай тааныштырды. 48-нчи кезектүү дүйнөлүк өнөр жөндөм жарышы 9 айдын 22 күнүнөн 27 күнүнөчө Шанхайда өткөрүлөт. Бул кезектүү жарышта жалпы 64 жарыш түрү орундаштырылып, жасоочулук, каттоо, курулуш, маалымат, жаратмандык, тейлөө 6 чоң салааны каптаган. Адам сучак системасы, санар көз ара баарлашкан, маалымат аралжы долбоору сыяктуу түрлөр жаңдан көбөйтүлүп, жарыш мазмуну керканалардын чыныгы жумуш орду муктажына тууралаанат.
0: Жаңыдан кошулган жарыш түрлөрү санаарып экономикасы, акыл жөнөмдүү жасоочулук, шаар жүргүзүп асыруу, эл турмушу тейлөөсү сыяктуу салаларга жалганып, чарба кайсыл жерге чейин өнүксө жаңы кесиптер жаралса, анда бул жарышты дүйнөлүк жарыш түрү кылып, көпчүлүк чогуу кеңешип, ошол түрдүн техника курамын жогорулатат.
1: Бул кезектүү жарышка болжолу 70 канча мамлекет жана райондон 1400 ашуун чебер катышат. Жуңго 8 айда жуңго өкүлдөр тобун расмий уюмдап, жарышка катышуучу 71 чеберди баардык жарыш түрүнө катышууга жиберүүн пландады. Быйыл жыл башынан бери мамлекетибиз орто даражадан жогору өзүнөн кабар алуу жөндөмүнөн айрылган картаңдарга керектүү толуктама жардам акчасын таратуу сыяктуу чаралар аркылуу өзүнөн кабар алуу жөндөмүнөн айрылган картаңдарды кароонун зарыл түйүн кылган негизги картайганда күтүнүү тейлөө системасын үзгүлтүксүз кемелдендирди. Санши Жинчыңда Вуженгаңдын энеси оор даражада өзүнөн кабар алуу жөндөмүнөн айрылгандыктан узун мезгил картайганда күтүнүү аппаратында турган. Быйылдан баштап ал ар айда 800 юандык толуктама жардам акчасына өтүнч берсе болот.
0: Бул саясат карапайым калык үчүн аябай жакшы болуптур. Энем оор даражада өзүнөн кабар алуу жөндөмүнөн айрылган. Мындай болгондо ар айда 800 юандык жүгү жеңилдейт.
1: Быйыл биринчи айдан бери орто даражалуудан жогору өзүнөн кабар алуу жөндөмүнөн айрылган картаңдарга картайганда күтүнүү тейлөө керектүү толуктама жардам акчасын таратуу түрү бүт мамлекетте жолго коюлду. Шартка ылайык келген картаңдар аппаратта күтүнсө ар айдагы керектүү толуктама жардам акчасын 40% картайганда күтүнүү тейлөө акысынын ордуна иштесе болот. Үйдө коомдук конушта күтүнгөн картаңдар ар айда 50% картайганда күтүнүү тейлөө акысынын ордуна иштесе болот. Ар бир киши ар айда эң жогору болгондо 800 юанды ордуна иштете алат. Быйыл биринчи айдан 5 айдын аягына чейин бүт мамлекетте жалпы керектүү билетин 6,030,000 ирет тактап эсептеп өчүрүп, жалпы тактап эсептен өчүргөн сомма 3,840,000,000 юан, 1,594,000 өзүнөн кабар алуу жөндөмүнөн айрылган картаң андан алып картайганда күтүнүү тейлөө керектөөсүн 16,500,000,000 юан жетектеди. Быйыл узун мезгилдүү бапестөө камсыздандыруу түзүмүн бачым куруу жөнүндөгү пикир ортого коюлду. Узун мезгилдүү бапестөө камсыздандыруу түзүмү бир бөлүк жерлерде сынак кылынуудан бүт мамлекетке кеңейтилди. Жөндөмүнөн айрылган картаңдардын абалынан кабар алуу деңгээли бирдемчи жогору көтөрүлдү.
0: Эми учка жаңылыктардан көрүңүздөр. Быйыл алдыңкы 5 айда Гуандун, Шанган, Аумен, Чоңголтук району ички районундагы 9 шаардын ЭПЕКтеги башка экономика толкусу менен импорт-экспорт сомасы 2,800,000,000,000 теңгеге жетип, окшош мезгилдегиден 18,9% артып, Чоңголтук району ички райондогу 9 шаардын импорт-экспорт наркынын 6/3 ашуунун түзгөн. Мында 3D басуу машинасы санаарыптуу сүрөткө тартуу аппаратын экспорт кылуу айрым-айрым 121,2%, 53,5% арткан.
1: Мамлекет тор коопсуздугу жана маалыматташтыруу ишканасы бүгүн жүнгонун 2025-жылдык чекелердин маалыматын коргоо баянамасын жарыялады. Баянамада көрсөтүлүүсүнчө 2025-жыл мамлекетибиз чекелердин маалыматын коргоого байланыштуу закон белгилеме эрежелер чыгарып, жолго коюп, өң таанытуу техникасын коопсуздук башкаруу сыяктуулар тургузуп, чекелердин маалыматын

0: Urgun ulandu tereңдеткен.
1: Маданият жана жаратылыштык мурастар күнү заттык эмес маданият мурастар негизги темалуу үгүттөп көрсөтүү кыймылы 2026 жылдык заттык эмес маданият мурастар жакшы буюмдары мамлекет сонорун жарыктуу заттык эмес маданият мурастары жайкы нерсе керек сатып алуу айы кечээ кеч Жаңсууда башталды.
0: 2026 жылдык Чунчин эл аралык курчак кино апталыгы бүгүн акырлашты. Жер шаарынын ар кайсы жерлеринен келген 501 курчак чыгармасы баалоого катышып, Лаңлаң тоосундагы кичик Желмогуз сыяктуу 23 чыгарма жана 5 чеке Жиншанша ардак наамына ээ болду. Кино апталыгы мезгилинде жалпы 53 түргө кол коюлду.
1: Кабарчынын бүгүн жүнгү аба ырайы станциясынан билүүсүнчө кирген суу мезгилинен бери мамлекет боюнча орточо жаан чачын мөлчөрү 157.4 миллиметрге жетип, демедеки жылдардын окшош мезгилине салыштырганда 12.2% көп болду. Жакынкы 10 жылдагы окшош мезгилдегинин ичинде экинчи орунда турат. Мамлекетибиздин түштүк жак райондорунда күчтүү жамгыр көп көрүлүп, күчтүү жамгыр Гуандун, Гуанши, Хубей, Хунан, Гуйжоу сыяктуу жерлерге жогору даражада чордондошкон.
0: АКШ зунтун Трамп 11-нчи күнү өзүнүн Иран менен бир түрдүү келишимде тил табышканын, ушул аптанын акырында Европада кол коюшуп калуусу мүмкүн экенин билдирген. Келишимге кол коюлса эле Хормуз деңиз кысыгы ачып жиберилет. Трамп ошол күнү эртерээк кезде Иран менен кеңешүү натыйжасынын Ирандын эң жогору жетекчилик катмарына тапшырылганы, ары тастыкталганын назарда кармап, өзүнүн тегинде бекиткен 11-нчи күнү кечте Иранга караткан сокку берүү аракетин күчтөн калтырганын айтты. Иран тышкы иштер министрлигинин билдирүүчүсү Багаи ошол күнү мындай билдирди. Иран АКШ келишими жөнүндө али эң акыркы корутундуну чыгарган жок. Иран АКШ келишиминин басым көп бөлүк мазмуну бекитилип болду. Бирок АКШ жак майданын токтобой өзгөртүп, кайчылык майданы бул илгерилөө барышка кедерги болду. Сыралия зоңлуу ишканасы 11-нчи күнү билдирүү жарыялап мындай деди. Сыралия зоңлуусу Нетаньяху менен Трамп бекитмей болгон АКШ Иран түшүнүшүү эскертмесин талкуулады. Сыралия жак АКШ жактын эң соңку келишимде Ирандын өзүк планы жана башкарыла турган бомбо жөндөмүн чектөө жөнүндөгү убадасын колдой турганын билдирди. Мындан сырт АКШ борбордук колбашчылыгында 11-нчи күнү АКШ армиясынын 10-нчу күнү Оман колтугунда тороого кайчылык кылып Иран нефтин ташууга аракеттенген бир нефт кемесине сокку берген тактады. Индия порт суу ташмал жана суу жол министри Сонавал 11-нчи күнү ушул аптанын башында АКШ армиясынын Оман деңиз өрөөнүндө бир нефт кемесине жасаган соккусунда индиялык 3 деңиз кызматчысынын көз жумуусун келтирип чыгарганын ырастады. Эми назарыңыздар эл аралык учкай жаңылыктар да болсун. Европа борбордук банкеси 11-нчи күнү акча мамиле саясат жыйналышын ачты. Евро райондогу 3 чоң алгылыктуу өсүмдү бирдей 25 негизги түйүн жогорулатуун чечим кылды. Бул Европа борбордук банкесинин 2023 жылы 9 айдан берки алгачкы өсүм кошуусу. Европа борбордук банкеси дагы евро райондогу 2026 жылдык экономика артуу алдын болжомун 0.18% төмөндөтөт. Европа борбордук банкеси орто чыгыштагы согуш иштери акчанын кунсташуу басымын жогорулатууда. Байланыштуу портал жана анын евро райондун орто мезгилиндеги болочокко болгон таасирин ойлошуп, учурдагы өсүм кошуу чечими ылайыктуу деп билдирди.
1: БМВ Бозгундар мекемеси 11-нчи күнү жарыялаган эң жаңы баяндамасында 2025 жылдын этегине чейин бүт жер шарындагы мекен жайынан аргасыз айрылгандардын саны 117 миллиондон ашты. Бул сан 2024 жылдын соңундагыга салыштырмалуу 3% төмөндөдү. Негизги себеби Ооганистан, Сырия жана Судандагы кайткан бозгундардын саны зор даражада артты деди. Баяндамада бул сан нече 10 жылдан бери алгач жолу төмөндөсө да, бирок көптөгөн кишилер камсыздоосу жок абалда кайткан, коомго кайрадан журулушу шарт жагдайы алыйда өтө катаал деген.
0: АКШ маалымат аралчыларынын кабарына негизделгенде 10-нчу күндөн 11-нчи күнгө чейин кара бороон АКШнын орто батыш бөлүк районун каптап Иллинойс сыяктуу көп штаттар кара куюн чагылгандуу нөшөр сыяктуу начар аба ырайына кабылган. Учурда кара бороон бир кишинин көз жумуусу нече 100 000 түтүндүн электр үзүлүүсүнө себеп болгон. Чикаго сыяктуу көп шаарда учак жай кезекчи учактары кечиккенче күчтөн калтырылган.
1: 2026 жылдык АКШ, Канада, Мексика дүйнөлүк футбол мүрөйү 11-нчи күнү Мексика шаарында башталды. Артынан өткөрүлгөн бетачар жарышта Мексика командасы 0-гө каршы 2 натыйжа менен
0: бүгүнгө чейин кара бороон АКШнын орто батыш бөлүк районун каптап Иллинойс сыяктуу көп штаттар кара куюн чагылгандуу нөшөр сыяктуу
1: Түштүк Африка командасын жеңди. Бул кезектүү дүйнөлүк футбол мүрөй жарышы 6 айдын 11-нчи күнүнөн 7 айдын 19-нчу күнүнө чейин АКШ
0: бүгүнгө чейин кара бороон АКШнын орто батыш бөлүк районун каптап Иллинойс сыяктуу көп штаттар кара куюн чагылгандуу нөшөр сыяктуу

0: Дүйнөлүк футбол мүрөйү 11-нчи күнү Мексика шаарында башталды. Артынан өткөрүлгөн беташар жарышта Мексика командасы 0-2 каршы 2 натыйжа менен Түштүк Африка командасын жеңди. Бул кезектүү дүйнөлүк футбол мүрөй жарышы 6-нчы айдын 11-нчи күнүнөн 7-нчы айдын 19-нчу күнүнө чейин АКШ
1: күнгө чейин кара бороон АКШнын орто батыш бөлүк районун каптап, Иллинойс сыяктуу көп штаттар кара куюн чагылгандын өшөрсү.

Саламатсыздар бы, кымбаттуу радио көрөрмандары, Атамекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн кезектеги санын ого чыгарабыз. Кадырлуу радио көрөрмандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү өдөнтөт алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

Ардактуу радио угармандар, анда алды менен бүгүнкү берүүбүздөн учкай мазмундарын тааныштыра кетейин. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө автоном районубуздун 2026 жылдык автоунаа сатып алуу боюнча жаңы керектүү толуктама жардам акчасы жолго койгону жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө мамлекеттик айыл чарба жандуулар коопсуздугу илим борбору батыш түндүк борборунун санжыда ишке кириштирилгени жөнүндө сүйлөп беребиз. Ал эми татыктуу аттар түрмөгүбүздө мамлекет даражалуу техникалык жөндөмдүүлөр устасы ишканасы болуп бааланган Розмамет Бакы техникалык жөндөмдүүлөр устасы ишканасын тааныштырабыз. Кадырлуу радио угармандар, бүгүнкү берүүбүзгө жогорудагыдай мазмундар орундаштырылды. Төмөндөн актылуу мазмундары назарыңарда болот. Ушул 1 саат бою биз менен эфир толкунунда чогуу болуңуздар.

Бұл берүүз Шинжан радио телевизия станциясы жаңы маалыматтар алжысы абонтор терминалы сылуу ушу тиңда тең арымда берилет ары накмалында кайталап уксаңыздар болот. Анда берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көн буруңуздар.

Кымбаттуу радио угармандары, Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Эки миң жыйырма алтынчы жылдык Шинжаң саякат өнүктүрүү жыйыны 6 айдын 16 күнүнөн 18 күнүнө чейин Хотен аймагында өткөрүлөт. Бул кезектүү саякат өнүктүрүү жыйынын автоном райондук эл өкмөтү Шинжаң өндүрүш курулуш биң тууну чогуу жооптуу болуп өткөрөт. Шинжаң сонун жер, жалпы эл музыка коштоп, үйтенде бар анда баш тема кылынып, 14-5 жылдык жоспордогу маданият саякат өнүгүү натыйжалары жалпы беткей чагылдырылып, 15-5 жылдык жоспордогу маданият саякаттын жоорулма өнүгүү орундаштырылмалары системалуу пландалып, назарды маданият саякаттын терең жоорулушусу, кесип турпатында жаңылык жаратуу, марке жаратууга үйрүлтүп, Шинжаң маданият саякат байлыгы чоң районунан маданият саякат экономикасы күчтүү районго карай кадам таштоосун түртмөктөйт. Автоном райондук маданият жана саякат назараты партия группасынын орун басары шуужиси Назыр Гүлү Абылым мындай тааныштырды. Бул жолку жыйында эн кошулган бир кыймыл системасы колдонулуп, негизги жыйын майданында маданият саякат өнүктүрүү жыйыны, эл аралык саякат соода жыйынынан турган эки чоң өзөктүү кыймыл

эң арымда өткөрүлөт. Кыймыл мезгилинде 5 жылдыз чыкты чыгыштан би театры тереңдей чөгүү формасындагы оюн номурлары, Йоткан байыркы шаары музыка кечелиги катарлуу асыл номурлар кезек менен аткарылат. Жүз майданнан ашуун маданият, дене тарбия, саякат, жүрүштүү кыймылдарында керемет номурлар үзүлбөйт. Котен аймагы жана ар кайсы оодан шаарлардагы ажайыпкана, китепкана, маданият сарайларынын бардыгында уакытты узартып, ачып жиберүү жолго коюлуп, сан ариптешкен тейлөө өрүшүнүн даражасы тең арымда өстүрүлөт.

Саякатчылыктын кызуу мезгилине киргенден бери автоном райондун ар кайсы жерлериндеги көрүк райондору, көрүктүү үйүндөрү, саякат түшүмдөрү камдоосун үзгүлтүксүз байытып, түрдүү саякат түрлөрү жана элдик үрп адат кыймылдарын жолго коюп, ар кайсы жерлерден келген саякатчыларды кооз Шинжаңды каңгыча кеңири саякат кылуу мүмкүнчүлүгүнө ээ кылды. Бурултокой ооданына жайгашкан карамайлы Кумдуу чөл бакчасы Шинжаңдагы Туңгуш Тейлөө району кошулган Көрүк району каттоо саякат жуурулма түрү болуп, Көрүк районунда көз жеткисиз кумдуу чөл туташ кеткен. Төө минүү, кумдуу талада жүрүү, кумда сыйрылуу катарлуу өзгөчө түрлөр абдан кызыктуу болуп, көптөгөн саякатчыны бул жерге келип саякат кылуу, дака кылууга элиттерди. Куандуңдук саякатчы Шакыкы мындай деди: Мен илгери эзелтеден төө минип көрбөгөм. Алгачында бир аз корктум, кийин минген сайын жакшы сезиндим.

Карамайлы Кумдуу чөл бакчасы өлкө жолу 21-чи линиясы жогору темптүү жол каттоо абзелдүүлүгүнө таянып, Кумдуу чөл саякаты дене аракет туюну, элдик үрүп адат керектөөсү катарлуу кесип турпаттарын өзгөлтүксүз байытып, маданият саякаттын жашоо күчүн сызыл өөрчүттү. Бакчада дагы чүйгүн даамдары чакан базары, маданият жаратуучулук чакан базары катарлуулар бар болуп, саякатчыларды бул жолку сапарын бошко өткөрбөстүк мүмкүнчүлүгүнө ээ кылды.

Тогузорого дана көлдөнүн Көрүк районунда шибери тоолору жапайы гүлдөрдөн куралган Кооз Көрүк бүт мамлекеттин ар кайсы жерлериндеги саякатчыларды келип, сейил саякат кылууга эликтирди. Шынжындык саякатчы Жайотун мындай деди. Шинжанга туңгуш ирет келип, Шинжандын аптан кооз экенин сезиндим. Көрүк районудагы үрүп адат той аз эми, ало кечелигин жолго коюп, саякатчы күтүп алуу мөлчөрү үзгүлтүксүз артты. Тогузоро ооданындагы белгилүү элдик конолгонун жооптуусу Фэн Мэй мындай деди. Азыр күндүк жатакта жатуу салыштырмасы 80%-дан 90%га чейин болуп жатат. Биз артыкчеп камдоосун чымырканып жакшы иштеп, ар бир саякатчыга жакшы тейлөө жүргүзөбүз. Багыраш ооданынын 8-чи кезектүү сауырдын журту маданият көркөм өнөрү мезгили 6 айдын 6 күнү Багыраш көлү Көрүк районунда башталды. Шаңдуу шайыр сауырдын бийи жагымдуу моңгол элдик ыры кезек менен аткарылып, коюу заттык эмес маданият мурастары элдик үрүп адаттары ар кайсы жерлерден келген саякатчыларды көл жээгине чогулууга эликтирди. Юнандык саякатчы Лео Мэй мындай деди. Сауырдын бийин туңгуш жолу жакын аралыктан көрүп, Шинжаң элинин шайыр ары кызуулугун сезиндим.

Берүзулан табыз кымбаттуу радио көрөрмандар, эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүз назарыңарда. Бүгүнкү айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө автоном районубуздун 2026 жылдык автоунаа сатып алуу боюнча жаңы керектүү толуктама жардам акчасы жолго койгону жөнүндө сүйлөп беребиз. Жакында Бөт Шинжаңда 2026 жылдык автоунаа сатып алуу жаңы атайын толуктама жардам акчасы саясаты жүзөлөштүрүлүп, жолго коюлуп, жүрүштөшкөн толуктама жардам акча каржысы 50 миллион юанга жетет. Кыймыл 6 айдын 1 күнүнөн баштап жолго коюлган. Толуктама жардам акча каржысы бүтсөлө аяктайт. Эң кечиккенде накташтыруу убакты 2026 жылы 12 айдын 1 күнүнө чейин болот. Саясаттагы белгилемеге негиз жалпы автоном райондогу жекелик керектөөчүлөр Бүт Шинжаңдын ар кайсы жерлеринде кыймылга катышкан автоунаа сатуу керханалары сатып алган заводдон чыгуу өлчөмдүү септемесин сактаган автоунаа бажы жалпы 50 миң юандан жогору болгон. Тижарат ташмал мүнөзүндө болбогон чакан типтеки, микро типтеки жүргүнчүлөр автоунаасы болсо жана Шинжаңдын өзүндө моторлуу автоунааны каттатып тизимделүүнү бүтүрсө, нормалуу керектүү билети алууга өтүнүч берсе болот. Мунун ичинде газ чыгаруу мөлчөрү 2.0 литр жана андан төмөн болгон май күйдүрүүчү автоунаа сатып алса 3000 юандык керектүү билети алууга өтүнүч берсе болот. Автоунаа сатып алуу бажысын кемейтүү, кечирим кылуу жаңы энергиялуу автоунаа типтери тизмесине киргизилген жаңы энергиялык жүргүнчүлөр автоунаасы сатып алса 4000 юандык керектүү билети алууга өтүнүч берсе болот. Керектүү билетинин майдаланган бир парчасынын наркы 100 юан болуп, караштуу райондогу кызматташкан соода сарай, танда базарлары, түрдүү товарлар, тамагаш, суусундук дүкөндөрүндө нормого жетсе, тууралап чыгарып жиберип иштетсе болот. Майда акча кайтарылбайт, накай акча накташтырылбайт.

Толуктан ачардам акчада интернетте өтүнүч берүү, аймак облас шаарлары даражага айырып текшерүү, интернет сыртындагы соодагерлерди текшерип, эсептен өчүрүүдөн турган жүрүштүрүү үлгүсү колдонулган. Ар бир керектөөчү кыймыл мезгилинде тек бир жолунда эле жардам акчадан баарланалат. Керектөө билети эсепке киргенден кийинки 60 табигый күн күчкө ээ мөөнөт болот. Мөөнөтү өтүп кетсе күчкө ээ болбойт. Толуктап таратылбайт. Керектөөчүлөр өтүнүч берип алууда автоном райондун керектөө буюмдарын эскисин жаңысына алмаштыруу, келүү өрүшүндө

чын жалганын текшерет. Малия каржысы ажыратылган соң, текшерип бекитүүдөн өткөн замат керектүү билети таратылат. Саясатта мындай айкындаштырылды. Бул жолку автоном райондун автоуна сатып алууда жаңы толуктама жардам акчасына мамлекеттин эскини жаңыга алмаштыруу толуктама жардам акчасын чиркештирип иштетүүгө болбойт. Шаарга кирип жайгашкан бардык автоуна керханалары сөзсүз чын пейил тежарат кылуу ада катына кол коюусу керек. Буйрутманы айырып жиберүү, жалган автоуна сатып алып аркылуу малия толуктама жардам акчасы алдап алууга катаң тыйым салынат. Текшерип аныкталган замат толуктама жардам акча каржысы толук кайтарып алынат жана тежарат негизги тулкуларынын закон боюнча закондуу жоопкерчилиги сүрүштүрүлөт.

Кыматуу радио көрөрмандар, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгү өздү автоном районубуздун 2026 жылдык автоону сатып алуу боюнча жаңы керектүү толуктама жардам акчасы жолго койгону жөнүндө сүйлөп бердик. Эми төмөндө ырга кезек берели, ыргыңыздар. Ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 мүнөт өткөндө слушатель 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 слушатель 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. Аяй чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 слушатель 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Слушатель соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Слушатель 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 өткөндө слушатель 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Слушатель жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 өткөндө аяй тамак картасын дайындайт. Слушатель 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 өткөндө слушатель 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 слушатель 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып, дене такшалдырсаңыз болот. Слушатель 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

өркөндөп бараткан Шинжаң. Берүүбүз улантабыз кымбаттуу радио каармандары, эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө мамлекеттик айыл чарба жандуулары коопсуздугу илим борбору Батыш түндүк борборунун Санжыда ишке кириштирилгени жөнүндө сүйлөп беребиз. Мамлекеттик айыл чарба жандуулар коопсуздугу илим борбору Батыш түндүк борбору жакында Санжа шаарына жайгашкан Жүнгү айыл чарба илимдер академиясы Батыш бөлүгү айыл чарба изилдөө борборунда расмий ишке кириштирилди. Бул борборго жалпы 200 миллион юан каржы салынган. Тажрыйбакананын көлөмү 12 000 чарчы метр. Мамлекетибиз боюнча экинчи, Батыш түндүк боюнча туңгуш жогору даражалуу айыл чарба жандуулар коопсуздугу тажрыйба жөндөмүн даярдаган илим изилдөө өрүшү болуп, район жандуулар коопсуздугу жагындагы боштукту толтурду. Ал ошол жердеги биринчи түрдөгү зыяндуу жандууларды текшерип, алдын сигнал берүү, сырттан келген жандууларды тосуу жана кени которулган жандуулардын коопсуздугун баалоо катарлуу изилдөөлөрдү кулаш жайылдырып, Батыш түндүктүн айыл чарба жандуулар коопсуздугу калканын бекемдейт. Башталуу аземинде Батыш түндүк борборунун дайымдуу орун басары мудуру Панхуан 15-ci 5 жылдык жоспору курулуш долбоорун ашкереледи. 2030-жу жылга барганда чек ара алкыган зыяндуу жандуулар боштук, асман, жер бир толкулашкан күзөтүп өлчөө тору куруп чыгылып, 50 кишиден ашуун илим изилдөө кошуну жетиштирилип, бүт чынжырлуу система жаратылат. Ошол күнү Фужен өлкөлүк айыл чарба илимдер академиясы Батыш бөлүк айыл чарба изилдөө борбору менен стратегиялык кызматташтык келишимин түзүп, Фужен Шинжаң сырттан кирген жандуулардын чапкынчылык кылып кирүүсүнүн жашыл алдын алып тизгиндөө техникасы бирлешме жаңылык жаратуу изилдеп ачуу борборун ортоко курду. Бул Батыш түндүк борборунун туңгуч район алкыган кызматташтык түрү. Санжа обласынын орун басар облас башчысы Улиан мындай билдирди. Каржынын саясат камсыз доосун зоройтуп, илим изилдөө абзелдүүлүгүн, айыл чарбанын өнүмүн арттыруу, дыйкандардын кирешесин арттыруудагы жеңишке жетүү кырдаалына айландырып, чыгуу түйүнүн Шинжаңга койгон бүт

мамлекетке тейлөө кыла турган орто азияга таасир көрсөтө турган мамлекет даражалуу айыл чарба жандуулар коопсуздугу илим техникада жаңылык жаратуу бийиктигин жаратабыз. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө мамлекеттик айыл чарба жандуулар коопсуздугу илим борбору Батыш түндүк борборунун Санжыда ишке кириштирилгени жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырыгыңыздар. Ырдан соң берүүнү улантабыз.

Берүүзулантаа бас кымбатуу радио угармандар, эми татыктуу аттар түрмөгүбүз назарыңарда. Бүгүнкү бул түрмөгүбүздө мамлекет даражалуу техникалык жөндөмдүүлөр устасы ишканасы болуп бааланган Роза Мамет Бакы техникалык жөндөмдүүлөр устасы ишканасын тааныштырабыз. Жакында Жүнгө нефти Шинжаң нефттик бөлүмчө шериктиги Оор нефт ачуу шериктигинин нефт алуу жумушу 5-районунда Розмамет

Акынын Баң группасындагы 10 канча кызматкери бир кудук оозу курулмасын кураштырып жатты. Аппарат таксасындагы басым сандуу наркы бирде жогору, бирде төмөн болуп, кудум күндөрү кыйын болгон куланга окшоп калган эле. Нефт алуучу Адыл Мамет маңдайындагы терди арчып, дагы басып алдым деди. Банжан Розмамет бакы зоңзоюп олтуруп, бекем жабуу курулмасынан улаган ооздан сыргып чыккан кара май дактарын жан жактылуу күзөттү. Коюу май жогору басымдуу кудукта жумуш алып баруу барышында кичине байкоосуздук кылса май агып кетүү, ал тургай коопсуздук окуясы көрүлүүсү мүмкүн. Нак майдан маанайы бир аз сүрдүү эле. Карт уста Ли Ченго сылыктанып жылтырап кеткен бир эстелик дептерди чыгарды. Эстелик дептерге жакынкы жылдардан бери ар жолу сынак кылынган сандуу маалыматтар толтура эстелик алынган. Ал апкарба, биз барышты дагы бир жолу иреттеп чыгалы деди. Ошондон улам Розмамет өткөлгө ас салуу группасын баштап, уландуу 3 күн түн нак майданда туруп, күндүзү сандуу маалыматтарды өлчөп, түнкүсү чертёж сызып, маселе акыры туруктуу улашты. Жогору температура, жогору басым астында тегинде бар болгон бекемдөө курулмасынан каучук тетиктери жумшап күчүнөн калып, басым тизгиндөөнү жоготууну келтирип чыгарган. Алар механикалык бекемдөө менен ийкемдүү графит толтурма материалын кайрадан бириктирип, коюу нефт киргизип алуу бир толкулашкан бекемдөө курулмасын долбоорлоп чыкты. Бир жүрүш курулма ошону менен бирге Кыбрабай басымды кое бербестик жана тизгиндегели боло турган басымды сактоодон турган эки ажатты чечти.

сынап кураштырган күнү кайгуан козготулуп, басым сааты бекитилген наркта туруктуу токтоп, кудук оозунан май акпады. Бул Розмамед бакы баң группасынын жаңылык жаратуу ишканасынын белеселүүлүк менен күч сынашынышууну кабылдап, чыгуу түйүнүн жумуш ордуна коюп, изилдеп жаңылык жараткандыгынын бир чакан картинасы. 2013 жылы Розмамед бакы баң группасынын жаңылык жаратуу ишканасы 20 чарчы метрге жетпей турган каңылтыр үйүндө көрүнө келди. Ал кезде шарт абдан жөнөкөй болуп, тек бир канча эски компьютер, бир канча дөбө техника материалы жана 7-8 киши бар болучу. Розмамед техникалык жөндөмдүн нефтчилер бар болуп туруунун негизи экенин анык билет. Биринчи чептеги дагы да көп жумушчу кызматчыларды техникалык жөндөм ийгерүү жөндөмүн өстүрүү мүмкүнчүлүгүнө ээ кылуу бир ишкананын чыныгы нарк негизи эле. Розмамед өзүнүн үйрөнүү кечирмелерине биргелештирип кесиптик аталмаларды көпчүлүк угуп түшүнө ала турган, эсинде кармай ала турган лексия жана уйкашкан сөзгө которуп, мөөнөттүү түрдө техник сабакканасын ачып, кызмат барышында дайыма көрүлө турган маселелерди түшүндүрдү. Автоматка чыккан жаптуу жумуштан кешелеге диагноз коюуга чейин, аргада жаңылык жаратуудан коопсуздук эрежесине чейин ар бир майданда бир да бош орун калбады. Үйрөнүү, сыноо берүү, машк кылуу, жарышуу, үйрөтүү, жардам берүү өз ара кошулган тарбиялоо үлгүсүн калыптандыруу үстүндө изденип, назария үйрөнүү менен ар бир айлык баалоону биргелештирип, нактылуу жумуш машыгы менен техникалык жөндөм жарышын биргелештирип, устаз шагирт тарбиялоону таянч тепкисимал атрет менен биргелештирди. Санарип эң ынандыруу күчүнө ээ. Ишкана курулгандан бери жалпы тарбиялаган жумушчу кызматкерлер 10,000 адам иреттен ашты. 300'ден ашуун төмөн даражалуу жумушчу орто даражалуу жумушчуга өстүрүлүп, 500'ден ашуун орто даражалуу жумушчу жогору даражалуу жумушчуга өстүрүлдү. 10 канча киши техник, жогору даражалуу техник жана жөндөм адисине айланды. Адыл бир канча жыл илгери дагы устасынын кебин угуп, ошол боюнча иштей турган жумушчу болуп, бүгүнкү күндө отрядды өз алдына баштап, татаал жумуш абалын бир жактылуу кыла ала турган болду. 2024 жылы техник көбөлүгүн алды. Түрдүү кыйын маселелердин чечилүүсүнө ээрчи, ишкананы эфт алуу, жылуулук менен камдоо, жийип жеткирүү, суу бир жактылуу кылуу катарлуу көп түрдүү жумуш түрлөрүндөгү жогору техникалык жөндөмдүүлөр ишмерлери акырын жыйналып, улут алкыган, кесип алкыган техника бирлешме тобуна айланды. Розмамед бакынын баң группасында улуттар ынтымагы күнүмдүк турмушка сиңген майда иштер, ар жолку майрам эс алуу күндөрүндө арылуу жумушчу кызматчылары дайыма кубанычтуу бир жерге чогулат. Кимдин иши болсо, көпчүлүк өз ишиндей көрүп, көңүл бөлөт. Аял жумушчу Гүзал Нур Мамед жогору даражалуу жумушчулук жөндөмүн баалоого даярдык көрүп жатканда, бир канча жолу оюнан жанып, негизи алсыз өтө албай тургандай сезинген Розмамед муну билген соң баң группадагы техникадагы катаң сынактарга туруштук бере ала турган карт усталарга орундаштырып, ар күнү кечки тамактан бир саат убакыт чыгарып, ага өзгөчө тарбиялоо алып барып, эң акырында Гүзал Нур баалоодон шыдырып өттү. Какыр талаанын ишкерисиндеги бул каңалтыр үйдөн салынган сабакканада арылуу жумушчу кызматкерлер окшош бир жүрүш чертеж аркылуу сүйлөшүп, окшош бир группа сандуу маалыматты бирге иштетип, кайра-кайра мен дагы бир жолу айтайын жана мен дагы бир жолу сынап көрөйүн деп айтуу барышында Жоңхуа улуту орток толку таанымын нактылуу, жандуу, өнүмдүү бекем уютту. Какыр тала адамдын сабырын сынайт. Коюу нефит кудугу адамдын акыл парасатын сынайт. Розмамед мындай деди. Биринчи чепте туш келген өндүрүш маселелеринин бардыгы универсал маселе. Жаңылык жаратуудан турган бул иште көпчүлүк чогуу иштесек анан жакшы болот. 2025 жылы Розмамед бакы устаз ишканасы мамлекет даражалуу техникалык жөндөмдүүлөр ишканасы болуп бааланды. Бул көрүнүк көздүн жоосун албаса дагы, бирок салмагы оор. Ал Розмамедге таандуу. Ошондой эле 6 улут орток көтөргөн ошол коллективге таандуу.
Кыматуу радио көрөрмандары, жогоруда татыктуу аттар түрмөгүбүзгө ортоктош болдуңуздар. Эми ырга кесек берели, ыргоңуздар.

урматтуу угармандар, ушуну менен Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун бир күндүк берүүлөрү соңуна чыкты. Кыргызча радио берүүлөрүн обого чыгарууга эмгек сиңирип жаткан жетекчилерге жана техниктерге чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу угармандар, радио жыштыгынан кайрадан жолугушканга чейин саламатта болуңуздар. Түнүңүздөр бейпил.

саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684. Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарынан кармап уксаңыздар болот. Жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.

0: Бейжин маалы саат 7.
1: Синьцзян Гуанбо Дэнши-тай.
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
1: 各位 听众, 早上好.
2: Саламатсыздарбы, урматтуу каармандар. Кутман таңыңыздар менен.
1: Синьцзян Гуанбо Дэнши-тай, Кыргызстандагы гуанбо, 全天播音, 现在开始. 欢迎收听.
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы Кыргызча Радиосунун бир күндүк берүүлөрүн жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.
3: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
4: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
3: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
4: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

Кутман күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Асылбек Сарыуулумун. Шинжаң аскерий району баш докторканасы муун сырткоорлор бөлүмү машина адам жардамында муун алмаштыруу операциясынын чыныгы кулаш жайылдырды. Майда тамактануу деген эмне? Түштөн кийин үргүлөп калса, кофе ичүүдөн дагы жакшы рохун оргутаргасы барбы деген сабаттарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Берибиз Дуланта, урматтуу угармандар, саламатка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаң аскерий району баш доктурканасы муун сырткы оорулар бөлүмү машина адам жардамында муун алмаштыруу операциясын чыныгы кулаш жайылдырды деген медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыктан угасыздар. Жакында Шинжаң аскерий району баш доктурканасы муун сырткы оорулар бөлүмү сөөк бөлүмү операция машина адамын жеңиштүү киргизип, машина адам жардамында кошумча муун алмаштыруу операциясын чыныгы кулаш жайылдырды. Машина адамдын жардамында тизе муунун алмаштыруу операциясы алгачкы болуп кабылданган ноокасты жеңиштүү айыктырып, доктурканадан чыкты. Бул доктурхананын жасалма муун алмаштыруунун акыл жөндөмдү алмаштыруу тууруна чыныгы арым таштаганынан дарек берет. Жөрөлгөлүү операция формасына салыштырганда машина адам жардамында муун алмаштырууда төп болуу, коопсуз болуу, микро жаракат болуу, саламаттыгын тез калыбына келтирүүдөн турган төрт чоң негизги жүрөө иш жүзүнө ашырылып, жөрөлгөлүү операциядагы оору түйүндөр жалпы беткей чечилди. Жер шары муун алмаштыруусун тизимге алдыруу системасынын сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, машина адам операция жасаган жалган данчанын 10 жылдык өмүр сүрүү салыштырмасы 98.2% жетип, жөрөлгөлүү операцияга караганда 6.8% арткан. Абзелдиги 3 өзөктүү өлчөмдү каттаган. Машгулат өлчөмдү. Операция кылуучунун тажрыйба айырмасынын таасирин учурабайт. Турукту чыгаруу бирдей жогору сапаттуу операциянын натыйжасы болот. Эрчим оорулар аз көрүлүү. Жугумдануу салыштырмасы 0.3% төмөндөйт. Операциядан кийин 2 бутунун узундугу айырмасы 1 сантиметрден чоң болуу салыштырмасы 0го жакындашат. Саламаттыгы тез калыбына келүү. Больницада жатуу убакты орто эсеп менен 2-3 күн кыскарат. Операциядан кийинки 3 айда муун жөндөмүнө коюла турган номур 27% жогору көтөрүлөт. Универсал наркы көрүнүктүү болуу. Техника жогорулаткан баа узун өнүмдүү пайдага ээ болуп алмаштырылат. Машина адамдын операция акы жөрөлгөлүү операцияга караганда 20-30% жогору болот. Бирок универсал өнүмү

көрнөктүү болот. Кан берүү салыштырмасы төмөндөп, экинчи жолку кайта оңдоо опурталын азайтып, узун мөөнөттү саламаттыгын калыбына келтирүү чыгашасын кыскартат. Ноокас 3 аптадан 4 аптага чейин мурда нормал турмуш жана кызматка кайтып, ан сайын жогору коомдук жана экономикалык нарк жаратып, бир жолку операция аркылуу узун мөөнөт наркка ээ болууну иш жүзүнө ашыра алат.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаң аскерий району баш доктурканасы, муун сырткы оорулар бөлүмү машина адам жардамында муун алмаштыруу операциясын чыныгып улаш жайылдырды деген медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыктан уктуңуздар.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү сал, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп күлө ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле. Берибизди улантабыз, урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө майда тамактануу деген эмне деген сабатты айтып беребиз.

күндөлүк мыйзамдуу тамактанганда боор жана май тикандарынын биологиялык саты күнтүн ыргагы менен шаярымда болуп, инсулиндин сезгирдигин жакшылап, майдын мүчө айланасында бейнормал жыйылып калуусун азайтканга болот. Дагы ашказан ачкалык заты менен арык затынын ажыралып чыгуу ыргагын туруктуулаштырууга жардам берип, компенсациялык артыкча тамак жеш кызуулугун тизгиндейт. Башаламан тамактануу чоң мээнин тоюу сигналын сезүүсүнө бузукулук кылып, кан канты жана май метаболизмине пайдасыз болуусу мүмкүн. Зээни чачылып тамактанганда чоң мээ тоюу сигналын кабылдоодон мурда жылылык мөлчөрүн артыкча көп кабылдайт. Эгер тандаган азыктык соо болбосо, жүрөк кан тамырлардын жүгүн оорлоштуруп жиберет. Адистердин тааныштыруусунча жүрөк кан тамырларды асыроо үчүн азыктыкты тепе теңдештирип эле калбай дагы тамактануу аракетине дагы маани берүү керек. Курулмалуу тамактануучулар соо азыктык жана азык түлүк курулмасынын тепе теңдигин уландуу сактоо сары тоюнган май, ыспырт, шекер сыяктууларды кабылдоосун катаң чектөөсү керек. Коомдук байланыш тибиндеги тамактануучулар тамактанганда алды менен жашылча сыяктуу жылылык мөлчөрү төмөн ары тоюу сезими болгон азыктыктарды жеп, башкалар менен пикир алмаштыруу аркылуу куурма алуу ирес санын акырындатып, максатсыз абалда май курамы жогору азыктыктарды көп жегенден сактануу керек. Тартипсиз тамактануучулар аз мөлчөрдө көп чолу тамак жеп көрсө болот. Жумуш үстөлүндө шекерсиз айран, мөмө, сулуу жармасы же өзү таамындагы кабыктуу мөмө сыяктуу салыштырмалуу соо майда азыктыктарды дайым даярдап койсо болот. Эгер тамак маалында тамактан албас алды менен бул азыктыктарды жеп кан кантын туруктуулаштырып, артыкча ачкалык себебинен кечинде көп мөлчөрдө тамактануудан сактануу керек.

жана кан кантынын төмөндөө негизги сызыгына кепелеттик кылып, кан тамыр эндотелия метаболизминин жүгүн жеңилдетүүсү керек. Андан башка тамактанганда чөнтөк телефонду коюп, ар бир ооз тамакты 15-20 жолу чайнап, тамак жеш темпин акырындатууга жардам берип, чоң менен ашказандын тойгону сезинүү сигналын кайтадан тургузуу керек. Тамактангандагы кээ бир адаттар, аракеттер доосуз болсо да, бирок саламаттыкты күзөтө турган көзүнөк. Адистердин тааныштыруусунча, төмөндөкү тамак жеш адатын эң жакшысы өзгөртүүсү керек. Тамак жегеш чөнтөк телефон көрү, ийин моюнду жаракаттандырат. Тамак жегеш чөнтөк телефон ойногондо турпаты эриксиз абалда башын шылкыйтып, ийинин кысып, көкүрөк ичине тартылып дүк болууга өзгөрүп, узун мезгил ийин моюн булчуңдары чарчоо, талып ооруу, тепе теңсиздигин келтирип чыгарат. Оор болгондары моюн омурткасы тескери ийилип калуу, омуртка аралык таксасы бөлтөйүп чыгуу сыяктуу абалдар көрүлөт. Андан башка тамак жегеш чөнтөк телефонго кароо кишини азыктыктын даамына ээнөө карай турган кылып коет. Ары билип билбей көп жеп алат, ары сиңирүү жөндөмүнө зор таасир жеткирет. Тамак жегенде алды менен үстөл орундуктардын бийиктигинин ылайыктуу болуусуна кепелеттик кылуу, 2 бутун түз койгондо жоон сан менен жер бети негизинен параллель болуу, ошону менен бирге белин түз карма болтуруп, ийин моюн булчуңдарынын эркин болуусуна кепелеттик кылуу керек. Бир нерсе жегенде аякты оозуна тийгизүү, аякты көтөрүп тамакты оозуна жеткирип, моюн омурткасынын артыкча ийилип созулуп кетүүсүн азайтып, ийин моюнунун чарчап кетүүсүнөн сактануу керек. Чайнабай эле жутуу ашказан ичигени жаракаттандырат. Толук чайнабаганда ашказан жана ичигеге артыкча жүк алып келет. Көптөгөн азыктыктар, айрыкча катуу азыктыктар толук сиңбей оңой эле сиңирүү жакшы болбоштук, ашказан көбү сыяктууларды келтирип чыгарат. Эгер өтө тез жегенде оозгоңдой азыктыктардагы балык кылтырагы, тоок сөгү сыяктуу кооптуу заттарды инчке сезине албайт. Бул сиңирүү жолунун механикалык жаракаттануу опыталын арттырып жиберет. Чоң мээ ашказан ичиге тараткан тоюу сигналын сезүү үчүн болжол менен 20 мүнөт кетет. Эгер тамакты өтө тез жегенде оңой эле артыкча көп жеп алып, эткелдик, ашказан асты бези сезгеничи сыяктууларды келтирип чыгарат. Орточо тамактан убакты мүмкүндүктүн барынча 15-30 мүнөт ичинде болуу. Балык эти, тоок эти сыяктуу кылтырактуу, сөөктүү азыктыктарды жегенде ансайын байкас кылуу, ар бир ооз тамакты көбүрөөк чайноо, жумшак чайнап акырын жутуу барышында азыктыктын сапаты жана даамын сезинүү сунушталат. Тамак тандаса азыктык жетишпейт. Тамак тандоо табити начар болуу азыктык жетишпестиктин дайым көрүлө турган себеби болуп, балдар, картайгандар жана арыктап жаткан кишилер арасында ансайын көп көрүлөт. Мейли кайсыл түрдө абал келтирип чыгарган тамак тандоо болсун, баарысы азыктыктын кабылдануусунун текши болбостугун келтирип чыгарып, саламаттыкка байланыштуу маселелерди келтирип чыгарат. Азыктыктардын түсүн шайкештирүү аркылуу, азыктыктардын көрүү сезимин эликтирүү күчүн арттырганга же шанжа, чынпи сыяктуу дары менен азыктык кайнарлаш азыктыктарды коссо, көк боорду соо кылып табитти ачканга болот. Эгер дегиндей табити начар болсо, чукул мүнөздүү оору, маанай басымы келтирип чыгарган чыгарбаганына мурдураак өкүм кылуу керек. Айрыкча картайгандардын узун мүнөт табити тартпаса өпкө сезгеничи, диабет оорусу, жүрөк мий кан тамыр оорусу сыяктууларды сигналы болуусу мүмкүн. Дайым ысык жеш кызыл өңгөчтү жаракаттандырат. 65 Цельсий градустан ашып кеткен азыктыктардын баарысы ысык азыктык деп аталат. Ооз көңдөйү, кызыл өңгөч былжырак пардасын ысыктык жаракаттандырат. Узун мөөнөт кайталай жаракаттанса, былжырак пардада өнөкөз сезгенич пайда болуп, клетканын ракка өзгөрүүсүн келтирип чыгарып, кызыл өңгөч рагынын опыталын арттырып жиберет. Эми кана казандан чыккан ысык куурма же ысык чай, ысык шорпо, ысык атала сыяктууларды үстөлгө алып чыккандан кийин 5-10 мүнөт суутуу керек. Кол менен температуранын жогору төмөндүгүн сезинүү керек. Эгер тамак 71 Цельсий градустан жогору болсо, нормал кишилер таксаны 1-2 секунд кармап турса эле күтүп чыдаштык бере албайт. Эгер кармап тура алса, туруктуу тура алса, температуранын 50 Цельсий градустан төмөн экендигин түшүндүрөт. Бул жегенге шай келет. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгү бизде майда тамактануу деген эмне деген сабатты айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

жерибизди уланта урматтуу угармандар, саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгө бизди. Түштөн кийин үргүлөп калса, кофе ичүүдөн дагы жакшы рухун оргутуу аргасы барбы деген сабатта айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет түштөн кийин саат 4-тен 5ке чейин уйкусу келгенде. Суук сууга сүлгүнү чылап, суусун сыгып чыгарып, каттагандан кийин мойнунун чач сызыгына чейин чаптап, бир эле убакытта башын 30 секунд көтөрө. Түштөн кийин үргүлө табит факторунан башка дагы моюн бөлүгүнүн кан менен, камдалуусу менен дагы байланыштуу. Узун олтуруп башын шылкыйтканда умуртка артериясын басып, мээдеги кан агымын мөлчөрүн азайтып жиберет. Суук ным сүлгү моюндун терисиндеги суук сезим рецепторун дөөлүктүрүп, кан тамырлар тарайгандан кийинки рефлекстик кеңейүүнү келтирип чыгарып, мээдеги кандын агуусун арттырып жиберет. Конкерт машкулат. Сүлгүнү турба суусунда нымды улаштырып, өтө муздап кетпестиги керек. Суу тамчылабай турган абалга келгенче толгоп сыгып, фыңчы уячасы айланасында чаптайбыз. Ошону менен бирге башын акырын артына көтөрүп, эң чоң булуң пайда кылып 30 секунд сактайбыз. Сүлгүнү алып жибергенден кийин алакан менен моюнду калайбыз. Бүткүл барышка 1 мүнөт дагы кетпейт. Кофеиндин өнүмүн сактагандан көп эле тез болот. Бүгүн түштөн кийин сүт чай буйрутма бербей, тазалык үйүнө барып, ным сүлгүнү мойнуңузга чаптасаңыз, дароо сергисиз, кечинде дагы жакшы уктай аласыз. Урматтуу угармандар, саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө түштөн кийин үргүлөп калса, кофе ичүүдөн дагы жакшы руху оргутуу аргасын барбы деген сабатта айтып бердик.

Урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук жарыкым маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бернуал Парган мен Асылбек Сары уулумун. Саламатта болуңуздар.

Саламатсыздарбы, кымбаттуу радио көрөрмандар, Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын обого чыгарабыз. Кадырлуу радио көрөрмандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү өнөөтөт алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыман айрыкча кубанычтамын. Ардактуу радио көрөрмандар, анда алды менен бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар.

170 миң муудан ашуун жердеги жаңсар өрүгү бышты. Кулжа шаары Тогурак айылы Тогурак кыштагындагы 36 кыштак тургуну кесип жумушчусуна айланды. Мамлекетибиз кызыл күйө дартына теңтелештура турган жогору түшүмдүү буудай сорту Яңмей 53-тү жетиштирди. 12 түрдүү айыл чарба түшүмү, Шинжаң түшүмдөрүн жашаң бойдон жеткирүү сапаттуу марке жаатына киргизилди.

Ардактуу радио кагармандар, бүгүнкү берүүбүзгө жогорудагыдай мазмундар орундаштырылды, төмөндөн актылуу мазмундар назарыңарда болот. Ушул 1 саат бою биз менен эфир толкунунда чогуу болуңуздар. Ардактуу радио кагармандар, бул берүүбүздү Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы Абонтор терминалы Сылуу Ушу Тиңда Теңарымда берилет ары накмалында кайталап уксаңар болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көн буруңуздар.

Кымбат радио огармандары, берүүбүз улантабыз. Азыр Жаңсар ооданындагы 170,000 моодан ашуун жердеги өрүк арт-артынан чордонду жыюу мезгилине кирди. Таттуу мөмөлөрдүн кушкери жыты кишиге өзөрү тартуулап, мол түшүм көрүнүшү жай күндөрүндөгү элет оромо сүрөтүн сызып чыкты. Бүгүнкү айлык штактарды аралап, гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө көпчүлүктү Жаңсар ооданынын Кызыл Айылы Кудук кыштагындагы өрүк бакты аралатабыз. Кудук кыштагындагы өрүк бакка киргенде алтындай жаркырап турган өрүктөр шагын ийип, мол түшүм кубанычы көрүлдү.

Нүші көз алдыға тартылады. Айда олорды қыштақ тұрғындары менен мөмөчі дейқандары жұмыш бөліштірісі бойынша шай кешіп, өріктерді айрып, орымылып салу, қатарлы жию қызматтарын тартипті іштеп жатты. Мамлекеттің жағрапиялық белгі түшімі қатары жаңысар өрігінің қант құрамы 18%-дан 22%, белік құрамы 23%-дан 25%-ға жетіп, тойынбаған май кислотасының иелеген салыштырмасы 50%-дан ашады. Татту, бірок көңгі тибейді, қиғылдамду, тепетең дамын қалыптандырады. Қабығы жұқа, еті қалың, татту, шернелу болудай өзгөчө сапаты менен бардық жерге танылған. Жаңысар ауданы Кызылайлы Кудук кыштагындагы байланыштуу жооптуу мындай деди. Бөт барышында илмий үзүптөрүү, өлчөмдүү оромолоп салуунун өлчөмдөшкөн тартибине катаан моюнсунуп, атайын иштетиле турган жабдуулар менен үзүү аркылуу мөмөнүн зыянга учуроосун эң зор даражада азайттык ары мөмө сапаты боюнча даражага айырып, ичке оромолоп салып, сапаты эң жакшы жаңышар өрүгүн мамлекеттин ар кайсы жерлериндеги керектөөчүлөрдүн колдоруна жеткирүүгө чымыркандык. Жашаан бойдон сактоо техникасындагы жаңылуу даражасын өстүрүү жана муздак желесимал зат оборотунун уландуу жакшыртылуусу жаңысар өрүгүн узун жолду сыртка сатуудагы алгылыктуу бөгөттү шыдырлаштырды. Мурда жаңысар өрүгүн жашаан бойдон сактоо мөөнөтү кыска, ташуудагы коромжулануу салыштырмасы жогору. Узун жолдо сактоо ташуунун кыйындык даражасы чоң. Базардын таасир күчү чөлкөмү чектемеге учурагандыктан сапаттуу мөмөлөрдүн Шенжаңдан чыгуусу кыйын болучу. Бүгүнкү күндө Чиңдоң, Шүнфэн катарлуу чоң типтеги зат жүгүртүү керханалары арт-артынан Кашкардан орночо калды. Жергиликтен муздак желесимал жашаан сактоо желелеш жабдууларынын сапаты, даражасы сызыл өстүрүлүп, жаңысар өрүгүнүн текшеде сатылуу мезгили өнүмдү узартылды. Ошону менен бирге чоң компания чыгышка которуу түрүнүн мыкты арым менен жылыштатуусуна ээрчи, муздак сактоо кампасы кампада сактоо менен муздак желесимал ташууну жылчыксыз чиркештирүү ишке ашырылды. Түштүк Шинжаңдын өрүгү тек 3 күндө эле Шандун катарлуу мамлекет ичиндеги өзөктүү керектүү базарларына тикелей жеткирилип, сыртка сатуудагы бөгөт түгөлдөй бузуп ташталды. Күн сайын бышкан муздак желесимал зат жүгүртүү оборот системасына таянып, Жаңысар ооданынын ар кайсы айыл шаарчалары тордо жана тору сыртында кош багыттуу сатуу жолдорун ачып, өрүктүн сатылуу жолдорун жан жактылуу кеңиртти. Тор сыртында Шинжаңга нишандуу жардам берип чөлөө механизми жана бышкан зат жүгүртүү торунан пайдаланып, жашаан өрүктү ошол күнү үзүп терип, ошол күнү зат салууну ишке ашырып, жашаан сапаттуу жаңысар өрүгүн бүт мамлекеттеги ар кайсы чоң соода сарай, танда базарларына тез темпте жеткирип, миңдеген төмөндөгөн түтүндөргө киргизди. Тордо кыштак даражалуу түз баянда көрсөтүү үйүндө дайымдуу түз баянда көрсөтүү башталды. Айыл кыштак кадрлары жергиликтүү алып баруучулары кезеги менен ортого чыгып, ар кайсы чоң электрондук соода өрүштөрү аркылуу түз баянда көрсөтүп, сатып, өзгөчө кыска видеону жарыялап, шүмдөрүн тааныштырды. Түштүк Шинжаңдын тереңине жашырынган сапаттуу өрүк мөмөлөрү Шинжаңдан чыгып, бүт мамлекетке базар тапты. Кыштак тургуну Турсун Исаясын кубанган түрдө мындай деди. Быйыл жакшы баада сатала турганыбызды божомолдоп жатабыз. Сапаттуу марке жаратылды. Сатуу жолдорунан камсанабайбыз. Көңүлүбүз аябай катыржам. Көп жылдардан бери ал илмий барбай иштеп башкаруу, тыкандашкан өстүрүүдө бекем тургандыктан өрүк тарактары толук өсүп, мөмө сапаты туруктуу, сапаттуу болду. Быйыл өрүк тарактары мөмө берип кишини кубандырды. Сапаттуу маркенин берекети коштоп, кошулуп өрүк бактан киргизилген жылдык кирешенин туруктуу ашуусунан үмүт бар болду. Ошол менен бир вакытта айыл чарба менен саякаттын тереңдей жуурлушуусу жаңысар өрүк кесибинин өнүгүүсүнө жаңы жашоо күч кошуп, сапаттуу марке таасир күчүн сызылып өстүрдү.
ар жылы өрүк пышкан мезгилде жергиликте өрүк үзүү майрамы, өрүк басекеси катарлуу өзгөчө маданият саякат кыймылдарын өткөрүп, ар

кайсы жерлердеги саякатчыларды келип саякаттап, дака кылуу, үзүп терүү кубанычын сезинүүгө эликтирди. Маданият саякат аркылуу агым, электрондук нактылуу толку тежарат. Электрондук соода аркылуу зат сатуу менен биргелештирилип, мөмө-чөмөнүн кошулманы аркы жана базар атаандаштык күчү уландуу өстүрүлдү. Бүгүнкү күндө жаңсар өрүгүнүн жылдык түшүм ченеми 65 миң тоннага жетип, өрүк кесиби жаңсар ооданынын түркү кесиптеринин бирине айланды. Жашаң өрүктөн кургатылган өрүккө чейин, өрүк танегинен өрүк маданияты, айыл чарба саякатына чейин кесип желеси уландуу узартылып, өнүгүү көркү күн сайын жакшыланды. Ардактуу радио угармандар, жогоруда айылык кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө көпчүлүккө Жаңсар ооданынын Кызыл айылы кудук кыштагындагы өрүк бак жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели. Ыргыңыздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Урматтуу радио угармандары, берүүбүздү улантабыз. Байонун мыкты чеберлери түрмөгүбүз назарыңарда. Бүгүнкү бул түрмөгүбүздө көпчүлүккө Кулжа шаары Тоурагайлы Тоурак кыштагындагы Вэйгэн кезиме буюмдары заводунун жооптуусу Буайшам Айыптын ошол кыштактагы 36 кыштак тургунун жетектеп чарба жаратып байыган аңгемесин айтып беребиз. Жакында Кулжа шаардык адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо идарасы Тоурагайлдык эмгек камсыздоо ордунун кызматчылары Тоурагайлы Тоурак кыштагындагы Вэйгэн кездеме буюмдары заводуна келип, 36 кыштак тургунуна 4-нчү даражалуу, орто даражалуу жумушчунун кесиптик техникалык жөндөм даража күбөлүгүнөн турган бир өзгөчө белекти таратып берди. Көпчүлүктүн өңүндөгү күлкүнү көрүп, завод жооптуусу Буайшам Айып аябай толкунданган түрдө мындай деди. Кыштакта завод бар болду. Биз үй бүлө аялдары дагы өз арзуубузду иш жүзүнө ашырдык. Буайшам 2003 жылы Тоурак кыштагына күйөөгө чыккандан кийин сызыл үй бүлөсүндөгүлөрдүн жер айдоо, уй багуусуна жардамдашты. Бала туулгандан кийин ал үй бүлө аялы болду. 2020 жылы бул кыштак партия ячейкасынын шуучусу Ильяр Мәметжан Буайшамды издеп келип мындай деди. Эже, сиздин керебет буюмдарыңыз аябай ишке иштелиптир, сатуу жолуңуз жаман эмес экен. Кыштактагы көптөгөн аял жип ийне жумушчусуна бышык. Андан иш кошуу заводун куруп, көпчүлүктү бирдикте кирешесин ашырып, байууга жетектесеңиз, кыштак эки комитети дагы сиздин сатуу жолдорун чиркештирүүңүзгө жардам берет. Бул сунуш Буайшамды таасирлендирди. Өзүбүз кирешени ашырып эле калбай, дагы коңшулардын байуусуна түрткү боло алабыз. Бул эки жакка тең пайдалуу жакшы иш. Ал завод куруу оюн кыштактагы аялдарга айтканда көпчүлүк таң калышты, дагы үмүткө толду. Кыштакта дагы завод курууга болобу? Адаттагы айыл аялдары дагы кесиптик жумушчу боло алабы деген кабатыры дагы аз эмес эле. Буайшам завод курууга бүт ынтасы менен дайындык кылды. Торго чыгып өтүмдүү керебет буюмдарынын нускасын текшерип изилдеди. Завод үйүнүн орундаштырылуусун долбоорлоду. Жеке материал завод кайнарын чиркештирди. Дайындык барышында кыйын маселелер арт-артынан көрүлдү. Жаптоо сатып алуу, завод үйү салуу, жеке материал сатып алуу, адам күчү маянасы таратуунун бардыгына көптөгөн каржы жумшалып, кыштак тургундарынын тигүүчүлүк өнөрү дагы текшемес, системалуу тарбиялоо кычап турган болучу.

Алгылыкты учурда Тогура айылдык парткум өкмөт менен кыштак эки комитети маалында жардам колун сунуп, чарба жаратууну колдоо боюнча желелеш саясаттарын жеткирди. 80 000 юан аз сомалуу жардам өсүмсүз карыз акча, 22 төктүү тигүү машинасы септеп берди дагы завод үйү курулушуна жер иштетүү маселесин шайкештирип чечти. Завод үйү шыдыр бүттү, жаптуулар кураштырылып болду. Чеки материалдардын дагы бардыгы толук болду. Толумдуу керебет буюмдарын өндүрүш үчүн техникалык жөндөм боюнча тарбиялоо баарынан маңыздуу иш болду. Буайшам төктүү кийим тигүү машинесинин негизги машгулатын үйрөтүүдөн баштап көпчүлүктүн окутуучусу болду. Мурда эрте мененден кечке чейин бир туруучу коңшулардын бардыгы астайдыл чымырканып, үйрөнө турган курсантка айланды. Быйыл 62 жаштагы Жоохар Кадыр заводтогу жашы эң кичи кызматчы. Заводко жаңы киргенде анын өнөрү анчейин жакшы эмес эле. Иш кошулган түшүмдөр заводдон чыгуу өлчөмүнө жетпейт. Түркүм-түркүм түшүмдөр азырга чейин кампада сакталып жаткан эле. Бүгүнкү күндө анын кийим тигүү машинасында машгулат кылуу аракети бышык болуп, кездемелер жибини арасында токтобой өтүшүп турат. Жибиреттүү, чебер жаш жумушчулардан азыраак дагы калышпайт. Жоохар күлүп туруп мындай деди. Эшигибиз алдында иш кошуу заводу бар болду. Биз өз жерибизде жумуш орундашып кирешебизди ашырып, чыныгы кесиптик жумушчусуна айландык. Күндөрүбүз барган сайын катыржам өтүп жатат. Тогурак айылынын биргелки пландап ширкештирүүсүнө таянып, завод өндүргөн шейшеп чуркан кабы Кулжа шаарындагы ар кайсы чоң соода сарайы танда базарларынан жеңиштүү орночо калып, калктын аябай жактыруусуна ээ болду. Быйыл экинчи айда Тогурак айылы аксыз орто даражалуу тигүүчүлүк техникалык жөндөм боюнча тарбиялоо курсун ачты. Заводтогу 36 кызматчынын бардыгы тарбиялоого катышты. 25 күн системалуу үйрөнүү аркылуу бардык адам текшерип баалоодон жеңиштүү өтүп, ошол жердеги туңгуч түркүмдөгү күбөлүгү бар орто даражалуу тигүүчүгө айланды. 6 жылда бул айылгыштак кичинекей заводу эң алгачкы бир адам чарба жаратуудан акырындык менен өнүгүп 36 туруктуу кызматчысы бар кичик типтеги иш кошуу заводуна айланды. Кызматчылар ичинде жашы 60 ашкандар, жаш аялдар дагы бир бөлүк кыштак тургундары чеки материал алып үйүндө иш кошуу кесибин кулаш жайылдырды. 2025 жылы заводдун жылдык түшүм наркы 300 000 юандан ашып, нукура пайдасы 100 000 юандан ашты. Дагы Иле Казак автоном областык адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо идарасы жагынан чарба жаратуудагы кичинекей баштамчы чакан майда чарба жаратуу чыныгы тулкусу болуп бааланды. Кичинекей завод үйү чыныгы түрдө кыштак тургундарынын кирешесин ашыруусуна түрткү боло турган аңсоо заводуна айланды. Кымбаттуу радио угармандары, жогоруда Кулжа шаары Тогурак айылы Тогурак кыштагындагы Вейгон кездеме буюмдары заводунун жооптуусу Буайша Майыптун ошол кыштактагы 36 кыштак тургунун жетектеп чарба жаратып байыган аңгемесин айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыргуңуздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.